0: preteklih rodov do skupne kulturne, jezikovne in narodne identitete. In dragoceni cvet slovenstva je negovala včasih, ko nismo imeli ne svoje univerze, ne akademije, ne razvite slovenske znanstvene terminologije. Tu so začeli izhajati osrednji učbeniki za posamezna strokovna področja v slovenščini. Slovenska matica je razširjala Kozlerjev zemljevid slovenske dežele in pokrajin med prebivalstvo. Pri njej je Simon Rutar z Beneško Slovenijo pomembno začrtal meje slovenskega življa na zahodu in Slovenska matica je bila prva, ki je sistematično izdajala geografske raziskave o ozemlju in pokrajinah, kjer živi slovensko prebivalstvo, vključno z Melikovo obsežno monografijo Slovenija v dveh zvezkih, ki sta izšla leta 1935 in 1936. Prav tu, na Slovenski matici, je bila zasnovana prva slovenska znanstvena revija Zbornik znanstvenih in poučnih spisov, ki danes izhaja pod imenom Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. Pri našem najstarejšem slovenskem kulturnem in znanstvenem društvu, ki je ob koncu 19. stoletja z vrsto zbirk pospeševalo izdajanje slovenskega izvirnega leposlovja, je Ivan Cankar izdal kar 10 svojih del. Med njimi svoja osrednja romana Martin Kačur in Na klancu. In se od slovenske matice, kot pričuje v svoji zbirki Črtic moje življenje, kot zavedni Slovenec odvrnil v hipu, ko se je ta odrekla svojemu poslanstvu skrbi za slovenski jezik, ter pod vplivom ilirističnih teženj za nekaj časa zdrsnila svoje poti slovenstva v iskanje in utrjevanje skupnega jugoslovanskega jezika. V času komunistične represije na Slovenskem je bila slovenska matica prostor dialoga. In še zlasti v času urednikovanja Draga Jančarja je dala besedo tudi zatrtim, zamolčanim, zaprtim, preganjanim in cenzuriranim avtorjem. Na slovenski matici je vzklila ideja o enotnem slovenskem kulturnem prostoru, ki naj kot nevidna duhovna nit poveže med sabo Slovence, ki živijo na različnih koncih sveta. In tu se je poleg številnih drugih pomembnih prostorov rojevala misel o samostojni slovenski državi. Slovenska matica se je torej rodila iz srčne želje po povezanosti v narod na osnovi stoletne, jezikovne, kulturne in duhovne bližine. In ona sama je po svojem nastanku temelje slovenstva skrbno in močno utrjevala več kot stoletje, dokler ni doživela, navajam, najveličastnejšega menika v naši narodni zgodovini, kot je slovensko osamosvojitev v enem od svojih govorov ob državnem prazniku poimenoval bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, tudi častni član slovenske matice. Skrb vzbuja dejstvo, da smo v svoji čuječnosti do narodove kulture in znanosti, jezika in umike zaspali v prepričanju, da bodo naše slovenstvo, odkar imamo samostojno državo Slovenijo, varovali zakoni in ustava, državne inštitucije in politični organi. V resnici pa se je naša nova slovenska pot z novo državo šele začela. Zakaj življenja naroda, njegove kulture in duha ne more utrjevati in ščititi zgolj in samo pravo, ampak ljudje. Ko se je namreč Alojz Rebula v svojih mladostnih dnevnikih spraševal, ljubim slovenstvo, a kaj je to, si je odgovoril, patriotizem, da, da bi ti samo ljubil, opeval, prebujal, pričeval, čustvoval, ko bi drugi vodili blagajne, aretirali, obsojali, morili. Alojz Rebula je pričeval in nam vsem danes pričuje o tem, da je odnos do naroda vez ljubezni, povezanosti med jaz in ti, med mano in jezikom, ki me določuje v vseh mojih razsežnostih mišljenja in delovanja. Prav to, ljubezen, pa nam danes hoče vzeti sodobni mediji in tudi vse bolj v orvelovskem duhu globalizirajoča se strokovna javnost, ko zatrjujejo, da je imeti rad svoj narod in svojo domovino Slovenijo nekaj staromodnega, preživelega, skrajno nacionalističnega, celo fašističnega. Medtem, ko pripadniki različnih balkanskih narodov na naših tleh smelo utrjujejo svoj kulturni hegemonizem, bi morali mi verjeti, da je napočil čas, ko se moramo odreči svojemu slovenskemu imenu. To stapljanje, bolje rečeno utapljanje narodov, je kot največjo nevarnost Sloveniji že pred več kot 40 leti kot strategijo socializma za lažje upravljanje z ljudmi zaslutil še en veliki slovenski človek z robov slovenstva, pisatelj, akademik Boris Pahor. V svoji knjigi Ta ocean strašno odprt je zapisal, da je slovenstvo spet v nevarnosti. In se pri tem skliceval na Kardeljevo tezo, da je narod nastal s kapitalizmom in da bo z njim odmrl, ter da bodo, navajam, socialistični družbeni odnosi ustvarili proces, ki bo postopoma vnašal v nacionalne forme, obče človeško vsebino in s tem upravljal veliko dela pri zbliževanju in spajanju narodov, ne da bi uporabljal nasilje nad stvarmi. In ob teh besedah je Boris Pahor jasno povedal, da se, navajam, takemu absurdu upre celo moja nespametna mediteranska pamet, saj se vendar nismo dokopali do svoje narodne identitete zato, da bi se zdaj brez nasilja spojili z drugimi narodi. V tem duhu naj poteka današnji znanstveni posvet. Zdaj pa vabim doktorja Matica Batiča, namestnika direktorja Študijskega centra za narodno spravo, da vas nagovori.
1: Spoštovani in spoštovane, na Študijskem centru smo seveda veseli in ponosni, da je to zgolj ena od številnih znanstvenih konferenc v zadnjih letih, pri katerih lahko sodelujemo kot organizator oziroma soorganizator. Med pomembnejšimi lahko izpostavim vsaj konferenco o razvoju parlamentarizma na Slovenskem, ki smo jo novembra 2022 pripravili v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije. Poleg tega lahko izpostavim tudi simpozij o katoliških intelektualcih in narodnem vprašanju, pa tudi že izpostavljeni simpozij o dahovskih procesih. Današnjo konferenco lahko to je razumemo kot nekakšno nadaljevanje našega sodelovanja pri znanstvenih srečanjih, ki se dotikajo nekaterih temeljnih vidikov slovenske preteklosti. In seveda je prav problematika pojmovanj slovenstva in slovenskega ozemlja skozi stoletja brez dvoma predstavlja oziroma je predstavlja eno od tistih raziskovalnih področjih, ki so vedno znova zbujala pozornost zgodovinarjev. Danes ni pri tem nič drugače, pri čemer lahko brez dvoma zaznamo močan vpliv prevladujočih mednarodnih tokov v sodobni humanistiki in družboslovi. Dejstvo je tudi, da pod tem vplivom nekateri raziskovalci razvijajo teorije, ki v marsičem nasprotujejo doslej ustaljenim predstavam o slovenskem narodnem razvoju. No, naj se z njimi strinjamo ali ne, menim, da so na zgodovinopisnem področju nove teorije in pristopi načeloma nekaj pozitivnega, vsaj dokler so ti strokovno utemeljeni. Ne nazadnje že zato, ker od nas zahtevajo, da se z njimi soočimo, ter pri tem nekako ponovno premislimo in ovrednotimo lastne interpretacije in koncepte. Seveda pa mora to veljati za vse strani, saj se le na ta način lahko razvije resničen strokovni dialog, ki na to, o tem sem prepričan, lahko vodi k globljemu razumevanju preteklosti. Resničen dialog pa je ali bi vsaj moral biti tudi temeljni cilj vsakega strokovnega srečanja, tudi današnjega.
2: Toliko v uvodu. Zdaj pa vas vabim k poslušanju predavanja doktorja Jurija Perovška z naslovom Slovenija od dežele do države, v kateri se bo dotaknil pojma poimenovanja Slovenije od avstrijske dobe do samostojne Slovenije.
3: Pojem Slovenije, ki so ga v njegovem narodno-programskem naddeželnem poimenovanju utemeljili v revolucionarnem letu 1848, je po izteku avstrijske dobe najprej poudarila prva slovenska narodna vlada, narodna vlada SKS v Ljubljani. Ob svojem oblikovanju 31. oktobra 1918 je pripravila razglas, ki so ga 4. novembra objavili v njenem uradnem listu. V razglasu je Slovenijo razumela kot narodno-politični in upravni subjekt, v katerem temeljita njen obstoj in delovanje. Razglas je navajal, da je predsedstvo Narodnega vijeća v Zagrebu, najvišjega organa oblasti v državi SHS, na predlog Narodnega sveta v Ljubljani imenovalo vlado za Slovenijo. Za naš prikaz ne more biti odveč, če se ozremo še v predzadnje leto avstrijske dobe. Tedaj je pojem Slovenije kot narodne skupnosti čustveno občutil Ivan Cankar. Izrekel ga je 15. julija 1917 ob srečanju s Franom Milčinskim. Milčinski je o tem v svoj dnevnik zapisal. Srečal Cankarja, bil je nekoliko nasut. Povedal je, da je sila vesel naše Slovenije. Ko je Cankar Milčinskemu izrekel njeno besedo, je minil dober mesec in pol od Majniške deklaracije, v kateri, kot vemo, pojma Slovenije ni bilo. A mogoče bi lahko dopustili domnevo, lahko tudi ne, da je Cankarja deklaracijsko-emancipacijsko bistvo, ki je izražalo odločenost po vse slovenskem izstopu iz Avstrije in Ogrske ter prehodu v Habsburško jugoslovansko državo, navdihnilo k misli o spočetju Slovenije. V tem smislu pa so je slabi 3 tedne zatem nedvoumno videli v vse slovenski ljudski stranki. Njeno glasilo Slovenec je 2. avgusta 1917 objavil članek s pomenljivim naslovom Proč z deželnimi mejami. Poudaril je, da mi Slovenci priznavamo danes samo en pojem Slovenije kot integralen del združene avstrijske jugoslovanske celote. Hočemo napraviti konec trpljenju koroških, štajerskih, primorskih, kranjskih, prekmurskih Slovencev, hočemo lepšo bodočnost Slovenije, združene v jugoslovanski celoti. Beseda Slovenija, ki je po slovenčevem opozorilo komaj 2-3 mesece pred tem še nismo smeli zapisati, je na to na njegovih stranih večkrat imela svoje mesto. Jeseni 1918 sta jo v razpravljanju o ureditvi bodoče jugoslovanske države v političnem in državno-pravnem pomenu uveljavljala vidni pripadnik VLS Fran Šuklje in eden od pravakov liberalnega tabora Ivan Hribar. Prvi je v svoji avtonomistični zamisli jugoslovanske skupnosti kot eno od njenih enot imenoval Slovenijo za Istro, drugi pa je izjavil, naj bo del svobodne, samosvoje in neodvisne jugoslovanske države zedinjena Slovenija v taki popolnosti, v kakršni se je pred nekaj leti najsmelejši med nami še predstavljati ni upal. Deželne meje bodo padle. Med nami ne bo ne več krajncev, štajercev, korošcev, goričanov, tržačanov in stranov. Vsi bodemo samo Slovenci. V kraljevini SHS so ime Slovenije v politično-upravnem pogledu sprva ohranili, medtem ko državno-pravnega pomena ni imelo. Ime Slovenija je živelo v deželni vladi za Slovenijo, ki je leta 1919 nasledila dotedanjo narodno vlado. V tem letu se je pojavila tudi misel o samostojni Sloveniji. Deželna vlada je v primerjavi z narodno vlado, ki je bila razen za zunanje zadeve pristojna za vsa druga ključna področja izvajanja državne oblasti, imela bistveno manjše pristojnosti. Njenega predsednika je že imenoval regent oziroma kralj. Ko jo je vodil predstavnik avtonomistično usmerjene vseslovenske ljudske stranke Janko Brejc, je skušal, kolikor je le bilo mogoče, za Slovenijo obdržati še tisto malo avtonomije, kolikor je je ostalo po njenem oblikovanju. Ko sta bila njena predsednika pripadnika unitaristične in centralistične liberalne jugoslovanske demokratske stranke Gregor Žerjav in Viljem Baltič, pa je deželna vlada vse posle upravljala v znamenju vdanosti in poslušnosti beograjski vladi. Slovenija se je v vladnem imenu tega dela politično-upravne ureditve kraljevine obdržala do sprejetja centralistične in unitaristične vidovdanske ustave leta 1921. Po njenem sprejetju so pokrajinske oziroma deželne vlade ukinili, namesto njih pa uvedli nove upravne enote. Za Slovenijo pokrajinsko upravo, v kateri se je politično-upravni pojem Slovenije še obdržal. Pokrajinska uprava za Slovenijo je delovala do konca leta 1923, 1. januarja 1924 pa sta začela poslovati velika župana ljubljanske in mariborske oblasti, upravno-ozemljskih enot, na kateri so skladno z vidovdansko ustavo razdelili Slovenijo. V upravno-političnem pogledu Slovenije v prvi jugoslovanski državi ni bilo več. V pravni razdelitvi Slovenije se je v času veljave vidovdanske ustave, to je do leta 1929, vse skozi upirala avtonomistično-federalistična politika, medtem ko so jo na unitarno-centralistični strani podpirali. Podlago avtonomistične politike so postavili že pred sprejetjem ustave, ko so se Slovenska ljudska stranka, v katero se je leta 1920 preimenovala VLS, in liberalni narodno-socialistična stranka ter tedaj še avtonomistično usmerjena samostojna kmetijska stranka, zavzele za vzpostavitev avtonomne Slovenije v jugoslovanski državi. Ime Slovenija je dobilo dejaven politični pomen in državno-pravno vsebino. Zahtevo po upravno enotni Sloveniji za lastnim parlamentom in vlado v različnih federativnih povezavah jugoslovanski, jugoslovansko-bolgarski, balkanski in podonavsko-balkanski so v 20 letih podpirali v vsem političnem prostoru. V katoliškem taboru SLS, v liberalnem v prvi polovici 20 let narodno-socialistična stranka, v drugi pa slovenska kmetska stranka, med marksisti socialistična stranka delovnega ljudstva in od leta 1923 komunisti, izven tradicionalnih političnih taborov pa Prpeluk Lončarjevi avtonomisti, Novočanova slovenska republikanska stranka in narodno-demokratski republik Lojze Ude. Do tega časa je ime Slovenija v narodopolitičnem pomenu uporabil tudi sicer unitaristični slovenski narod. V ugovoru jugoslovansko narodno integralistično usmerjenemu literarnemu in kulturnemu zgodovinarju Franu Ilešiču, ki je v upravno združeni Sloveniji kot posebni politične enote v jugoslovanski državi videl anahronizem, je leta 1922 zagovarjal upravno enotno Slovenijo kot integralen del jugoslovanske države. Poudaril je, Slovenija je. Po njegovi oceni je tudi jugoslovansko državno ime, kraljevina Srbov, Hrvati in Slovencev, pomenilo upoštevanje Slovenije kot celote v političnem in kulturnem pogledu. Povemo naj še, da se je eden najvidnejših slovenskih politikov avstrijske dobe, Fran Šuklje, leta 1923 odpovedal hrepenenjem po zastareli zedinjeni Sloveniji. Ogrožajo višjo enoto jugoslovanske države in zagovarjajo jo le nekateri romantični čudaki, kot je zapisal Slovencu. 9 let kasneje, še za njegovega življenja, pa se je katoliška politika, kateri je prestopil v prelomu stoletij, v znameniti slovenske deklaraciji konec leta 1932 zavzela za stari slovenski narodni postulat Združeno Slovenijo. Pripadniki SLS so pred tem ime Slovenije poudarili tudi ob 10. obletnici narodne samoodločbe leta 1918, ko so zahtevali oblikovanje upravno-politične Združene Slovenije. Z uvedbo kraljeve diktature in novo upravno-ozemeljsko razdelitvijo zdaj kraljevine Jugoslavije leta 1929 so jugoslovanski del Slovenije združili v eno enoto Dravsko banovino. Zunaj njenega okvira je ostala Bela krajina, ki so jo priključili 2 leti kasneje. Upravno-politični pojem Slovenije je izostal, saj so banovino poimenovali po reki Dravi, tako kot so po rekah, ki so tekle po jugoslovanskem ozemlju, poimenovali večino drugih banovin. Ime Slovenija v narodno-političnem in državno-pravnem pomenu pa je ponovno nastopilo v političnem življenju leta 1932. Že ob 60-letnici Antona Korošca, maja 1932, so njegovi privrženci vzklikali "Živela samostojna Slovenija", medtem ko je že omenjena slovenska deklaracija zahtevala združitev vsega slovenskega naroda v eno politično enoto in vzpostavitev samostojnega položaja Slovenije v posvobodnem sporazumu preurejene jugoslovanske države. Leta 1932 je ime Slovenija dobila tudi kontinuiran poudarek za naslovom časopisa, ki so ga poimenovali po njej. Demokrati iz liberalnih in katoliških vrst, ki so se zbrali okoli Slovenije, so zahtevali narodno enakopravnost Slovencev. Enakopravnost Slovenije so v 30-ih letih zahtevali tudi kmečko-delovsko gibanje zbrano okoli glasila Slovenska zemlja, konec 30-ih let socialisti ter komunistični ljudska pravica in zveza delovnega ljudstva Slovenije. Komunisti so v 30-ih letih izhajali iz svojih predtem domišljenih federativnih stališč, v katera so vpeli načelo Združene Slovenije, oblikovane v državni zvezi, ki bi najbolje ustrezala slovenskim narodno-kulturnim in socialno-političnim interesom. Z imenom Slovenija so označili tudi svoje politične organizacije, leta 1937 ustanovljeno Komunistično partijo Slovenije in omenjeno Zvezo delovnega ljudstva. Na znanem bohinjskem tednu avgusta 1939 je poseben položaj Slovenije v Jugoslaviji zahteval tudi krščanski socialist Bogo Grafenauer. Drugače so ime Slovenija v političnem in drugem javnem prostoru, kot tudi v zasebnem življenju uporabljali naprej, označilo je tudi veliko, še danes standardno delo znanstvenih in kulturnih delavcev, spominski zbornik Slovenije, ki so ga izdali ob 20-letnici Kraljevine Jugoslavije. Slovenija je bila vtisnjena v narodovo zavest. Vrh zavesti v Sloveniji pa je v političnem življenju predstavljala zahteva Banskega sveta Dravske banovine februarja 1940 o ustanovitvi posebne državno-pravne enote banovine Slovenije. Zaradi naraščajoče vojne nevarnosti Banski svet na zadnjem zasedanju februarja 1941 o ustanovitvi slovenske banovine ni več razpravljal. Druga svetovna vojna, ob okupaciji ter vseh grozotah in narodovi razklanosti, ki jih je povzročila, zavesti o Sloveniji ni izbrisala. Italijanski, nemški in mađarski okupatori so ime Slovenije sicer izrezali iz svoje slike po njih uravnavane zgodovine. Slovensko zemljo so v letih 1941-45 razkosavali na različne dele. Ljubljansko pokrajino, Reško pokrajino, Spodnjo Štajersko, zasedeno območje Koroške in Kranjske, Veliki županiji Vas in Zala, operacijsko cono Jadransko primorje, pokrajinsko upravo v Ljubljani in na njih vzpostavili svojo oblast, medtem ko je bila Primorska že od Rapalske pogodbe tudi formalno v sestavu italijanske države. Toda Slovenci so za imenom svoje domovine Slovenije poimenovali politična in vojaška telesa ter organizacije, ki so jih ustanovili v tem času. Te so imele različne ideološki in politični značaj, saj so jih oblikovali tako na eni kot na drugi strani slovenske delitve med drugo svetovno vojno. A njihova imena so bila Narodni svet za Slovenijo, Narodni odbor za Slovenijo, Narodno osvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije, Komanda jugoslovanske vojske v Sloveniji in Narodna vlada Slovenije. Narodno-politični pomen Slovenije so ohranili. In tudi vsi slovenski narodno-politični programi enega in drugega tabora med vojno so temeljili v poudarku Slovenije kot federativnega dela bodoče jugoslovanske države. Ob tem so se pojavile tudi različne dileme in predlogi, povezani z vprašanjem meddržavno-pravnega položaja Slovenije. Omenimo naj zauzemanje patra Kazimirja Zakrajška pri ameriških oblasteh za samostojno slovensko državo. In poleg njega načrt Lamberta Erliha o oblikovanju Intermarija, konfederacije med Baltikom, Jadranom in Egejem, v kateri bi bila Slovenija sedež take velike evropske zveze. Leto 1945 je imenu Slovenija prineslo državno-pravni pomen. Na podlagi odloka protifašističnega sveta narodno osvoboditve Jugoslavije z novembra 1943 o oblikovanju Jugoslavije na federativnem načelu je postala federalna enota, tako imenovana Federalna Slovenija, marca 1945 ustanovljene demokratične federativne Jugoslavije. Na to je bila od novembra 1945 federativni del Federativne ljudske republike Jugoslavije in od aprila 1963 Socialistične federativne republike Jugoslavije. Po vključitvi Primorske v Slovensko republiko leta 1947 oziroma 1954 je obsegala ozemlje današnje slovenske države. V slovenskem ustavnem redu je dobila izrazito ideološki pomen leta 1963, ko so jo opredelili kot državno socialistično demokratično skupnost ljudstva Slovenije. Socialistični značaj Slovenske republike so potrdili tudi v ustavnem redu postavljenem leta 1974. Ideološko opredelitev Slovenije so odpravili leta 1990, ko so v ustavnih amandmajih k ustavi SRS črtali besedo socialistična in določili, da se v celotnem besedilu ustave uporablja ime Republika Slovenija. V drugi Jugoslaviji so ime in pojem Slovenije široko uveljavili v političnem, družbenem, kulturnem in gospodarskem življenju. V ideološkem smislu so ju uporabljali za imenovanje tedanjih političnih subjektov, Komunistična partija Slovenije, Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije. Osmišljala sta tudi življenje Slovencev, ki so se leta 1945 umaknili v tujino. Ti so za imenom Slovenije poimenovali vrsto svojih društv in političnih glasil, Zedinjena Slovenija, Svobodna Slovenija, Koledar Svobodne Slovenije, Zbornik Svobodne Slovenije, Akcijski odbor za neodvisno Slovenijo. Ideji Slovenije sta sledila še glasili Smer v slovensko državo in Slovenska država. Ko so konec 80-ih let v Sloveniji začeli ustanavljati opozicijske politične organizacije, so posamezne označili tudi za imenom Slovenije, Socialdemokratska zveza Slovenije oziroma Socialdemokratska stranka Slovenije, Zeleni Slovenije, skupno organizacijo vseh opozicijskih zvez oziroma strank ustanovljeno leto 1990, pa so poimenovali Demokratično opozicijo Slovenije, Demos. Omenimo naj, da so medtem od srede 80-ih let v drugih delih Jugoslavije za Slovenijo uporabljali posmehljivo imenovanje dežela, ki so ga povzeli iz slovenskega turistično-promocijskega spota v okviru kampanje Slovenija moja dežela. Leta 1991 je se slovensko osamosvojitvijo ime Slovenija dobila državni pomen. Zaključena je bila pot, ki so jo Slovenci skozi različne zgodovinske položaje prehodili od deželne razdeljenosti do svojega narodno-emancipacijskega vrha lastne države Republike Slovenije. Državni značaj imena Slovenije so na to polno uveljavili v mednarodnem prostoru, v organizaciji Združenih narodov, Evropski zvezi in NATO. Slovenija je bila tudi na čelu multilateralizma in sicer varnostnemu svetu OZN je med svojim prvim nestalnim članstvom v tem organu v letih 98-99 predsedovala avgusta 1998 in novembra 1999. V letu 2008 in 2021 je ime Slovenije pomenilo predsedovanje svetu Evropske zveze, septembra 2024 pa je znova predsedovala varnostnemu svetu kot njegova nestalna članica v letih 2024-25. Načelo varnostnega sveta bo tudi decembra 2025. Slovenija in njeno ime imata svoj razločno izrisani veljaven prostor v svetu. Hvala lepa.
2: Podaj moja zgodba ste slišali predavanje doktorja Jurija Perovška z naslovom Slovenija od dežele do države, v kateri se je dotaknil pojma poimenovanja Slovenije od avstrijske dobe do samostojne Slovenije. Sicer bomo v današnji oddaji prisluhnili še doktorju Renatu Podbersiču, ki je na znanstvenem posvetu z naslovom Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja ob 180-letnici javne rabe modernega imena Slovenija spregovoril na temo Prva pesem o Slovencih in skupna slovenska zavest razsvetljenske dobe. V mislih je imel predvsem dekana Andreja Laurina, ki je veljal za pomembnega goriškega pesnika, ki je zapisal pesem Oda slavenska.

0: V času razsvetljenstva se je rodila slovenska narodna zavest, ki se je dokončno izoblikovala v obdobju romantike s Franceskom Prešernom. Razsvetljensko obdobje na Slovenskem lahko uvrstimo med sredino 18. stoletja in sredino prve polovice 19. stoletja. Naše razsvetljenstvo je potekalo v treh etapah. Najprej se je oblikoval osnovni prerodni in izobraževalni program. Začelo se je pospešeno izdajati nabožno slovstvo v narodnem jeziku, za kar so si prizadevali predvsem Marko Fohlin, Jurij Apel, kasnejši tržaški škof Matevž Ravnikar. Zatem se je slovenski jezik razširil na vsa področja javnega delovanja. V tretji etapi pa so se začele oblikovati obrobne slovenske pokrajine, kjer so posamezni avtori posnemali dogajanje na krajinskem in pri tem prevzeli prvi tip razsvetljenskega programa. Med pomembne predstavnike te dobe lahko vrstimo tudi Andreja Jožefa Laurina, oziroma Laurina z ujem pisanega, dekana v Šempetru pri Gorici, na vratih Gorice, ki med ljudstvom slovel kot mali slovenski škof. Dekana Laurina lahko skupaj z Jurijem Japljem štejemo med začetnike slovenske posvetne in leposlovne pesmi. Poleg Deva, Miheliča, Puhlina in Vodnika, avtorjev ljubljanskih pisanic, prve zbirke takšnih pesmi iz leta 1779. Pisanice od lepih umetnosti so pravzaprav prvi slovenski pesniški almanah, izhajale v obdobju razsvetljenstva, prvi zvezek leta 1979, 17, seveda, drugi 80, tretji 81. Njihov urednik je bil Felix Anton alias Janez Damaščan Del, v njih pa je nekaj pesmi izdal tudi Valentin Vornik. V dolgi vrsti duhovnikov, ki so v preteklosti službovali v Šempetru pri Gorici, eni najpomembnejši dekani iznotraj goriške nadškofije, zavzema dekan Laurin prav posebno mesto. Ta razgledani in izobraženi mož je v kraju na vratih Gorice deloval skoraj 30 let. In to v času po odhodu jezuitov iz kraja, ki so za kraj bolj slabo skrbeli, tako duhovno kot tudi materialno. Laurin se je rodil 13. septembra 1743 v kmečki družini v Vipavi, umrl pa je zaradi jetike 24. aprila 1808 v Šempetru pri Gorici. Izhajali iz kmečke družine, se šola v Novem mestu, Ljubljani, Gradcu in končno na Dunaju, kjer je doktoriral iz filozofije in teologije. Posvečenje je prijel leta 1768, do junija 1779 je bil kaplan v rodni Vipavi. Čas, ko je bil Laurin župnik v Šempetru, katoliški cerkvi ni bil najbolj naklonjen, predvsem zaradi različnih reformnih prizadevanj, v tistem času še posebej Jožefa Druzga. Ta se je na Goriškem kazal v reševanju odprtih vprašanj tudi na cerkvenem področju, ki jih je zahtevala tedanja preobrazba avstrijske države. Reforme so segale tudi na upravno, davčno, sodno, gospodarsko in pod Jožefom II. Tudi cerkveno področje. In seveda je bil cilj Jožefa Druzga predvsem državni nadzor nad katoliško cerkvijo in tudi seveda verska strpnost, spomnimo se njegovega tolerančnega patenta. Konec 18. stoletja je bila šempetrska župnija ena najpomembnejših goriških nadškofij, tako po obsegu kot po prihodkih. Več kot 150 let od 1615 do 1773 so oskrbovali jezuiti iz Gorice. Točno je od njih postavljeni vikarji in kaplani, ki so bivali v samem Šempetru. V času, ko so Šempetru oskrbovali jezuiti, so se v kraju pogosto menjavali kaplani in drugi pastoralni sodelavci. Verjetno to lahko pripišemo dejstvu, da jezuiti niso dovolili, da bi se kdo od njih podrejenih sodelavcev predolgo zadrževal v istem kraju. Zato so jih menjavali, pošiljali tudi drugam, kjer so vršili svoje poslanstvo in jih ponovno klicali v isto službo. In ta praksa dejansko traja do 1773, ko je papež Klemen XIV. Ukinil jezuitski red, pri čemer je bila, moramo priznati, vladarica Marija Terezija temu precej naklonjena. In v ta prostor je leta 1779 prišel mladi duhovnik Jožef Andrej Laurin. Drugi goriški nadškof, grof Rudolf Edling, je mlademu duhovniku Laurinu videl sposobnega ter primernega kandidata za zahtevno mesto šempetrskega župnika. Župnija je bila namreč ena največjih, kot smo omenili, goriški nadškofiji, in so jo ponavadi zasedali najboljši, najodličnejši, najbolj izpostavljeni duhovniki. Goriški nadškofije so jih namreč želeli imeti svoje bližine, od Šempetra do Gorice je morda 20 minut hoje, da bi jim pomagali pri vodenju nadškofije. Mladi Lavrin se je pri svojem delu zelo izkazal in kmalo napredoval do pomembnih nalog v nadškofiji. Goriški nadškof Inzaghi je cenil Lavrinovo izobrazbo, njegovo previdnost in znanje jezikov. Župnika Lavrina je povišal konzistorialnega svetnika, dobil pomembno vlogo pri župnijskih izpitih. Leta 1790 je Lavrin postal častni kanonik, istega leta pa še okrožni dekan, decanus circularis, in je upravljal velik del ozemlja tedanje goriške nadškofije. Andrej Jožef Lavrin pa ni bil eminentna oseba samo na pastoralnem področju. Veljal je tudi za pomembnega goriškega pesnika. Sodeloval je pri nastanku zbirke prigodnic v čast grofu Janezu Filipu Kobenclu, avstrijskemu diplomatu ter pomembnemu posestniku na Goriškem in Kranjskem, ki je šla leta 1779. Tu najdemo tudi dve pesmi v slovenščini, ki sta verjetno prvi slovenski besedili natisnjeni v Gorici. Lavrinova klasicistična pesem Oda slavenska poudarja, da govori v imenu vseh Slavencev. Dobesedno, mi se le častiti veselimo visoke našega Slovenca. Ob tem je Lavrin prvič v slovenski poeziji uporabil narodno ime Slavenec, dotedaj so namreč rabili le pokrajinska imena. Poznejše Lavrinove pesmi niso poznane, očitno pa ga je bolj pritegnila zgodovina, mestoma tudi arheologija, saj je avtor krajše zgodovine Oglejskega patriarhata in Goriške nadškofije. V katerem prostoru je on deloval, Lavrin in njegov krog? Z Gorico poznega 18. stoletja je značilna jezikovna pestrost, saj so bile ob slovenščini, italijanščini in nemščini prisotne vsaj še na podeželju zahodno od mesta Fulanščina, med izobraženci in duhovniki latinščina in francoščina med višjim slojem. Izpostaviti velja tudi živahno kulturno življenje, ki se je razživelo zlasti ob sodelovanju dveh takratnih zelo markantnih figur. Tiskarja Giuseppeja Tomazinija, ki je Gorico ga povabil prvi goriški nadškof Karl Mihael Rof Atems, oklepaje goriška nadškofija je dedič Oglejskega patriarhata, ustanovljena po razpustitvi patriarhata leta 1751. Torej, Tomazini je prišel zaradi pobude nadškofa, druga pomembna figura je pa njegov kasnejši sodelavec Giuseppe de Coletti. Slednji, ki je bil v Rimu že član Arkadije s pastirskim imenom Tepanski koribant, ima zaslugo tako za širjenje italijanske kulture in književnosti, kot tudi za ustanovitev Goriške akademije Arkadije v originalu Arkadija Romano Sanciana, ki se je naknadno razširila še v Trstu. Akademija je v času največjega razcveta v Gorici štela kar 91 tako imenovanih pastirjev oziroma pastiric. V tem okolju je leta 1779, torej še pred uvodoma omenjenimi ljubljanskimi pisanicami, nastala obširna pesniška zbirka z naslovom Raccolta di composizioni e di poezie italiane, latine, francesi, friulane, tedeske, kranjoline, inglezi, greke ed ebrajke in okazione, in tukaj se pravi ob priložnosti posvetitve Giovanniju Filipu grofu Kobenclu. Vse skupaj je išlo sredi maja 1779. Zanjo, torej to zbirko prigodnic, sta največ poeziji prispevala prav omenjena Tomazini in De Coletti. Vendar je v njej svojo literarno omikanost razkazovala vsa takratna izobražena elita na Goriškem. Prilika se je ponudila, ko je član plemiške rodbine, že omenjeni Janez Filip grof Kobencel, zastopal Habsburško monarhijo na mirovnem kongresu s pruskim kraljem Friedrichom II. V Tešinu leta 1777. Namreč njegov bratranec, Ludvik Filip Kobencel, je namreč zbolel in mladi diplomat je prevzel njegovo mesto. Tako uspešno je vodil pogajanja glede predvsem bavarske dediščine, da je bil po vratku imenovan za podkanclerja. V njemu posvečeno pesniško zbirko se je torej zlil ves večjezični ponos njegovih domačih goriških krajev. Zbirka vsebuje zlasti sonete v italijanščini, brez prevoda, v nadaljevanju pa so zbrane, pogosto s prevodom, poezije v nemščini, francoščini, angleščini, fulanščini, latinščini, grščini, hebrejščini in tudi slovenščini. Torej, gotovo gre za odsev kulturnih in političnih vezi te družine po Evropi, pa tkati nakazuje tudi to večkulturno kozmopolitskost goriške dežele, zase deželnega glavnega mesta in želje po mednarodnem povezovanju. V omenjenem goriškem zborniku sta objavljeni tudi dve slovenski kompoziciji. Obe sta sicer nepodpisani. Eno na strani 81, kritično nečlenjeno, je v jamskem dimetru po vsej verjetnosti spisal Juri Japelj in dal naslov Anakreon. Drugo, na straneh 82 do 87, je v devetih sapiških kiticah napisal šempetrski dekan, uvodoma predstavljen Andrej Jožef Lovrin, ki je v ori tudi dosledno uresničuje podpisano metrično schemo treh sapiških enajstercev in Adonija. Naslov Lovrinove pesmi je Oda slovenska. Na levi se sledijo kitice v slovenščini, na desni pa Lovrinov prevod v italijanščino. V zvezi z večjezičnostjo obeh kompoziciji velja omeniti, da je prva pesem opremljena z nekaterimi opombami, v kateri avtor prevaja slovenske izraze z latinskimi, recimo slava, gloria, knes, komes, tako naprej. Morda bi se zdelo, da avtorjeva večjezičnost italijanščine ne izključuje, torej ne vključuje italijanščine. Lovrinove opombe pa nekatere slovenske izraze prevajajo v italijanščino. Recimo dvorjane imenuje gentiluomini, potem slavnih imenuje gloriozi, duželan imenuje patriota. V nekaterih primerih pa dogodke omenjene v pesmi pojasnjuje z daljšo italijansko razlago. Lovrin je pravzaprav podpisal samo italijanski prevod svoje pesmi. Omenjeni objavljeni slovenski pesmi v zbirki Kobenclovih prigodnic je zanimivo, prvi od leta 1894 v Ljubljanskem zvonu predstavil drugi slavni goriški rojak, eden prvih goriških šolanih zgodovinarjev in geografov Simon Rutar. Rutar poroča, da je v zbirki odkril v knjižnici, citiram, grofa Žige Atemsa v Podgori pri Gorici, katera šteje do 20 tisoč zvezkov. Konec navedka. Samo za intermezzo, danes je ta graščina izgubljena, obstajajo samo še slike izpred prve svetovne vojne, kajti bila je komplet zradirana med spopadi na soški fronti. Rutar sicer omenja samo Lovrina, literarni zgodovinar France Kidrič, pa je kasneje v svoji omembi zbirke prvo pesem pripisal Japlju. Naknadno je obe besedili objavil goriški duhovnik in pisec Stanko Stanič v koledarju Goriške bohorjeve družbe za leto 1952. Samo Lovrinovo odo pa gimnazijski profesor in pisatelj Joža Lavrenčič, ravnatelj gimnazije Slovenske Gorici med drugo svetovno vojno, zamolčan obsojen na izgubo spomina po drugi svetovni vojni, gonilo goriškega kulturnega razvoja med leti 43 in 45 v sami Gorici. Veliko je pisal zlasti v Goriški list, ki so ga izdajali pripadniki primorskega domobranstva. In tam je v 12. nadaljevanju podlistka Zgodovina slovenske besede v Posočju posebno tematiko, poseben članek posvetil tudi Lovrinu in njegovi pesnitvi Odi, Oda slovenska. Dekan Lovrin je očitno poznal genealogijo Slavljenčeve, Kobenčeve družine. Omenja na primer njegovega strica in očeta. Poudarja pa zlasti njegovo pripadnost krajinski. V zibeli tvoji rojen, napiše, na krajinskim gospoduje, slava krajinske zemlje. Ob tem, nekoliko izven konteksta, nagovarja Ljubljančane. Ljubljančen, me zastopiš. Saj se zaveda njihove veličine. V glavnem pa je njegovo proslavljanje splošno, saj bi nanizani visoko zveneči komplimenti lahko poveličali katerega koli vplivnega plemiča. Lovrinova pesem dokazuje, da je avtor bolje poznal podrobnosti iz politične kariere slavljenca, omenja na primer okoliščine, da so nekateri zavisneži kritizirali dejstvo, da je bil za pokojalca v Tešenu izbran Janez Filip Kobencel, mlad in razmeroma neizkušen diplomat. Tvoje hlejt mladost, napiše. Ne katerim ternije. Nadalje, da se je za las izognil smrti ob eksploziji smodnišnice v Nussdorfu in tako naprej. Lovrinova pesem se sicer začenja z isto temo kot Japljeva, že omenjena, prva objavljena v tej zbirki prigodnic. Cesarica Marija Terezija zna umno izbrati svoje uradnike, ki jim lahko zaupa. Na to pa se razvije bolj originalno, mestoma v obliki nagovora naslavljenca. Imenuje ga Veliki Kobencelj, kdo tej enak. Tudi v tej slavilni pesmi avtor podaja kobenceljsko pokrajinsko pripadnost, vendar z razliko prve pesmi ne uporablja termina krajinski kranjec ali krajinska, temveč slavenec, tudi veseli slavence, našega slavenca, tvojih slavencev. Kot prebivalec pokneženje grofije Goriške Kriščanske se očitno ni čudil deželan Vojvodine Krajinske, čeprav sta bili obe deželi pod Habsburško oblastjo in čeprav je ta pokrivala večji del takratnega slovenskega govorečega ozemlja. Poleg tega je intelektualna elita, ki je ustvarila pesniški zbornik, prav tako korenila v prostoru, ki ni bil neposredno povezan s Krajinsko. Pomembno je, da je dekan Lavrin, za razgledani goriški in primorski duhovnik, na večjezičnem področju ne samo obvladal krajevne jezike, ob slovenščini vsaj nemščino, italijanščino in latinščino, verjetno tudi furlanščino, ki je bila govorjeni jezik na goriškem romanskem podeželju in tudi sami Gorici, ampak da je tudi čutil potrebo, da lastni jezik postavijo bok tistim, ki so imeli že razvito literarno tradicijo. Morda veljati dodati še, da vsebino slovenske hvalnice s prevodom v italijanščino kot posrednik med dvema kulturama ponudil branje tudi tistim, ki slovenščine tedaj niso razumeli. Seveda ni mogoče pojmovati Lavrina kot nekakšnega izumitelja ideje nacionalne ali nadregionalne slovenske enotnosti, vendar je nedvomno pomenljivo, da je zelo verjetno zavračal enačenje med krajinci in slovenci. Kljub vsebinski poprečnosti ima torej Lavrinova hvalnica velik pojem iz več razlogov. V prvi vrsti lahko Lavrina imamo za prvega goriškega oziroma splošno primorskega pesnika. Poleg tega pa je po vsej verjetnosti njegov prevod lastne poezije prvi prevod iz slovenščine v italijanščino. Še pomembnejše pa je, da je v hvalnici rabljen narodni naziv Slavenec, v pomenu Slovenec, v nasprotju s pokrajinsko varianto Kranjec. Na povzdihanje tega visoko rojenega gospoda, gospoda Filipa kneza Kobenclja, k najvišji službi vunarnih opravil, oda slovenska. Naj za konec morda dodam še to, da je gospod dekan nekdanje Andrej Jožef Lavrin praktično nepoznan v domačem prostoru, da ni nobenega trga, nobene ulice, nobenega spomina, ki bi na tej teritorijalni ravni negoval spomin na velikega goriškega oziroma primorskega vojaka. Hvala lepa.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste prvo oddajo iz znanstvenega posveta Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija, ki je pozno jeseni 2024 potekala na Slovenski matici. Prvi predavanji sta pripravila dr. Jurij Perovšek z naslovom Slovenija od dežele do države in pa dr. Renato Podbersič pod naslovom Prva pesem o Slovencih in skupna slovenska zavest razsvetljenske dobe. Oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Skupaj potujemo na valovih Radia Ognjišče v tej noči in prišli smo do ure, ko je na našem programu čas za ponovitev športnih novic. Vsi športni navdušenci, zdaj so na vrsti minute za vas.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo z nogometom. Slovenska moška reprezentanca je včeraj odigrala še drugo prijateljsko tekmo v nekaj dneh in v Varaždinu proti Hrvaški, po dobri predstavi, izgubila z 1-2. V nadaljevanju pa odbojka, naša dekleta so v Črni gori Evropsko ligo začela izvrstno z 2 zmagama, fantje pa se pripravljajo na začetek Lige narodov v tem tednu, pa na mizni in navadni tenis, bencinski športi in še kaj zanimivega nas čaka. Vabljeni k poslušanju.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: V četrtek se bo začel eden največjih in najbolj težko pričakovanih športnih dogodkov svetovno prvenstvo v nogometu. Gostile ga bodo Mehika, Kanada in Združene države Amerike, na mundialu pa ne bo Slovenije, ki v kvalifikacijah ni bila uspešna. Je pa kljub temu v 4 dneh zdaj odigrala 2 pripravljalni tekmi, v četrtek je v Stožicah zgolj remizirala s Ciprom, 1-1 je bilo. Sinoči pa v Varaždinu igrala precej bolje in v zadnjih sekundah tekme ostala praznih rok proti gostiteljici Hrvaški, ki je slavila z 2-1. A poraz se od poraza razlikuje. Slovenci so bili včeraj precej bolj odločni kot proti Cipru, imeli so tudi kar nekaj priložnosti, a imeli težave z realizacijo. Žoga ni hotela v mrežo, je pa zato tja hotela žal po strelu po tleh z razdalje kapetana kockastih legendarnega zdaj že Luke Modriča v 51. minuti. A naši fantje so ustrajali in po veliki napaki vezista Hrvaške Martina Baturine je sam proti vratarju Dominiku Livakoviču stekel Andraž Šporar in lepo zabil za 1-1. Vse je kazalo na zaslužen remi, no na to pa je v tretji od 5 minut sodnikovega dodatka tekmi pravi eurogol s pomočjo prečke zabil Mario Pašalič, za končnih Hrvaška 2, Slovenija 1. Takole je obračun ocenil selektor Boštjan Cesar.
3: Pa zelo sem zadovoljen s tekmo, seveda nisem zadovoljen z rezultatom, že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute, tako da edino grenke preokus je, da ta rezultat, da smo na koncu v zadnji minuti bili gol.
2: Slovenija je sinoči izgubila res nesrečno, kar ima lahko psihološke posledice predvsem na manj izkušene igralce, ki jih je bilo v naši izbrani vrsti na zadnjih 2 tekmah kar precej. In kako na to gleda selektor Cesar?
3: Pa imamo jo normalno izkušene igralce, ki to lažje prenesejo, imamo pa igralce, ki še so šele na začetku svojih karier. Tako da to je sestavni del športa, ker vemo, da ne moramo skozi zmagovati, je pa boli, ko dobiš v zadnji minuti gol. Tako da tudi v slačilnici po tekmi sem jim rekel, da jim čestitam, da dajo glave gor, ker so si zaslužili več. In jaz verjamem, da bojo igralci rasli, da bomo skupaj rasli in da se ne rabijo se bati, ali pa bilo okej, če smo danes gubili.
2: Nogometaši Slovenije se bodo naslednjič zbrali septembra, ko se bo začela Evropska liga narodov. Po selektorjevih besedah so na nogometni zvezi tekmece v tem in že takrat marčevskem pripravljali

0: obdobju zbirali z mislijo prav na to.
1: Jaz sem že rekel pred tekmo Fantom, da so to takšne tekme, ki smo se izbrali z namerom, ker vemo, da nas v septembru čakajo takšne tekme, ker dva nasprotnika v septembrskem ciklusu so na svetovnem prvenstvu. Tako da sigurno tudi za igralce je ta velik plus, da imajo ta občutek, da se lahko kosajo z njimi in da nameroma zberemo, kakor smo zbrali tudi Mađarsko, tako tudi Hrvaško. In s tem jaz mislim, da lahko ekipa samo raste.
0: Za Hrvaško pa je bila tekma proti Sloveniji generalka pred svetovnim prvenstvom v Severni Ameriki. Naši južni sosedje 11. na svetovni lestvici bodo skupinski del v skupini L skupaj z Anglijo, Gano in Panamo odigrali na stadionu AT&T v Dallasu, kjer ima sicer svoje domovanje ekipa ameriškega nogometa Dallas Cowboys. Svetovno prvenstvo, na katerem bo, to zdaj gotovo že veste, kar 48 reprezentanc, največ doslej, bo sicer potekalo na 16 stadionih, 11 v ZDA, 3 v Mehiki in 2 v Kanadi. Odigrane bodo kar 104 tekme, najbolj težko pričakovana finalna, pa bo po 39 dneh prvenstva 19. julija na stadionu MetLife na meji med zveznima državama New York, Jersey in New York. ZDA bodo sicer gostile tudi vse boje od četrtfinala naprej. Ja, čeprav Slovenije ne bo na zboru reprezentancov onkraj Atlantika, pa bomo mundial od četrtka podrobno spremljali. Začne se torej vse skupaj v četrtek, kot sem dejal, mi pa bomo oddajo nadaljevali po prvem glasbenem predahu. Zdaj prihaja nekaj letošnjega z Eurovizije. Eva Marija je z nami z materjo narave, Mother Nature.

0: Ja, to je bila Eva Marija, hčerka seveda slovenskih staršev, ki je letos na Evroviziji zastopala Luksemburg, tako da ja, tudi letos, čeprav Slovenija tja ni poslala svoje ekipe, če se takole športno izrazim, pa smo Slovenci imeli svojo predstavnico. Ja, to je bila torej Eva Marija. Zdaj pa se vrnimo k oddaji, uvodni del smo namenili nogometu, drugega pa odpiramo z odbojko. Slovenke so pretekli konec tedna zelo uspešno odprle nastope v letošnji izvedbi Evropske lige. Na prvem turnirju so gostovale v Črni gori in v petek v Baru za začetek s 3-0 premagale gostiteljice, no dan pozneje, torej v soboto, pa bile, po nekaj zapletih, na koncu vendarle z istim izidom boljše še od Gruzije. Na tekmi z Gruzikami se je z 12 točkami v slovenski izbrani vrsti najbolj izkazala Mija Šiftar.
1: Začeli smo solidno, tudi v prvem in v drugem setu so bile še rezerve. Potem v tretjem setu smo popustile in mislim, da v tretjem setu stvari, ki smo jih delali v tretjem setu, bo treba spremeniti v prihodnje, zato da ne bo prihajalo do kakšnih neželenih rezultatov. In sploh, ko bomo igrali še proti močnejšim ekipam kot je Gruzija, mislim, da bo to zelo pomembno. Tako da ja, smo zadovoljni, da smo zmagali, so pa stvari še za izboljšati.
0: Selektor Alessandro Orefič je v Črni gori priložnost namenil tudi 17-letni Zoji Donko.
2: Definitivno je pred nami ni lahki turnir. Igramo z kar velik nasprotniki, ki mislim, da jih ne moramo tretirati kot lahke nasprotnike. Seveda bomo iskali naše priložnosti, ampak treba si je vzeti vse skupaj tekmo po tekmo, fokusirati se na prvo tekmo, ki je Kitajska in mislim, da je tista, ki je v tem trenutku najpomembnejša, da dobimo nek dober zagon tistega vetra za skozi celoten VNL in da pokažemo že neko zadovoljivo igro, na kateri potem lahko nadgrajujemo vsako tekmo. In mislim, da je to cilj, rast skozi celoten turnir, skozi celoten VNL in jaz sem zelo optimističen glede na to, da je ekipa zelo podobna lanski, vemo, kaj pričakovati od ekipe in jaz mislim, da je tako veliko lažje igrati na konstantnem nivoju dalj časa.
0: Ja, tole pa je bil Janko Zamernik, namreč srednji bloker slovenske moške izbrane vrste, ki jo pa prihajajoči konec tedna, no pravzaprav od srede začenja, čaka začetek seveda elitne lige narodov. Slovenci bodo začeli na Kitajskem, torej v sredo jih čakajo domačini, v četrtek Poljaki, v soboto Kubanci in v nedeljo Japonci. To je torej elitna svetovna Liga narodov. Ja, tja se bodo poskušali uvrstiti letos tudi Slovenke, če se zdaj še malce vrnemo k našim odbojkaricam. Te pa bodo naslednji turnir Evropske lige igrale doma in sicer prihajajoči konec tedna v Ljubljani bodo najprej gostile Islandijo in nato v nedeljo še Latvijo.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Ostajamo pri ekipnih športih. Slovenske nogometašice so kvalifikacije za naslednje svetovno prvenstvo končale kot četrte v skupini 4 elitne A Evropske lige narodov. V petek so namreč na predzadnji tekmi kvalifikacij gostovali pri Avstrijkah in na Dunaju izgubile z 0-1. Varovanke selektorja Saše Kolmana bodo glavni del kvalifikacij končale jutri v ljubljanskih Stožicah s tekmo proti velesili Nemčiji, no na to pa bodo dobile tekmice v dodatnih kvalifikacijah za mundial, ki bo nas sicer naslednje poletje v Braziliji. Skočimo spet na drugo stran Atlantika, kjer se nadaljujeta finale košarkarske lige NBA in hokejske NHL. Košarkari New York Knicks so tako že na pol poti do svojega prvega naslova v severnoameriški ligi NBA v več kot 50 letih. V noči na soboto so namreč zmagali še na drugi tekmi v gosteh proti San Antonio Spurs, tokrat so bili uspešnejši za točko 105-104. Tretja tekma bo v New Yorku v noči na jutri, doslej pa še nobena ekipa, ki je zmagala na prvih dveh tekmah serije, ni izgubila velikega finala lige NBA, torej odlični obeti so to za New York Knicks. V noči na včeraj pa so v finalu hokejske lige NHL z 2-1 povedli zlati vitezi iz Vegasa. Serijo z orkani iz Karoline zaznamuje izjemna izenačenost ekip, tokrat je bil Vegas na gostovanju boljši po izvajanju kazenskih strelov, spet proti 4. Četrta tekma finala bo v sredo spet v Karolini, no Stanleyjev pokal pa bo dvignila ekipa, ki bo zbrala 4 zmage v seriji. Rokometašice Meca so osvojile Ligo prvakin. V finalu Budimpešti so včeraj premagale branilke naslova Džer s tesnih 31-29. Slovenska reprezentantka Tjaša Stanko je za poraženke v finalu dosegla 5 golov. Na sklepnem turnirju v Budimpešti pa je športno pot končala najboljša strelka v zgodovini slovenske reprezentance Ana Gros. Ta je s francoskim Brestom se borila za tretje mesto, a s 26-32 premoč priznala Bukarešti.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Pred drugim glasbenim premorom še veliki in namizni tenis. Naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič je včeraj igral kar v dveh finalih turnirja VTT Contender v Skopju. Med posamezniki je turnir dobil zmago nad Američanom Kanakom Džajem s 4-2 in tako osvojil svoj drugi turnir serije VTT. No, v igri dvojic pa je v paru z rojakom Denijem Koželom finalni boj izgubil s 3-0 proti južnokorejski navezi Oh Lim. Še nasloviti rdeči pesek Roland Garrosa, kjer smo dobili nova zmagovalca odprtega teniškega prvenstva Francije. Med dekleti je svoj prvi turnir za veliki slem osvojila 19-letna Rusinja Mira Andrejeva, v soboto z 2-0 boljša od poljske kvalifikantke Maje Kvalinske. Ta je turnir začela kot pozor 114. igralka sveta, no z igranjem v finalu pa pridobila kar 91 mest in je zdaj 21. na lestvici VTA. Andrejeva je napredovala za 2 mesti in je zdaj 6. Turnir v Parizu so sicer zaznamovali izpadi najboljših in sicer v obeh konkurencah, tako je za prvo nemško zmago na turnirjih najvišje ravni po približno 3 desetletjih poskrbel Aleksander Zverev, včeraj po 4 urah 4-3 boljši od Italijana Franka Kobolija.

0: Tole sta bila Eva Pavli in Ezra, no zadnjo tretjino današnje oddaje pa začenjamo v Pragi. Brzice Vltove so v tem koncu tedna gostile drugo postajo sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Tako kot pred tednom dni v Tacnu je bil tudi tokrat Žiga Linhočevar prvo ime slovenske ekipe. Osvojil je dve četrti mesti, v soboto v kanuju in včeraj v kajakaškem krosu. V sobotnem kanuju je bila četrta tudi njegova sestra Eva Alina na krosu, pa skupaj z Jakobom Šavljem in Leo Novak izpadla v osmini finala. Eva Alina in Žiga Lin ostajata vodilna v seštevku svetovnega pokala, ki se bo naslednji konec tedna nadaljeval v nemškem Augsburgu na znameniti progi Eiskanal na reki Leh. Praga je v tem koncu tedna gostila tudi svetovni pokal v športnem plezanju. Ob odsotnosti Janje Garnbret je v češki prestolnici za najboljši slovenski rezultat s šestim mestom v finalu težavnosti poskrbel Luka Potočar. Ženskih predstavnic v finalu Slovenija tokrat ni imela. V polfinalu je bila še najboljša 13. Lučka Rakovec, medtem ko je za najboljši slovenski dosežek na balvanih s 14. mestom poskrbel Anže Peharc.
1: Sport na Radiu Ognjišče.
0: Zdaj pa k atletiki. Kristjan Čeh je včeraj tekmoval na mitingu Diamantne lige v Stockholmu in prvič v tem poletju ni zmagal. Tokrat je disk vrgel 67 metrov in 67 cm daleč, kar je zadostovalo za tretje mesto. Zmagal je domačin Daniel Štol, medtem ko se je Anej Čurin Praprotnik, drugi slovenski predstavnik v švedski prestolnici, izkazal s tretjim mestom in časom 10.27 v teku na 100 metrov. No, Kamniško hribovje pa je v tem koncu tedna gostilo evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih. Tekmovanje se je v petek začelo z disciplino imenovano Gor, ko je bil Rok Bratina 18, Klara Velepec pa 25. V soboto je bil na sporedu trail, ko sta slavila Francoz Frederik Tranchot in švicarka Judith Wider. V soboto je bil najboljši Slovenec na 52-kilometrski tekaški preizkušnji, ja, prav ste slišali, 52-kilometrski, ki je vsebovala po 2450 vzponov in spustov v hladnem vremenu in močnem deževju 36. Tine Žižmond.
2: Ja, dokler so bili kanci, je bilo super, ne? Zato, ker pač meni je paše čim bolj horsko. Pol pa teh zadnjih 16 km sem se pa matril, ker toliko ravnina in ni več trail oziroma horski tek, že bolj pomehkužimo vse skupaj, no. Če ne pa super, super proha, itak so super organizirali in lepo, no. Na črt sem imel nekje pod 5 ur, sem imel cilj, hitel sem zadovoljen in no, mogel bi še kaj poravnim verjetno delati, ne, če bi to proha obladal, ne.
0: Edina Slovenka na trailu v soboto pa je bila 45. Martina Klančnik Potrč.
3: Izredno težko od štarta do cilja. Najbrž, če ne bi bilo tolk navijačo, tolkrat Martina, tolk eni slovenski zastav. Že na Primožu, po moje, lahko se malo dol vsedla pa razgledala proti Kamniku, kako se je dalo videti. Proga je bila hitra, sploh drugi del nenormalno hiter, ampak kljub temu, da sem se slabo počutila, sem v drugem delu mogoče malo vstala od mrtvih, ker vseeno sem navajena malo daljših razdalji in mi je tam po eni 4 urah pa pol počasi tudi moja stanje se izboljšala.
0: Evropsko prvenstvo se je včeraj sklenilo s tako imenovano preizkušnjo Gor-Dol, ko sta na 13-kilometrski trasi z 825 metri vzponov in prav toliko spustov slavila Nemka Hanna Greber in Španec Jan Torelja, ki je za zmago potreboval vsega uro. Najboljša Slovenka včeraj je bila 25. Ana Čufer.
4: Sladko hreng predvsem zato, ker dva prve, ima tudi zadnji, vsi trije klanci, ni šlo. Hodila sem, prvi življeni sem imela krče, na najbolj tekaškem deli, zadolj sem se ustavila, sploh mi sem imela, bo šlo ali ne. Po pa sem počasi rekel, sem si prav rekla, dej probi narediti, kar upaš, bomo videli. Po je nekako je steklo in po sem se še spomnila, da je Lucija komentira, da bi dan zvišno bila kolajna, ne. In po sem si rekla, ma dio mio, saj zaradi nje se moram malo potruditi. Tudi Vana mi je rekla začeti tekme. Da ne moram biti razočarana, še se bom potrudila in to definitivno sem se,
0: no. No, Klemen Špandring pa je bil z 32. mestom najboljši Slovenec včeraj v moški konkurenci.
5: Noge še jedno niso bile čisto prave. Na vzponi sem malo zgurbila, ampak sem potem vse na spustih lahko pridobival. Potem na tistem spustu iz grada se še malo pridobival, ker je tisti bil, mislim, da najbolj zahteven, bilo res veliko blata in dokaj strm. Potem pa na tistem sponu nekako tam se držal na isti poziciji. Nisem mogel ravno pritiskati, ampak tudi ostali so bili tam dokaj v slabem stanju, tako da nisem prav veliko zgubil.
0: V mlajših starostnih kategorijah so bile slovenske mladinke četrte in Sobron, ki ga je osvojila Švica, zgrešile zgolj za točko. Med 65 mladinci med v gorskih in trail tekih pa je bil na 16. mestu Žiga Jan Novak, daleč najboljši Slovenec v Kamniku.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Zahtevno gorsko etapo v okolici Saluca in skupno zmago Nizozemke Demi Follering se je včeraj končala kolesarska dirka po Italiji. Urška Žigart je bila na zadnji 145-kilometrski etapi 12. v skupnem seštevku pa odlična 8. Še k bencinskim športom motokrosisti najmočnejšega razreda MXGP so včeraj tekmovali v Latviji in Tim Gajser je po 5. mestu v prvi in 4. v drugi osvojil tudi končno 4. mesto. Zelo se je izkazal tudi drugi Slovenec v karavani Jan Pancar, ki je bil s 13. mestom v prvi in 7. v drugi vožnji skupno 8. Zmagal je Švicar Lukas Kenan, čez 13 dni bo naslednja dirka v Italiji. Dirkači elitnega cestnega motorističnega razreda MotoGP pa so tekmovali na obali Blatnega jezera. Veliko nagrado Madžarske je z Ducatijem osvojil Španec Marc Marquez, medtem ko je Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom včeraj zmagal na klasični preizkušnji Formule 1 v Monaku in postal najmlajši dirkač s tovrstnim uspehom.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: In s tem smo prišli do napovednika. Teden pred nami bo v znamenju ekipnih športov. V četrtek se namreč v Mehiki, Kanadi in ZDA že začenja 23. svetovno nogometno prvenstvo. Žal tudi tokrat brez slovenske reprezentance, bodo pa jutri na delu naše nogometašice. V Stožicah se bodo pomerile z Nemkami, lahko jih greste podpret. V sredo pa na Kitajskem začetek elitne lige narodov za naše odbojkarje. Pomerili se bodo z domačini v četrtek, nato s Poljaki. V noči na jutri tretja tekma in v četrtek četrta finala košarkarske lige NBA med New York Knicks in San Antonio Spurs. V sredo četrta tekma finala hokejske lige NHL med Vegasom in Karolino. Od srede še namiznoteniški turnir VTT Contender v Zagrebu. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep, uspešen, miren in zdi se, da bo tudi vremensko kar topel teden. Oddaj pa se slišimo spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še srečno!
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Pozdravljeni v tej noči. Psalem 121 za 8. junij nas nagovarja z besedami. Gospod te varuje. Gospod je tvoja obramba ob tvoji desnici. Ne bo ti škodilo sonce po dnevi, ne luna po noči. Gospod te bo varoval vsega hudega, varoval bo tvojo dušo. Gospod bo varoval tvoj odhod in prihod, zdaj in vekomaj. Naj nas te besede, dragi poslušalci, pomirjajo, opogumljajo in tudi spodbujajo na naši poti.

Na polju slovenske ljudske glasbe potekajo območna srečanja poustvarjalcev glasbenega izročila Napev odsev. Tokratna oddaja o ljudski glasbi ponuja odlomke z revije, ki se je odvila 19. maja v Brežicah. Na njej so se predstavile skupine, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Poslušate nočni program Radio Ognjišče in zdaj bomo s ponovitvijo dopoldanske oddaje pogledali v svet kulture, namreč s kulturnimi utrinki.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: V gradišču nad Stično je minuli konec tedna potekalo 12. državno prvenstvo v hitrostnem kiparjenju z motorno žago. Vse skupaj združeno tudi z združenjem tistih, ki se ukvarjajo s kiparjenjem z motorno žago. Predsednik društva Vlado Cencel je z menoj, ki mi bo zdaj le na kratko predstavil ta festival kiparjenja z motorno žago in pa seveda tudi manifestacijo, ki je bila v hitrostnem kiparjenju. Najprej lep pozdrav.
3: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
2: Kdo se združuje v vašem društvu?
3: Predvsem ljubitelji umetnosti in ljubitelji, ki imajo veselje z motorno žago, se izrazi tudi v lesu in ker je to zelo tako robustno orodje, ki je marsikdo, ki je v hosti podiral drva in se je navdušil tudi, da bi pa mogoče ne sam za zimo, za peč, a ne, se ukvarjal s tem žaganjem in se je poskusil marsikdo tudi v umetnosti, da bi nekaj naredil, da bi oplemenitil kos lesa, ki ga mogoče najde ali da ga nagovori. In tako smo se zbrali pred, tako rečeno, 15 leti. Jaz takrat, ko sem to začel, pred 15 leti, jih dejansko še ni bilo takih ljubiteljev te zvrsti umetnosti na ta način. Ne. Po eni strani me je navdušil tudi že pokojni kipar Stane Jarm in ko sem jaz videl, kako dejansko lahko tudi malo profitiramo časovno, da nastane neka skulptura, nek motiv, motorna žaga zelo dobro prav pride. Ne? In zato sem tudi pred tolkimi leti, 2010, mislim, da je bilo to, sem šel tudi v Nemčijo po izkušnje na tekmovanje, tam so nas zbrali 40 iz celega sveta. To je bila ena prva izkušnja, no, in ne bodi si ga treba, sem imel željo še pomal dodatni izobrazbi, izkušnji. Sem šel celo v Kanado, tam je pa tudi še bolj to prisotno, kar tle pri nas tega ni bilo videti. Ne. Kaj lahko, se pravi, en kipar, ljubitelj, kot smo mi, naredi z motorno žago.
2: No, zdaj na tem srečanju, ki je bilo minuli konec tedna na gradišču nad Stično, ste pravzaprav se zbrali že v petek oziroma ves konec tedna ustvarjali. Kdo lahko pride, kaj ste ustvarili, take stvari, če nam malce opišete?
3: Ja, zdaj nas je že kar nekaj, no, bom rekel, če rečem po papirju, nas je kar nekaj čez 30 takih drznih kiparjev z motorno žago in potem zdaj tako glede časovno, ne, težko uskladiti, tako da je eden je že v četrtek pršo, pa je potem v soboto dokončal in je že prej šel domov. Pač naredimo razpis, kdor se že s tem ukvarja, s takim načinom umetnosti, pač se prijavi, damo razpis, a ne, in potem organiziramo ta festival, tako rečeno 12. uradni festival kiparjev z motorno žago. Tako da letos nas je do 10 prišlo, eni so šli že domov, se pravi v petek so začeli eno večjo skulpturo, poljubno, zdaj vsak si izbere, zdaj nimamo še tematsko opredeljeno, kaj, ampak pustimo proste roke kiparju, da lahko ustvarja po zmožnosti ali pa kakorkoli mu bolj odgovarja. In se pravi, v nedeljo je pa tist ključen, če lahko rečem, atraktiven adrenalinski del, se pravi, je pa hitrostno kiparjenje z motorno žago, se pravi, v eni uri mora vsak kipar, posameznik, da si izbere en kos lesa, debla, kolikor misli, da ga bo v eni uri lahko obdelal in čim bolje, lepše dokončal. Ne. Tako da je to res ena drzna odločitev vseh teh, ki žagajo oziroma žagamo. In jaz mislim, da že vsak, ki se tega drzne, je že zmagovalec po sebi sam.
2: Kaj je potem na koncu? Je to razstava, ki je na ogled, je to tekmovanje v enournem hitrostnem kiparjenju?
3: Ja, zdaj te skulpture, ki se delajo 3 dni, se pravi večja skulptura, ostane tu na kraju samem, na gradišču, kar se po dogovoru s temo delno našem podpornikom, organizatorjem tega hriba Lavričeve koče, da je to mogoče potem izdelek primeren za klopco ali otroško igralo. To je to, potem za tekmovalni del je pa zdaj letos smo imeli, se pravi, srečolov, a ne, tako da lahko tudi obiskovalci kupijo srečke in potem, če so izžrebani, lahko vse te skulpture so potem kot nagrada izžrebancu.
2: In tisti, ki so festival zamudili, lahko skulpture torej opazujejo na gradišču nad Stično.
3: Tako, mi imamo tudi, bi rekel, nekak redno razstavo tu na hribu, bodi si kot praktični del, ali je to klopca, ali je to otroško igralo, ali imamo tudi tam en prostor, je tu gor, ki se da tudi videti. Je tudi, se pravi, tu pod cerkvijo je koča, kjer so te izdelki tudi razstavljeni in kdorkoli pride, lahko ima kaj videti. No.
2: Tako, mislim, da sva festival dobro predstavila, je pa to lahko tudi spodbuda komu, ki se ukvarja oziroma bi lahko v delu z lesom videl še kaj več kot zgolj pripravljanje drv, ne, da se vam pridruži.
3: Tako, ja. Jaz vedno se rad pohecam, ne, da tukaj ljudje, obiskovalci, potem vidijo, da ni motorka zgolj samo za žaganje drv, za zimo, ne, ampak da se da tudi lahko uporabnega za domačo uporabo narediti. Ne. Zdaj, tist, kjer bi imel, ne vem, željo se poizkusiti o temu, lahko nas kontaktira, kakor okoli. Je občasno tudi kakšen tečaj temu primerno zorganiziran. Tako da, ja, zdaj sam volja in želja je na vas, da se odločite in poskusite.
2: Vlado Cencel, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam. Srečno.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje Kulturni utrinki. Utrinki iz Vatikana pa pridejo na vrsto 20 minut pred peto. S to oddajo, slovensko oddajo Radia Vatikan, namreč bomo tudi zaključili nočni program ponedeljka 8. junija. Dragi naši sopotniki, hvala, ker ste ustrajali z nami. Petra Malenšek, se od vas poslavljam in vas v družbo Radia Ognjišče vabim seveda tudi o torkovem dnevu. Hvala za vašo pozornost.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Sveti oče nagovoril španski parlament. Pravična družba temelji na zaščiti vsakega človeka. Papež predstavnike sveta kulture, ekonomije in športa povabil tkanju novih mrež.
0: Tretji dan apostolskega potovanja v Španijo, v ponedeljek 8. junija, je papež Leon XIV. Začel v kongresu poslancev in v obsežnem govoru članov parlamenta odprl vrsto vprašanj. Španijo je pozval, naj ostane dežela srečevanja, kulture, solidarnosti in upanja, naj njeno javno življenje vedno združuje trdnost prepričanj s plemenitostjo dialoga in veličino služenja. Sveti oče je dejal, da se vsaka zakonodajna dejavnost sooča s ključnim vprašanjem in sicer kakšno pojmovanje človeške osebe navdihuje zakone in kakšno vrsto družbe ustvarjajo ti zakoni.
3: Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica.
0: Pred tem vprašanjem ima Španija še posebej bogat spomin. Njena geografska in politična identiteta je prepletena zgodovino, v kateri so se vera in razum, umetnost in pravo, tradicija in misel srečevali na rodoviten način. V njenih katedralah in na univerzah, v literaturi, pravnih institucijah in v sami duši njenih ljudi živi dediščina, ki je oblikovala značilen način življenja svobode, izvajanja pravičnosti in ureditve skupnostnega življenja. Papež je izpostavil 500-letno zgodovino znamenite univerze v Salamanki, kjer so se odpirali novi svetovi in ogromne možnosti. V zgodovinsko razločevanje pa se je upeljalo vprašanje o nespremenljivi vrednosti vsakega človeškega bitja in moralnih mejah oblasti. To vprašanje je odprlo intelektualno in moralno obzorje, ki je segalo daleč preko njegovega zgodovinskega konteksta in ki odmeva še danes, da so torej dostojanstvo, pravičnost in skupno dobro merilo družbenih odnosov, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Prav to je velika dediščina Španije, je poudaril Leon XIV. Združitev zgodovinskega delovanja z jasnostjo moralnega razuma. Ta prispevek je postal del širše zavesti, ki jo danes sprejema tudi mednarodna skupnost, ki se še naprej sprašuje, kako graditi mir, ki temelji na priznavanju osebe in ne na vsiljevanju moči. Naše razločevanje, soočeno s preobrazbami našega časa, se mora osredotočiti na mesto, ki ga zaseda človeška oseba v naših odločitvah in na to, kako se danes na nov način predstavljajo dostojanstvo dela, solidarnost, socialna politika in skupno dobro.
3: Este discernimiento comienza por una afirmación primera.
0: To razločevanje se začne s temeljno trditvijo, da vsaka zares pravična družba temelji na priznavanju nedotakljivega dostojanstva človeške osebe. To dostojanstvo je pred vsako državno odobritvijo in ga ni mogoče podrediti spremenljivim družbenim konsenzom ali nihanjem trenutnih večin. Pripada vsakemu človeku že zaradi samega dejstva, da obstaja in zato mora usmerjati vsak pozitivni pravni red. Leon XIV. Se je v nadaljevanju dotaknil vrste vprašanj, ki zadevajo zaščito človeškega življenja, družino, skupno dobro, vzgojno-izobraževalne institucije, migrante in begunce. Zaščita človeškega življenja ni stvar posebnih interesov ali verskega prepričanja, ampak je cilj civilizacije, je izpostavil. Vsako človeško življenje je treba prepoznati in varovati od spočetja do njegovega naravnega konca ter v vseh okoliščinah njegovega obstoja. Ko je ta gotovost zamegljena, so prve žrtve najranljivejše osebe in pravo izgubi svoj najgloblji pomen – služiti in zaščititi vsakega človeka. Zato se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da spremlja, varuje in ljubi tista življenja, ki so zaznamovana z večjo krhkostjo. Skupno dobro, ki je v določenem smislu družbena oblika človeškega dostojanstva, je Sveti Oče povezal s posebno pomembnostjo družine, ki je prva človeška stvarnost in naravni temelj skupnosti. Ker se družina podpira, se krepi tudi duhovna in družbena stabilnost naroda, je poudaril. Uveljavljanje človekovega dostojanstva ne more ostati abstraktno, ko je toliko ljudi prisiljenih zapustiti vse, da bi poiskali mir, varnost in prihodnost, je nadaljeval in zatrdil, da tragična migracijska kriza danes preizkuša vez narodov in etične temelje mednarodnega reda. Kot je izpostavil, vprašanje migracije presega vsako zgolj demografsko ali ekonomsko razlago. Gre namreč za izrazito moralno in pravno vprašanje. Papež Leon XIV je v ospredje postavil tudi vprašanje miru. Svet se sooča z globoko duhovno in kulturno krizo, ki se kaže v številnih oblikah nasilja, polarizacije in medsebojnega nezaupanja. V tem kontekstu se mir kaže kot politično prizadevanje in še bolj kot prava moralna nujnost. Zahteva javni dialog, ki spoštuje tiste, ki mislijo drugače, institucije v službi srečevanja, zgodovinski spomin, ki išče resnico in spravo, ter družbeno življenje, ki je sposobno podpirati civilno prijateljstvo in medsebojno spoštovanje kljub razlikam. Na mednarodni ravni mir zahteva diplomatski pogum, etično odgovornost in vizijo prihodnosti, ki temelji na spoštovanju identitete vsakega naroda ter na obveznosti držav, da svoje spore rešujejo z miroljubnimi sredstvi, ki jih ponuja mednarodno pravo. Vsaka vojna je v končni fazi boleč poraz sposobnosti pogajanja in tudi tiste skupne zavesti človeštva, ki priznava vezi pravičnosti med narodi. Orožje lahko usili začasno tišino, vendar nikoli ne bo moglo zgraditi pristnega in trajnega miru. Sveti Oče je zatrdil, da je zato zaskrbljujoče, da se v različnih delih sveta, pa tudi v Evropi, ponovno pojavlja oboroževanje kot skoraj neizogibni odgovor na nestabilnost mednarodnega položaja. Prava varnost pa izhaja iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga, spoštovanja mednarodnega prava in politike, ki je sposobna prednostno obravnavati življenja narodov pred interesi, ki iz vojne črpajo dobiček. Po papeževih besedah je mednarodna skupnost poklicana ponovno odkriti nepogrešljivo vrednost dialoga kot potrpežljive poti k pravičnim in trajnim dogovorom, ki temeljijo na spoštovanju pogodb, preglednem diplomatskem delovanju ter iskreni želji, da se mir postavi pred uporabo sile. Iz tega izhajata zaupanje in upanje. Ob koncu govora se je Sveti Oče obrnil na španske parlamentarce in jih povabil, naj dvignejo pogled.
3: No para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas.
0: Ne zato, da bi se oddaljili od realnosti, ampak da se spomnite, da vsaka odločitev javnih organov zadeva ljudi iz mesa in kosti, še posebej tiste, ki imajo manj moči, da bi se oglasili. Širina pogleda je prav v tem, da globlje pogledamo, kaj je v igri pri vsaki javni odločitvi. Zato je poleg tehničnih rešitev in zakonodajnih reform potrebna tudi moralna prenova.
3: Španija puede ofrecer mucho en este camino.
0: Španija lahko na tej poti veliko prispeva. Ima jezik, ki združuje celine, kulturno, pravno in duhovno tradicijo, ki je uspela vzpostaviti dialog med vero in razumom, pravom in vestjo, enotnostjo in raznolikostjo. Ta zgodovinska izkušnja izpostavlja tudi vrednost sloge in ustrajnega prizadevanja za gradnjo mirnega in pravičnega sobivanja. Naj ta plemenita država nikoli ne pozabi svojih korenin, niti ne izgubi poguma za pogled v prihodnost. Naj Španija ostane dežela srečevanja, kulture, solidarnosti in upanja in naj njeno javno življenje vedno združuje trdnost prepričanj s plemenitostjo dialoga in veličino služenja.
2: Papež Leon XIV. Se je v ponedeljek 8. junija srečal po obisku španskega parlamenta na sedežu škofovske konference španskimi škofi. Med drugim je dejal: V svojem prispevku za to razmišljanje vam predlagam podobo poti, katere cilj je Bog, kateremu dvigamo svoj pogled. In govor zaključi z besedami, vsaka cerkvena prenova se rodi iz srca, upodobljenega po Kristusu.
1: Sveti oče se je v nedeljo 7. junija popoldan v večnamenski dvorani Movistar Arena v Madridu udeležil srečanja s predstavniki sveta kulture, umetnosti, ekonomije in športa. Povabil jih je, naj postanejo novi protagonisti tkanja vezi solidarnosti, dialoga in upanja v vedno bolj fragmentiranem svetu. Besedam dobrodošlice madridskega nadškofa so sledila pričevanja igralca Antonija Banderasa, rektorja Univerze Complutense, 4 predstavnikov iz sveta ekonomije in dela ter 2 športnic, med njimi pa je nastopila znana španska plesavka flamenka Sara Baras.
4: En este hermoso país es imposible no admirar la huella de creatividad.
1: V tej čudoviti deželi je nemogoče, da ne bi občudovali sledi ustvarjalnosti, ki prežemajo njeno zgodovino in oblikujejo njeno identiteto. Lepota, ki je vidna v njenih mestih, ulicah in spomenikih, na njenih trgih in v vrtovih, na univerzah in v cerkvah, v glasbi, slikarstvu in plesu, v njeni gastronomiji. Tukaj se čuti tudi duša generacij, ki so preoblikovale pokrajino in ji dale lasten obraz. To nam v vsakem detajlu razkriva inteligenco in voljo, ki prebivata v človeški duši. Ko pozorno opazujemo ta čudesa, ki so jih ustvarili pretekli rodovi, se neizogibno pojavi vprašanje, ki nas vse zadeva. Kakšno dediščino zapuščamo prihodnosti in posledično, kakšno vrsto skupnosti gradimo? V nadaljevanju govora je sveti oče dejal, da je z velikim zanimanjem prisluhnil vsem govorom in se z govorniki strinja.
4: Nuestra sociedad en efecto posee una extraordinaria capacidad.
1: Naša družba ima izjemno sposobnost ustvarjanja, inovativnosti in komuniciranja. Vendar se zdi, da se moramo še naučiti ohranjati dušo tega, kar ustvarja. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bomo postali strokovnjaki za komunikacijska sredstva in učinkoviti v proizvodnji, vendar negotovi glede tega, zakaj, s kakšnim namenom, s kom in za koga se proizvaja. V tem kontekstu želi cerkev, ki se zaveda tako svojih uspehov kot tudi svojih napak v teku zgodovine, ostati v dialogu s sodobnim svetom. V DNA človeštva je ukoreninjena želja po dobrem, po lepoti in resnici. In prav iz tega globoko človeškega hrepenenja ter iz naše večstoletne izkušnje cerkev predlaga poti za dostojno življenje in za skupno dobro. Kot strokovnjakinja za človečnost se cerkev zanima za vse, kar je resnično človeško. Zato je odprtost za dialog sestavni del njenega poslanstva. Danes ugotavljamo, da odločilno vprašanje ostaja enako. Kaj pomeni biti resnično človeški? Je podaril papež Leon XIV. Ter dodal, da cerkev s ponižnostjo, pa tudi z odločnostjo, podeli to, kar je odkrila v izkušnji vere. In sicer, da Jezus Kristus odgovarja na velika vprašanja o človeškem življenju in njegovi polnosti že na tem svetu in vse do njegovega vrhunca v večnosti. Zato človeška oseba ostaja vedno prva in temeljna pot cerkve ter srce vsake pristne poti celotnega človeškega razvoja. Zato se ne more ne zanimati za kulturo, saj je prek nje človek kot tak več. Sveti oče je zatem izpostavil, da izraz kultura spominja na kultiviranje, kot nakazuje etimološki koren skupen obema besedama. Zato smo poklicani, da se vprašamo, kaj danes sejemo, kaj cveti in kaj tiho veni v naši družbi, katere vrednote ohranjamo in katere puščamo, da umirajo. To so globoka, nujna vprašanja, ki se jih ne sme ignorirati, je poudaril papež in dodal, da je v iskanju odgovorov nanje potreben družbeni dialog, ki bi ga lahko primerjali z umetnostjo tkanja mrež. To pa vključuje srečanje, poslušanje, dialog in spoštovanje. Na različnih področjih človeške dejavnosti moramo biti pozorni na jezik, ki ga uporabljamo. Pisni, ustni in v digitalnem okolju tudi jezik slik. Komunikacija namreč ni nikoli nevtralna. Vsak izraz komunicira, prenaša, lahko rani ali zdravi, uniči pričakovanja ali odpre nova obzorja, seje razdor ali prebuja upanje v možnost, da bi skupaj zgradili nekaj pristno človeškega. V nadaljevanju govora je sveti oče razmišljal o tem, kaj pomeni tkati mreže. V prvi vrsti gre za dialog med institucijami, osredotočen na človeško dostojanstvo.
4: Ello comporta, por ejemplo, que la universidad no vive de espaldas al mundo del trabajo.
1: To na primer pomeni, da univerza ne obrne hrbta svetu dela, niti se ne odpovi resnici. Da podjetništvo ne obravnava zaposlenega kot zgolj enega izmed dejavnikov v enačbi lastnih interesov. Da cilj umetnosti niso samo elite. Da šport ni zreduciran na spektakel ali spremenjen zgolj v posel. Da tehnološki napredek upošteva ostarele, revne in tiste, ki nimajo glasu. Naš prispevek k dialogu, izhajajoč iz krščanskega pogleda na življenje, temelji na zavedanju, da je stvarnik človeka stkal z nitmi ljubezni, saj je bil ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, po Bogu, ki je ljubezen. Tukaj leži temelj neotoljivega človeškega dostojanstva, katerega popolno spoštovanje je podlaga za dialog. Drugič, tkati mreže pomeni ustvarjati skupaj. Kot je dejal papež Benedikt XVI, je vera ljubezen in zato ustvarja poezijo in glasbo. Vera je radost, zato ustvarja lepoto. Tretjič pa tkati mreže pomeni nesebično služiti. Objektivni pogled razkriva, da so moški in ženske, ki jih je vodila vera, zgradili bolnišnice in šole, začeli s pobudami solidarnosti in govorili v jeziku, ki plemeniti ljudi. Zato se lahko iskreno vprašamo, če bi svet in zlasti Evropa oblikoval svojo identiteto brez duhovnega pečata, ki je prežemal njegovo zgodovino. Ne gre za provokacijo, ampak za povabilo k razmišljanju, če se lahko večnost, ki je vdrla v čas in prostor z odčlovečanjem Jezusa Kristusa, spravi z vsakdanjostjo. Ali je res mogoče verjeti, da bi bila Evropa, ki jo tako ljubimo, enaka brez pečata vere? Zakaj bi se bali, da bi večnost prežemala vsakdanjik?
4: Sigue vivo el grito de mis predecesores.
1: Klic mojih predhodnikov je še vedno živ.
4: No temáis.
1: Ne bojte se.
4: Abrid de par en par las puertas a Cristo.
1: Na stežaj odprite vrata Kristusu.
4: Jesucristo no nos quita nada y nos da todo.
1: Jezus Kristus nam ničesar ne jemlje in nam daje vse. Želim si na glas zastaviti vprašanje. Kdo je izključen kljub svojim krepostim in sposobnostim? Ne moremo ignorirati dejstva, da položaj revnih predstavlja krik, ki v zgodovini človeštva nenehno vprašuje naše življenje, naše družbe, politične in ekonomske sisteme ter cerkev. Ta cerkev, ki je strokovnjakinja za človečnost, čeprav gre včasih proti toku, ustraja pri tem, da so ekonomske in institucionalne strukture pravične le v tolikšni meri, kolikor služijo celostnemu razvoju osebe in spodbujajo odgovorno soudeležbo vseh. Ob koncu svojega govora je sveti oče posvetil pozornost še svetu športa. Pomislimo na to, koliko izmed nas se je naučilo spoštovanja do nasprotnika na igrišču, ne pa ob poslušanju govora. Koliko športnikov nas uči, kako sprejeti poraz, ne da bi sovražili, zmagati brez poniževanja ali po padcu ponovno vstati.
4: Queridos amigos.
1: Dragi prijatelji, vabim vas torej, da bi bili nove niti za tkanje novih mrež, ki bodo usklajevale vsa področja življenja. Da bi spletli prenovljeno družbo, v kateri bo čas prežet z večnostjo, kultura bo ohranjala spomin in spodbujala dialog, vzgoja in izobraževanje spodbujala iskanje resnice s kritičnim duhom, umetnost vzbujala čudenje in ustvarjala plemenita čustva, podjetništvo priznavalo dostojanstvo osebe in delo ostajalo gonilo upanja. Kajti pri vsem tem gre za to, da bo v prihodnosti še naprej sijalo, naše obraževanje spodbujala iskanje resnice s kritičnim duhom, umetnost vzbujala čudenje in ustvarjala plemenita čustva, podjetništvo priznavalo dostojanstvo osebe in delo ostajalo gonilo upanja.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci Radia Ognjišče. Čas je za molitev rožnega venca. Danes bomo molili žalostni del. Skupaj z molivci pobude, molitev in post za domovino. Vabljeni k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondol bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
3: Sveta Marija, Mati Božja,

0: grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Ki je za nas krvavi pot potil. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas čudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas z preklinskega ognja
0: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Ki je za nas bičan bil, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Ki je za nas strnjem kronan bil. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in napelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: daj nam naši smrtni amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in sedaj in vekomaj, amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Ki je za nas težki križ nesel. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne peli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
5: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
6: Kje je za nas križan bil? Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in napelji nas skušnjavo, da prešiši nas hudega.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
7: V tej desetki izročimo Božjemu usmiljenju vse naše prednike. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
8: in napelj nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
8: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in sedaj in vekomaj. Amen.
7: Gospod, daj jim večni mir in pokoj.
8: In večna luč naj jim sveti.
7: Naj počivajo v miru.
8: Amen.
7: Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
9: Amen.

0: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, je čas za poročila ob 17:30, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade in jo bo državni zbor obravnaval na današnji seji. Novela daje vladi možnost, da se odloča o selitvi ministrstev. Vendar za zdaj še ni dokončno znano, katera ministrstva se bodo selila. Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo Peter Pogačar pojasnjuje, da se z njo spreminja tudi število državnih sekretarjev.
1: Kar se tiče števila državnih sekretarjev, vendar je potrebno poudariti, ne, da se krči število ministrstev in s tem se povečuje kompleksnost posameznega ministrstva in dejstvo je, da pač predlog spremembe zakona prinaša povečano število državnih sekretarjev samo na tistih resorjih, ki se združujejo iz zdajšnjih večjih resorjev, tako da mislimo, da je ta ureditev ustrezna.
0: Papež Leon se mudi v Madridu, kjer se je sinoči na stadionu Santiago Bernabeu srečal s škofijsko skupnostjo. Predtem je nagovoril španski parlament in se zavzel za varovanje življenja od spočetja do naravne smrti. Prav tako pa je opozoril, da vojna nikoli ne more prinesti zmage.
2: Vsaka vojna na koncu predstavlja boleč neuspeh sposobnosti za pogajanja. Orožje lahko sicer usili začasno tišino, vendar nikoli ne more zgraditi pristnega in trajnega miru. Zato je izrazil zaskrbljenost, da se v različnih delih sveta, vključno z Evropo, vnovično oboroževanje predstavlja kot skoraj neizogiben odgovor na krhkost mednarodne situacije. Prava varnost izhaja iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga in spoštovanja mednarodnega prava, je poudaril.
0: V organizaciji 430. mornariškega divizona Slovenske vojske v sodelovanju s partnerskimi državami se bo začela mednarodna vojaška vaja Adrion 26, namenjena krepitvi sodelovanja med mornaricami jadransko-jonske pobude. Vaja, ki bo potekala do prihodnjega ponedeljka, se bo končala v Albaniji. Madžarska je po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrskih sredstev, namenjenih vojaški podpori Ukrajine v njenem boju z rusko agresijo. O tem, kako bi jih lahko porabili, so včeraj na Cipru razpravljali ministri članic Evropske unije za obrambo. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, se je v Mariboru začel 61. festival Boršnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Umetniški direktor festivala Aleš Novak.
3: Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave. Tudi letošnji program je obširen, je zelo raznolik, je neke vrste nacionalna gledališka platforma, ki povezuje slovensko in mednarodno gledališče. Predvsem pa seveda temelji na tem, da pogledamo, presodimo in nagradimo najvidnejše dosežke lanske gledališke sezone.
0: Nagrade bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija. Danes bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem v vzhodni Sloveniji nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Jutro bo sveže. No, današnje najvišje temperature bodo od 25 do 31 stopinj, v tem jutru pa so naslednje. Maribor 18, Ljubljana in Koper 17, Celje in Murska Sobota 16, Novo mesto 15, Nova Gorica 19 stopinj, Mežica 16, prav tako tudi Ptuj, Postojna in Rogaška Slatina 15, Rateče in Kočevje 14, Logatec pa 12 stopinj Celzija. Na cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, je pa spremenjen prometni režim na Štajerski avtocesti. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet zdaj poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Celja. Primorska avtocesta, no tam pa je popolna zapora, priključka Postojna za tiste, ki prihajate iz Kopra in Nove Gorice. 5:35 minut je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tole je bil instrumentalni trio Lojzeta Slaka s Fanti s Praprotna in Valček Ivana Malavašiča Tvoje oči, ki je šel na dvojnem vinilnem albumu 10 veselih let leta 1975. Ja, dobro jutro, v torek 9. junija leta gospodovega 2026 vam želiva Marko Zupan in Matjaž Merljak in vas vabiva k prijaznemu in prijetnemu preživljanju skupnega jutra ob ognišču.

0: da bo dan nasmejan.
1: Gospod vodopivec bi rad v trgovini za živali kupil papigo.
2: Ja, oprostite, gospod, ampak papagajev nam je zmanjkalo. Imamo pa žolno.
3: Ja, pa govori?
2: Ne, ne govori, ampak obvlada pa Morzejevo abecedo.

tole so bili mladi korenjaki. Ja, korenjaki zdaj le tudi nekako zaključujejo šolsko leto. 9. junij je že danes in nekateri med njimi bodo prvi oziroma primusi. No, Primož Trubar, protestantski duhovnik in reformator, začetnik slovenske književnosti, prevedel ali priredil je 26 knjig, se je rodil leta 1508. Prvi domnevni datum je 8. junij, zato smo včeraj tudi praznovali državni praznik, no po nekaterih navedbah pa se je rodil 9. junija, kakorkoli že, imel pa je 9. junija god, saj danes godujeta Primož in Felicijan. In zato vsem Primožem in ja, tistim redkim, ki morda nosijo ime po Felicijanu, želimo vse dobro, vsekakor pa srečno v današnjem torkovem jutru.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.
2: 55 minut je zdaj ura, ja, sonce je ušlo že zgodaj, ob 5:11 in zelo dolg dan je pred nami. 15:40 bo tistega svetlega dela. Spremimo ga s hvaležnostjo in ponižnostjo.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Deveti junij, Primož in Felicijan, mučenca iz 3. stoletja. Na slovenskih tleh stoji nad 30 cerkva posvečenih današnjima godonjakoma, mučencema Primožu in Felicijanu. Najstarejša in umetniško najbolj bogata med njimi je vsekakor tista, ki so jo v hribih nad Kamnikom postavili že pred letom 1396. Sedanja lepa in prostorna romarska cerkev je bila dozidana leta 1459, posvečena pa leta 1492, tedaj, ko je Krištof Kolumb odkril Ameriko. Njene stene so poslikane s prizori z Jezusovega in Marijinega življenja. Nekdaj je bila to sloveča Božja pot, ki je privabljala ne le Kranjce, temveč tudi Štajerce in celo Korošce. Pri shodu je duhovnik blagoslovil veliko posodo ajde, ki jo je potem cerkovnik delil romarjem, da so jo doma pomešali med semensko ajdo. Primož in Felicijan sta bila rodna brata, doma v Sabinskih gorah, severovzhodno od Rima. Še mlada sta prišla v Rim, kjer so ju poganski duhovniki naznanili oblastem, da sta kristjana. Prijeli so ju, ju pretepali in mučili, ona dva pa sta junaško vztrajala v veri. Pobožna zgodba pripoveduje, da sta brata v ječi molila: "Pomagaj nama, o Bog, naš zveličar, in zaradi slave svojega imena naj ju reši. Odpusti nama grehe zaradi svojega usmiljenja, da ne porečejo med narodi, kje je njihov Bog." Nazadnje je sodnik ukazal rabljem, naj Primoža in Felicijana obglavijo. To se je zgodilo leta 304 med preganjanjem kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom. Spominjamo se ju na današnji 9. junij. Primož je na slovenskem vedno bolj priljubljeno ime. Izhaja iz latinske besede primus, ki pomeni prvi, lahko tudi najboljši, denimo najboljši v razredu, prvak. Poimenovanje z vrstilnimi števniki je bilo značilno v starem Rimu. Prvorojenemu sinu so rekli primus, drugi je bil secundus, če se je kot tretja rodila hčerka, je dobila ime tercija in tako dalje. Ime Felicijan, srečen, uspešen, blažen, pa je pri nas silno redko. Kot zanimivost naj omenim, piše Silvester Čuk, najbolj znan Primož med Slovenci je bil trubar, protestantski pridigar in začetnik slovenske književnosti. Svojemu sinu pa je dal ime Felicijan, tako da sta godovala na isti dan.

Ja, 6:01 je z vami jutro na Radiu Ognjiščen in zdaj je čas, da pogledamo nekaj vsebin današnjega torka, 9. junija. Tako, to je torej naš napovednik, ki najprej pogleda proti jutranji svetovalnici ob 8. Bolniški stalež. Pravica zaposlenega ali pa tudi prostor za zlorabe. Kaj lahko stori delodajalec, če posumi, da bolniška ni upravičena? In kaj se je s 1. januarjem letos spremenilo pri nadzoru, še posebej v javnem sektorju? V tokratni svetovalnici bomo strokovnjakinjo za delovno pravo, magistrico Nino Skorteganjo Kavčnik, razjasnili, kdaj je nadzor zakonit, kakšne pristojnosti ima delodajalec, kaj pomeni režim gibanja ter kakšne so posledice kršitev. Prisluhnite in sodelujte, kot rečeno, to jutro ob 8. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo spoznali Marjana Petača, strojarja, ki izdeluje naravno usnje po starih postopkih in med redkimi tudi pergament. Prisluhnite 9:20. V kulturnih utrinkih ob 10:15 boste lahko slišali pogovor 17-letno violinistko Patricijo Avšič, ki bo imela ta četrtek in petek koncert v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Nastopila bo ob spremljavi orkestra Slovenske filharmonije z legendarno Stradivarijevo violino. Zadružna zveza Slovenije od novega kmetijskega ministra pričakuje partnerstvo pri razvoju konkurenčne, trajnostne in ekonomsko vzdržne kmetijsko-prehranske verige, pravi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. V oddaji pa bo naš gost tudi magister Marko Jurak, direktor kmetijske zadruge Šmarje. Prisluhnite ob 11:15. Torek je dan za naš pogled. Danes ga pripravlja Marjana Debevec, na sporedu bo ob 14:30. Upanje zrahlja tisto, kar nas hromi in odslikava svetlobo na koncu tunela. Tako nas bo v oddaji Sov in luč nagovarjal priljubljeni avtor Phil Bosmans. Nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Vsako srce potrebuje dom bomo prebrali ob 17. V 6. oddaji Globine iz cikla Med korenine vere bomo nadaljevali potovanje skozi staro zavezo. Tokrat se bomo škofom doktorjem Jurijem Bizjekom poglobili v vsebino in sporočilo 4. Mojzesove knjige, ki jo poznamo pod imenoma Numeri oziroma V puščavi. Zakaj je Bog naročil preštevanje ljudstva? Kaj nam pove številka 600 tisoč moških, ki so odšli Sinaja, a nihče od njih, razen dveh, ni vstopil v obljubljeno deželo. Tudi o veličastnem liku voditelja Mojzesa, o glednikih, bronasti kači in Aronovem blagoslovu bo tekla beseda. Prisluhnite ob 20. in si oglejte oddajo tudi na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Na polju slovenske ljudske glasbe potekajo območna srečanja poustvarjalcev glasbenega izročila Na pev odsev. Tokratna oddaja o ljudski glasbi Pevci zapojte, godci zagodte ponuja odlomke z revije, ki se je odvila 19. maja v Brežicah. Na njej so se predstavile skupine, ki delujejo pod okriljem javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice. Ob 21. pa boste izvedeli več. Tudi danes res prijazno in toplo vabljeni v našo radijsko družbo.

6:09 minut je ura, ja, danes je 9. dan meseca junija, mesec rožnika oziroma tudi mesec vrtnic. V letošnjem letu je nekaj razmišljanj napisal dr. Anton Štrukelj, se ustavil ob Božjem obličju in za danes dejal, da je na mestu prošnja, naj Bog ne skriva svojega obličja, kajti to je prošnja za življenje samo, za moč videnja, brez katerega ne more biti nič dobro. Molk Boga, zakrivanje njegovega obličja je najhujša kazen, še piše Anton Štrukelj v današnjem odlomku Vrtnic. No, vrtnice pa zagotovo bodo cvetele, kajti vreme bo danes večinoma sončno, proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati tudi nevihte. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Poglejmo še nekaj aktualnih temperatur. Lendava 16 stopinj Celzija, Ajdovščina in Hrastnik ter Litija 15, Gorenja vas v Poljanski dolini 14, Idrija 13, Logatec 11, Babno polje pa 8 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod proti Ljubljani je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Celju je prav tako oviran promet zaradi predmeta na vozišču. No in še tretja ovira je na Mariborski vzhodni obvoznici in sicer pred priključkom Zrkovci proti Šentilju. Opozarjamo pa tudi že na prvi jutranji zastoj, ta je od Lukovice proti Ljubljani zamude več kot 15 minut.

Takole Modrijani in ansambl Toneta Rusaja, ne kloni nikdar, je bilo sporočilo, ki smo ga poslali vsem prijateljem in ga pošiljamo tudi vsem športnikom. Danes bo pomemben dan za slovenski ženski nogomet. Članska reprezentanca bo v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo prvič igrala v Stožicah na tem največjem stadionu v Sloveniji, nasprotnice pa bodo Nemke in to je četrta reprezentanca sveta. No, med drugim so si Nemke že zagotovile prvo mesto v skupini in tudi nastop na svetovnem prvenstvu. Slovenke so po porazu proti Avstriji z 0:1 padle na zadnje mesto v skupini. V njej je poleg že omenjenih držav še Norveška. In so še v igri za obstanek v Ligi A, zato upamo, da bodo naredile vse, da iz te tekme, kljub kakovosti tekmic, iztržijo čim več, je včeraj dejal selektor Sašo Kolman. No, na prvi tekmi 3. marca so Nemke zmagale spet proti 0. Današnji preizkus pa se bo začel ob 18. Svetovno prvenstvo pa bo čez eno leto, med 24. junijem in 25. julijem prihodnje leto v Braziliji. Dobro jutro, 6:15 minut je.

0: Hrana je zelo osebno področje, ima pa velik vpliv na okolje in zdravje prebivalcev. Zato so slovenske prehranske smernice koristen pripomoček, a le takrat, ko bodo uravnotežene in usklajene z vsemi deležniki. Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani se strinja, da potrebujemo več beljakovin in vlaknin, toda sprašuje se,
1: ki ga lahko dobimo iz stročnic, ki jih pa pravzaprav vsako lahko v nekem geografskem področju okolje ima določene stročnice, kjer so pogoji za njihovo pridelavo recimo ugodnje. Ne? Mogoče, če na same te aktualne, oziroma kar je bil javno objavljen dokument, a ne, tam mi zato nekako ven štrli to priporočilo, da pa dnevno priporočeno teh 25 gramov sojnih izdelkov. Ne. Tam je meni še vedno ostal ta vprašaj, zakaj ravno sojni izdelki.
0: Prisluhnite njej, predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jožetu Podgoršku in Mateju Gregoriču iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V oddaji Pogovor o jutri ob 17.

0: 6:23 minut.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: In z nami dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro želim.
0: Ja, kako naj se pripravimo za današnji dan in morda tudi za naslednje bomo potrebovali kakšne dežnike?
2: Ja, kakšen dežnik v naslednjih dneh bo občasno lahko prišel prav, no? Ampak kakšnega večjega deževja ni na vidiku. Tudi večina padavin zgleda, da bo bolj v nočnem času. Tako da bo razmeroma kar ugoden razvoj, bi lahko rekli. Ne? Sicer danes kar sončen dan, temperature popoldne od 25 pa do 30 stopinj. Nekaj neviht bo proti večeru nastalo predvsem na severovzhodu Slovenije. Bo pa potem po noči kakšna ploha ali pa nevihta možna tudi kje drugod zaradi bližine hladne fronte, ki je trenutno še nad srednjo Evropo in nas bo po noči nekoliko, bi lahko rekli, oplazila. Ne, ne bo nas pa prav na hitro prešla, ampak se bo jutri spet nekoliko oddaljila proti severu, potem pa nas bo zajela v resnici bolj v noči med sredo in četrtkom, takrat pa bodo potem padavine in nevihte zajele pa kar vso Slovenijo. Tako da danes še kar tak poletni dan za eno besedo, jutri bo nekoliko bolj nestanovitno z nekaj več oblačnosti, posledično bo tudi nekaj stopinj manj toplo, ampak še vedno od 22 do 26, v južni Sloveniji tudi še 29. No, četrtek bo pa osvežen dan po tisti fronti, ki nas bo, kot rečeno, prešla v noči na četrtek. Se bo sicer čez dan postopno vsaj delno zjasnilo v četrtek, bo pa vseeno le tam do 20 stopinj. Le do 20 stopinj v notranjosti, na Primorskem pa nekaj stopinj več. Tudi petek se bo začel s svežim jutrom, bo pa čez dan potem ob dokaj sončnem vremenu že nekoliko topleje in tudi sobota in nedelja, kot kaže, bosta dokaj sončna in spet toplejša dneva.
0: Torej danes pa še en tak poletni dan, bi lahko rekli, ne? S poletnimi temperaturami.
2: Ja, pravzaprav bo danes verjetno najtoplejši dan tega tedna. Uh-huh. Ob koncu tedna bo sicer okoli 25, morda tudi 27, ampak danes bo pa ponekod lahko šlo celo do 30.
0: Ja, najlepša hvala, Brane Gregorčič, prijeten torek vam želimo.
2: Tudi vam, lep pozdrav.
0: Srečno in nasvidenje, 5 minut je še do poročil ob 6:30.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo. Ko razgrneš družabno igro. Ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Bi radi skušali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
5: V Domžalah na 104,5 MHz.
4: Dobro jutro na Radiu Ognišče, je čas za poročila ob 6:30, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Opolnoči so se spremenile cene pogonskih goriv. Zunaj avtocest in hitrih cest se je liter 95-oktanskega bencina pocenil za dober cent in stane nekaj čez 1,59 evra. Liter dizla je dražji za skoraj 4 cente in po novem stane dobrih 1,68 evra. Za dobre 4 cente se je podražilo tudi kurilno olje. Za liter je treba odšteti dobrih 1,31 evra. Koalicija naj bi opozicijske stranke s posebnim sporazumom povabila k sodelovanju za razvoj Slovenije. Nekatere so že sporočile, da takšno sodelovanje ni možno. Druge puščajo odprta vrata za omenjeni predlog. Izvršni direktor Planet TV Uroš Urbanija.
6: Gre za to, ali ima neka stranka željo pomagati, uresničevati tudi svoje vizije, tudi pravzaprav vplivati na nek zakonodajni postopek. Če se spomnite, v letih 2004-2008 je tedanje SD pod tedanjim predsednikom, gospodom Pahorjem, bila del tega partnerstva. Nekih obveznosti tako partnerstvo za opozicijsko stranko nima, ima pa možnost, da vpliva na zakonodajni sistem ali pa na sprejemanje zakonov, še predno pridijo te zakoni v državni zbor.
4: Predsednik državnega zbora Zoran Stanovič je včeraj sprejel guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, ki mu je predal poročilo Centralne banke za lani. V pogovoru sta poudarila pomen stabilnega finančnega okolja za državljane in gospodarstvo. Dolenc pa je spomnil na zahtevno lansko leto številnimi tveganji iz mednarodnega okolja. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Direktorica turistične organizacije Maja Pakolaj je poudarila, da ključno vprašanje ni več, kako privabiti več gostov, temveč premišljen razvoj.
7: Poletna sezona je za slovenski turizem eno najpomembnejših dogodkov letu. To je čas velikega popraševanja, to je čas intenzivnega dela za destinacije, za ponudnike in je čas tudi, ko se najbolj jasno pokaže, kako pomembno je, da turizem razvijamo odgovorno in premišljeno. Danes ne govorimo samo o tem, koliko turistov pričakujemo, ampak kakšen turizem želimo.
4: Iran je zaključil napade na Izrael, so sporočile njegove oborožene sile. Oblasti v Teheranu sicer napovedujejo ostrejši in odločnejši odziv, če bo Izrael nadaljeval z napadi na Iran ali jug Libanona. Tarče včerajšnjih obstreljevanj so bili petrokemični oziroma naftni kompleksi in vojaški cilji. Šport. Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garambret je kot prva ženska plezalka preplezala naravno skalno smer bibliografiji v Franciji, ki je ocenjena z 9B+, so sporočili iz Red Bulla. Danes bo večinoma sončno, temperature se bodo povzpele do 30 stopinj Celzija, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Jutri bo spremenljivo, s posameznimi plohami in nevihtami in za odtenek hladneje. Ob šestih pa Koper 19 stopinj, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Murska Sobota in Kranj 16, Celje in Slovengradec 15, Postojna pa 12 stopinj Celzija. Ja, že je čas jutranjih zastojev na naših cestah, še posebej pa vozite previdno na dolenjski avtocesti in sicer med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Tam je promet oviran zaradi predmetov na vozišču in pa okvarjenega tovornega vozila. 6:35 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: V cerknici in ložu na 94,8 MHz.

Ansambl Tineta Stareta je pel, kako leta bežijo, in še res je, prav danes mineva 10 let, odkar je umrl misionar Ratko Rudež, in letos mineva tudi 80 let, odkar je bil posvečen v duhovnika. Najprej je bil kaplan v cerknem, potem pa je vstopil v družbo Jezusovo. Noviciat je končal v Zagrebu, bil nekaj časa v Italiji in Avstriji, potem pa leta 1958 odšel kot misionar v Zambijo, takrat je bila to še severna Rodezija, in je bil prvi slovenski misionar v tej državi. Kasneje so se pridružili še sestra Zora Škerl, sestra Kristina Mlakar in sobratje Jože Kokal, Lauro Tomažin, Stane Rozman in Janez Mojdrica. No, leta 1967 sta s patrom Jožetom Kokaljem začela voditi župnijo Matera v glavnem mestu Lusaka. Pater Rudež je organiziral mala krščanska občestva, spodbujal vernike, da so zgradili cerkev, dobro je govoril tudi njihov jezik in bil tudi glasbeno nadarjen, kar mu je veliko pomagalo pri njegovem neutrudnem misijonskem delu. No, gospod ga je poklical, kot rečeno, k sebi na današnji dan pred 10 leti, v 94. letu življenja, pokopan pa je v Lusaki.

Takole Nina Pušlar in ironija. Ja, ironija je, da nekateri ljudje ne morejo nikoli biti zares srečni. Njihova sreča je odvisna od tisoč reči in vedno jim kaj manjka. Pozabljajo, da srečo sestavljajo številni koščki, ampak vselej kakšen manjka. Zelo hudo je, če človek vse življenje čaka na tisti košček, ki ga ni. Tako je slep za mnoge druge koščke, s katerimi bi lahko bil srečen, a jih ne vidi, teh drobnih, navadnih stvari. Ja, Phil Bosman spravi, da je sreča kot sonce, ampak še celo na soncu so pege. Nekaj misli Phila Bosmansa tudi v današnjem popodnevu po 17. uri, zdaj le 12 pred sedmo pa je čas za ansambl Raubarji.

Tole je bil ansambl Rauberji. Ja, 19 dni je že od letošnjega festivala Ritem srca, ki je bil za zakonca Pančur jubilejni. Nastopila sta namreč 10. In sicer skladbo Ti veš, ki jo bomo zdaj tudi slišali v torkovem jutru na ognišču. In vsem želimo dobro jutro in še 8 minut je do 7.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 9. junij. Šibka je vera, ki molči.
2: Naslov in naslednji stavek pripadajo današnjemu godovnjaku, svetemu Efremu Sirskemu. Blagor vam, o moji bratje, ker se je ogenj usmiljanja spustil na vas in požaril vaše grehe ter očistil in posvetil vaša telesa. V enem stavku je opisal prav tisto, kar je krasilo Frančiškove brate. Ko so se kje sešli skupaj, je zažarel blisk duhovne ljubezni in se je vse naokrog, kot bi se jav, širila resnična ljubezen. Prijazen pogled, preprosto oko, umirjen jezik, blag odgovor, isti namen, hitro uboganje in neutrudna roka. Tako je o prvih bratih pisal Tomaž Čelanski. Kako preprosto in kako resnično. Prijazen pogled, preprosto oko, odnos, v katerem ni ne preračunljivosti in ne lastnega dobička. To je ogenj, ki použiva greh, očiščuje srce in posvečuje telesa.

0: Dobro jutro z Radia Ognjišče, ura je 7:03. Deveti junij je danes in v današnji svetovalnici bomo govorili o bolniškem staležu. Je to le pravica zaposlenega ali tudi prostor za zlorabe, kaj se je s 1. januarjem letos spremenilo pri tem in kaj tudi seveda lahko in mora pri tem storiti delodajalec vsem tem z gostjo, ki bo v našem studiju ob 8. V svetovalnici, sicer pa je danes tudi 8. dan 24. radijskih počitnic. Počitnikari so na poti domov, pot pa je nekoliko daljša, ker si ogledujejo še španske znamenitosti. Prespali so v Valenciji, morda nekateri še spijo, no zdaj jih čaka potem še nekaj ogledov in naslednje nočitev v okolici Barcelone. Sicer pa prav kmalu v našem programu tudi počitniška razglednica. Ne zamudite je. Pri nas v Sloveniji bo danes sončen torek s temperaturami do 30 stopinj Celzija, proti večeru se bodo na severu začele pojavljati nevihte in jutri bo pa spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami in tudi nekoliko hladneje, pravijo vremenoslovci, ki so v tem jutru v slovenskih Konicah izmerili 19 stopinj, Trebnje so pri 17, Vrhnika in Lendava tam imamo 16 stopinj, Tolmin, Črnomol in Gornji grad 15, Idrija in Gorenja vas v Poljanski dolini pa 14 stopinj Celzija. Tudi v tem jutru kar nekaj zastojev in ovir na naših cestah. Na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Celju in od Lukovice proti Ljubljani, ter tudi pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Potem na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pa na Dolenski avtocesti pred priključkom Grosuplje Zahod, prav tako proti Ljubljani. Je pa na Dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje Zahod in Vzhod proti Novemu mestu promet oviran zaradi pokvarjenega tovornega vozila, potem na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Celju je promet oviran zaradi predmetov na vozišču, na Gorenski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani pa previdno tam so opazili žival na vozišču.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Na Kozini na 107,9 MHz.

0: 24. radijske počitnice, radijska razglednica. Spoznajmo Špance.
1: Naši radijski počitnikarji v teh dneh srečujejo Špance v hotelih, na ulicah, v restauracijah in na izletih. Za vas doma pa je to dobra priložnost, da na kratko spoznamo tipičnega Španca, čeprav je res, da je Španija vse prej kot enotna.
2: Španija je zelo raznolika. Andaluzijec ni enak Kataloncu, Mursijec ni enak Basku. Španci imajo močan občutek pripadnosti svoji regiji. Zato pogosto ne rečejo, jaz sem Španec, ampak jaz sem Andaluzijec ali jaz sem Katalonec. Kljub temu obstajajo nekatere lastnosti, ki jih Španci prepoznajo kot skupne.
1: Prva je odnos do družine. Družina je temelj njihovega vsakdana. Prazniki, obiski, nedeljska kosila, odločitve o selitvi, to se dogaja v soglasju z družinskimi člani. Nič nenavadnega ni, da več generacij živi zelo blizu drug drugega. Stari starši, starši in vnuki so v stikih lahko skoraj vsak dan. Vnuk objame babico čez ramo, ko skupaj hodijo proti peščeni plaži in v hladilni torbi nesejo nedeljsko kosilo.
2: Drugi pomemben del identitete je odprtost v komunikaciji. Španci se pogovarjajo neposredno, toplo in pogosto kar takoj na ti. Očesni stik, gibanje rok, hitro menjanje vprašanj, vse to je zanje naravno.
1: Tretja stvar, ki jo hitro opaziš, je njihov odnos do časa. Delo jemljejo resno, a ne na račun odnosa. Če se pogovor ob jutranji kavi zavleče, nihče ne pogleda na uro. Če je srečanje prijetno, ga pač ne prekineš. Ne govorijo o počasnosti, temveč da živijo v ritmu dneva. Vivire el día a día. Živijo v ritmu dneva.
2: Velik del identitete je povezan tudi z vero. Tudi tisti, ki niso redno pri bogoslužju, so zelo navezani na cerkvene tradicije, zavetnike, procesije in lokalne praznike. V Andaluziji, Mursiji in Valenciji je to še posebej opazno. Vera je tudi kulturni spomin.
1: Španci cenijo spoštljivost. Ko stopiš v trgovino ali restauracijo, je pozdrav ob vstopu znak vljudnosti. Prav tako je precej cenjeno, da se človek potrudi z osnovnimi španskimi besedami. Ni pomembno, kako dobro jih izgovoriš. Pomemben je trud.
2: Pa še to. Španec je ponosen na svoje mesto in svojo pokrajino. Povedal vam bo, katera jed je najboljša, katera plaža je najlepša, kateri zavetnik varuje njegov kraj.
1: Danes smo nekoliko spoznali značaj Špancev, da boste doma lažje razumeli ljudi, ki jih s počitnikarji srečujemo na poti.
2: To je bila radijska razglednica o Špancih.

Marijana Držaj in pomladanska. Ja, pomlad je že skoraj se prevesila proti poletju, saj današnji dan bo zelo poleten in če vas mika v gore, potem zdaj skupaj ob 7:15 prisluhnimo slovenskim muzikantom.

Slovenskimi muzikanti smo bili v gorskem svetu na Gorenjskem, no zdaj le ob 7:18 pa o mladem pogumnem gasilcu Lanu. V nedeljo se je na cesti med nemškim Rovtom in Soriško planino zgodila nesreča, osebno vozilo je zapeljalo z vozišča in po strmem pobočju zdrsnilo v globel. Pri tem sta bili lažje poškodovani dve osebi. Kot sporočajo policisti in gasilci, pa se je vse dobro izteklo, saj je na pomoč takoj priskočil 12-letni Lan. Mladi gasilec je takoj po tej nesreči skočil iz avtomobila, s katerim so se z družino pripeljali mimo, vzel komplet prve pomoči in še pred prihodom intervencijskih služb na kraj poškodovanemu nudil prvo pomoč in mu tudi oskrbel krvavečo rano, svoji mami pa je naročil naj takoj pokliče na številko 112. Ja, policisti so se dečku zahvalili in njegovo ravnanje izpostavili kot primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko mladi svojim znanjem pomagajo, ko je to najbolj potrebno. Dečku so se na Facebooku zahvalili tudi prostovoljni gasilci iz Bohinjske Bistrice.

0: V tokratni etapi našega potovanja skozi Staro zavezo se ustavljamo pri četrti Mojzesovi knjigi. V njej v 21. poglavju najdemo zgodbo o Mojzesu in bronasti kači.
1: Tako preprosto piše, kdor jo bo pogledal, bronasto kačo, in če jo bo kakšna pičila, mu ne bo škodilo. Ne? Ta nauk je res veličasten. Ne? Zmeri človeka nekaj piči. Ne? Na razne načine, na sto načinov, ali pa te zbada, kakorkoli. Ne? Kako se boš rešil? Prva stvar je, da ti to, kar te zadene, kar te doleti, pogledaš zlepa. Spremi.
0: Tako naš vodnik, škof dr. Jurij Bizjak, ki nadaljuje.
1: Tu so oni potem razvili naprej, ne, da s križi in s častmi je enako. Tisti, ki pred križi beži, a križi zasledujejo. Tisti, ki križe išče, bežijo pred njim. In podobno je s častmi. Se pravi, poglej križ lepo, spremi ga in zgubi strup.
0: Vabljeni k poslušanju danes ob 20. uri, ko si lahko oddajo ogledate tudi na našem YouTube kanalu. Globine.

Ivo Sršen je bretole s popevko iz leta 1969. 3 minute so še do 7:30 in do naslednjih poročil na našem radiju. Prisluhnimo Avsenikom, potem pa v poročilih ne preslišite tudi aktualne vremenske napovedi in poklicali bomo še na prometno informacijski center.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Dobro jutro na radiju Ognišče, čas za poročila ob 7:30, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Državni zbor bo na izredni seji obravnaval novelo zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Glede na spremembe bo vlada lahko sama določala tudi sedeže ministrstev. Včeraj je noveli zeleno luč prižgal pristojni parlamentarni odbor, državni sekretar Franc Kangler pa je o tem, kaj prinaša, povedal.
5: Najbolj se v tem zakonu ureja pomenovanja in delovna področja vseh ministrstev. V petih ministrih se sprejema največ dovoljeno število državnih sekretarjev. Z uredbo, da se določi poleg nalog ministrstev, se tudi določi tudi sedež, kjer bodo imele ministrstva in njihove organizacijske enote. Zanimivo je za vas verjetno, ki prehaja od zakona o trenutnih ukrepih za odpravo posledic poplav, zemeljskih plazov, da se iz vlade seli služba kot taka na ministrstvo za okolje in prostor zaradi intenzivnosti dela in organizacije dela. Določen je tudi rok in z prehodno določbo je urejen tudi status generalnih direktorjev po ministrstvih, kar se tiče direktoratov.
4: Več kot 1000 ali polovica zaposlenih na zavarovalnici Triglav zahteva zvišanje plač. Zato so v konferenci sindikatov zavarovalništva upravo družbe pozvali k začetku pogajanj in ureditvi plačnega sistema. Zaposleni upravo pozivajo tudi k ustavitvi razprodaje mreže poslovalnic po državi. Papež Leon se mudi v Madridu, kjer ga dopoldne čaka srečanje s prostovoljci, nato pa bo odletel proti Barceloni. Včeraj zvečer se je sveti oče na stadionu Santiago Bernabeu srečal s škofijsko skupnostjo, že dopoldne pa je nagovoril parlament, kjer je med drugim poudaril, da vojna ne more prinesti zmage, zavzel pa se je tudi za varovanje življenja.
6: Zaščita človeškega življenja ni stvar strankarskega ali verskega interesa, je cilj civilizacije. Vsako človeško življenje je treba priznati in varovati od spočetja do naravnega konca v vseh okoliščinah njegovega obstoja.
4: Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah vlad v Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Šport. Slovenske nogometašice se bodo v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na Stožicah. Dežurni meteorolog je Brane Gregorčič.
7: Kakšnega večjega deževja ni na vidiku, tudi večina padavin zgleda, da bo bolj v nočnem času, tako da bo razmeroma kar ugoden razvoj, bi lahko rekli. Ne? Sicer danes kar sončen dan, temperature popoldne od 25 pa do 30 stopinj. Nekaj neviht bo proti večeru nastalo predvsem na severovzhodu Slovenije. Bo pa potem po noči kakšna ploha ali pa nevihta možna tudi kje drugod zaradi bližine hladne fronte, ki je trenutno še nad srednjo Evropo in nas bo po noči nekoliko, bi lahko rekli, oplazila. Ne bo nas pa prav na hitro prešla, ampak se bo jutri spet nekoliko oddaljila proti severu, potem pa nas bo zajela v resnici bolj v noči med sredo in četrtkom, takrat pa bodo potem padavine in nevihte zajele pa kar vso Slovenijo.
4: Današnje jutro je oblačno, temperature pa so naslednje: Koper 20 stopinj, Maribor, Celje in Tolmin ter tudi Murska Sobota 19, potem Velenje 18, Ljubljana, Novo mesto, Kočevje, Kranj in Slovenj Gradec pa 17 stopinj.
8: Prometno-informacijski center.
4: Še vedno je čas jutranje prometne konice in upočasnjenega prometa na mestnih obvoznicah in na cestah v mestna središča. Na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Celju in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani ter pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti gre upočasnjeno na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti pa pred priključkom Grosuplje Zahod proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje Zahod in Vzhod proti Novemu mestu je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na Gorenski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani pa previdno zaradi živali na vozišču. Srečno vsem. 7:36 minut je.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
4: Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič, ki bo nastopila v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani v četrtek in petek ob 19:30 in bo z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarijevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera oziroma dveh večerov in pa tudi ne današnjih kulturnih utrinkov ob 10:15.
9: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
10: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
11: Audio BM.
9: Spet slišim.
8: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Ja, tudi mi ne bomo pozabili na stare čase, prav kmalu boste v našem jutru lahko slišali pesem Zgodbo in o njej tudi Nano Muscuri ter pesem Nikoli v nedeljo oziroma Otroci Pireja. Vas pa zdajle v tem jutru vabimo, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi k spremljanju današnje svetovalnice ob osmih, zelo aktualna bo, dotaknili pa se bomo bolniški oziroma njihovih zlorab, pravic, nadzora in tudi slišali o novostih, ki jih je prineslo letošnje leto, zato vabljeni, da se nam pridružite in tudi sodelujete svojimi vprašanji. Z nami bo strokovnjakinja za delovno pravo, torej pravšnja za to področje. Ob osmih začnemo.

Aleksander Mežek je bil z nami 15 minut, je do 8. Slovenska tiskovna agencija poroča, da je po potresu z magnitudo 7,8, ki je včeraj prizadel otok Mindanao na jugu Filipinov, po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi, operacije iskanja in reševanja se nadaljujejo, še nekaj ljudi pogrešajo, poškodovanih pa je več kot 450 ljudi, več kot 40 tisoč ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove in potresu je doslej sledilo že več kot 1000 popotresnih sunkov. Je pa včeraj potres prizadel tudi Kubo, in sicer z magnitudo 6,1. Epicenter je bil približno 100 km od najbolj zahodne točke otoka. V glavnem mestu so se tla tresla približno 20 sekund, prebivalci pa so bežali iz stavb na ulice. Zaenkrat ni poročil o škodi ali poškodovanih.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Marijana je ob radijskem ognišču predlagala pesem Otroci Piraja. Zapisala je: vedno, ko jo slišim, me prevzame, kot da je prvič.

57 minut je ura, vabljeni, da ostanete z nami. Ob 8 bo zelo aktualna svetovalnica strokovnjakinjo. Za delovno pravo bomo govorili o bolniških in zlorabah, tudi pravicah, nadzoru in novostih v letošnjem letu. Sončen torek je pred nami, temperature bodo do 30, proti večeru na severu prve nevihte. V današnjem jutru letališče Portorož 20, letališče Edvarda Rusjena in letališče Lesce 19, letališče Cerklje ob Krki 18 in letališče Jožeta Pučnika 17 stopinj. Ja, zastoji so še vedno, zato vozite potrpežljivo, na ljubljanski severni obvoznici pa se je pri Novih Jaršah zgodila še prometna nesreča. Previdno!

0: Da bo dan nasmejan.
1: Gospod vodopivec bi rad v trgovini za živali kupil papigo.
2: Ja, oprostite, gospod, ampak papagajev nam je zmanjkalo. Imamo pa žolno.
3: Ja, pa govori?
2: Ne govori, ampak obvlada pa Morzejevo abecedo.

0: Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: V Zasavju na 105,9 MHz. Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici. Bolniški stalež je vsekakor del našega vsakdana, ko zbolimo, je to naša pravica, hkrati pa odpira tudi številna vprašanja, kaj je dovoljeno, kaj ne, kdaj lahko tudi delodajalec posumi na zlorabo, še posebej od letošnjega 1. januarja, ko so stopile v veljavo nekatere novosti na področju nadzora bolniškega staleža, in o tem bo tekla beseda v današnji svetovalnici. V njej lepo pozdravljam našo gostjo, strokovnjakinjo za področje delovnega prava, magistrica Nina Skorte Ganja Kavčnik je z nami. Lepo pozdravljeni.
5: Dobro jutro.
4: Mogoče se res dotakneva na začetku kar teh novosti, prvi 2000, in o tem bo tekla beseda v današnji svetovalnici. V njej lepo pozdravljam našo gostjo, strokovnjakinjo za področje delovnega prava, magistrica Nina Skorte Ganja Kavčnik je z nami. Lepo pozdravljeni.
5: Dobro jutro.

0: posvečen o režimu gibanja, ki ga bo delavec imel. Najprej je bilo mišljeno, da bo to tja do konca marca zaživelo v elektronski obliki, torej da bodo delodajalci nekako avtomatično dobili to obvestilo na mail, ampak zaenkrat ZZS še nima vzpostavljenih teh rešitev, kanalov, ja. Zato naj bi to morda, no, po zadnjih informacijah zaživelo tja do konca junija.
1: In to pomeni, da bo informacija prišla pravzaprav v hipu strani zdravnika do delodajalca?
0: Ja, to je namen. Namen je temu točno tak, kot ste rekel, da bo pravzaprav delodajalec takoj obveščen o tem, da je zdravnik delavcu odprl bolniški stalež in kakšen režim gibanja ima. Po domače povedano, torej, kaj delavec med svojim bolniškim staležem lahko oziroma ne sme, ali lahko kam gre, a ne sme, a more biti doma. Skratka, kakšne aktivnosti lahko počne med samim bolniškim staležem.
1: To je
0: nastali iz tega, ker pravzaprav veliko krat delodajalci tudi niso vedeli, ali je delavec v bolniškem staležu. Marsikdaj se je zgodilo, da enostavno delavca ni bilo v službo. On je že povedal delodajalcu, da je v bolniškem staležu, pa se je kasneje izkazalo, da ni bil. Ne, da je bil kar tako odsoten, mi rečemo po domače, da je to v kuplave. Tako da zdaj ta sistem morda bo vzpostavil malo reda na tem področju, da bodo v resnici tudi delodajalci vedeli, kaj se z delavcem dogaja.
1: Tako, informacija bo jasna. Kaj pa lahko delodajalec stori, če se ne strinja z odprtjem bolniškega staleža? Kakšne so pravne možnosti delodajalca? Sicer informacijo bo imel zdaj, ne?
0: Ja, delodajalec lahko, to pa lahko že danes ali
1: tako,
0: že nekaj
1: enako,
0: časa,
1: ja.
0: To ni novost, ne, vloži neko zahtevo za presojo upravičenosti bolniškega staleža na ZZS, to je Zavod za zdravstveno zavarovanje, a ne, pove, zakaj pač meni, da se mu zdi, da bolniški stalež ni upravičen in potem imenovani zdravnik na ZZS-ju odloča o tem, pridobi tudi od osebnega zdravnika dokumentacijo ali pa lahko delodajalec to zahtevo vloži k osebnemu zdravniku, pa potem osebni zdravnik to odstopi na ZZS, torej dve možni poti sta.
1: Tako, toliko za uvod, spoštovani poslušalci, seveda so vaša vprašanja dobrodošla, najbrž tudi konkretna, čisto iz vsakdanje prakse, zato kar pogumno, 0112 10 00 je naša telefonska številka, torej kar pokličite, svetovalnica se je začela, hitro je bo konec in potem na koncu, če je veliko klicev, težko vse sprejmemo naenkrat. Kakšna pa razlika morda med nadzorom in kontrolo bolniškega staleža, tako v praksi kot pravno?
0: Ja, seveda, potem pa, ko ima enkrat delavec odprt bolniški stalež, pa delodajalec lahko ta bolniški stalež tudi kontrolira. Ne nazadnje zato, ker prvih 30 delovnih dni je breme bolniškega nadomestila na delodajalcu in se veste, kako se včasih zgodi, pa kakšen delavec reče, sem pa svojega sodelavca videl v trgovini, pa sem ga videl v hribih, pa sem ga videl na vseh možnih koncih in krajih in ob sumu neke zlorabe se delodajalec lahko dejansko odloči, da bo ta bolniški stalež nadzoroval. Zdaj, v resnici ima dve možnosti, ali temu rečemo nadzor bolniškega staleža, to pomeni, da gre delavcu domov, potrka, pozvoni na vrata in preverja, če je pravzaprav delavec doma v času svojega bolniškega staleža. Druga možnost je pa nadzor. To pa v resnici ne more delodajalec početi sam, tukaj se svetuje, da delodajalec najame detektiva, ki je vešč tega dela, ker tukaj gre za varstvo osebnih podatkov, detektiv natančno ve, kaj sme, kaj ne sme, kaj lahko kontrolira. Tukaj gre pa za situacijo, ko pravzaprav poteka neko spremljanje delavca, ali je doma, ali odhaja na kakšne kraje in delavec ne ve, da se izvaja ta nadzor. Tako da delodajalec ima te dve opcije na voljo, ampak ta nadzor ne pomeni še nič. Delodajalec mora potem dobiti pri zdravniku bolniški red oziroma režim gibanja in na to na podlagi poročila detektiva in na podlagi tega režima gibanja pravzaprav presodi, ali je v resnici sploh šlo za kršenje bolniškega staleža.
1: Torej sam presodi s pomočjo pravne službe v podjetju.
0: Tako.

0: to ne bo, teh zaključkov ne bo naredil detektiv, kot ja, marsikdo misli.
1: Tako detektiv,
0: ne?
1: Da samo podatek.
0: Detektiv samo v svojem poročilu pove, opiše svoje zaznave. Presoje pa potem na delodajalcu.
1: Mogoče še vprašanje glede prvega načina, torej da delodajalec sam preveri, če je delavec doma, to lahko stori sam.
0: To lahko stori sam, roko na srce, v večini primerov pa zato poblašča delodajalec tudi detektiv.
1: Ja, sej, kdo bi pa to počel v imenu delodajalca, ne?
0: Tako.
1: To je vprašanje, tako. 01512 10 00 je telefonska številka, že imamo prvi klic. Lepo zdrav v Davčo, gospod Alojz.
2: Lepo zdrav in dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
2: Dober dan in pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče. Jaz bi pa imel vprašanje, kako je v skladu z 32. členom Ustave Republike Slovenije tale zakon in tele zadeve, kar se tiče okrog bolniške.
0: Dajte povedati, kaj pa reče 32. člen Ustave, to jaz na pamet ne vem.
2: Kaj reče, zdaj le čisto dobro ne bom uspel prebrati oziroma nimam tukaj pripravljeno. Govori pa o gibanju in svobodi gibanja, zapustitev doma, države in tako dalje.
1: Svoboda gibanja.
2: Ja.
0: Ja. A veste kako, tele kontrole in nadzori bolniških staležev in režimi gibanja, ne, ki jih delavci v času bolniškega staleža strani osebnega zdravnika dobijo, so z namenom. Namen je pa ta, da bolniški stalež ni letni dopust, če povem zelo preprosto. Ne. Se pravi, delavcu pripada bolniški stalež takrat, kadar ni sposoben delati dela iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Takrat mu pripada bolniški stalež in seveda se zdravnik glede na diagnozo, ki jo pa delodajalec nikoli ne zve, to nisva podarila, ampak režim gibanja ne pomeni izdaje diagnoze, seveda odloči, kaj delavec v času bolniškega staleža glede na svojo zdravstveno stanje in da se mu le to še ne poslabšuje, lahko počne.
1: Torej, ja, tu gre verjetno tudi vprašanje meri na to, poseg v zasebnost zaposlenih, ne, ali se s tem povečuje ta možnost posega ali pa gre res bolj za jasno ureditev pravic in dolžnosti, obveznosti. Ne?
0: Jaz mislim, da gre bolj za jasno ureditev in bolj jasna pravila, ki so dobrodošla tako za delodajalce kot tudi za delavce. Zdaj vsi malo več govorimo o tem, bodo tudi delavci bolj osveščeni o tem, kaj se sme, kaj se ne sme, še to, kar bova tudi povedala v nadaljevanju. Tako da se mi zdi, a veste, to, tisti, ki se malo več ukvarjajo z bolniškimi staleži ali pa so delodajalci, je bil poraz bolniških staležev ogromen. Ravno danes zjutraj sem prebrala en podatek, da vsak dan je v bolniškem staležu 6% aktivnega prebivalstva. To je približno 60 tisoč ljudi, delavcev je vsak dan v bolniškem staležu. Pa da ne bova danes zvenela narobe. Torej, nihče ne pravi, da delavci ne smejo odhajati v bolniški stalež.
1: Že to je pravica, ne?
0: To je pravica delavca. Če je delavec bolan, seveda mu pripada bolniški stalež. To je absolutno. Ampak problem nastane, ko pride do zlorab teh bolniških staležev.
1: Tako.
0: In teh zlorab je bilo pa kar veliko.
1: Gospod Alojz, upam, da ste dobili odgovor. Zdaj gremo naprej. Z nami gospod Martin z Primorske. Na drug konec gremo. Lepo zdrav, dobrodošli v svetovalnici.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Poglejte, glede tega bolniškega staleža in glede gibanja, ne? Jaz imam že skoraj 40 let delovne dobe. Pa še nikoli do sedaj mi zdravnik ni napisal, kaj lahko se jaz gibljem in kje. Vi ste rekli, da to bo dobil delodajalec, če dobi delodajalec, bi mogel dobiti tudi delovec.
1: Ja.
3: Ker to v praksi ni. In druga stvar, če jaz nisem sposoben za delo, to ne pomeni, da jaz ne morem kupiti kruha v trgovino.
1: Tako.
3: Jaz živim sam. Kdo bo za me skrbi, če ne smem zapustiti doma? Ni nobene službe, ko bi rekel, zdaj jaz rabim kruh, rabim mleko, me bo nekdo prinesel. Te službe ne obstaja. Tako. Kako bi se to rešilo po vašem?
1: Ja, res. Gospod Martin, odprli ste naslednje poglavje, ki ga imava pripravljenega, tako da hvala lepa, kar prisluhnite odgovoru, torej režim gibanja, informacija o tem režimu in ravnanje zaposlenega.
0: Gospod je postavil zelo dobro vprašanje, pa če začnem na koncu njegovega vprašanja, drži. Tudi bolniški stalež in tudi te, bomo rekli, režimi gibanja, ne glede na to, kakšni so, ali moraš biti samo doma ali se lahko kaj giblješ v svojem kraju, ne pomenijo take omejitve, da delavec ne bi mogel zadovoljevati svojih osnovnih življenjskih potrebščin. Točno to, kar je gospod izpostavil, če nekdo živi sam, mora iti v trgovino si kaj kupiti za jest, mora morda opraviti tudi kakšen opravek, ne vem, na banki in tako, se pravi nekaj, kar je nujno, ne kar lahko odložiš. In absolutno je sodna praksa tukaj na strani delavcev v smislu, da zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb je dovoljeno tudi v času bolniškega staleža. Torej obisk trgovine, bankomata, ne vem, da odpelaš otroka v vrtec, v šolo, na krožek, če ga nima kdo drug.
1: Se pravi, to je ne glede na podeljen režim.
0: Ne glede na podeljen režim, ja. To prakso je izoblikovala sodna praksa in je jasna in tukaj ni več dvoma o tem. A ne, tako da, če nekdo živi sam, absolutno lahko odide v trgovino.
1: Dobro, tu ni dilem, kaj pa glede teh tipov režimov?
0: Ja, teh tipov režimov je pa trenutno 7, poenotenih bomo rekli končno, a ne, s temi novimi pravili je ZZS tudi nekako poenotil te režime gibanja, jih je celo objavil na svoji spletni strani v eni taki precej simpatični infografiki. Je 6 režimov gibanja, pa odhod v tujino. In tako kot je gospod rekel, še nikoli mu ni bil izdan režim gibanja, pa ima 40 let delovne dobe, se strinjam, resnično ne. Tega zdravniki do sedaj razen v izjemnih primerih niso počeli na tak način, čeprav bi mogli. Zdaj bojo pa mogli, ker bojo mogli v ta program napisati režim gibanja in o njem bo obveščen tudi delavec, ne samo delodajalec.
1: Kar je logično.
0: Kar je logično, ja.
1: Se pravi, ko bo delavcu odprta bolniška, bo zraven tudi informacija
0: tako,
1: o tem režimu.
0: Tako. Bo tudi delavec moral ta sistem sporočiti svoj mail, če ga pa ne bo imel, bo pa lahko pisno pri zdravniku dobil svoj režim gibanja.
1: Tako. Upam, da smo odgovorili. Gospod Martin, hvala za vprašanje. Gospa Ana, Grosuplje, lepo zdrav. Dobro, izvolite, gospa Ana.
4: Ja, jaz imam pa eno vprašanje,
1: ja.
4: In sicer pozdravljam vsa ta jasna pravila. Moti me, da bo zdravnik imel še eno dodatno delo več, bom rekla birokratsko, ker v bistvu zdravnik je namenjen zdravljenju, ne pa ukvarjanju s temi zadevami. Me pa zanima, kako to, da se niso pristojni lotili reševanja problema tam, kjer je potrebno. To pomeni odpravi čakalnih dob, ker se čaka nedopustno dolgo časa na operacije in to delovno aktivni ljudje. Če bi to vse teklo tako kot mora, potem tudi dolgotrajnih bolnišk ne bi bilo in bi zadeve bile lahko malo bolj transparentne. Nadzor je bil pa tudi zdaj mogoče je samo to, ja, da se izda to, kaj lahko in kaj ne smeš. A ne? Sicer pa jaz mislim, da imamo zakonov in predpisov več kot preveč, samo ne vem, tisti, ki najbolj vejo zanje, jih ne spoštujejo.
1: Dobro.
4: Bom vesela, če boste odgovorili. Hvala lepa.
1: Sicer še hvala lepa tudi vam na drugo področje, ki ni tema sicer, ampak vseeno je povezana.
0: Je povezana, lahko rečem samo seveda, da se z gospo strinjam, nimam kaj dodati. To, da pa se veliko krat sprejemajo pri nas zakoni zaradi kršiteljev, pa tudi vemo. Tako da, žal je temu tako.
1: Ja, tu je vprašanje morda tudi nadzora potem oziroma učinkovitosti vseh teh pravil in zakonov, ki jih imamo, kot ugotavlja tudi poslušalka veliko. Ja, zdaj pa še enkrat gospod Martin, lepo zdrav okolico Ljubljane.
5: Dobar dan, želim, jaz sem vprašanje za vašo gostjo. In sicer zanima me, kako pač ravnati, če si na bolniški, hodiš v službo in doma imaš še štalo živino. In če si lih takrat v štali, ker živina, se pravi krave, treba jim je dati jest. Nekdo dejal si bolan ali nisi. In če te inšpektor dobi v štali in kaj boš pol naredil, to me zanima.
0: Ja, vse je odvisno od režima gibanja, ki vam ga zdravnik predpiše. Torej, v takih situacijah je primerno, da morda zdravniku tudi opišete svoje življenjske situacije, ki jih imate doma in ga izrecno vprašate, ali vam je to dovoljeno.
1: Se pravi, se z zdravnikom pogovori bolnik?
0: Ja, seveda.
1: Da lahko tudi zdravnik pravilno določi?
0: Tako. Da zdravnik lahko pravilno določi nek režim gibanja glede na zdravstveno stanje in glede na seveda situacijo, ki jo zaposleni doma imajo.
5: Okay, hvala za odgovor.
1: Hvala vam za vprašanje, lep pozdrav. Gospa Mojca že nekaj časa čaka, lepo pozdravljeni, dober dan.
6: Dobar dan, jaz pa imam tudi eno vprašanje. Mislim, da v prejšnjem zakonu je bilo tako, da si mogo ti tega, ki se ga hotel nadzorovati, obvestiti o tem nadzoru. In pol ne vidim nekega smisla, da ga nadzoruješ, če on ve, kdaj boš ti prišel ga nadzorovati.
0: Ja, drži. Gospa Mojca je zelo dobro seznanjena. Ta določba je bila v zakonu o javnih uslužbencih. Ki pa od 1.1. ne velja več ta določba, ker je bil nov ZJU sprejet in tega ni več. Torej, to je prej veljalo za javne uslužbence,
6: ja.
0: A ne? Torej, si ga mogel prej obvestiti in seveda, veste, če je bil nekdo obveščen, potem ni nor, da bo kršil bolniški stalež. A ne? Tako da od novega leta pa res te določbe ni več in ni več javnih uslužbencev potrebno obveščati vnaprej, da bodo dobili, more biti dobili nadzor. Tako da so zdaj v tem delu izenačeni z delavci v zasebnem sektorju.
6: No, hvala Bogu.
0: Ja, to
1: dobro.
0: Je res. Ja.
1: Hvala lepa.
6: Hvala,
1: tako smo se dotaknili tudi še ene novosti od 1.1. letos. Tako, govorimo o bolniških staležih, nič 1512 10, nič je naša telefonska številka. Nina Skorteganja Kaučnik je naša gostja in seveda so še z vaše strani možno vprašanje, spoštovani poslušalci. Sicer pa eno takšnih zanimivih pa aktualnih vprašanj vedno je glede dokazovanja kršitev tudi to, ali lahko kot dokaz o kršitvi bolniškega staleža služijo tudi objave na družbenih omrežjih.
0: Ja, danes so objave res zelo razširjene, ampak jaz bi rekla tako, jaz se jih nikoli ne bi posluževala kot dokaza, ključnega dokaza, ki bi ga imela, ampak je pa morda to nek indic, da delodajalec posumi v kršitve in gre potem v nadzor. Se veste, to objave se širijo tudi med sodelavci, potem se začnejo v podjetju govorice, tako kot sva prej rekla, in jaz ne bi to štela za nič drugega kot morda nek alarm, da delodajalec razmisli o tem, ali bi res se poslužil kakšnega
1: tako,
0: nadzora.
1: Da bi pa to vzel kot glavni dokaz, ne, je pa lahko tudi neka slaba klima se širi potem tudi v samem kolektivu.
0: To odsvetujem. Ne? Treba je vedeti, da delodajalec mora imeti res trdne, neizpodbitne dokaze, da je šlo za kršenje, zato ker posledice so hude. A ne? Posledice lahko tudi prenehanje delovnega razmerja in to je skrajni ukrep delodajalca. Ne? Vedno pravimo, v delovnem pravu velja neka stopnjevitost sankcij, torej ne moreš na prvo žogo udariti z najstrožjim ukrepom, ampak morda najprej ustno opozorilo, potem pisno opozorilo, tako nekako stopnjuješ, razen če gre za neke izjemne okoliščine in tako naprej. Ne?
1: Dobro, gospa Joža, lepo zdrav v Litijo.
7: Dobar dan. Ja, lepo zdrav. Jaz bi tudi to rekla zaradi bolniškega staleža. Jaz, ker sem še del recimo smo imeli tudi to, ker so hodili kontrole po domovih, ki nismo reč vedeli, kdaj se bo javila kakšna, ki vem, da sem bila na bolniški staležu in je prišla, dobro, jaz sem šla lahko v trgovino, sem se lahko gibala po Loški dolini, ki sem zdaj v Litiji, no, ki sem se poročila in je bilo to, da nisi vedel, kdaj pride, ne, ker smo imeli določeno napisano, ali si ti lahko v zuni, ali si notri, ki vem, da ena soseda ni bila v tistih pravilih, ki je dobila kontrola, ki je pa mogla iz bolniške zaključiti, pa jih nazaj delati. Ne? ker je imela recimo drugačne težave, ne? Tu se pa tudi drugače da, recimo, da so bili doktori bolj povezani in se tudi drugače da, da drugačne pišejo. In tu se jaz ne strinjam, ne? Da če velja za vsakega, da ima pravilo ali si notar ali to, da je bolj kontrole res pomembno.
1: Tako, ja.
0: Ja.
7: Ja.
1: Dobro, hvala lepa za, vaš, za vaše ja. Mnenje oziroma spomine, ne? Hvala ja. Lepa, lepo zdrav ja, Litijo.
7: Adio.
1: Gospod Jože, Gorenjska, lepo zdrav.
8: Halo.
1: Ja, radijski sprejemnik, če lahko utišate, prosim.
8: Ja, evo ga. Jaz imam tudi eno vprašanje za gospod, če lahko.
0: Izvolite.
8: Halo?
1: Kar izvolite, povejte.
8: Aha, sem že takoj tukaj Joško iz Gorenjske. Eno vprašanje imam za gospod. Ali imate kaj statističnih podatkov, glede na to, da ste rekli, da je, ne vem, 50 tisoč jih v bolniški, kdo so te ljudje in, in kdo jim je, kateri doktor jim je dal torej to potrdilo, da so v bolniški, vprašujem pa to za, zaradi tega, ker vam bom nekaj povedal. Jaz ne rabim bolniški, jaz sem že star, ne? Pa grem k doktorju na Jesenicah in tam je, kaj bom povedal, tri Slovenci smo, pa nek 10 Šiptarjev in ostalih narodov, kaj jaz vem, iz Balkana, rečemo. Ne? In vsi v bolniški. In med sabo debatirajo, poslušam. Ne? In bi bilo zelo zanimivo vedeti, ali kdo so te ljudi, koliko statistično je koga in kdo jim da bolniško, ker imamo tudi veliko zdravnikov iz pač z Balkana v obliku. To je moje vprašanje.
0: Jaz že v teh statističnih podatkov nimam, ne? Verjetno sem sigurno jih ima ZZZS, ampak v zvezi s tem pa se zdaj lahko naveževa še na eno stvar, ki jo še nismo omenila in to je odhod v tujino.
1: Tako,
0: v
1: še ena novost, ki je od 1. januarja ja, v veljavi.
0: In to se ponavadi tiče ravno delavcev tujcev, ki so zaposleni v Sloveniji in so potem med bolniškimi staleži odhajali domov. V svoje države, a ne? Ker seveda to ni bilo tako oddaljeno, da bi bilo nemogoče oditi. Tudi glede tega so se zdaj zaostrila pravila in sicer delavec, tudi slovenski delavec, se pravi vsak delavec, ki je zaposlen v Sloveniji, mora za odhod v tujino v času bolniškega staleža pridobiti posebno odločbo ZZS-ja. To pomeni, da mora vložiti vlogo, povedati, kam bi šel, kdaj bi šel, zakaj bi šel v tujino, eto, morda kakšen pogreb sorodnika, morda zdravljenje v tujini in potem zdravnik, imenovani zdravnik na ZZS-ju, odloča o tem, ali mu bo to dovolil ali ne. In izda odločbo, v kateri jasno piše tudi obdobje, v katerem je lahko v tujini. In to velja tudi za te tuje delavce. Torej, to ne pomeni, če imajo oni začasno ali stalno bivališče v Sloveniji, da lahko kar tako odidejo čez mejo domov in bolniški stalež preživljajo v tujini. Od, se pravi, decembra dalje potrebujejo tudi oni odločbo zdravnika iz ZZZS-ja.
1: To je ta novost. Glede tega, kako pa zdravniki podeljujejo bolniške različnim, glede na to, iz katerega dela Evrope sveta je oziroma, ne, to je pa težko reči.
0: Verjetno jih podeljujejo podloče. Glede na zdravstveno stanje.
1: Ja, tako, upajmo, da res, tako je. Tako, to je odgovor zdaj glede statističnih podatkov, kdo vse je med temi tisočimi, deset tisočimi, res je številka velika, ne vem, kako bi jo primerjali tudi s kakšnim drugo državo.
0: Številka je velika, ampak morda pa ena zanimivost, odkar so se ta pravila zaostrila, so se pa bolniški staleži zmanjšali. Oziroma število samih bolniških staležev. O tem poroča tudi ZZS in delodajalci sami. Da enostavno ljudje manj jemljajo te kratkotrajne bolniške staleže. Te so v resnici v praksi najbolj problematični. Upam, da bom povedala pravilno, ampak največ bolniških staležev je tam od 3 do 5 dni. se pravi teh kratkotrajnih. In včasih, a ne, delodajalci pravijo, da se vzorec bolniških staležev pri določenih delavcih ponavlja. V smislu vzamejo bolniško petek, pa do ponedeljka ali pa v času lepega vremena, v času trgatve, v času dela na njivi, kot most med določenimi prazniki. Tako da poročajo o tem, da se je število teh kratkotrajnih bolniških staležev z uveljavitvijo novih pravil vendarle zmanjšalo. Torej, je namen nekako že bil dosežen.
1: Saj v tej pravi smeri gre. Tako, hvala tudi gospod Jože za tole vaše opažanje in za klic. Smo oziroma gremo proti koncu, torej morda za zaključek, kaj bi rekli, kaj bi svetovali zaposlenim, da se izognejo težavam v času bolniškega staleža.
0: Da spoštujejo bolniški stalež, torej da so v bolniškem staležu res zaradi bolezni, ker niso zmožni za delo. Morda samo še omeniva, da so konce maja začela veljati tudi nova pravila, torej da more delavec na dan, ko zboli zdravniku, sporočiti svoj bolniški stalež. Da v bolniškem staležu bodo sedaj delavci lahko na način, da bodo vsaj četrti dan mogli priti na pregled, osebni pregled k zdravniku. Torej, če bo bolniški stalež trajal do 4 dni, potem ne, če pa dlje kot 4 dni, pa četrti dan pregled pri zdravniku.
1: Tudi, če je že pri odprtju bil na pregledu, ne govorimo zdaj o tem, da bi se s zdravnikom na daljavo posvetoval.
0: Odprtje je mogoče na daljavo, torej po mailu, telefonu, ampak pregled po določenem času bo pa obvezan.
1: Torej, po 4 dneh.
0: Ja, po 4 dneh, pa če bodo delavci v kratkotrajnih bolniških staležih in bodo v zadnjih 3 mesecih že tretjič imeli odprt kratkotrajni bolniški stalež, bo pregled ob tem tretjem bolniškem staležu tudi obvezan. Ker vemo, da od koronskih časov dalje so pravzaprav bolj ko ne pregledi pri zdravnikih redkost, ne pravilo.
1: Ja, res se je spremenilo. Kaj pa delodajalci, kaj bi rekli njim, da bodo lahko, da bodo postopki bolj zakoniti, bolj pregledni, pravilni?
0: Za delodajalce so sigurno te spremembe dobrodošle, ki to pa pravzaprav še ne pomenijo, da bo bolniški staležev manj, še ne pomenijo, da do zlorab ne bo prihajalo. Delodajalci se morajo seveda s tem ukvarjati, torej ljudi, ki imajo zaposlene, morajo spremljati bolniške staleže, spremljati ali morda sumijo, da kdo zlorablja bolniški stalež. To ne pomeni, da bo zdaj vsak delodajalec, vsakega delavca, ko bo na bolniškem staležu kontroliral ali nadzoroval, nikakor ne, se to je nenazadno povezano tudi z visokimi stroški, da najamejo detektiva. In sem prepričana, da nobeno delodajalcev ne odreka bolniškega staleža svojemu delavcu, če je ta resnično bolan. Še enkrat podarjava, problem so zlorabe.
1: Tako, ni uperjeno v to pravico, ki jo ima vsak in je omogočena. Ja, če govoriva tudi o svobodi gibanja in posegih v zasebnost, gospod je omenil ustavo tudi na ta način. Najlepša hvala za pripravljenost, za vsa pojasnila, magistrica Nina Skorteganje Kavčnik, za sodelovanje v naši svetovalnici, pa morda še kdaj, ste specialistka za delovno pravo, torej področje še več.
0: Ja, res je. Hvala za vabilo in nasvidenje.
1: Srečno.
9: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.

8:34 minut je ura. Ja, v današnji svetovalnici smo se dotaknili delovne zakonodaje. Oddajo bomo ponovili v našem nočnem programu in sicer ji lahko prisluhnete ob 23. Našli pa jo boste tudi v audio arhivu in med podcasti našega radija in že zdaj tudi vabljeni k spremljanju jutrišnje svetovalnice ob 8. No, v nadaljevanju tega jutra pa ne preslišite koristnih nasvetov za zdravje. Tudi sonce bo dobro prispevalo k zdravju nas in pa seveda tudi za lepe in uspešne vrtove, kajti prihajajo tudi nevihte in že jutri bo po današnjem sončnem torku večinoma spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Če se bo danes ogrelo do 30 stopinj Celzija, jih jutri pričakujemo le 26, no še večja ohladitev pa nas čaka v četrtek in tudi več padavin. Poglejmo še nekaj aktualnih temperatur. Koper 22, Maribor, Celje in Murska Sobota 21, Novo mesto 20, Ljubljana pa 19 stopinj Celzija. Zastoji se počasi zmanjšujejo in čas vožnje se skrajšuje, je pa treba biti še dodatno previden na ljubljanski severni obvoznici. Pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran, potem pa še na razcepu Kozarje nesreča iz smeri Brezovice proti ljubljanski južni obvoznici.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: V studiu pozdravljam gospo Anjo Milavec iz podjetja Biostil. Pravite, da je mogoče hujšati z okusnimi bomboni. Prosim, razložite to.
3: Ja, dober dan. Tako je, shujšati je mogoče z bomboni. Govorimo o slimih bombonih z največjo klinično študijo na področju hujšanja. Bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. V 4 tednih so testiranci izgubili do 6 kg telesne teže. Izgubili so maščobo in ne mišične mase. Znižali so tudi vrednosti holesterola v krvi. Vse to je klinično testirano in dokazano.
2: Povejte nam malo več o tej klinični študiji.
3: Dlje časa so spremljali 2 skupini ljudi. Ena je imela omejeno prehrano, druga je imela prav tako omejeno prehrano in zraven uživala še slimi z bombone. Rezultati so bili neverjetni. Ti, ki so jedli še slimi z bombone, so izgubili 6,3-krat več telesne maščobe, izgubili 2,5-krat več telesne teže in 7-krat bolj zmanjšali holesterol v primerjavi skupino, ki bombonov ni jedla.
2: Kaj pa vsebujejo ti bomboni, da tako dobro delujejo?
3: Slimi z bomboni vsebujejo le najkakovostnejše sestavine, vključno s konjak glukomananom. To je naravna prehranska vlaknina, ki jo je Evropska agencija za varnost hrane odobrila kot učinkovit dodatek za hujšanje. Prispeva tudi k zmanjšanju skupnega in zlasti slabega holesterola v telesu.
2: Ključne so torej vlaknine.
3: V današnjem času skoraj vsi pojemo premalo vlaknin, zato se nam prebavni trakt uleni in presnova se usmiri v težo in ne v energijo. Slimi z bomboni boste v svoje telo vnesli 3 grame vlaknin glukomanana, kar je osnova za dobro delovanje prebavnega trakta. Glukomanan je edina vlaknina, ki kar 50-krat poveča svoj volumen. Z njimi se aktivira prebavni trakt, uredila se vam bo črevesna flora, na vlaknine se bo vezala odvečna maščoba in vaše odvajanje blata bo redno. Hrana, ki jo boste zaužili, se bo počasneje absorbirala in tako ne bo skokov in padcev sladkorja v krvi. Bomboni so brez sladkorja, zato so priporočljivi tudi za sladkorne bolnike. Pri sladkornih bolnikih je zelo težko znižati težo, čeprav bi bilo ravno to več kot dobrodošlo.
0: Prisluhnimo izkušnji slimi z bomboni gospe Tine.
4: Jaz sem probala vse živo, da bi shujšala. Vsakeč sem zdržala 1 do 10 dni, pa tudi zgubila kakšno kilo. V naši družini jemljamo kar nekaj prehranskih dopolnil od Biostila in lahko rečem, da je to edina firma, ki zaupam. Zato sem se pa tudi odločila za slimi z bombone. Res sem jemala redno, pila dovolj tekočine, sem pa z lahkoto in brez lakote, tudi brez napadov želje po sladkem hujšala. V 2 mesecih sem shujšala 9 kg, kar me veseli. Predvsej sem izgubila v trebuhu in tudi celulitisa ni več. Res jih priporočam vsem, ki si želijo z lahkoto hujšati. Hvala.
2: Ampak za hujšanje ni dovolj samo jemanje bombonov. Treba je tudi paziti pri prehrani in biti bolj fizično aktiven, kaj ne?
3: Ja, v paketu z bomboni je tudi knjižica za pomoč pri pripravi okusnih nizkokaloričnih obrokov za hitro hujšanje. Dodali smo še marsikateri namig za lažje vzdrževanje teže. Svetujemo uživanje hrane z nizkim glikemičnim indeksom in tudi to, da po nakupih ne hodite lačni, ker boste domov prinesli preveč hrane.
1: Slimis je spremenil življenja mnogih ljudi in jim pomagal, da so končno dobili svojo sansko postavo in jo tudi ohranili. Če deluje za njih, bo lahko delovalo tudi za vas. Zato pokličite na 080 88 88 in izkoristite današnjo akcijo. Okusni bomboni vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Danes akcijska cena. Če naročite 2 paketa, imate kar 10% popusta. Pri naročilu 3 paketov pa kar 20% popusta. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov.
2: Če prav razumem, se bomboni nekako razbohotijo v našem želodcu in nam dajo občutek sitosti.
3: Ja, ravno to je bistvo. Vlaknina poveča svoj volumen, zato dobimo občutek sitosti. Je pa res, da moramo obvezno pol ure pred obrokom počasi pojesti 2 bombona in spiti vsaj 2 decilitra vode. Veliko žensk poroča o izjemnem zmanjšanju celulita, kar je tudi posledica zaostanja vode v telesu in odpadnih snovi, ki jih te vlaknine odnesejo iz telesa. Moram se pohvaliti, da so stranke zadovoljne, dobimo veliko podobnih povratnih informacij, kot ste jih slišali.
2: Gospa Anja Milavec, najlepša hvala za povedano in lepo zdrav.
3: Hvala tudi vam.
1: Pogovorite se in prisluhnite nasvetom ter pomagajte svojemu telesu. Pokličite 080 88 88, kjer vam bodo prijazne svetovalke pomagale sprejeti pravilno odločitev. Naredite spremembo na bolje. 080 88 88. Ne pozabite, za svoje zdravje lahko največ naredite sami.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Bios.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Radio Ognišče je z vami, ura je 9 in čas je za poročila, z nami pa je Marcel Krek.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Že včeraj je zeleno luč prižgal pristojni parlamentarni odbor, spremembe pa dajejo vladi med drugim možnost spremembe sedežev ministrstev. Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo Peter Pogačar je pojasnil, da novela spreminja tudi število državnih sekretarjev.
2: Kar se tiče števila državnih sekretarjev, vendar je potrebno poudariti, da se krči število ministrstev in s tem se povečuje kompleksnost posameznega ministrstva in dejstvo je, da pač predlog spremembe zakona prinaša povečano število državnih sekretarjev samo na tistih resorjih, ki se združujejo iz zdajšnjih večjih resorjev, tako da mislimo, da je ta ureditev ustrezna.
1: Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem, ki so potrebni, ker so štirje zasedli ministerske položaje. Poslanske klopi bodo tako zasedli Luka Simonič, Andrej Černigoj, Janez Beja in Dejan Zakrajšek. Dela na primorski avtocesti pri Postojni so začeli izvajati tudi po noči, kar naj bi obnova odseka skrajšalo za 20 do 30 dni, dodatnih pogodbenih aneksov pa ne bo. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih.
3: Ta dela seveda so potrebna, ampak potrebno pa tudi načrtovanje, ne samo načrtovanje del, ampak tudi načrtovanje samih zapor. In recimo lahko rečem, da tukaj pri Postojni je bilo načrtovane same zapore, tudi po mnenju nekaterih drugih strokovnjakov, ni bilo najbolj optimalno. Lahko rečem,
1: deloviščih.
3: Ta dela seveda so potrebna, ampak potrebno pa tudi načrtovanje, ne samo načrtovanje del, ampak tudi načrtovanje samih zapor. In recimo lahko rečem, da tukaj pri Postojni je bilo načrtovane same zapore,

0: 90-oktanskega bencina bo naslednjih 7 dni stal nekaj več kot 1,59 evra, kar je približno cent manj kot do zdaj. Obratno je z dizlom, ki se je podražil za skoraj 4 cente, za liter je ponovem treba odšteti slabih 1,69 evra. Tudi kurilno olje je dražje za dobre 4 cente in stane nekaj čez 1,31 evra. Nove cene bodo veljale do vključno prihodnega ponedeljka, medtem ko cene ob avtocestah in hitrih cestah še naprej oblikuje trg. Še na tuje, blizu Hormuške ožine pri Iranu je včeraj strmoglavil ameriški vojaški helikopter Apache. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da so pilota uspešno rešili. Za zdaj ni jasno, ali so helikopter sestrelili, ali pa je šlo za mehanično oziroma tehnično težavo, ali pa vzrok strmoglavljanja tiči drugje, poročajo ameriški mediji.
1: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
2: Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal, da bodo posebno pozornost namenili tudi združevanju kmetov v zadruge in njihovemu povezovanju. Kako na to gledajo na Zadružni zvezi Slovenije? Predsednik Borut Florjančič.
3: To nam pomeni, da obstaja razumevanje, da le ko s povezovanjem v tako fragmentiranem kmetijstvu kot je v Sloveniji, ki na koncu koncev pokriva prek združenskim kmetijam 95% slovenske kmetijske obdelovalne zemlje, je le s povezovanjem v zadruge možno doseči neko tržno moč, pogajalsko moč, kapitalsko moč, da lahko nastopaš v regiji. Veliko krat, ko mi govoriva, omenjamo recimo na tržnih policah, padajo blagovne znamke, slovenske blagovne znamke, siro je le 30% in tako naprej. Kako se bomo pogajali vsak zase, kot kmetija ali pa kot podjetje, z tako močnimi igralci na trgu kot povezani. In to jemljem kot izredno dober signal.
2: Več boste slišali v oddaji Zadružno iz Slovenije ob 11. in 15 minut.
4: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter oziroma burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Tu so še zadnji temperaturni podatki za vreme po Sloveniji. Koper 24 stopinj, Maribor, Celje in Murska Sobota 22, Novo mesto 21, Ljubljana 20 stopinj Celzija, Nova Gorica 23, Velenje 22, Kočevje 21, Kranj in Tolmin pa 20 stopinj. V razcepu Kozarje s primorske avtoceste proti južni obvoznici je promet oviran zaradi prometne nesreče. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice do predora Golo Rebro zamude več kot 10 minut, prav tako je zastoj tudi od priključka Dramlje do predora Pletovarje, torej proti Mariboru. Na štajerski avtocesti so zastoji še od Krtine proti Ljubljani, zamude je več kot 15 minut. Do zastoja prihaja tudi na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti pa je še nekaj zastojev pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. 9 in 7 minut.

osmrtnici. Poslovil se je in odšel k Bogu očetu in svoji ljubljeni hčeri, dragi ati, dedi in brat Janez Gašperšič. Poslovil se je in odšel k Bogu očetu in svoji ljubljeni hčeri, dragi ati, dedi in brat Janez Gašperšič. Pogreb bo danes ob 13:30 na pokopališču Sostro. Od 10 naprej se lahko od njega poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je umrl in k Bogu odšel dragi in ljubi oče, stari ata, brat, bratranec, stric in botar, Anton Vozel, po domače Kovačev Tone, oče duhovnika Zvonka Vozla iz Mlinš 3 pri Zlakah. Svojci sporočajo žalostno vest, da je umrl in k Bogu odšel dragi in ljubi oče, stari ata, brat, bratranec, stric in botar Anton Vozel, po domače Kovačev Tone, oče duhovnika Zvonka Vozla iz Mlinš 3 pri Zlakah. Od pokojnega ata se bodo poslovili jutri ob 16:00 s pogrebno svetomašo v Župnijski cerkvi svetega Lavrenca v Kolovratu in pogrebom na tamkajšnjem pokopališču. Žara bom jutri od 9:00 naprej v poslovilni vežici na Izlakah.

0: In še tole obvestilo imamo za vas. Danes ob 19. bo pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pol ure pred mašo bo adoracija, pri maši boste lahko prejeli bolniško maziljenje, ves čas bo na voljo tudi spovednik. Za onkološke bolnike bo maša vsak drugi torek v mesecu ob 19.
1: Sledi še nekaj kulturnih povabil. Rafaelova družba vabi ob 19. uri v galerijo Družina na filmski večer o 75-letnici izhajanja revije Naša luč. Predvajali bodo kratek film o zgodovini in poslanstvu omenjene revije ter kratka filma iz serije Zamejstvo skozi oči mladih, ki predstavljata življenje Slovencev v Italiji in na Madžarskem. Mladi ustvarjalci bodo v filmih tudi spregovorili. Ob 20. uri pa se z nastopom skupine Baladero in specialisti odpira šesta sezona torkovih afterwork koncertov v Ljubljanski aleji. Brezplačne vstopnice za koncert lahko prevzamete na infotočki aleje v prvem nadstropju. Danes ob 18. uri bo sklepni koncert jubilejne 30. sezone cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška. Koncert je tokrat zaupan nagrajencem primorskih glasbenih šol, združenim pod naslovom Mladi glasbeni biseri, nastaja pa v sodelovanju Zvezo primorskih glasbenih šol v Kulturnem domu Nova Gorica. Tokrat sodelujejo glasbene šole iz Ajdovščine, Cerknice, Idrije, Ilirske Bistrice, Kopra, Logatca, Nove Gorice, Postojne, Sežane in Tolmina. Predstavili se bodo tudi gojenci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice in pa glasbene matice Trst. Predstavitev znanstveno-fantastičnega romana Igorja Harba Ko zemlja zdrsne za obzorje bo danes ob 18. uri v knjigarni Konzorci. In še pogled v Ljubljansko operno in baletno hišo. Glasbena veseloigra v dveh dejanjih, Italijanka v Alžiru, Gioacchina Rossinija, bo izven abonmaja na ogled danes ob 19.30 v operi in baletu SNG Ljubljana. Toliko med kulturnimi namigi.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
0: 9:14 minut je ura, vabljeni, da ostanete z nami, v nadaljevanju tudi zakladi naše dediščine in v njih tudi Marjan Petač, poslednji strojar.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Gospod Marjan Petač, prijazno pozdravljeni.
4: Dobar dan.
3: Kakšna je vaša posebnost in s čim se ukvarjate?
4: Jaz se ukvarjam s predelavo kož, drobnice in divjadi. To se pravi, delam krzno. Potem delam pa dve vrste usna, tega srednjeveškega, no, pa pergament. To je pravzaprav vse, kar se da iz kož delati.
3: Kaj pomeni, da izdelujete srednjeveško usnje?
4: To pomeni, da izdelujem po recepturah, ki so bile iz srednjega veka ali pa še starejše, se pravi, da niso dobnih kemikalij zraven. To se pravi, delam vegetabilno usnje, to je iz tanini, a ne, iz drevesen molubjem, pač smrekovo, kostanjevo, hrastovo lubje, ali pa tanine, no, se pravi, iz teh ekstrakte, a ne. No, potem delam pa še tega galunskega, ta usne galunsko, to je pa belo usne, ki se pa izdeluje iz kuhinsko soljo, mislim strojija, ne. Kuhinska sol, jajčni rumenak, pšenična moka, olivno olje pa galun. Pač bel je, ne, ampak je to usne in to je, da dobimo obstojno kožo. Ker če bi imel surovo, ne bi razpadla, bila je podvržena gnitju, a ne, če pa v te kupeli to obdelamo, je pa trajna zadeva to, je pa usnje, ne.
3: In ker je belo usnje, poznavalci takoj vedo, da je to neka posebnost.
4: Ja, sigurno, to je pravzaprav, sicer je zelo občutljiv tudi, ne, tako za po rokah je občutljiv, a hiter se malo umaže, drugače pa res posebnost, ja. Poseben je pa zaradi tega, ker je to, a ne, zdaj sodobna tehnologija je nekaj drugega, to pa, ta receptura pa izvira iz Babilona že. To se pravi, že Babilonci, Egipčani, Rimljani, vsi so poznali to recepturo.
3: So beljak.
4: Rešjih, ja, ja. Ja, pa galun, a ne, to je bil alumini sulfat, to so ga kupali, v bistvu v rudnikih so kupali ta sulfat, tudi okolici Rima.
3: Torej, srednjeveške usnje oziroma še starejše recepture imate, po katerih ja. Izdelujete končni vidik usnja. Kaj pa pergament?
4: Ja, pergament sem pa v bistvu tudi začel delati, zato ker tako je mene je to, začel sem najprej lužiti kože za potrebe izdelave usna, ne? No, nakar sem izluženo kožo uporabil še za opno, za boben, no in zdaj od opne za boben pa do pergamenta pa ni več delača, ne. Potem je treba samo urodje ta prav, ukvire ta prave, pa tehnologijo, no, usvojiti in to potem z tega pa nastane še pergament. No, pergament je veliko bolj fina stvar, kakor je opna zabobana, ne. No, tudi ogromno več dela, mislim, je predvsem brušanja, pa tega, pa glajenja, pa tako naprej, no. No, in to pa iz tega pa še pergament nastane. Pergament je sicer surova koža, samo sušena, ne, lužena, dočim je usne še obdelano v teh kupelih, a ne, kaj je to.
3: Zapisano na pergament ima neko posebno težo, kakšne dokončne pogodbe, priznanja. Čemu pa danes služi? Kdo se še spomni na pergament? Da s pergamentom tisto, kar je na njem zapisano, damo neko večno ceno?
4: Ja, pergament je pravzaprav največ se uporablja za namene rekonstrukcije. Za namene pač, mislim, v arhivih ga uporabljajo v muzejih, pa tudi samostani razno razni. No, načeloma je pa za napisati, ne? Za gor pisati je pa tako, v Angliji se je uporabljal do nedavnega še vse dekrete je kraljica ali pa zdaj to na pergament so pisali. Potem so bile vse diplome in vse to je bilo, listine so bile ta bolj važne na pergamentu, no. Dočim po Evropi se je to začelo puščati, tudi Vatikan je uporabljal to še do nedavna, no. Ampak načeloma, zdaj se pa uporablja za kakšne take plakete, kakšne spominske stvari, kaj taga, no. V bistvu te kaligrafski izdelki pa iluminacije na pergamentu so čudovite še danes in tudi ukvarjajo se kaligrafi, nekaj jih imamo v Sloveniji zelo dobrih, ki se ukvarjajo s tem. No, tako za ponaročilo se pol to tudi naredi, ne. Ja.
3: Ste to podedovali, se sami odločili, da se boste tega lotili in koliko desetletij je že za vami, da ste zdaj takšen strokovnjak, pa žal, a ne, bi radi podmladek.
4: Ja, tako je. Samo treba je dobiti enega entuzijasta, ker v bistvu je težko.
3: Ampak dela imate pa dovolj.
4: Ja, veste, kako delam, imam dovolj zaradi tega, ker delam od krzna do vsega. In enkrat delam to, zdaj le trenutno delam lih rekonstrukcijo urbarja, grada Turjak. Imamo zdaj le za muzej etnografski naročilo, tako da to zdaj le delam. Sicer ni noter, so listi, a ne, ki jih bom mogel pač postarati vsebino, mislim, ta papir, pa usne pa mora biti avtentičen in to lih iz tega naslova se jaz tega lutevam tako.
3: Torej, ste mojster, ki ga mnogi iščejo.
4: Ja, no, rad bi še to povedal, da te stvari sem začel izdelovati pravzaprav vse iz nuje. Ne. Jaz sem pač od leta 85 se ukvarjam s predelavo kož, ampak začel sem kot strojar krzna. Predelava drobnice in divjadi in plemenitenje krzna sem imel, obrta. Ne. No, potem pa ta obrt ni šla tako dobro zaradi tega, ker je krzno ni bilo več to v modi tok, plus tega, da tudi res se tudi tele vremenske razmere so take, se ni tok potrebe po krznu. No in dejansko sem pa ugotovil, da koža je taka surovina, ki mislim, je zelo, zelo uporabna surovina in je možno iz nje izdelati razno razne. In potem sem začel jaz to študirati, nisem pa želel nikoli ne, da bi se v industrijsko, ker se kot en sam posameznik ne moreš spustiti v industrijsko tekmo iz recimo tem visoko sofisticiranem proizvodnama. Ne. No, potem sem se pa na te stare recepture galunsko usne sem že izdelal leta 90, ta prvič, ko sem najdel ene stare zapise, sam po sebi, pa sploh nisem vedel, kaj to je. Potem so mi v arhivu povedali. Jaz sem ga pa imel doma narejenega. Pa nisem vedel, ne. No in tako sem se pol začel s tem ukvarjati. Pergament pa zato, ker sem opne za boben delal. Pa sem pa tudi začel tako, no, mislim, to študirati in razvijati. No, potem so mi pa tudi veliko pomagali iz arhiva. Tudi enega profesorja so mi pripeljali iz Oxforda. Profesor Christopher Clarkson je bil. On je bil vrhunski strokovnjak za te stvari. In mi je pravzaprav ene dva dni bil pri meni in mi to mi ogromen znanje dal.
3: Glede na to, da imate veliko znanja, pa jih je v svetu vse manj, dobite kdaj klic iz sveta, pa vi, če so gospodje z Oxforda Hvan hodili, kaj pa obratno?
4: Dejansko, no, jaz svoje izdelke prodajam, naročila imam. Imam tudi svojo referenčno kolekcijo na Getijevmu inštitutu za tele materiale umetniške, a ne stare. Tam imam referenčno kolekcijo, tudi svojo. Tako da, toliko je to stojino, no.
3: Samo še, no, bobna se dotakniva, se oglasijo pri vas glasbeniki, se zavedajo, kako drugače zveni, ko je to res napeta koža.
4: V bistvu te bobne izdelujem največ za te srednjeveške skupine, a ne? Ker so viteške pa tako naprej, tudi za češko, za te hrvaško velik, pa za škofjeloški pasijon sem jih tudi izdelal, to že zdaj 15 let nazaj, zdaj jih bojo servisirati prinesel. Tako da ja, no, to je to v glavnem.
3: Ja, gospod Marin Petač, hvala lepa za ta vpogled v vaše zelo zanimivo delo. Čestitke. Upam, da ob najnem naslednjem srečanju rečete, imam nekoga, ki se je navdušil, si želi mojega znanja, bo sledil vaše poti.
4: Če bo šli šel ta razgovor na en, kakšen pa bo se oglasil. Kakšen entuzijaz bi mogel biti, vsekakor. No, da ga bo nekaj zanimalo, da ga bo to zanimalo.
3: Zato pa ponavljamo, Marin Petač izdeluje stvari iz naravnega usnja. Res čestitke in hvala za pogovor.
4: Lepa, ja. Hvala lepa. Ja, no, srečno.
2: Zakladi naše dediščine.

Celine Dion, je bila tole 9:36, minut je ura, v naslednji uri našega programa vas čaka tudi nagradno vprašanje povezano z letošnjimi radijskimi počitnicami in v pomoč pri odgovarjanju vam bo zagotovo tudi počitniška razglednica, ki je že objavljena na naši spletni strani in kjer piše tudi, da si seveda Španci vzamejo tudi čas za ljudi, da delo jemljejo resno, vendar ne dovolijo, da bi to povsem izrinilo medčloveške odnose. In pogosto tudi uporabljajo izraz vivir el día el día, torej živeti dan za dnem oziroma živeti v ritmu dneva. Ja, v ritem našega programa pa zdaj prihaja tudi Braco Koren.

49 minut je ura 9, rožnik 9. junij je danes 160. jutro, v letošnjem letu smo preživeli skupaj, ja, danes teden bomo začeli nekoliko drugače, saj se bo takrat začela že letošnja molitvena devetdnevnica pred domovino. Nas pa seveda čaka še veliko drugih stvari, čez tri dni se bo začelo kolesarsko romanje upanja v Čenstohovo, 11 dni je še do romanja bolnikov, invalidov in starejših na Brezje, in pa 16 dni do srečanja prijateljev Radija Ognišče ob dnevu državnosti v Arboretumu. Ja, veliko priložnosti za skupne trenutke ob našem radijskem programu in tudi v živo na naših srečanjih. Matjaž Merljak, se vam zahvaljujem za pozornost. Od 10 naprej bo z vami Jože Bartol. Bodite tudi vi in imejte se dobro.

0: V četrti Mojzesovi knjigi se odpravljamo v puščavo, kjer je izvoljeno ljudstvo preživelo kar 40 let, preden je doseglo prag obljubljene dežele. Zakaj toliko časa? Škof dr. Jurij Bizjak.
1: Zato, da bi jih preskusil, ali so oni obljubljene dežele vredni. In tukaj na dnu tega vprašanja je tudi naše spoznanje, naše pravilo, da vsako stvar ceniš toliko, kolikor te stane. Kar te nič ne stane, tudi ne ceniš.
0: Več pa nocoj, ob 20. uri.
2: Globine. Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo škofom Jurijem.
0: Oddajo si oglejte tudi na YouTube kanalu Radia Ognišče.

0: Ljubljana, Čenstohova 2026.
1: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
0: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
1: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
0: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: V Trebnjem na 105,9 MHz.
4: Ura je 10. Z vami Radio Ognjišče, čas je za poročila, dnevni urednik je Marcel Krek.
5: Lepo pozdravljeni. V vodstvu zavarovalnice Triglav so se odzvali na zadnje pozive zaposlenih po zvišanju plač. Pravijo, da njihove zahteve jemljejo resno in jih razumejo, so pa spomnili, da so v zadnjih letih osnovne plače že večkrat usklajevali, pri čemer je rast bistveno presegla inflacijo. Pojasnili so še, da skupaj s predstavniki obeh reprezentativnih sindikatov in sveta delavcev pripravljajo sistemske rešitve. V zvezi z opozorili zaposlenih zaradi zapiranja poslovalnic pa v vodstvu pravijo, da se prilagajajo potrebam strank, neprestano razvijajo dostopnost storitev tako na fizičnih kot digitalnih kanalih. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer s predstavniki ministrstva že v petek opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med njegovimi prvimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije, več Andrej Šinko.
6: Na drugih ministrstvih so primopredaje poslo izpeljali v petek, Kajzer pa je opravil le tehnični del primopredaje. Novi vodja slovenske diplomacije se je najprej pogovarjal z izraelskim zunanjim ministrom Sarom, s katerim sta spregovorila o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja. Sar pa ga je tudi povabil na obisk. Z vladne stavbe je bila umaknjena tudi palestinska zastava, Kajzer pa je že na predstavitvi v državnem zboru napovedal, da bo nova vlada spremenila politiko do Izraela, ta pa da ne bo več obsojajoča oziroma ne bo dajala moralnih ali vrednostnih sodb. Kajzer je že govoril tudi z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem, s katerim sta potrdila prijateljske odnose med državama in zavezanost krepitvi sodelovanja. Med prioritetami je slovenski zunanji minister sicer poudaril krepitev gospodarske diplomacije ter vloge Slovenije v Evropski uniji in zvezi NATO. Omenil je tudi podporo širitvi Unije na Zahodni Balkan, odnose s sosedami, regionalno sodelovanje v Srednji Evropi in krepitev sodelovanja z Združenimi državami Amerike.
5: Potem, ko je iranska vojska včeraj sporočila, da je ustavila napade na Izrael, je pozneje tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu potrdil, da so sovražnosti z Iranom za zdaj končane. Obe strani sta ob tem napovedali še hujše ukrepe, če bi nasprotnik ponovno začel napadati. Iran je izpostavil, da premirje velja tudi za območje na jugu Libanona, na kar se je izraelski obramni minister Izrael Katz odzval z besedami, da bo judovska država na vsak napad libanonskega proiranskega terorista gibanja Hezbolah odgovoril z vso močjo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za ameriški medij Axios razkril, da je Netanjahuja opozoril, naj bo pazljiv, sicer bo kmalu ostal sam. V izjavi za BBC pa dodal, da so zelo blizu sklenitvi močnega in zelo dobrega dogovora z Iranom. Odgovoril z vso močjo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za ameriški medij Axios razkril, da je Netanjahuja opozoril, naj bo pazljiv, sicer bo kmalu ostal sam. V izjavi za BBC pa dodal, da so

0: sicer skupno prizadel 145 tisoč ljudi, od teh jih je 40 tisoč moralo zapustiti domove. Večina jih je nastanjena v začasnih zavetiščih, približno 10 tisoč pa je zatočišče poiskalo pri družinskih članih ali prijateljih.
1: Danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, no jutri pa bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami, tudi nekoliko hladneje bo. Obeti v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta, čez dan se bo razjasnilo, v petek pa bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Poglejmo, kako je s temperaturami po Sloveniji ob 9. Škofijska mesta, Ljubljana oblačno 21 stopinj Celzija, Murska Sobota, Novo mesto in Maribor povsod oblačno 23, Celje in Koper oblačno 24 stopinj Celzija. Metlika oblačno 24, tudi Črnomelj oblačno in 24, Ptuj, Litija oblačno 23, Trebnje oblačno 22, Gornji Grad, Idrija in Logatec povsod oblačno 21, Gorenja vas in letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 20, Jezersko dežuje 18, na Kredrici pa je oblačno 8 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna v smeri proti Kopru. To je bilo vse v poročilih, 10 in 5 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še nekaj obvestil. Na drugi petek v juniju, se pravi 12. bo na Brezjah srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 18.30 rožni venec, ob 19.00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Sestre hčere Marije Pomočnice na Bledu za to poletje sodelavci pripravljajo raznolike poletne programe. Osnovnošolski otroci vabljeni na duhovno-počitniški teden v veselju in prijateljstvu. Za dekleta bo zanimiv vikend kuhanja in ročnih spretnosti. Mlade družine vabljene na duhovno-počitniške dneve. Na novo pa letos v Marinem domu pripravljajo mini počitnice za stare starše in njihove vnuke. Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran Marinega doma Bled oziroma pokličite na 070 610 249. Lepo vabljeni na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma ob 19.30 nastopila z orkestrom Slovenske filharmonije in izvedla znameniti Sibeliesov koncert za violino in orkester z vrhunsko Stradivarjevo violino. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera, ne zamudite pa niti kulturnih utrinkov, v katerih bo z nami Patricija Avšič že čez 8 minut.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen.

po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni na koncert mlade virtuozinje 17-letne slovenske violinistke Patricije Avšič. V četrtek 11. in v petek 12. junija bo v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma ob spremljavi orkestra Slovenske filharmonije kot solistka izvedla Sibeliusov koncert za violino in orkester v D-molu. Nastopila pa bo z legendarno violino Figueroa, ki jo je leta 1686 v Cremoni izdelal Antonio Stradivari. In v veliko veselje mi je, da je Patricija zdaj le z nami. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav. Dobar dan.
1: Kje smo vas dobili? Niste ravno v Sloveniji?
2: Ne, res je. Trenutno sem na Dunaju. Zaradi študija sem na Dunaju. Tukaj živiva skupaj z mojo sestro. Študirava tukaj na Dunaju, tako da je super.
1: Violino se učite pri svetovno znanem violinistu Borisu Kušnirju?
2: Tako je, ja. Jaz se violino učim pri Borisu Kušnirju. To je eden najbolj legendarnih violinskih pedagogov na svetu. In mi je veliko čast in pač zelo hvaležna, da se lahko pri njemu učim, ker še vedno po vseh tih letih študija z njim mi pove veliko novega. Še vedno izvem in se naučim veliko novih stvari in sem zelo vesela, da je lahko tako.
1: Zdaj pa pojdiva k temu, da ste dobili to izjemno Stradivarijevo violino. Kakšna je bila pot do tega, da recimo tako mlad glasbenik dobi tako prestižen inštrument?
2: Pot do te violine je seveda precej naporna in težka. Za to so seveda zaslužna moja starša, ki sta veliko to vložila in veliko truda in dela. Torej, to violino pa sem dobila strani Stratton Society. To je fundacija, ki ima sedež v Berlinu in tudi potem druge lokacije svoje. Ta fundacija pomaga oziroma pač je kot nek posrednik med recimo meceni in mladimi glasbeniki, da potem z nekim nakupom inštrumenta oziroma da posodijo inštrument mladim glasbenikom in jim pač pomagajo na njihovi karieri oziroma na njihovi glasbeni poti. Tako da sem jaz tudi iz te Stratton Society, zdaj so mi pomagali in sem dobila to violino in sem res zelo, zelo hvaležna njim in vsem, ki so za to delali, da sem lahko to dobila.
1: Tudi prej ste imeli zelo dobro violino. Kakšna je razlika recimo med Stradivarko in tem, kar ste imeli do zdaj?
2: Predvsem najprej, ko sem jaz videla to Stradivarjevo violino, mi je bil všeč njen izgled. Violina je tako prečudovita, ko jo vidiš predvsem od blizu in sem si jo na začetku samo nekaj časa samo ogledovala in še vedno si jo, ker je čudovita violina in je že v tem bila nekaj posebnega, bolj posebnega kot tista prejšnja, ki sem jo imela. Druga posebnost, ki pa pri Stradivarjih violinah pač tudi zelo znana, pa je njihov ton. Njihova barna paleta tona, ki je toliko enih različnih barov, ki jih lahko raziskuješ na tej violini, barv tona seveda. To najraje delam pri tej violini oziroma najraje raziskujem in v teh stvarih je res čudovita.
1: Če primerjamo recimo to, kar ta inštrument ponuja, recimo z avtomobili, bi to lahko rekli, da je to kot nek Rolls-Royce?
2: Definitivno, ali pa jaz bi rekla, da je mogoče še boljše kot Rolls-Royce, ker Stradivari ni samo pač elitna oziroma dobra violina oziroma perfektna violina, ampak je legendarna violina. To ni sam nekaj najboljšega, to je pač legenda, to je Stradivari, to je mita, ne? To je pač za nas glasbenike nekaj zelo težko dosegljivega, tako da jaz bi to primerjala še z boljšim avtom, kot je Rolls-Royce. Tako da, ja.
1: Odlično. Ja, sem nekje zasledil, da imate tudi doma v svoji sobi že od otroštva plakat, na katerem visi violina, ja, Antonija Stradivarija in zdaj se je vse nekako poklopilo in zdaj jo dejansko imate.
2: Tako je, res to je ena zanimiva zgodba oziroma zelo lepa zgodba zdaj, ko se je to zgodilo. Ta plakat je visel v naši vadnici, tako smo mi rekli, to je soba, kjer smo mi vadili violino in igrali. In tam je visel plakat Stradivarjeve violine in jaz se spomnim, ko sem bila še ful majhna, kolikrat sem sedela v tisti sobi oziroma poslušala koga ali pa samo sedela v sobi pa gledala v tist plakat, v tisto violino, ki mi je bila takrat že toliko všeč. Mislim, takrat se mi je ta svet oziroma ta violina zdela tako nedosegljiva. To je 300 violin, se mi zdi, da je Stradivarjih, okrog 300 na svetu.
1: 450, če se ne motim.
2: 450, ja. Potem pa tako, to ne, točno se pravi, čujem. Ja, ja. 450 in glasbenikov je pa pač se to pa vemo, veliko, veliko več. In da to violino lahko dobiš, mislim, od takrat, ko se spomnim tistega plakata, gleda, zdaj pa, ko jo lahko dejansko držim v roki, ne sem pač vidim v živo, ampak na njo tudi igram, je pač, mislim, nekaj neverjetnega, no. In sem zelo, zelo hvaležna za to.
1: Patricija, še nekaj morava povedati, kar se tiče Stradivarjevih violin. Namreč, če se na nje ne igra, se pravi, če stoji predolgo časa, ne, violina na nek način tudi umre oziroma zamre njen zvok. Je to res?
2: Ja, res je, ja. Lahko bi tudi tako rekel, ker violina pač živi nekak s tem, ko na njo nekdo igra, posebej, če na njo nekdo lepo igra in ko je tako navdušen, kot sem jaz, ko na njo igra. In sem ful vesela, da sem lahko nek del te njene zgodbe, del pač te zgodovine te violine in da sem jo lahko imela tudi jaz. In ja, seveda je pa to tudi res, da če na violino nobene igra, ne more pač peti tako, kot poje med tem, ko na njo nekdo igra.
1: Zdaj violino boste imeli približno, ne vem, pol leta ali koliko?
2: Tako je, ja. Je pa tudi možnost seveda podaljšanja potem, tako da močno upam, da se bo to tudi zgodilo, ampak zaenkrat imam pa za pol leta in že to, da sem lahko bila samo za pol leta del te zgodbe, mislim, to je nekaj neverjetnega, to si bom zapomnila za celo življenje.
1: Gotovo. Patricija, zdaj pa greva k Sibeliusovemu koncertu za violino in orkester v D-molu. To je kar težko delo, ne za violinista?
2: Res je, ja, to velja za eden najzahtevnejših violinskih koncertov, ja, v celem violinskem repertoarju. Predvsem je seveda, zdaj, če naštemo glavne lastnosti oziroma, torej je zelo, zelo tehnično virtuozen in tehnično zahteven koncert. Zelo malo violinistov se ga loti oziroma ga odigra na zelo dobrem nivoju. In jaz sem zelo vesela, da ga lahko, da imam te zmožnosti, da ga lahko igram, posebej pa, da lahko igram z orkestrom, pa še z orkestrom Slovenske filharmonije. Pač Slovenija je vsem zame pač dom in je to je še toliko bolj v ponos oziroma v veselje, da lahko igram Slovensko filharmonijo. Ja, tako da ta Sibelius koncert pa je tudi poseben za ton oziroma za raziskovanje tona. Mene čudovite melodije, v katerih lahko mesece oziroma leta raziskujem in igram in samo uživam.
1: Vemo, da vadite zelo veliko. Koliko je pri tem, recimo, tempo, kot ga vi imate, še potrebno vaditi, da se ohranja ta forma? Povejte.
2: Torej, ja, tukaj je to zelo zanimivo. Pri violini oziroma pri glasbenikih je tako, da se mi zdi, da je treba vedno ohranjati neko osnovo. Mi rečemo temu pač violinska tehnika in tudi jaz jo, ker je pač to zelo pomembno. To potem, če tega ne delaš, oziroma če tega ne ohranjaš, počasi malo zgubiš oziroma nazaduješ in se mi zdi to zelo pomembno ohranjanje torej violinske tehnike. Zato pač jaz namenim tudi vsak dan nekaj časa, kar se mi zdi zelo pomembno. Je pa seveda, ko pač si enkrat na tem nivoju, da lahko igraš Sibeliusov koncert, pa Paganini koncert sem igrala, Vinjavski, Fismol koncert, prvi koncert, vse Vinjavski kaprise, Paganini kaprise in vse te stvari, seveda je to veliko lažje, ne, ko si že enkrat na tem nivoju in ni treba toliko, kot je bilo pač včasih.
1: Koliko pa je to bilo včasih, povejte še za naše poslušalce?
2: Ja, torej, zdaj, če celo pa pogledamo včasih, zdaj se niti ne spomnim točno kako, ampak bilo je na začetku, čistka sem bila mehna, se spomnim, so začela po 10 minut same te violinske tehnike, pa malo kasnej pa 20 minut, pa prišlo na pol ure, pa eno uro. Jaz sem si vedno želela, mi je bilo premalo vaje, vedno sem hotela še vaditi, ker tisti 20 minut, ok, to mine, ko delaš vso to tehniko, pa začneš z lestvicami, pa dvojenke, pa pridejo vse druge stvari potem zraven. Tako da zdaj trenutno je pa te vaje veliko več, seveda, ker je tudi tok programa in vsega, ampak je pa tudi to, seveda, so obveznosti na akademiji, plus te vaje, potem veliko jaz poslušam posnetkov, tudi samo to, pa hodim na koncerte, to je tudi del enega učenja, seveda, če ti slišaš uživo, recimo Musikverajno, slišaš Ano Sophie Mutter, slišaš Leonid Kavakosa. To je pač tudi neko učenje, seveda, in nek navdih. Tako da, zdaj vaje, če pa prav povem točno, oziroma po urah, če koga zanima, pa pride od 8 do 10 ur na dan.
1: Tako. Ja, kar človeka osupne to, kar poveste, Patricija Avšič. Skratka, ta četrtek in ta petek, 11. in 12. junija v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma, bo moč slišati izjemno glasbo z izjemno izvajalko na izjemnem glasbilu. Bova rekla, lepo vabljeni, ne?
2: Ja, jaz upam, da vas vidim tam oziroma, da vam bo všeč, če boste prišli. Jaz sem zelo vesela in zelo počaščena, da lahko igram Sibelijusov koncert na Stradivarjevo violino v Sloveniji, v Cankarjevem domu s Slovensko filharmonijo, tako da upam, da se tam vidimo.
1: Hvala lepa in srečno na Dunaj.
2: Najlepša hvala tudi vam. Hvala.

10:29 minut ni bil ravno Sibelius, o katerem je govorila Patricija Avšič pred nekaj minutami in nas povabila na njen koncert, ki bo 11. in 12. junija v Ljubljanskem Cankarjevem domu, bil pa je Edvard Grieg in pa izvajalci Škotski simfonični orkester. Zdaj pa gremo naprej k nekaterim informacijam za tiste, ki sledite naš program in seveda tudi naše radniške počitnikarje. Naj povem, da bo že čez nekaj minut prišlo nagradno vprašanje, ki se dotika današnje razglednice. Kar pa se vremena tiče, naj povem, da bo večinoma sončno danes. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri pa bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Še temperature si privoščimo, in sicer škofijska mesta Koper delno oblačno 25, Maribor delno oblačno 24, Celje tudi oblačno in 24, no v Murski Soboti pa jasno in 24 stopinj. Kako je v Ljubljani Novem mestu, oblačno in 23 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani so zastoji, prav tako med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa zastoji med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Žival na cestišču je na Gorenjski avtocesti med priključkoma Kran Zahod in Naklo v smeri proti Karavankam. Vozite previdno.

0: Radijske počitnice Španija 2026. Nagradno vprašanje.
1: Ja, tako je. Zdaj le je na sporedu nagradno vprašanje današnjega 8. dne radijskih počitnic, ko so naši počitnikarji v Španiji in domačine srečujejo praktično na vsakem koraku, v hotelih, restauracijah, trgovinah, na plažah, med izleti. In ob tem se marsikdo vpraša, kakšni so pravzaprav Španci. Odgovor ni čisto preprost, ampak kljub vsej raznolikosti je moč prepoznati nekatere skupne značilnosti, ki povezujejo večino Špancev. Nagradno vprašanje za danes se glasi, kaj imajo Španci pogosto za pomembnejše od točno določenega urnika. Telefonska številka nič ena, 512, 10, nič, nič. Veseli bomo kramljanja z vami. Nagrada pa vam prinese spominek iz Španije, ki ga bodo prinesli naši španski počitnikari, ko se vrnejo. Skratka, kaj je Špancem pogosto pomembnejše od točno določenega urnika? Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka. Vabljeni, da sodelujete in odgovorite. Mislim, da je najprej z nami Janja. Janja iz Ljubljane, se slišimo?
2: Ja, se slišimo, Janja iz Ljubljane.
1: Ja, povejte.
2: Jaz mislim, da je to siesta.
1: Siesta, ja, siesta je pomembna, ampak siesta pač ni tako zelo pomembna kot nekaj drugega.
2: Ok, potem bo pa nekdo drug povedal, kaj je še pomembneje.
1: Tako bomo dali še možnost nekomu drugemu.
2: Lepo pozdrav vsem.
1: Hvala lepa, Janja, hvala za sodelovanje. Gremo k Mariji Škofje Loke.
2: Ja,
1: Marija, se slišimo. Ja, povejte.
3: Ja, jaz pa mislim, da odnos do družine, odprti so za komunikacijo in vera jim zelo veliko pomen, ker jim je kulturni spomenik.
1: Hvala lepa, gospa Marija. To je to, kar smo pričakovali. Se pravi, dobri odnosi z družino,
3: odnosi,
1: prijatelji tako. In seveda, to je bolj važno kot točno določen
3: seveda,
1: urnik.
3: Seveda.
1: Tako je bilo treba odgovoriti in vi ste odgovorili prav. Spremljate, kaj naše počitnikarje povejte?
3: Jaz spremljam, ampak ne morem jeti. Zdaj je bil mož je bil bolan, ampak mi je umrl lansko leto. Naprej bom pa jaz prišla.
1: Mm-hmm.
3: Bom jaz prišla, pa bom šla tudi z vam.
1: Odlično, odlično, ja. Tako lepo bo rekla gospa Marija, v naši režiji zdaj le tehniku Marku pustite vaš naslov,
3: ja,
1: ga bomo
3: lepa
1: upisali in potem dobite spominek iz Španije kot spodbudo, da se nam pridružite na počitnicah.
3: Prisrčna hvala vam.
1: Kakšno leto kasneje. Ja, hvala lepa, lepo se imejte, srečno, nasvidenje v Škofjo Loko.
0: Španija 2026, 24. radijske počitnice.
1: To seveda ni bilo zadnje nagradno vprašanje, tudi jutri bo, pa tudi v četrtek, tako da vabljeni k sodelovanju tudi naprej. 10 in 38 minut pa je ura. Z vami program Radija Ognišče, zdaj le Nastja Gabor in Kvartet Duh, potem pa bo čas tudi za nekaj narodno zabavnih taktov v našem dopoldanskem programu.

Na polju slovenske ljudske glasbe potekajo območna srečanja poustvarjalcev glasbenega izročila Napev odsev. Tokratna oddaja o ljudski glasbi ponuja odlomke z revije, ki se je odvila 19. maja v Brežicah. Na njej so se predstavile skupine, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Boris Kopitar, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi? Ja, to je vprašanje, ki je namenjeno prav vsem nam, ali bomo uspeli našo zgodovino, kulturo preliti tudi na naše zanamce. Na Radio Ognjišče se trudimo za slovensko pesem, več kot 60% slovenske glasbe je v našem programu in na to smo ponosni. Še 10 minut in ura bo 11.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
2: Pod Brdu na 106,5 MHz.
3: Ura je 11, čas je za poročila iz življenja cerkve. Z nami je Marta Jerebič.
4: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Se je poslavljal od Madrida. Čez nekaj minut bo odletel proti Barceloni, kjer bo zvečer na olimpijskem stadionu vodil molitveno bdenje. Jutri zvečer pa bo daroval sveto mašo v baziliki svete družine in na njej blagoslovil zvonik Jezusa Kristusa. Ozrimo pa se še v včerajšnje popovdne. Papež je na nunciaturi v Madridu sprejel 6 žrtev spolnih zlorab. Z njimi se je v pogovoru in poslušanju njihovih bolečih zgodb ter izrazi bližine zadržal približno 1 uro. Žrtve so papežu predstavile tudi nekaj predlogov za bolj učinkovit odziv cerkve na take primere. Sveti oče je nato v madridski stolnici molil pred podobo device iz Almudene, zvečer pa se je na znamenitem nogometnem stadionu Santiago Bernabeu srečal z madridskimi katoličani. Glede na to, da je Leon XIV. Na novinarsko vprašanje na letalu, ali je navijač Real Madrida ali Barcelone, pred Kano odgovoril, da je papež za vse ekipe, prevost pa za Real Madrid, mu je pred dogodkom predsednik Real Madrida Florentin Perez pred trofejami podaril dres Real Madrida z napisom Robert F. Prevost na hrbtu. Pred 80.000 glavo množico je papež na to dejal.
5: Yo supongo que para un jugador de fútbol.
4: Predstavljam si, da je za nogometaša doseči gol na tem stadionu nekaj, kar pusti trajen pečat v njegovem življenju. A danes je cerkev v Madridu dosegla resnično nepozaben gol, je dejal papež in s tem opisal vzdušje na stadionu. Vernike pa je na to pozval.
5: Sed para todos como una Biblia abierta.
4: Bodite za vse kot odprto sveto pismo, naj ljudje najdejo Božjo besedo na vaših obrazih in v vaših življenjih. Ljubezen je res jezik, ki vsakogar naredi domačega. V včerajšnjem potresu na Filipinih je bilo poškodovanih tudi več cerkva. Karitas je takoj po naravni nesreči sprožila protokole za pomoč. V župnijskih prostorih je odprla zavetišča, kjer zagotavlja hrano, vodo in prvo pomoč, duhovniki nudijo duhovno podporo. V potresu, do katerega je prišlo ravno prvi dan šole po poletnih počitnicah, je bilo poškodovanih tudi več 10 šol, ki jih vodi katoliška cerkev. V Konkatedrali Kristusa Odrešenika v Novi Gorici so minuli konec tedna slovesno praznovali 50-letnico župnije Nova Gorica. Mašo je v nedeljo ob domačem župniku Milanu Preglju daroval nunciji Luigi Bianco. Med njo je župnik Pregl otrokom podelil zakrament prvega obhajila. V soboto pa je sveto mašo daroval koprski škof Peter Štumf. V pridigi je spregovoril o tajnih začetkih župnije, dolgi poti do zidane cerkve, saj so lokalni oblastniki in komunistični funkcionarji gradnji močno nasprotovali. Cerkev je bila posvečena decembra 1982, leta 2004 pa je bila razglašena za konkatedralo. Škof Štumf je posebej izpostavil pomen gradnje občestva ter prvih družin in mater, ki so pomagale oblikovati začetke verouka. Poudaril je, da cerkev je bila posvečena decembra 1982, leta 2004 pa je bila razglašena za konkatedralo. Škof Štumf je posebej izpostavil pomen gradnje občestva ter prvih družin

0: pripravljati nevihte, temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, temperature bodo med 22 in 26 stopinj, v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek, to so že obeti, bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta, v petek pa bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 10. uri. V Ljubljani je delno oblačno, 25 stopinj Celzija, prav tako Maribor, Novo mesto in Murska Sobota, povsod 25. Nekoliko topleje v Celju, oblačno 26, v Kopru pa delno oblačno in 24 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Črnomelj in Izola oblačno 26 stopinj Celzija, Velenje in Metlika 25, Postojna 23 stopinj, Kranj, Gornji Grad in Mežica 22 stopinj, prav tako letališče Jožeta Pučnika Brnik, delno oblačno in 22, Rateče oblačno 20, Bohinjska Češnica ploha 19 stopinj, na Krederici pa prav tako ploha in 7 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani so zastoji, pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna proti Kopru. To je bilo vse v poročilih, 11:06 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Še nekaj obvestil. Vse slovensko srečanje častilcev Jezusovega in Marijinega srca bo to soboto v župniji Črenšovci. Ob 14. uri bo molitvena ura spričevanje o 15. sveta maša, ki jo bo daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Sledila bo procesija s kipom Fatimske Matere Božje. V soboto bo po vzoru Medžugorja v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem 12. Marijin dan, ki ga organizira Društvo prijateljev Medžugorja Mir Slovenija pod duhovnim vodstvom Primoža Krečiča. Program se bo začel ob 8. uri z molitvijo rožnega venca, ob 9.30 pa bo nagovor gostje sestre Emanuel Majlar. SNG Opera in Balet Ljubljana obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Lahko si jo boste ogledali v torek, 16. junija ob 19.30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic preko spleta opera.si oziroma pri blagajni gledališča. Lepo vabljeni.

To je bila hrvaška melodija z Eurovizije leta 2013. Po tej skladbi Kalifornija pa bo že v etru našega radija oddaja Zadružne zveze Slovenije. Ta od novega kmetijskega ministra pričakuje partnerstvo pri razvoju konkurenčne, trajnostne in ekonomsko vzdržne kmetijsko-prehranske verige, pravi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. No, v oddaji bo naš gost tudi magister Marko Jurak, direktor kmetijske zadruge Šmarje. Lepo vabljeni, da jima prisluhnete, takoj po teli skladbi zasedbe Kalifornija, v meni je kdo drug kot Kalifornija. Vabljeni k poslušanju.

0: Zadružno iz Slovenije.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pogled v prihodnost, ki se je na en način začela, potem ko smo dobili novo vlado, zdaj bodo mnoge stvari spet postavljene na začetek. Tako pravijo tudi kmetje. Naš gost v studiu pa je gospod Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Gospod Borut, najprej lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Bi tudi na Zadružni zvezi Slovenije tem pogovorom med vladno stranjo in recimo zadružniki rekli en nov začetek ali razumete to kot nadaljevanje tistega, kar ste počeli že v minulih letih?
2: Po eni strani prav gotovo nadaljujemo svoje tiste osnovne dejavnosti na terenu, prav gotovo pa je nova vlada vedno prilika za nov začetek, za nov dialog, da se redefinirajo zadeve, kaj smo, kaj pomenimo v tem kmečkem prostoru in kaj zadružništvo že stoletje in še dlje pomeni tudi za Slovenijo, Slovence.
1: Na sami predstavitvi, tudi napovedi, čemu bodo na kmetijskem ministrstvu posvetili več pozornosti, je bilo omenjeno tudi zadružništvo. Natančneje, podpora zadružnemu povezovanju kmetov. Kaj vam to pomeni?
2: To nam pomeni, da obstaja razumevanje, da le ko s povezovanjem v tako fragmentiranem kmetijstvu kot je v Sloveniji, ki na koncu koncev pokriva prek družinskim kmetijam 95% slovenske kmetijske obdelovalne zemlje, je le s povezovanjem v zadruge možno doseči neko tržno moč, pogajalsko moč, kapitalsko moč, da lahko nastopaš v verigi. Veliko krat, ko mi govoriva, omenjamo recimo na tržnih policah, padajo blagovne znamke, slovenske blagovne znamke, sirov je le 30% in tako naprej. Kako se bomo pogajali vsak zase, kot kmetija ali pa kot podjetje, z tako močnimi igralci na trgu kot povezani in to jemljem kot izredno dober signal.
1: V minulih oddajah, recimo, če pogledam tako, morda tudi dve ali pa tri leta nazaj, nekako opozarjate, da bi moralo biti zadružništvo strani države drugače obravnavano na številnih področjih. Je zdaj priložnost, da se to nekako izpelje? Ste bili premalo slišani?
2: Nekje smo bili kar slišani, se nadaljevalo, rečemo že od tretjega ministra nazaj ta ideja kolektivnih naložb, ki se je nekako očistila na resnično prave kolektivne naložbe in so zadruge dobile denar in ga smelo investiramo v te primarne investicije, skladišča in tako naprej. Prav gotovo navezano na prejšnji odgovor, vkoliko ne bomo ključne infrastrukture se prav investirali in preko zadru, ki so dobesedno kmet jih upravlja, član jih upravlja, bomo oslabeli ne samo kmetijstvo Slovenije, se pravi kmeta, ampak celotno verigo. Naša dolgoletna ideja je, da je treba s pozitivno diskriminacijo ali pa še močneje podpreti celo verigo, seveda od primara, od kmeta, do predelave tisto verigo, ki bazira na slovenski surovini. Le tako bomo dolgoročno vzdržni, bomo imeli sistem, ki deluje, ki je dovolj močan, da se tudi spogaja s trgovci in pa tudi, ko pridejo krize, imamo sistem, ki deluje. Skratka, imamo primarno predelavo močno družinsko kmetijo, imamo zadružne predelovalne obrate in seveda tudi druge, ki bazirajo na slovenski surovini, če želijo dobivati razpise in imamo močan sistem, ki pripelje hrano na police, da slovenski kupec lahko kupuje zdravo slovensko hrano.
1: Si predstavljam, verjetno zdaj bodo na vrata ministrstva trkali številni. Pričakujete, da boste čim prej prišli do pogovora z ministrom, planirate kmečke nevladne organizacije skupaj nastopiti tudi v tem mandatu?
2: Prav gotovo imamo kmečke nevladne organizacije veliko skupnih ciljev, imamo pa vsaka zase tudi nekaj specifičnih. Jaz mislim, da skupen nastop je nujen, je potreben, da pokaže to složnost te ključnega nabora organizacij, je pa treba se tudi usedeti z ena na ena za mizo, se predstaviti, povedati, kaj so cilji, kakšno je stanje in kje mi vidimo pač ta naša okolja poslovna čez 5, 10, 15 let.
1: Gospod Boris Florjančič, glede na to, da je minister na svoji predstavitvi povedal, da bo rešitve iskal tudi v dobrih izkušnjah, recimo naših severnih sosedov, tam je kar nekako navada, da se kmetijski minister sreča z predsedniki oziroma direktori posameznih kmetijsko-gozdarskih zbornic, pa tudi drugih organizacij, eden do dva dneva na mesec, imajo prav planirane sestanke. Se vam zdi, da bi bilo to oziroma nekaj podobnega primerno oziroma bi lahko vodilo k boljšim rezultatom tudi v Sloveniji?
2: Absolutno, vse to prakso smo imeli, nekako se je nismo uspeli izboriti v prejšnjem mandatu, absolutno pohitri komuniciranje, če nekomu pošleš dopis in ga oblikuješ pravno in tako drugače in potem čakaš odgovor in spet en dopis. Če greš pa na en sestank, se izmenjajo mnenja, se zbližaš, poiščeš neko skupno pot in imaš ob zaključku sestanka zapisnik, ki govori o nekakšni rešitvi. Ne? Skratka, mesečni redni sestanki so za obe strani nujni, da bomo učinkovito služili kmetijstvu Slovenije.
1: Če se zdaj nekako širše zazreva na evropski prostor, Slovenija pač je del tega prostora, mimo tega ne moremo. Kakšni se vam zdijo ti izzivi, ki so pred nami? Verjetno bo novi minister, njegova ekipa, njegov kabinet morali kar hitro odreagirati. Recimo v mislih ima mlečno krizo, razmere na področju poljedelstva, predvsem oskrbe žiti, pa naravne nesreče, ki jih še od lani rešujemo in tako naprej.
2: Prav gotovo ministra čaka na mizi kar veliko takojšnjih zadev, ki jih bo z ekipo zagrabil. Ena je pač Evropski začasni okvir za pomoč zaradi krize na Bližnjem vzhodu. Žal dozdajšnjo ministrstvo ni ukrepalo, zato je treba zdaj resnično hitro ukrepati in počrpati ta sredstva, kajti udarc na kmetijstvo je kar velik, se že kar nekaj časa vidimo te visoke cene goriv, podražene repromaterjale in tako naprej. Smo v eni globoki mlečni krizi, ne? In mleko je glavni BDP slovenskega kmetijstva in tukaj bo treba res močno in hitro odreagirati, da ne bomo doživljali tedensko, ko pogledaš na male oglase, prodaja se črede in to črede kvalitetne živine in tam več ne bo kmetijstva in to je res ena pereča stvar. Na poljedelstvu, že več let pridelovalci pšenice to učijo minus. Razen leta 23, ko se je dobila neka državna pomoč, v dobenem od naslednjih let nismo uspeli. Smo šipkejši na rastlinski proizvodnih krati, pa smo mačehovski do nje. Naravne nesreče in tako naprej. Veliko je teh stvari, ki se jih bo treba lotiti, poleg strateške usmeritve, skratka, pogledati, kaj kmetijstvo je, kaj imamo in pač skupno v smislu, bi rekel, državotvornosti postaviti cilje za naslednjo generacijo.
1: Na področju sledljivosti hrane imate zadružniki že veliko let predloge. Nekatere ste pripeljali že pravzaprav tik pred tisti zadnji korak pred izvedbo, potem se je zataknilo. Boste s tem nadaljevali?
2: Absolutno bomo ustrajali, ko smo se veselili ob prvih dosežkih, pravilnikov o masnih tokovih, po poreklu in tako naprej. Nekako nismo se zavedali, da bo toliko podaljšan rok, kar nikamor ne pelje. Če imamo digitalizirano skoraj da že vse, mislim, da lahko tudi preostanek, se pravi, zgornji del verige digitaliziramo in sledimo na meso poreklo do kupca in tako naprej. In tukaj bomo strani, mislim, da je to tudi zaveza, naj bi bila države, da take stvari upelje. Na koncu koncu je ključno za potrošnika, da ve, kaj je, pa je tudi ključno za zaščito slovenske lokalne pridelave.
1: Kako pomembno je aktivno zastopanje slovenskih interesov v Bruslju, recimo redna prisotnost na sestankih ministrov?
2: Z zelo močnim kadrom, ki se zna soočiti in tudi boriti, izboriti, ne da je samo servilen sledilec nekih navodil, da se zaveda, da je tja prišel s poslanstvom in da prihaja domov z odgovorom in res želim, da smo tudi na teh parketih, na teh zelo aktivni. Hkrati pa tudi na koncu koncev vidimo, nekatere države so tudi na neformalni ravni veliko uspešnejše in mislim, da bomo tudi mi zdaj znali to priložnost izkoristiti.
1: Čisto za konec pogleda na to področje. Gospod Borut Florjančič, že minister, je opozoril, da časa ni veliko za pripravo nove strategije od leta 28 naprej. Vemo, kako se je odvijalo vse skupaj do zdaj. Boste kmečke stanovske organizacije tudi tokrat pristopile s predlogi skupaj? Se vam zdi, da bi lahko, če bi vse skupaj potekalo zelo, tako da bi bili slišani eni in drugi, lahko pripravili do konca leta?
2: Jaz mislim, da za pripravo tako pomembnega dokumenta, kot je strateški načrt skupne kmetijske politike za Slovenijo, je potrebno imeti kader, ki je sposoben projektno organizirati tak dolgoročen in obsežen proces, skratka, da se ne lovimo v slepih ulicah, da ne rešujemo stvari, ki so ključne zadnji dan, skratko, da zna predvideti, da postavi ključne vprašanja, kje bo tista križišča, kje se bo treba pogovoriti in da na podlagi podatkov stanje, kaj slovensko kmetijstvo je, tudi sam minister ali ministerstvo potegne črto. Če nas bo celo verigo spraševal, kot smo včasih sedeli, ne vem, 23 stanovskih organizacij, od zelo velikih do pač specializiranih, mislim, da kamor ne bomo prišli. Mi moramo vedeti, kaj kmetijstvo je in kam more prijeti. Če se bomo sprašvali skozi, kaj bi, kaj ne bi, bomo spet razdelili denar na koncu obdobja, pa bomo ugotovili, da nismo se nič napredovali, da nimamo večje predelave, da imamo še vedno šibko verigo in tako naprej.
1: Izziv pa je velik, glede na to, da Brusel nekako prepušča izbor ukrepov sami po državi članici, le črto bo potegnil in potem iskal pravzaprav rezultate tega, kar bomo spravili v program in kar bodo potem pokazali sami rezultati.
2: Ja, prav gotov izziv je velik. Bo treba mogoče biti močnejši in ne podleči določenim pritiskom, včasih tudi bolj bom kar direkt malo osebnostnim, ampak mi v Sloveniji, mi vemo, kakšno kmetijstvo imamo. Imamo toliko OMD-ja, imamo živinorejo na eni strani, imamo šipki na rastlinski pridelavi, si treba postaviti cilje in v korakih jih slediti in to je to.
0: Zadružno iz Slovenije.
1: Naš gost v današnji oddaji Zadružna iz Slovenije je Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Prej sva se ustavila ob najbolj aktualnih zadevah, ampak še ena zelo aktualna zadeva za nas navadne smrtnike. Recimo, če obiščemo središče Ljubljane, je tudi ponudba trgovine pri Zmaju, ki v zadnjem času vabi tudi na zajtrk. Se mi zdi, da ste se odločili za eno tako zanimivo idejo, zakaj pravzaprav gre.
2: Ja, Zadružna zveza poleg ključnih teh dejavnosti, kot je zastopanje zadrug na političnem parketu, pomoč na finančnem, pravnem zadevah, zelo, zelo močno delujemo na kmetijstvu, se ukvarjamo zelo veliko tudi s promocijo Slovenije, slovenskega kmetijstva in seveda zadružništva. In zadruge imamo še kar nekaj živilsko-predelovalne dejavnosti, ki imajo izdelke in te izdelke treba spromovirati. V Ljubljani dobena od zadrug nima svoje izpostave, zato smo poiskali to lokacijo, jo opremili in v tej lokaciji ponujemo v trgovini zadružne izdelke od vin, mesnin, sirov, bučnih olj in tako naprej. Pa preko lokala smo se odločili za enostavne jedi, od narezko do zajtrko in tako naprej. Predstavimo Ljubljančanom in turistom naše izdelke. Lokal je namenjen tudi zato, da pridejo zadruge s svojimi zaposlenimi in naredijo promocijo, stestirajo svoje izdelke in jih opozorijo, da so prisotni na trgovskih policijah. Skratka, eno tako okno za zadružne izdelke na enih najlepših tržnic, bom rekel, v Evropi.
1: Tako. Veliko obiska je tujih turistov, ki pridejo, okušajo, potem tudi vzamejo kaj s sabo, na drugi strani pa tudi Slovencev, domačih.
2: Ja, kot preš lokal se najprej moraš postaviti v prostor in smo veseli, da že dobivamo stalno klientelo, poznavalce, se pravi, dobrih zadružnih izdelkov, pa tudi si vesel, ko ti pride nekaj francoskih turistov, pa kupi za 400-500 evrov sirov in izdelkov, te pa tudi navda z upanjem, da bo tudi z tega vidika poslovalnica dobro delala.
1: Torej, trgovina pri Zmaju, kako bi našim poslušalkam, poslušalcem opisali na ljubljanski tržnici, v katerem kotičku, če jo še ne poznajo?
2: Ja, ker se reče pri Zmaju, je v bistvu čisto pri Zmajskem mostu, se pravi zadnjo na levi strani, res vljudno vabljeni tja na kozarec od soka iz kmeti do vin priznanih slovenskih zadrug, mesnin, sirov, narezkih in pa se imamo tudi eno najboljših kav v Ljubljani, dobrodošli v lokal prijazne postrežbe.
1: Gospod Borut Florjančič, hvala lepa za danes, pa vse dobro, predvsem na tem kmetijsko-političnem področju, ker se mi zdi, da v letošnjem letu oziroma poletju ne bo zatišja.
2: Smo polni energije in res komaj čakamo, da začnemo težko in krepko delo na parketih kmetijskega ministrstva za skupno dobro.

0: Zadružno iz Slovenije.
1: Pred kmetijsko zadrugo Šmarje so pomembni izzivi, ki pa temeljijo na zelo dobrem delu v preteklosti. Z nami v naslednjih minutah je direktor kmetijske zadruge Šmarje, magister Marko Jurak. Gospod Marko, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radio Ognišče.
1: Kako bi nam predstavili ta spomladanski predpoletni utrip v vaši zadrugi? Namreč slišati je o zelo dobrem poslovanju v lanskem letu in tudi, da ste bili uspešni na pomembnem razpisu in torej zdaj stopate v fazo gradnje skladišč z vso pripadajočo infrastrukturo, torej lahko bi rekli smeli cilji.
2: Ja, kmetijska zadruga Šmarje je v letu 2025 poslovala zelo uspešno. Dosegli smo skoraj 26 milijonov prometa. Na naših šestih področjih ali pa stebrih, kot jih mi imenujemo, na katerih delujemo. Hkrati smo pa lansko leto se prijavili in odločbo dobili letošnjo pomlad za izgradnjo skladiščnega objekta v Imenem. To je naložba v okviru IRPN 03, to je javnega razpisa za intervencijo kolektivnih naložb v kmetijstvu, katerega sofinancira tudi Evropska unija. Moram reči, da je to projekt, ki je vreden preko 2 milijona evrov in sofinanciran naj bi bil s pomočjo evropskih sredstev v višini dobrega milijona evrov. S tem projektom bomo v bistvu izboljšali naše sodelovanje še z našimi člani, zadružniki. Namreč povečali bomo skladiščne kapacitete za kmetijske pridelke, da bomo lažje oziroma naši člani lažje te pridelke tudi tržili naprej.
1: Kako vidite pomen tovrstnih naložb za kmete, zadruge, za slovenski zadružni sistem? Na vaši strani ste že kar nekaj let stremeli za tem, da bi uresničili tak projekt.
2: Vsekakor in kolektivne naložbe so zelo dobrodošle v kmetijstvu in tudi na splošno v panogah. Namreč zlasti kmetijske zadruge smo tisti vezni člen med kmetom in trgom. In če imamo zadostne kapacitete in da skupaj uresničujemo tudi take projekte, je to dobrodošlo za vse in konec koncev, če govorimo o kmetijstvu, tudi za prehransko verigo in prehransko varnost v Republiki Sloveniji. In takšne investicije in takšni razpisi so vsekakor dobrodošli. Tudi pri tem razpisu smo aktivno sodelovali z Zadružno zvezo, in to je plod v bistvu večletnega dela in prizadevanj, da taki razpisi sploh nastane in da so v proračunu države.
1: Kako bo vse skupaj zdaj potekalo? Zdaj ste pravzaprav pred začetkom gradnje.
2: Projektna dokumentacija je vsekakor končana. Smo v fazi izbire izvajalca in računam, da bomo pozno poleti oziroma v jeseni začeli z gradnjo. Sama gradnja bi bila cirka pol leta. Ampak tukaj ni samo gradnja kot gradbeni objekt, ampak znotraj tega je še vsa ostala pripadajoča logistična infrastruktura. Med drugim tudi silosi za cirka 500 kubičnih metrov, zunanji silosi in zunanje skladiščni prostore tudi. Kakor tudi vsa prevozna sredstva, tovornjaki, kombi in vse, kar služi temu, ne nazadnje tudi informacijska tehnologija, da bo ta center v celoti lahko zaživel in deloval v polni funkciji.
1: Vse skupaj bo stalo v neposredni bližini vaše zelo poznane vinske kleti Emino, ali se motim?
2: Točno, to je v Imenem, v občini Podčetrtek oziroma Streljaj od Podčetrtka, kjer imamo že zdaj dve enoti, to pomeni našo vinsko klet, hišo vin Emino in trgovina Imeno. Kraj Imeno, tako sem rekel, je pa Streljaj od Podčetrtka, ki je širši javnosti dobro poznan.
1: Ko sva že omenila vašo vinsko klet, na ocenjevanjih ste se tudi v minulem letu zelo dobro odrezali, dobili precej laskavih naslovov. Še morda kratek pogled na to področje.
2: Mi aktivno sodelujemo na vseh večjih ocenjevanjih, kakor tudi lokalnih. Najpomembnejši seveda Decanter v Londonu, ki je nek svetovni barometer, da te umesti, kje si, in tudi tam smo dobili srebrne in zlate. Potem je tudi ocenjevanje v Gornji Radgoni, tudi tu smo dobili več zlatih in ne nazadnje že letošnje pomlad smo dobili kar nekaj priznanj, predvsem za naš suvinjon na dnevih someljejev, kakor tudi lokalnih priznanj društvu vinogradnikov konstantno dobivamo najvišje priznanja.
1: Verjetno lahko vsa ta vina vaši gostje okusijo tudi zdaj na večerih pri Brajdi. Slišal sem, da imate oziroma pohvalijo kulinarično ponudbo, ki jo ponujete v tem objektu.
2: Ja, mi skušamo biti skozi vso leto zelo aktivni, tudi z gostinsko in turistično ponudbo v naši vinski kleti, hiši Vinemino. Imamo več različnih ponud in ena izmed zadnjih je tako imenovani večeri pri Brajdi na prostem, ob neposredno ob vinski kleti na zelenici in so taki štirje tematski večeri. Že 12.6. bo večer ognja in vina, potem večer v Belem 19.6., potem ne vem, v juniju večer penin, potem zopet v juliju, ko morje obišče Kozjansko. Zelo različne teme, vendar kako kulinariko in kako vina, lokalna vina, seveda promovirati tudi širše in gostje lepo vabljeni v Podčetrtek na Kozjansko in Obsotelje.
1: Moram pohvaliti, zelo dobre informacije ponujate vsem tem tudi na vaši Facebook strani, ampak ker sva že pri hiši Vinemino, prav pri vas se bo čez dober teden odvijala tudi pomembna obletnica skupnega nastopa Združenja zadrug K10+. Zdaj lahko rečemo, da je to že K10+3. Morda še o tem, kakšno besedo pripravljate tudi zanimivo okroglo mizo.
2: Tako je. Pred 10 leti se je, mislim, da 8 zadrug takrat združilo v tako imenovan konzorci in potem za leti je to združenje rastlo in leta 2021 smo ustanovili gospodarsko interesno združenje na tem področju. In danes moram reči, da je v tem združenju 10 zadrug od Gorenjske, Dolenjske, Štajerske, Koroške, ki združuje približno ali pa dobro četrtino realizacije vseh prometov zadrug v Sloveniji. To sodelovanje temelji na zelo demokratičnih načelih, pomeni vsako zadruga ima en glas, če tako rečem, in to je osnova tudi zadružništva, ni katera je večja zadruga, ima večji vpliv, ampak imajo vse enake in zelo uspešno sodelujemo na različnih področjih, zlasti na nabavnem področju, na področju kmetijskega repromateriala in tudi vseh drugih. Vemo, da je pri trženju osnova ekonomija obsega in tukaj se tega zelo uspešno poslužujemo.
1: Povezovanje kot odgovor na izzive časa ste dali naslov temu dogodku. Odprti ste še za nove člane, če prav razumem.
2: Točno tako, da se povezujemo, povezanje je moč. To je tudi na nek način načelo zadružništva, namreč v zadrugah kmetje združujejo svoje interese, mi pa na enem višjem nivoju, da zadruge zopet skupaj. Tako da, seveda, smo odprti za novo sodelovanje in na tej akademiji bomo pogledali, kako smo delali za nazaj in tudi poglede, kako nameravamo delati v prihodnje. V sodelovanju, v enotnosti, tudi če imamo različne poglede, da jih na koncu uskladimo, v tem je v bistvu naša moč in naša prednost.
1: Magister Marko Jurak, hvala lepa za tale današnji aktualni pogovor. Za konec pa verjetno lahko povabiva naše poslušalke in poslušalce, še posebej, če bodo kje v bližini Podčetrtka, da se odločijo in obiščejo tudi hišo Vinemino.
2: Vsekakor, lepo vabljeni v našo vinsko klet hiše Vinemino. Kot omenjeno, se nahaja le streljaj od Podčetrtka, katerega obišče veliko gostov, tako poleti, pozimi oziroma vse več letne čase. Jaz verjamem, da vam bomo veliko lepega lahko ponudili, dobrega za okusiti, in verjamem, da boste s pozitivnimi mislimi odšli od nas.
1: Hvala lepa in vse dobro.
2: Hvala tudi vam.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Še 8 minut je ostalo do 12, zdaj le bomo slišali še Petro Stopar, potem pa ponovitev jutranje duhovne misli. Ob 12. uri po zvonenju ste vabljeni, da se nam pridružite pri molitvi, ob 12 in 12 minut pa tudi danes voščimo nekomu, ki med prijatelji Radija Ognišče slavi rojstni dan.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 9. junij. Šibka je vera, ki molči.
2: Naslov in naslednji stavek pripadajo današnjemu godovnjaku, svetemu Efremu Sirskemu. Blagor vam, o moji bratje, ker se je ogenj usmiljanja spustil na vas in požaril vaše grehe ter očistil in posvetil vaša telesa. V enem stavku je opisal prav tisto, kar je krasilo Frančiškove brate. Ko so se kje sešli skupaj, je zažarel blisk duhovne ljubezni in se je vse naokrog, kot bi se jav, širila resnična ljubezen. Prijazen pogled, preprosto oko, umirjen jezik, blag odgovor, isti namen, hitro uboganje in neutrudna roka. Tako je o prvih bratih pisal Tomaž Čelanski. Kako preprosto in kako resnično. Prijazen pogled, preprosto oko, odnos, v katerem ni ne preračunljivosti in ne lastnega dobička. To je ogenj, ki použiva greh, očiščuje srce in posvečuje telesa.

0: Pomembni angleški pisatelj Charles Dickens je umrl na današnji dan leta 1870. Bil je izjemno plodovit pisatelj, njegovo najslavnejše delo je Oliver Twist, ki je že v tistih časih doživelo več izdaj. Takole je zapisal Charles Dickens. Edina človeška lastnost, ki nam uliva upanje in daje tolažbo, je vztrajnost. Po prizadevnem delu vztrajnost vedno rodi svoje sadove. Kako rastlina, ki uspeva v najrevnejši zemlji, lahko tudi v nas zraste žilavost, ki nazadnje rodi cvet in sad. Zato vztrajno molimo in prosimo tudi po vaših molitvenih namenih. Za vnuka, za pozitiven uspeh v šoli, za dobre odnose v družini in za zdravje. Za sinovo družino, da bi uspešno rešila zakonske težave. Za vnukinjo Ano, da bi uspešno naredila razred. Za nečaka Vida, ki okreva po hudi prometni nesreči in je v komi. Za izboljšanje odnosov v sinovi družini. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v iskušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Začetku, tako zdaj, vse,
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj pa je čas za praznovanje in sicer bomo tudi danes poklicali enega izmed prijateljev Radia Ognjišče, ki slavi rojstni dan. To bo danes Janez Grilc iz Sveteljeve ulice v Šenčurju.
2: Ja?
1: Lepo zdrav, Jože Bartol na tej strani. Kličem z Radia Ognjišče.
2: Oho, ja, lepo.
1: Vi imate danes rojstni dan, a ne?
2: Točno to.
1: Odlično. Vse najboljše želim.
2: Ja, hvala lepa. Zdaj sva je ženo vaša podpornika.
1: Ja, gospod Janez, kje smo vas dobili? Povejte, kaj počnete danes?
2: Vse, kaj sem delal zunaj, sem pometal. Tu imam eno pergulo, da bojo popolne otroč prišli, pa to, pa bomo jih ne praznovali.
1: Odlično, to je res lepo, če se družina zbere in skupaj praznuje.
2: Ja.
1: In to še tako lepo obletnico, kot jo imate vi letos?
2: Ja, kar precej je.
1: Ja. Ja.
2: Se je že nabralo leta, ne?
1: Ja, ja. Hvala Bogu, hvala Bogu.
2: To pa res.
1: Ste zdravi drugače, gospod Janez?
2: Ja, da ima vse, danes je medicina že napredna. Drugačen, kar moram reči, se moram pohvaliti. A zahvaliti vsemogočnemu, da me drži kar pri zdravju, pa da je svoj ženo še kolikor toliko. Ja.
1: Krasno, krasno, gospod ja. Janez. Radio Ognjišče, še kaj poslušate?
2: Vsak dan, vsak dan. To je odprt dela, sicer, ker sem zunaj, ne vem, kje je, ampak drugač pa vsak dan. Je pa ura ob 11. polnega pa odprem, če prej ne.
1: Odlično, ja. Odlično. Dobro, gospod Janez, še tole bova rekla. Ena lepa melodija gre vedno zraven k čestitki. Kaj boste vi izbrali? Kaj radi poslušate?
2: O, moj dunaj dela. Ko pa vem, kaj bi vam rekel.
1: Se ženo še kaj zavrtita ob kakšni poskočni
2: ja,
1: melodiji
2: to,
1: ali
2: pa,
1: kaj?
2: To pa dej težko. Daž mi je pa všeč. Glejte, že sonce zahaja.
1: Aha, dobro. Bomo jo za vas in za vse ostale, ki danes praznujejo rojstni dan, zavrteli.
2: Ja, hvala lepa, hvala ja. Lepa, gospod.
1: Ja, pa hvala želim lepa. Vse dobro, lepo praznovanje še naprej, veliko zdravja.
2: Bodite pozdravljeni in še naprej tako lepo skrbite za ta radio Ognjišče kot zdaj.
1: Hvala lepa. Lepo zdrav, Šenčur.
2: Ja, hvala lepa, nasvidenje.
1: Nasvidenje. To je bil Janez Grilc, Sveteljeve ulice v Šenčurju, ki danes slavi rojstni dan. Naj pa naštejem še ostale, ki tudi 9. junija slavijo v prijateljstvu Radia Ognjišče. Janez Kirar, Trška Gora, Novo mesto. Antonija Oman, Krnica, Zgornje Gorje. Milka Koderman, Dunajska, Ljubljana, Črnuče. Roža Gantar, Rusija na utrk Ljubljana. Lojska Kek, Luža Dobrnič. Marija Skok, Peče Moravče. Paulina Mehak, Kuzeletova, Ljubljana, Šentvid. Ivanka Šebal, Rovte. Marija Sterle, Vrhnika, Stari trg pri Ložu. Danila Bola, Obirska, Ljubljana. Tončka Erjavšek, Nevelska pod Kamnik. Bogomila Čerček, Štuki, Ptuj. Petra Zavratnik, Kidričeva, Nova Gorica. Metka Plevnik, Podsmreka, Dobrova. Antonija Rozina, Gradiške Laze, Šmartno pri Litiji. Vilma Mežek, Snakovška cesta, Križe. Anton Rozman, Bukovica, Vodice. Bogdan Janežič, Mlaka, Komenda. Anton Turk, Hrastov, Dol, Šentvid pri Stični. Janez Pintar, Veštr, Škofja Loka. Franci Barle, Skaručna, Vodice. Vit Marinček, Orle, Škofljica. Alojz Rus, Spodnje Brezovo, Višnja Gora. Cvetka Žlof, Šercerjeva, Velenje. Jernej Pristavec, Pot ujele, Borovnica. Aleš Košiček, Jezerska cesta, Kranj. Andreja Školaris, Matija Doljaka, Sovkan. Milojka Jelen, Tureli, Renče. Anton Vrečar, Ocvirkova ulica, Ljubljana, Črnuče. Marko Kržišnik, Medvedje Brdo Godovič, Simon Urbinc, Veliki Lipoglav, Šmarje Sap in Nina Štipic, Polica, Grosuplje. Iskrene čestitke in vse dobro, dragi projevci, ob vašem življenjskem jubileju. Sodelavci Radija Ognišče vam res voščimo vse dobro, predvsem pa Božjega blagoslova in varstva. Kjerkoli in kamorkoli vas že pot zapelje, vedite, da je nekje roka najvišjega, ki nad vami bdi. Pa hvala, ker smo prijatelji povezani v družbi Radija Ognišče. Hvala za vašo odprto dlan in srce. Želimo vam tudi z naslednjo melodijo povedati, kako dragoceni ste nam. Vse dobro in lepo praznovanje.

Še eno voščilo dolgujemo, in sicer tistim izmed prej naštetih projevcev, ki danes 9. junija slavijo okrogle obletnice življenja. 60 let slavita Jernej Pristavec pot Ujele Borovnica in pa Aleš Košiček Jezerska cesta Kranj. 70 let je danes dopolnil Alojz Rus, Spodnje Brezovo Višnja Gora. 80 let pa Bogomila Čerček, Štuki Ptuj. Takole pravi misel. Sprostite ljubezen in harmonijo v sebi, z mislimi in telesom se preselite na miren kraj, na to pa prepustite, da Božji mir naredi to, kar najbolj zna. Dragi Jernej, Aleš, Alojz in Bogomila, iskrene čestitke sodelavcev Radia Ognjišče ob vaši okrogli obletnici. Bog vas živi.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
3: Bistrici na 102,4 MHz.
4: Ura je 12.30 minut, z vami Radio Ognišče, čas je za poročila. Dnevni urednik Marcel Krek je z nami.
5: Lepo pozdravljeni. Poslanci so na izredni seji po nujnem postopku potrdili novelo zakona o državni upravi, ki sledi spremenjeni sestavi vlade in novi organizaciji ter številu ministrstev. Proti so glasovali le v poslanski skupini Levica Vesna. V preostalem delu opozicije kljub določenim pomislekom ureditvi niso nasprotovali. Srečko Ocvirk iz NSI, SLS in Fokus pa je o noveli povedal.
6: Prinaša racionalizacijo in optimizacijo poslovanja državne uprave. Jasnejšo razmejitev pristojnosti posameznih ministrstev ter učinkovitejšo izrabo kadrovskih, organizacijskih in finančnih virov. Da je to smiselno in ekonomsko upravičeno, so pokazala pretekla 4 leta. Ministrstvo za solidarno prihodnost in ministrstvo za digitalno preobrazbo namreč nista izpolnila pričakovanj volivcev in državljanov, saj za seboj puščata veliko nedokončanega dela.
5: Že v začetku seje je državni zbor potrdil tudi mandate 4 nadomestnim poslancem. Za klopmi so nasledili kolege, ki so postali ministri. Dozdajšnjo poslanko SDS Suzano Lep Šimenko je nadomestil Luka Simonič, poslanca NSI, SLS in Fokus Jerneja Vrtovca, je nasledil Andrej Černigoj, Janeza Ciglerja Kralja pa Janez Beja. Dosedajšnja poslanca demokratov Tadeja Ostrca je v poslanskih klopeh nadomestil Dejan Zakrajšek. Tožilstvo je po poročanju Večera vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica sledi sodni preiskavi, v kateri je tožilstvo vložilo zahtevo julija lani, začela pa se je oktobra. Kot poroča Večer, ne bi zdaj vložena obtožnica vsebovala enake očitke, kot jih je v ovadbi zoper Jušića navedla tožilka Mateja Gončin, in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Živstva, piše časnik. V bližini športnega letališča v Vrserju je dopoldan strmoglavil manjši potniški letalnik. Po prvih in neuradnih informacijah sta bila na krovu žirokopterja 2 moška, oba naj bi bila lažje poškodovana. Tudi pilot, slovenski državljan, ki so ju oskrbeli na kraju, piše hrvaški jutranji list. Vzrok strmoglavljenja še ni znan, je pa to že 2. letalska nesreča v Istri v nekaj dneh. Prejšnji četrtek je namreč na Medulinu strmoglavilo manjše letalo, pri čemer so življenje izgubili 4 avstrijski državljani. Včeraj popoldne pa je v občini Velika Polana v hiši izbruhnil požar, v katerem je kljub nudenju prve pomoči in posredovanju reševalcev umrl moški, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Za STA so navedli, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi tehnične napake na električni opremi v objektu. Po nestrokovni oceni pa je nastalo za približno 40 000 evrov materialne škode. V požaru so posredovala 3 prostovoljna gasilska društva iz Velike Polane, Male Polane in Brezovice. Še na tuje, kitajski predsednik Xi Jinping danes končuje 2-dnevni obisk Severne Koreje. Z gostiteljem predsednikom Kim Jong-unom sta potrdila namero o začetku novega poglavja v odnosih med sosednjima državama s krepitvijo sodelovanja na več področjih, od politike, gospodarstva, kulture do znanosti in tudi obrambe. Xi se je v Severni Koreji mudil prvič po letu 2019. Sosedo je izbral za svoj prvi letošnji obisk v tujini, potem ko je v zadnjih tednih v Pekingu gostil številne svetovne voditelje, tudi ruskega in ameriškega predsednika Vladimirja Putina ter Donalda Trumpa.
4: Danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, temperature bodo do 30 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, tudi nekoliko hladneje bo kot danes. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo in v četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha. Čez dan se bo jasnilo, v petek pa bo večinoma sončno, svežim jutrom popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 12. uri. Najtopleje med škofijskimi mesti v Celju in Novem mestu, tam so namerili 28 stopinj Celzija, Ljubljana, Maribor in Murska Sobota povsod delno oblačno in 27 stopinj, v Kopru pa jasno in 26. Še nekaj drugih krajev, Rogaška Slatina, Kočevje, Ptuj in Vrhnika povsod oblačno in 27 stopinj Celzija, Logatec, Idrija, Slovenj Gradec, 25 stopinj Celzija, prav tako letališče Jožeta Pučnika Brnik, oblačno in 25, Kranj, Gornji Grad, prav tako 25, Rateče oblačno 21, na Kredrici ploha 8 stopinj Celzija. Zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Štajerska avtocesta je zaradi del na cesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami zaprta v eno smer, promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice sta tudi zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Toliko v poročilih, 12 in 36 minut je.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

Domači sporočajo, da je umrl in odšel k Bogu, dragi in ljubi oče, stari ata, brat, bratranec, stric in boter, Anton Vozel, po domače Kovačev Tone, oče duhovnika Zvonka Vozla, z Mlinš 3 pri Zlakah. Domači sporočajo, da je umrl in odšel k Bogu, dragi in ljubi oče, stari ata, brat, bratranec, stric in boter, Anton Vozel, po domače Kovačev Tone, oče duhovnika Zvonka Vozla, z Mlinš 3 pri Izlakah. Od pokojnega ata se bodo poslovili jutri, v sredo 10. junija, ob 16. uri s pogrebno sveto mašo v Župnijski cerkvi svetega Lovrenca v Kolovratu in s pogrebom na tamkajšnjem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici na Izlakah.

0: In šele povabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo nastopila v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma z orkestrom Slovenske filharmonije in izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester z vrhunsko Stradivarjevo violino. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.
1: Bude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
2: Ne sam za musko, za vse živo.
1: Zakon.
3: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
5: Spet slišim.
6: Radio Ognišče.
7: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Še 13 minut in ura bo 13, takrat je običajno na sporedu s klepetalnica med vami in nami. Danes smo se odločili, ker smo pravzaprav že na pragu poletja, ker je toplo in vroče, da bomo odprli telefon, sprejeli tri najhitrejše, se z njimi nakratko pogovorili, upam slišali kakšno spodbudno misel tudi za vse ostale in izpolnili tri glasbene želje. Skratka, prvi trije, ki nas bodo ob 13. uri poklicali, se z nami pogovorili, delili kakšno lepo idejo o tem dnevu in poletju, bodo lahko slišali svojo priljubljeno melodijo. Se slišimo ob 13.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
2: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
5: Ura je 13.
6: Klepetalnica.
7: Med vami
6: in nami.
5: Danes klepetalnica nekoliko drugačna, in sicer, kot sem povedal pred 10 minutami, sprejeli bomo tri klice, tri poslušalce, ki bodo za lepo misel, za spodbudo ob današnjem dnevu, seveda si zaželeli lahko tudi svojo glasbeno željo in s tem nekako oblikovali tudi naš glasbeni program. In sem vesel, da pravzaprav tudi taka akcija takoj naleti na odprto srce, bi lahko rekel, kajti mislim, da imamo že kar vse tri telefone zasedene. 01 512 10 00 pa je naša telefonska številka. Martina iz Medvod pa nas je poklicala prva. Martina, se slišimo.
8: Ja, dober dan, lepo pozdravljeni.
5: Ja, tudi vam lep dan. Je lep, je
8: ja,
5: dober.
8: Je, je. Če je v srcu eno veselje in upanje, je vsak dan lep. Tako da hvala Bogu, a lahko kaj povem?
5: Ja, seveda, povejte, se zato smo rekli.
8: Ja, jaz bi lepo pozdravljam vse poslušalce Radija Ognjišče, vse vas, ki skrbite iz Ognjišča, ki skrbite, da nas božate z dušo, potem počitnikar je, pa hvaležna sem neskončno, da nas je končen Bog pogledal skozi ta veliko okno in nam dal ta pravo vlado.
5: Dobro, Martina.
8: Vse bo lažje, vse bo boljše, čeprav težave so vedno, ampak bo. Upanje obstaja.
5: Optimizem je.
8: Ja, to.
5: Martina, kakšna bi bila pa glasba, ki ste si jo zaželeli?
8: S kitaro po Ljubljani od Čukov. Ja,
5: s kitaro po Ljubljani Čuki. Dobro, zmenjeno. Hvala lepa.
8: Lep dan pa blagoslova pri vašem delu.
5: Tudi vam, Martina.
8: Hvala.
5: Adio. Lepo zdrav, srečno. Zdaj pa, če se ne motim, gremo v... Aha, nekaj težav imamo. Ampak očitno, no, zdaj pa je. Hvala lepa tistemu, ki je poklical. Dobar dan. Halo.
9: Dobar dan.
5: Ja, kdo je z nami?
9: Stefan. Prekmurje.
5: Stefan, Prekmurje. Povejte, kako ste?
9: O, imate lep program, pa to. Ampak dajte malo že, znaj to, ženske tele, pa to vlado, pa Janšo toliko štitite. Vse prej nam tudi ni bilo slabo. To no. Samo hočem reči, pa hvala,
5: adio. Štefan, samo trenutek. To je bilo pa samo odziv na želje. Rekli smo nekaj lepega, nekaj optimističnega in nekdo je lahko optimističen ob taki ali drugačni situaciji. Tako da, Štefan, brez kakšne slabe volje, lahko bi si zaželeli tudi kakšno glasbeno željo, saj zato smo konec koncev tudi odprli telefonski zvezi. Torej, 01 512 10 00, brez potrebe, da smo slabe volje, pravzaprav bi si želeli, da bi bili dobre volje, da bi nekaj optimističnega delili tudi z ostalimi poslušalci. Je že z nami zdajle Valerija iz Raven?
10: Dobar dan.
5: Ja, lepo zdrav.
10: Dobar dan.
5: Povejte, Valerija, ja. Kako je?
10: V redu, vreme je malo oblačno.
5: Ampak ste pa dobro.
10: Ja, smo.
5: In nekaj takega dobrega bi delili tudi z drugimi, je tako?
10: Ja.
5: Ja? Povejte.
10: Ja, zdaj čakamo, da bomo šli na Brezje, na srečanje bolnikov in invalidov.
5: Aha, To bo pa kmalu, ja?
10: Ja, potem pridemo na srečanje s projem arboretom.
5: Odlično! Med rožice in ja. Glasbo. Krasno.
10: Ja, tam smo radi. Med rožami smo radi.
5: Krasno.
10: Jih imamo doma na okni, tako lepo svetijo in nas razveseljujejo.
5: Skratka, rože so potem tudi nekaj takega, kar lahko razveseli srce, ne? Ni samo
10: ja.
5: Med rožice in ja. Glasbo. Krasno.
10: Ja, tam smo radi. Med rožami smo radi.
5: Krasno.
10: Jih imamo doma na okni, tako lepo svetijo. In nas razveseljujejo.
5: Skratka,

0: Vse dobro v ravne. Gremo še k tretjemu, ki nas je poklical, in sicer je to Veronika. Veronika, se slišimo?
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan.
1: Ja, jaz bi tudi rada malo razsejala optimizma.
0: Ja, pa vejte.
1: Sej, hvala Bogu, da imamo vse, kar imamo, ne? Sploh zdaj to novo vlado. Sej, se nadejemo, da se bo lepo spremenilo vse najboljše. Imamo lepo vreme, imamo borovnice, se zurijo že.
0: Kako je z borovnicami letos?
1: Ja, kar nekaj jih je.
0: Se pravi, letošnja letina bo boljša, kot je bila lanska?
1: Ja, da, to pa je. To pa je, sigurno. Tako da.
0: Odlično.
1: Veselimo se vsakega dne, ko ga še imamo. Jaz sem take volje, da takega prepričana, da se mora človek veseliti vsakega dne. Kakršen koli že je.
0: Krasno, to je dobra, bi rekel, življenjska modrost. Vsak dan, ko se zbudimo, najprej pogledamo in se zahvalimo, še smo tukaj.
1: Ja, res, hvala Bogu, še sem tu.
0: Hvala lepa, Veronika, dobro.
1: A mi boste dali eno pesem lepo?
0: Seveda, povejte.
1: A veste, koga bi rada slišala? Mitja Ferenca, tisto Jezus ti prevzemi.
0: A, dobro.
1: Da bi tako lepa.
0: Z našega festivala Ritem duha, ja, Mitja Ferenc, Jezus ti prevzemi.
1: Ja.
0: Dobro, zmenjeno, to je to.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Srečno in nasvidenje, hvala vsem, ki ste poklicali, to je bilo to za to klepetalnico. Še enkrat, res vsem želimo, da se počutite dobro in da vam politika ne dviguje pritiska, hkrati pa seveda nekaj strpnosti, ne, in prijateljstva, mislim, da je to tisto, kar največ lahko delimo drug z drugim, seveda ob prijazni glasbi, ki jo za vas vrtimo na Radio Ognjišče. Zdaj le bomo šli najprej s kitaro po Ljubljani, Ščuki za Martino iz Medvod, potem bomo za Valerijo iz Raven zavrteli Romea in Julijo in za konec še z Veroniko, za Veroniko iz Kranja bo zapel Matija Ferenc skladbo iz našega festivala Ritem duha. Hvala lepa za sodelovanje in še naprej lep tor.

Mitja Ferenc z našega festivala Ritem srca, 13 in 18 minut, to so bile tudi tri glasbene želje naših poslušalcev, ki so se nam oglasili in si zaželeli seveda tudi z eno optimistično željo za vse ostale, svojo glasbeno željo. S tem bomo nadaljevali še naprej, se pravi z dobro glasbo, no ob 13.30 pa prisluhnite klepetu z našimi novinarji, ki nam bodo predstavili osrednjo informativno oddajo Utrip dneva.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Spremljate program Radia Ognjišče in utrip dneva bomo zdaj le predstavili. Kar štirje novinarji so se mi pridružili v studiu, Petra, Andrej, Marta in tudi dnevni urednik Marcel. Pa bomo začeli s Petro. Spremljala si izredno sejo državnega zbora, o čem so poslanci odločali.
3: Med drugim so potrdili novelo zakona o državni upravi, ki sledi spremenjeni sestavi vlade in novi organizaciji ter številu ministrstev. Prav tako so potrdili mandate štirim poslancem, ki so nasledili mesta nekdanjih poslancev, ki so postali ministri.
2: Hvala lepa, Petra. Andrej, ti pa spremljaš dogajanje povezano z Darsom. Slišali smo, da novi minister Vrtovec ni čisto zadovoljen z direktorjem Darsa. Bi lahko prinesel določene spremembe?
4: Zdi se tako. Glede na napovedi si prizadeva pospešiti in optimizirati obnovo avtocestnih odsekov. Na primorski avtocesti so po njegovem pozivu začeli z deli v nočnem času, minister pa je izrazil pričakovanje, da bi s tem lahko začeli tudi drugod. Druga zadeva pa je ta, ki si omenil, vezana na vodstvo Darsa. Vrtovec opozarja na netransparentno peljan projekt gradnje poslovne stavbe Darsa, od izsledkov revizije pa bo odvisna tudi usoda uprave, tudi Andreja Ribiča.
2: Hvala lepa, Marta, ti spremljaš četrti dan apostolske poti papeža Leona 14. v Španiji. Kaj je počel včeraj zvečer in seveda kakšna je njegova pot danes?
5: Ja, danes je malo pred 13. uro prispel v Barcelono. Glavni dogodek bo tam jutri zvečer, ko bo daroval sveto mašo v baziliki svete družine in zatem blagoslovil zvonik Jezusa Kristusa. Odmeva pa včerajšnje srečanje s katoličani na znamenitem nogometnem stadionu Santiago Bernabeu, sicer domu ekipe Real Madrid. Spomnimo, da je Leon 14. na novinarsko vprašanje na letalu, ali je navijač Real Madrida ali Barcelone, pred Kano odgovoril, da je papež za vse ekipe, prevost pa za Real Madrid. Tako mu je predsednik Real Madrida v garderobah pred trofejami ekipe podaril dres Real Madrida. S kakšnim napisom pa boste izvedeli v tri podneva.
2: Hvala lepa, Marta. Ja, Marcel, ti si danes dnevni urednik. Kaj bomo še slišali v tri podneva in pa seveda tudi v mozaiku dneva ob 18.
6: Ja, danes bo posle uradno prevzel še zadnji minister nove slovenske vlade za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Uradna primopredaja z njegovo predhodnico Tanjo Fajon na Mladiki poteka v teh trenutkih, no pred kamere pa bosta stopila ob 14. Sam se posvetim dogajanju na tujem in športu, Jakob pa se je udeležil novinarskega dogodka Zavarovalnice Triglav z naslovom Pripravljeni na nepredvidljivo, izliv vode in odgovornost. No pa dodajmo še vabilo k poslušanju, torej mozaika dneva ob 18. Z nami bo publicist Aleš Maver. Helena se je z njim pogovarjala po sobotni slovesnosti z mašo za žrtve komunistične revolucije v Kočevskem rogu, tako da vabljeni k poslušanju.
2: Hvala lepa vsem, da ste se mi pridružili in predstavili utrip dneva.
6: Prosim.

20 minut je do 14, ob 14 bodo na sporedu poročila, no še predtem pa pozdrav iz Španije. Namreč danes je 8. dan radijskih počitnic in počitnikari so že pravzaprav na poti domov. Vendar pa je ta pot nekaj daljša, ker imajo postanke za oglede španskih znamenitosti. Danes bodo obiskali mesto Lleida in pa samostan Poblet. Nočitev pa bodo imeli v širši okolici Barcelone. Seveda lahko nekaj več preberete na naši spletni strani oziroma na naših družbenih omrežjih. Za pozdrav iz Španije pa bo čez nekaj minut poskrbel Tone Gorjup.

0: Saludos desde España. Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji.
1: Hitro minevajo dnevi in zbirka vtisov stokratnih radijskih počitnic se polni. Bežno smo se dotaknili Katalonije, prevozili Valencijo ob morju, obiskali košček Andaluzije in zdaj smo v Mursiji. V tej pokrajini me je presenetil ladijski pot. Ko smo se sprehodili mimo pomorskega muzeja v Kartageni, naenkrat ni bilo asfalta, ne tlakovcev, ne granitnih kock, ampak lesene deske. Kot je povedal mizarski mojster z našega avtobusa, je to sibirski macesen. Nekaj 100 metrov so ga položili in prav prijetno je stopati po njem. Kartagena je presenetljiva tudi zato, ker se v njej zrcalijo tisočletja. Čeprav smo se ustavili le za nekaj ur v pomembnem pristanišču Mursije, ki spominja na majhno Boko Kotorsko, te preseneti svojim razkošjem. V muzeju ostanki feničanskih ladij, na pobočju, ki vodi do srednjeveške trdnjave, so pred desetletji odkrili antično gledališče. Dolgo so domačini gledali le ostanke bazilike iz prvih stoletij krščanstva. Nad gledališčem kamnite rimske cisterne z vodo, na drugi strani hriba rimska arena za nastope gladiatorjev, ki jo šele odkrivajo. Poznaje je služila bikoborbam. Stolna cerkev, kot vrsta pomembnih stavb, je bila porušena v letalskih napadih med špansko revolucijo. Kaj vse ponuja to starodavno mesto, ki je danes tudi pomembna vojaška utrdba? Poleg Španije pa odkrivamo tudi zgodbe naših počitnikarjev. Z nami je gospa, ki je v nekaj mesecih že tretjič v Španiji, pa druga, ki ostaja doma za štedilnikom. A danes smo tukaj, na poti domov, ki bo trajala še nekaj dni. Zato novih doživeti ne bo manjkalo. Hola iz Mursije.
0: Saludos desde España. Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji.

Na polju slovenske ljudske glasbe potekajo območna srečanja poustvarjalcev glasbenega izročila Napev odsev. Tokratna oddaja o ljudski glasbi ponuja odlomke z revije, ki se je odvila 19. maja v Brežicah. Na njej so se predstavile skupine, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Glasovanje upokojenci pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
1: Ura je 14, čas je za poročila, z nami je Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. V podpornih službah in proizvodni administraciji naj bi število zaposlenih z mehkimi ukrepi postopno zmanjšali, skupno za približno 300. Skupina trenutno zaposluje 3300 delavcev. Obalne občine se pripravljajo na poletno sezono, turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila nočitev že pred sezono. V Piranu pa zmerno rast pričakujejo predvsem med poletjem. V Izoli so v prvih petih mesecih zabeležili 48 tisoč gostov, ki so ustvarili več kot 140 tisoč nočitev, v Kopru pa so zabeležili več kot 40 tisoč nočitev, večino so sicer ustvarili tuji gostje. Izliv vode je eden najpogostejših vzrokov za nastanek škode v stanovanjskih hišah in najpogostejši vzrok v večstanovanjskih stavbah, so poudarili na današnjem dogodku zavarovalnice Trigla v Ljubljani. Panelisti so pozvali k preventivnim ukrepom in poudarili, da zavarovanje premoženja še ne pomeni nujno tudi zavarovanje odgovornosti. Direktor Severne regije zavarovalnice Uroš Metličar.
3: Prva možnost je, če ima sklenjeno zavarovanje za svojo etažno lastnino, da škodo uveljavlja po svoji polici z izliva vode, na to pa zavarovalnica izvede regres do povzročitelja. Na ta način se zavarovanec oziroma škodovanec izogne temu, da to škodo terja od zgornjega soseda, ki mu je povzročil. Lahko pa je tudi druga možnost, se pravi, da se spodnji sosed, ki je škodovanec, obrne neposredno na odgovornostno polico zgornjega soseda, ki je škodo povzročil.
2: V Ljubljanskem mestnem muzeju so pripravili osrednji letni dogodek Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, na katerem slovenski akademiki in gospodarstveniki razpravljajo o prihodnosti umetne inteligence, podatkovnih ved in njihovem vplivu na družbo. Direktor ASEF-a Rok Sekirnik.
4: In bojo Marko Grobelnik z inštituta Jožef Štefan, profesor Julija Zavadlav z Tehniške univerze v Münchnu in pa profesor Jure Leskove z univerze v Stanfordu, vsak na svoj način govorili o trenutnem stanju razumevanja umetne inteligence in njenih potencialnih vplivih na družbeni razvoj.
2: Madžarski poslanci so včeraj soglasno podprli zakon, ki ga je predlagala vladajoča stranka TISA premijera Petra Madžarja in predvideva znižanje plač poslancev. Z naslednjim mesecem naj bi se tako osnovne bruto plače poslancev znižale za približno 40% na 3690 evrov. Znižanje plač bo veljalo tudi za predsednika vlade, predsednika parlamenta ter člane parlamentarnih odborov. Prav tako bodo poslancem v celoti ukinili povračilo stroškov za mobilni telefon, zmanjšali bodo tudi nadomestila, ki so jih prejemali za najem pisarn, stanovanj ali osebja. Osnovne plače poslancev bodo sicer še vedno skoraj dvakrat višje od povprečne plače na Madžarskem. Upravni organ Mednarodnega kazenskega sodišča je zaradi očitkov o spolni zlorabi suspendiral glavnega tožilca tega sodišča, Karima Khana. Nadlegovanja in siljenja v spolne odnose je že leta 2024 Khana obtožila njegova tesna sodelavka, končno odločitev o njegovi morebitni razrešitvi pa bodo sprejele države pogodbenice na izredni seji.
1: Danes bo večinoma sončno s temperaturami do 30 stopinj Celzija, proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami, tudi nekoliko hladneje kot danes. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo in v četrtek bo sprva precej oblačno. Predvsem na Primorskem bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo jasnilo, v petek pa bo večinoma sončno, svežim jutrom. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 13. uri. V Ljubljani je oblačno, 29 stopinj Celzija, tudi Maribor, Celje in Novo mesto, povsod 29 stopinj, v Murski Soboti oblačno 28, v Kopru pa jasno in 27 stopinj Celzija. Ptuj, Lisca in Metlika, povsod oblačno in 29 stopinj Celzija, Hrastnik, Vrhnika in Izola 28 stopinj Celzija, v Hrastniku in Vrhniki oblačno, v Izoli pa jasno vreme. Nova Gorica in Ajdovščina delno oblačno 27 stopinj, Idrija in letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 26, Tolmin 25, na Kredarici pa oblačno 9 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani in pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter od Dramelj in naprej proti Mariboru, zamude je za skupno 30 minut. Tudi na Primorski avtocesti zastoji med Postojno, torej pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Toliko v poročilih, 14 in 5 minut je.
0: Radio Ognjišče.
1: Zastoji med Postojno, torej pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Toliko v poročilih, 14 in 5 minut je.

0: invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Bi radi skušali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
3: Soboti na 91,8 MHz.

Radio Ognišče z vami, čez 15 minut, se pravi ob 14.30, bo na sporedu naš pogled, se pravi naš komentar. Tokrat ga je pripravila kolegica Marjana Debevec.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Državni zbor potrdil novo ureditev ministrstev. Koalicija vidi racionalizacijo v opoziciji kritični do združevanja nekaterih resorjev. V poslanske klopi sedli nadomestni poslanci.
2: Dela na primorski avtocesti so se po zahtevi ministra Vrtovca začela izvajati tudi po noči.
1: Podomnevno sporna izgradnja poslovne stavbe Darsa odnesla predsednika uprave Ribiča.
2: Zunanji minister Kajzer kot zadnji prevzel posle od predhodnice Fajonove.
1: Šport. Slovenske nogometašice drevi v Stožicah z Nemčijo za konec rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo.
2: Še vreme zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem na severu države bodo možne krajevne padavine.

0: Kolesari upanja, Slovenija, Poljska.
1: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. svetomašo pri Svetem Jožefu v Ljubljani.
0: Povezani v zahvali in prošnji.
1: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
0: Ljubljana, Čenstohova 2026.
2: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
0: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
2: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
0: In v skupni prošnji za mir v svetu.
2: Spremljajte program Radio Ognišče in se pridružite v molitvi.
1: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Radio Ognišče.
0: V Kobaridu na 105,9 MHz.
4: 14:30 minut.
1: Naš pogled.
4: Pripravila ga je Marjana Debevec.
5: Ohranimo človečnost. Mnogo našega dela bo lahko nadomestila umetna inteligenca, osebnih pričevanj pa ne, mi je nedavno nekdo dejal v pogovoru. Zamislila sem se, res si bo lahko umetna inteligenca osebne zgodbe izmislila, vendar pristnega osebnega stika, ki je bistveno za pričevanje, ne bo mogla nadomestiti. Nedavno je na njene pasti v svoji okrožnici opozoril papež Leon XIV. V svoji prvi okrožnici Magnifica Humanitas ali Veličastna človeškost sveti oče ne straši pred umetno inteligenco, ampak se sprašuje, ali bo z novimi tehnologijami človek varovan kot bitje ustvarjeno po božji podobi. Kako v dobi algoritmov oznanjati in živeti resnico o človeku, ki se je razodela po Jezusu Kristusu? Zato se v tem skoraj 200 strani dolgem dokumentu dotika različnih vidikov človeškega dostojanstva. Vsak človek ima po njegovih besedah lastno neodtujljivo vrednost, zato ker je ustvarjen po božji podobi, pa naj bo reven ali bogat, begunec, brezdomec ali otrok v maternici. Kot lahko beremo v povzetku okrožnice, papež poudarja, da je umetna inteligenca lahko dragoceno orodje, vendar zahteva čuječnost. Dokument opozarja, da niti razvijalci pogosto ne razumejo v celoti notranjega delovanja sodobnih sistemov umetne inteligence. Zato je potrebna dvojna drža – znanstveno raziskovanje in moralno-duhovno razločevanje. Papež ne zavrača napredka. Poziva pa k počasnejši, preverljivi in odgovorni uporabi, kjer so posledice za človeka resno ocenjene. Zato zavrne enačenje umetne inteligence s človeško inteligenco. Sistemi zgolj posnemajo funkcije mišljenja, nimajo pa vesti, svobode, osebne odgovornosti in zmožnosti srečanja z drugim kot osebo. Pomislimo samo, kaj bi se zgodilo, če bi umetna inteligenca odločala o tem, koga zdraviti in koga ne, ali začeti vojno ali ne, koga odpustiti in koga zaposliti, ter tako naprej. Pri tem ne pozabimo, da umetna inteligenca ni neutralna. V algoritme so vpisani interesi, merila in cilji tistih, ki jih razvijajo in uporabljajo. Zato je sicer lahko veliko pomoč pri delu, vendar ni zadnje merilo. Zadnje merilo mora vedno ostati človek in njegova odgovornost. Sama vidim, da mi pri pripravi člankov, prispevkov, iskanja podatkov umetna inteligenca lahko veliko pomaga, saj skrajša marsikatero delo, ki ne zahteva neke moralne presoje. Vedno bolj se bo tudi približala našemu načinu pisanja in če ji dam res točna navodila, lahko pripravi zelo dobre izdelke. Pa vendar je moja osebna nota danes drugačna, kot je bila na primer včeraj ali pred enim tednom. In tega umetna inteligenca ne more dati. Umetna inteligenca je torej orodje, ki nam je dano, vendar mora biti uporabljeno predvsem za služenje življenju in človekovi osebi. Kakovost civilizacije se namreč ne meri po moči njenih sredstev, temveč po skrbi, ki jo je sposobna omogočiti, ter po njeni zmožnosti, da v drugem prepozna obraz, ne zgolj funkcije. Sposobnost skrbi za drugega je temeljna razsežnost naše človečnosti, razsežnost, ki se je naučimo in jo osvojimo iz življenja, lahko beremo v povzetku papeževe okrožnice. Kako pa papež odgovarja na obljube novih tehnologij, da bodo odpravile človeške omejitve? Kot je poudaril moralni teolog dr. Roman Globokar, nas Leon 14. spomni, da naše omejitve niso napaka, ki jo je treba odpraviti, ampak so lahko blagoslov, saj skoznje naša človeškost dozoreva in se odpira odnosom. Ker nisem popoln, iščem odnos z drugim in lahko napredujem. Kar je popolno, ni več odprto za razvoj in življenje, piše dr. Globokar. In nadaljuje. Če bi odpravili vse meje, potem bi pravzaprav izgubili tudi hrepenenje po ljubezni, po odnosih. S tem bi izgubili veličastno človeškost, ki je prav v tem, da imamo željo po več, po izpolnitvi. Zato po besedah dr. Romana Globokarja ideologije, ki s pomočjo novih tehnologij in poseganja v človeški genom obljubljajo večno življenje brez trpljenja in napak, človeka siromašijo. To je paradoks. Bolj, ko je človek popoln, manj je pristno človeški. Ranljivost, krhkost, omejenost so lepota človeka, je še zapisal. Posebej pomenljiva je v tej luči vloga umetne inteligence v odnosih. Pretresajo novice, da nekateri, predvsem osamljeni mladi, umetno inteligenco zamenjajo za osebo, se ji zaupajo, ji verjamejo. Do kakšnih skrajnosti lahko to privede, je primer samomora najstnika v ZDA. Nikoli ne bo umetna inteligenca nadomestila toplega pogleda, stiska roke, iskrenega in globokega poslušanja ter človeškega odnosa. Uporabljajmo jo tam, kjer nam skrajša delo, vendar pa naj ne postane naša vsakodnevna sogovornica. Obrnimo se raje k človeku, ki je ob nas. Ostanimo ljudje.
1: Naš pogled.
4: To je bil naš pogled, pripravila ga je novinarka Marjana Debevec, ponovili ga bomo ob 18.30, prebrali pa ga boste lahko tudi na naši spletni strani.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Državni zbor potrdil novo ureditev ministrstev. Koalicija vidi racionalizacijo v opoziciji kritični do združevanja nekaterih resorjev. V poslanske klopi sedli nadomestni poslanci.
2: Dela na primorski avtocesti so se po zahtevi ministra Vrtovca začela izvajati tudi po noči.
1: Podomnevno sporna izgradnja poslovne stavbe Darsa odnesla predsednika uprave Ribiča.
2: Zunanji minister Kajzer kot zadnji prevzel posle od predhodnice Fajonove.
1: Šport. Slovenske nogometašice drevi v Stožicah z Nemčijo za konec rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo.
2: Še vreme zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem na severu države bodo možne krajevne padavine.

Le še slabih 10 minut je ostalo do 15 in čas je, da se od vas poslovim, voditelj Jože Bartol, z eno kratko kvekersko pesmijo iz 19. stoletja, ki nagovarja tudi danes, ki ti pravi, da je dar biti preprost, da je dar biti svoboden, da je dar priti tja, kamor je treba, in ko bomo našli ta kraj, tisti kraj, ki je pravi, bo to dolina ljubezni in radosti. Vsem skupaj lepo torkovo popoldne in Bog z vami.

0: Slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
3: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: Državni zbor potrdil novo ureditev ministrstev. Koalicija vidi racionalizacijo v opoziciji kritični do združevanja nekaterih resorjev. V poslanske klopi sedli nadomestni poslanci.
5: Dela na primorski avtocesti so se po zahtevi ministra Vrtovca začela izvajati tudi po noči.
4: Podomnevno sporna izgradnja poslovne stavbe Darsa odnesla predsednika uprave Ribiča.
5: Zunanji minister Kajzer kot zadnji prevzel posle od predhodnice Fajonove.
4: Šport. Slovenske nogometašice drevi v Stožicah z Nemčijo za konec rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo.
5: Še vreme zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem na severu države bodo možne krajevne padavine.
6: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Potem, ko je večina ministrov in ministric nove vlade v tem tednu zavihala rokave, so tudi poslanci v državnem zboru omogočili zakonsko podlago za spremenjeno organizacijo ministrstev. Na izredni seji so sprejeli novelo zakona o državni upravi, ki sledi preoblikovanju, kakor je bilo določeno z nedavno sprejetim zakonom o vladi. V koaliciji so pojasnili, da bo nova ureditev prispevala k racionalizaciji in optimizaciji poslovanja državne uprave, v opoziciji pa so bili kritični zaradi združevanja določenih resorjev, kot sta gospodarstvo in delo. Sejo je spremljala Petra Stopar.
7: Za novelo zakona o državni upravi je glasovalo 49 poslancev koalicije, resnice ter poslanca narodnosti. 6 jih je bilo proti, in sicer vsi iz Levice in Vesne ter poslanec Darko Ratajc iz SD. Ostali poslanci SD in poslanci Svobode so bili vzdržani. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Franc Kangler je povedal, da novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resori, dodatno določa tudi pristojnost vlade, da določi tudi sedeže ministrstev in njihovih organizacijskih enot.
8: Ena zelo pomembna značilnost je tudi ta v zakonu, da se služba za obnovo po poplavah in plazovih iz vlade preseli na Ministrstvo za okolje in prostor.
7: Ob to spremembo se je poleg še nekaterih obregnila Svoboda, čeprav se zaveda legitimne pravice vsake vlade, da se na novo organizira. Poslanka Jana Jerman.
9: Na področju popoplavne obnove je bilo v prejšnjem mandatu opravljeno veliko delo. Za obdobje 2025 do 2028 so bili potrjeni programi v višini 2,5 milijarde evrov. Pričakujemo, da prenos službe pod Ministrstvo za okolje in prostor ne bo pomenil slabitve uspešnega modela, ampak njegovo nadaljevanje.
7: Želijo si tudi jasnejših meril pri določitvi sedežev nekaterih ministrstev in posameznih organizacijskih enot izven Ljubljane, ob tem pa decentralizaciji ne nasprotujejo. Med ministrstvi, ki bodo odslej združevala več področji, je bilo v opoziciji posebej omenjeno Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, ki ga vodi Anže Logar. Strani SD in Levice in Vesne je bilo znova slišati očitke o tveganju za krčenje delavskih pravic na eni strani in za prevlado gospodarskih interesov na drugi. O prednostih reorganizacije pa sta Andrej Kosi iz SDS in Srečko Ocvirk iz NSI, SLS in Fokus poudarila.
10: Jasneje bodo razmejene pristojnosti posameznih ministrstev, učinkovitejša pa bo tudi izraba kadrovskih, organizacijskih in finančnih virov. Predlagane rešitve bodo prispevale k večji operativnosti vlade, zmanjšanju podvajanja nalog med resorji, ter učinkovitejšemu in bolj usklajenemu delovanju državne uprave kot celote.
11: Da je to smiselno in ekonomsko upravičeno, so pokazala pretekla 4 leta. Ministrstvo za solidarno prihodnost in Ministrstvo za digitalno preobrazbo namreč nista izpolnila pričakovanj volivcev in državljanov, saj za seboj puščata veliko nedokončanega dela.
7: Po navedbah Ocvirka bo kljub povečanju števila državnih sekretarjev na nekaterih ministrstvih njihovo skupno število manjše, saj se zmanjšuje število ministrstev. Možnost razporeditve posameznih ministrstev in vladne službe iz Ljubljane pa po njegovih besedah daje jasno sporočilo, da so tudi drugi kraji v Sloveniji enakovredni in enakopravni glavnemu mestu.
6: Državni zbor je sicer na izredni seji soglasno potrdil mandate 4 nadomestnim poslancem. Nasledili bodo poslance, ki so bili imenovani v vlado. V poslanske klopi so tako sedli Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Veja iz NSI, SLS in Fokus, ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Poslanska funkcija je prenehala tudi Teji Košir in Barbare Levstik Šega iz demokratov, saj sta postali državni sekretarki. Koširjevo bo nasledila dozdanjšnja državna svetnica Elena Zavadla Ušaj, ki je bila nekoč poslanka SDS. Levstik Šegovo pa bo v poslanski skupini demokratov predvidoma nasledila Ana Cajhen. Dela na primorski avtocesti pri Postojni so začeli izvajati tudi po noči, kar naj bi obnova odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov pa ne bo. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob sinočnem obisku delovišča napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih odsekih. Več Andrej Šinko.
12: Kolektor CPG, ki izvaja obnovo na primorski avtocesti, je dela v nočni izmeni organiziral tudi s premestitvijo približno 30 delavcev. Predstavnik družbe Marko Vihtelič.
13: Mi smo sedaj uvedli to nočno delo predvsem zato, ker je delo kot ta...
6: drugih avtocestnih odsekih. Več Andrej Šinko.
12: Kolektor CPG, ki izvaja obnovo na primorski avtocesti, je dela v nočni izmeni organiziral tudi s premestitvijo približno 30 delavcev. Predstavnik družbe Marko Vihtelič.

0: da bodo dela nekako 20 do 30 dni prej končana, kot je v pogodbenem roku.
1: Vihtelič je pojasnil, da je bilo nočno delo načrtovano že na začetku projekta, v prihodnje pa naj bi ga še stopnjevali. To sicer ne bo predmet dodatnih aneksov, saj je bila možnost nočnega dela določena že v pogodbi. Kljub temu pa naj bi to projekt vseeno nekoliko podražilo. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je sinoči ob obisku delovišča dejal, da so dela v nočnem času nujna, če želijo zagotoviti hitrejšo obnovo in posledično manj zastojev na avtocestah.
2: Ta dela seveda so potrebna, ampak potrebno pa tudi načrtovanje, ne samo načrtovanje del, ampak tudi načrtovanje samih zapor. In recimo lahko rečem, da tukaj pri Postojni je bilo načrtovanje same zapore, tudi po mnenju nekaterih drugih strokovnjakov, ni bilo najbolj optimalno. Lahko rečem, da se bomo v bodoče skupaj tudi za izvajalci in družbo DARS trudili, da ta način upravljanja samimi gradbišči in zaporami spremenimo.
1: Vrtovec od izvajalcev poleg tega pričakuje čim krajšo popolno zaporo priključka pri Postojni v smeri Ljubljane, predvideno za čas vrhunca poletne turistične sezone. Glede vse bolj mile zime pa bodo na ministerstvu analizirali tudi možnost, da bi dela vse v določenem obsegu izvajali tudi v zimskem času. Član uprave Darsa David Skonšek je dejal, da naj bi zadeve dorekli na delovnem sestanku, ob tem pa dodal.
3: Vsaka dobrodošla pobuda je dobrodošla. Mi smo tudi pozvali ministra, da so vse te ideje, da se sedemo skupaj, da preverimo, kaj ena stvar je kot ideja, ne, druga potem samo izvedba, pa racijo, smiselnost, ker eno je delo po noči, kaj je vse možno delati po noči.
1: Na Darsu sicer poudarjajo, da nočna dela na avtocestah izvajajo že vrsto let. Prav tako si prizadevajo, da infrastrukturne projekte zaključijo čim prej, vendar pa morajo pri tem upoštevati izvedljivost del v posameznih terminih, razpoložljivost delovne sile ter zakonodajo z področja hrupa in varstva okolja.
4: Predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča bi sicer lahko odnesle morebitne nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Družbe za avtoceste. Strokovni pregled sicer ni pokazal nepravilnosti, so pa v NSI v preteklosti opozarjali na sporno ravnanje v zvezi z investicijami, ki naj bi gradnjo podražili za približno 50%. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
5: To, kar se dogaja okrog poslovne stavbe in vsi aneksi, ki so podražili v bistvu poslovno stavbo na skoraj 30 milijonov evrov, da je to pač neupravičeno, zlasti kako do teh aneksov prišlo. Ne? Ko se tudi gospod Ribič ni izločil iz odločitev, ko je bil njegov brat tisti, ki je izvajal ta projekt. Tle prišlo ne samo po mojem mnenju, ampak tudi, kot kaže po mnenju Državne revizijske komisije, do nekaterih nepravilnosti. Na koncu pa gre za ne le davkoplačevalski denar, ampak denar tudi vseh, ki se prevažamo po avtocesti in plačujemo vinjete ali pa cestnine, se je ta denar na ta način oškodoval. In tukaj morajo biti določene konsekvence, tudi tako kazenske kot tudi odškodninske.
4: Projekt izgradnje Darsove stavbe je bil sprva ocenjen na 19 milijonov evrov, pozneje pa naj bi strošek narasel na 30 milijonov. Revizijska komisija naj bi postopek zaključila konec julija oziroma v začetku avgusta. Cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se ob polnoči spet nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina bo naslednjih 7 dni stal nekaj več kot 1,59 evra, kar je približno cent manj kot do zdaj. Obratno je z dizlom, ki se je podražil za skoraj 4 cente. Za liter je po novem treba odštetih slabih 1,69 evra. Tudi kurilno olje je dražje za dobre 4 cente in stane nekaj čez 1,31 evra. Nove cene bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka, medtem ko cene ob avtocestah in hitrih cestah še naprej oblikuje trg.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
7: Papež prispel v Barcelono, sinoči katoličane v Madridu povabil, naj bodo kot odprto sveto pismo.
8: Tožilstvo s kazensko ovadbo nad nekdanjega direktorja policije Jušiča.
7: Pri Vrsarju strmoglavilo manjše potniško letalo z dvema Slovencema, ki sta lažje poškodovana.
6: Prometno-informacijski center.
9: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan. Največ časa bodo v zastojih izgubili vozniki, ki se peljajo iz Ljubljane proti Mariboru. Zamude je tam za približno 50 minut, zastoji pa so od Ljubljane do Šentjakoba, pa potem od

0: Pred Domžalami proti Krtini, kjer je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas in pa zaradi delovne zapore še pri Dramljah v smeri Maribora. Proti Ljubljani, torej smeri Maribora proti Ljubljani, za kakšnih 10 do 15 minut zamude pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in pa po približno 5 minut bodo vozniki izgubili pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici seveda običajna popoldanska prometna konica, na številnih odsekih promet poteka počasneje, zato seveda vozite strpno in previdno. Na regionalni cesti Ljubljana Medvode pa je v Mednem zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar seda lep in miren dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Papež Leon XIV. Se v Španiji mudi že četrti dan. Dopoldne je v Madridu nagovoril prostovoljce, nato pa malo pred 13. uro prispel v Barcelono. Takoj po prihodu je v tamkajšnji stolnici vodil molitev. V nagovoru je poudaril, da moramo biti v svetu, ki ga trgajo vojne in delitve, in v vse bolj individualistični družbi, priče edinosti, sprejemanja, soglasja in miru, tudi za ceno žrtev in odpovedi. Zvečer bo na olimpijskem stadionu vodil molitveno bdenje, jutri zvečer pa bo daroval sveto mašo v baziliki svete družine in zatem blagoslovil zvonik Jezusa Kristusa. Ozrimo pa se še v včerajšnje popoldne, ki je bilo natrpano s štirimi dogodki. Več Marta Jerebič.
3: Papež je na nunciaturi v Madridu sprejel 6 žrtev spolnih zlorab. Z njimi se je v pogovoru in poslušanju njihovih bolečih zgodb zadržal približno 1 uro. Žrtve so papežu predstavile tudi nekaj predlogov za bolj učinkovit odziv cerkve na take primere. Sveti oče je nato v madridski stolnici molil pred podobo device iz Almudene. Spomnil je na legendo o iskanju kipa device Marije, ki so ga v 8. stoletju ob islamskih upadih skrili v mestno obzidje. Ko so kristjani v 11. stoletju znova osvojili Madrid, so pripravili molitve, da bi kip znova našli. Ko je procesija prišla v bližino današnje stolnice, se je del obzidja čudežno zrušil in razkril kip. Papež je ob tem pozval k rušenju zidov. Da zgradimo nekaj novega, lepega in trajnega, moramo biti pripravljeni podreti zidove, je dejal. Sledilo je z glasbo in pričevanji bogato srečanje s približno 80 tisoč katoličani, kolikor se jih je zbralo na znamenitem nogometnem stadionu Santiago Bernabeu, domu ekipe Real Madrid. Spomnimo, da je Leon XIV. Na novinarsko vprašanje na letalu, ali je navijač Real Madrida ali Barcelone, pretkano odgovoril, da je papež za vse ekipe, prevost pa za Real Madrid. Tako mu je predsednik Real Madrida Florentin Perez v garderobah pred trofejami ekipe podaril dres Real Madrida z napisom Robert F. Prevost. Papež si je nato na stadionu med drugim ogledal tekmo, ki je uprizarjala, kako cerkev vsak dan dosega gole in sicer proti osamljenosti, neenakosti, odrinjenosti in tako naprej, kar je komentiral z naslednjimi besedami.
4: Yo supongo que para un jugador de fútbol.
3: Predstavljam si, da je za nogometaša doseči gol na tem stadionu nekaj, kar pusti trajen pečat v njegovem življenju, a danes je cerkev v Madridu dosegla resnično nepozaben gol. V nagovoru je vernike še pozval, naj se znova naučijo duhovne umetnosti prijaznosti, brez katere celo oznanjevanje evangelija tvega, da postane neosebno in neučinkovito ponavljanje.
4: Sed para todos como una Biblia abierta.
3: Bodite za vse kot odprto svetopismo, naj ljudje najdejo Božjo besedo na vaših obrazih in v vaših življenjih. Ljubezen je res jezik, ki vsakogar naredi domačega, je še dejal papež.
2: Potem, ko je iranska vojska včeraj sporočila, da je ustavila napade na Izrael, je pozneje tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu potrdil, da so sovražnosti z Iranom za zdaj končane. Obe strani sta ob tem napovedali še hujše ukrepe, če bi nasprotnik ponovno začel napadati. Iran je izpostavil, da premirje velja tudi za območje na jugu Libanona, na kar se je izraelski obrambni minister Izrael Katz odzval z besedami, da bo judovska država na vsak napad libanonskega proiranskega terorističnega gibanja Hezbolah odgovorila z vso močjo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ameriški medij Axios razkril, da je Netanjahuja opozoril, naj bo pazljiv, sicer bo kmalu ostal sam. V izjavi za BBC pa je dodal, da so zelo blizu sklenitvi močnega in zelo dobrega dogovora z Iranom. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je tudi uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci Fajonove v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom, danes pa je sledil še politični del predaje. Ob tem sta povedala.
5: Ugotovila sva, da je, bomo rekli, slovenska zunanja politika na dobri poti. Jaz sem se gospe ministrici zahvalil za delo, ki je bilo upravljeno, kljub nekaterim mogoče razlikam v pogledih, ampak zunanja politika je tista za posebej manjših držav, ki mora imeti kontinuiteto in mora seveda vse skozi imeti v vidu vitalne interese in to je naša varnost in prosperiteta.
6: Moram reči, da sva z novim ministrom, gospodom Kajzerjem, res imela lep pogovor, pregledala stvari, se strinjala, da je dobro sodelovati in si ponudila roko tudi vnaprej. Za Slovenijo, za zunanjo politiko je v interesu seveda čim manj različnih pogledov in jaz sem zaželela ministru tudi z novo ekipo srečno na tej poti.
2: Med prvimi Kajzerjevimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Tožilstvo je po poročanju Večera vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Seneda Jusića. Očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica sledi sodni preiskavi, za katero je tožilstvo vložilo zahtevo julija lani, začela pa se je oktobra lani. Kot poroča Večer, naj bi zdaj vložena obtožnica vsebovala enake očitke, kot jih je v ovadbi zoper Jušića navedla tožilka Mateja Gončin in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. V bližini športnega letališča v Vrsarju je dopoldan pri vzletu strmoglavil manjši potniški letalnik namenjen v Celje. Po prvih in neuradnih informacijah sta bila na krovu žirokopterja dva moška, slovenska državljana stara 57 in 72 let. Oba naj bi bila lažje poškodovana, reševalne službe so jo oskrbele na kraju nesreče, nadaljni pregled v bolnišnici pa sta zavrnila, pišejo lokalni mediji. Vzrok strmoglavljanja še ni znan, je pa to že druga letalska nesreča v Istri v nekaj dneh. Prejšnji četrtek je namreč na Medulinu strmoglavilo manjše letalo, pri čemer so življenje izgubili štirje avstrijski državljani. Izliv vode ostaja eden najpogostejših vzrokov škode v slovenskih domovih. V večstanovanjskih stavbah predstavlja kar okoli tretjino vseh škodnih primerov. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na pomen rednega vzdrževanja in ustreznega zavarovanja. Več Jakob Turk.
7: Izliv vode je povezan s približno 35% vseh škodnih primerov v večstanovanjskih stavbah. Hkrati pa predstavlja okoli 60% vseh domskih asistenc zavarovalnice Triglav. Kot ugotavljajo strokovnjaki, k naraščanju tovrstnih škod prispevajo predvsem staranje stanovanjskega fonda, dotrajane inštalacije, pomanjkljivo vzdrževanje in v nekaterih primerih tudi nekakovostna izvedba del. Direktor Severne regije zavarovalnice Triglav Uroš Metličar opozarja, da zavarovanje krije predvsem nenadne in nepredvidljive dogodke, ne pa posledic dolgoletne dotrajenosti.
8: Zavarovani dogodek je nenaden, nepričakovan dogodek in izliv vode se mora tudi šteti kot tak dogodek. Se pravi tudi, ne, zakaj to izpostavljam, veliko krat pri starih objektih prihaja do vode zaradi dotrajenih inštalacij, zaradi korozije, in potem tak dogodek ni nenaden, nepričakovan. Mi vemo, gospod je povedal 30 let, tudi mi nekje računamo 30 let je življenjska doba naših inštalacij.
7: V večstanovanjskih stavbah se ob izlivu vode pogosto odpre tudi vprašanje odgovornosti. Po besedah profesorja z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Mihe Juharta je pomembno, ali škoda izvira iz posameznega ali skupnega dela stavbe. Lastniki pa morajo poskrbeti tudi za ustrezno skrbnost pri vzdrževanju svojega stanovanja.
9: Kaj sodi v ta standard skrbnosti, kaj običajni lastnik stanovanja naredi glede odkrivanja možnih napak. In verjetno nek skrben lastnik vendarle preverja stanje svojih inštalacij, ne, vključno z vodovodno napravo, in to je seveda lahko podlaga za krivdno odgovornost.
7: Dr. Juhart in drugi sogovorniki so poudarili še pomen zavarovanja odgovornosti, saj zgolj zavarovanje stanovanja ali hiše ne pomeni nujno tudi kritja škode, ki jo posameznik povzroči drugim. Če ima oškodovanec ustrezno zavarovanje, lahko škodo najprej uveljavlja po svoji polici, nato pa zavarovalnica stroške iztirja od povzročitelja. Strokovnjaki so potem pozvali k večji preventivi in rednemu obnavljanju vodovodnih napeljav, saj je odpravljanje posledic pogosto bistveno dražje od pravočasnega vzdrževanja.
10: Slovenske nogometašice bodo kvalifikacije za naslednje svetovno prvenstvo končale kot zadnje četrte v skupini 4 elitne A Evropske lige narodov. V petek so namreč na predzadnji tekmi kvalifikacij gostovale pri Avstrijkah in na Dunaju izgubile z 0-1. Varovanke selektorja Saše Kolmana bodo glavni del kvalifikacij končale drevi proti velesili Nemčiji ob 18. prvič v ljubljanskih Stožicah, nato pa bodo dobile tekmice v dodatnih kvalifikacijah za mundial, ki bo naslednje poletje v Braziliji. Košarkari San Antonio Spurs pa so v finalu lige NBA kljubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na 4 zmage v New Yorku danes po noči po srednjeevropskem času prvič premagali kratkohlačnike. Zmago 115-111 v slovitem Madison Square Gardenu so gosti na krilih 32 točk Francoza Viktorja Wembanjame zmanjšali zaostanek v finalni seriji na 1-2. Četrta tekma finala bo v Teksasu v noči s srede na četrtek po našem času. Na kolesarski dirki svetovne serije po Dofineji je danes na sporedu 28-kilometrski kronometer. V skupnem vodstvu je Francoz Alex Bodin, včerajšnjo drugo 234-kilometrsko hribovito etapo pa je dobil danski ubežnik Anton Čarmik. Na francoski dirki, ki od letos nosi novo ime, Auvergne-Rhône-Alpes, nastopajo trije Slovenci v dresu Alpecina, Gal Glivar, Bahrain Victoriousa, pa Matej Mohorič in Matevž Govekar. Še Kjani Garnbret, ki je uspel zgodovinski uspeh. Kot prva ženska je namreč preplezala naravno skalno smer bibliografijo v francoskem Seusu z oceno 9B+, so včeraj sporočili iz njenega tabora. Slavno smer je doslej preplezalo le 5 moških, slovenski zvezdnici pa je to v soboto uspelo, ko tega ni zares pričakovala, v prvem ogrevalnem poskusu.
11: To je bil projekt, ki sem ga začela probavati leta 2024, To je bilo prvo leto, ko sem ga probala in od takrat naprej sem se vračala, ker mi nobeno leto ga ni uspelo splezati. To leto pa sem se počutila res močno, dobro sem trenirala čez zimo in sem se počutila, da je letos ta pravi čas, da to splezam in sem vesela, da mi je to uspelo.
10: Je po velikem uspehu dejala 27-letna Korošica. To je bil šport v 3 podneva.
2: Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. Obeti v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem pa bo kakšna ploha ali nevihta, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, hladneje bo. V petek pa bo večinoma sončno svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Še vreme po Sloveniji o 15. Ljubljana pretežno jasno in Črnomelj 30. Novo mesto jasno, Celje, Ajdovščina, Metlika in Ptuj 29. Murska Sobota pretežno oblačno, Maribor, Vrhnika, Slovenske Konjice in Lendava 28, Kranj 27, Koper, Ilirska Bistrica in Idrija 26, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas in Mežica 25, Kredarica pa oblačno in 8 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na cesti Ljubljana-Medvode v Mednem promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani in med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in od Ramel naprej v smeri proti Mariboru zamuda skupaj 30 minut. Zastoji na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani in med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zastoj na ljubljanski obvoznici Tomačevo Šiška v obe smeri ter med pred priključkom Ljubljana center v smeri proti Dolenski, zastoj še na Dolenski avtocesti od Malenc v smeri proti Šmarju Sap in na cestah Ljubljana Trzin, Domžale Želodnik, Vodice Moste, Maribor Hoče in Celje Vojnik. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt vozni pas pri izvozu Krtina zaradi okvare tovornega vozila. Nastaje zastoj, jaz pa vam želim previdno in pa srečno pot. Poslušali ste v Trip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Letošnjo spominsko slovesnost v Kočevskem rogu pa je močno zaznamoval osrednji nagovor nekdanjega ustavnega sodnika doktorja Klemna Jakliča. Zakaj so tako odmevale in k čemu nas spodbujajo njegove besede, smo analizirali z zgodovinarjem doktorjem Alešem Maurom. Vabljeni k poslušanju pogovora z njim v drevišnjem mozaiku dneva. Začel se bo ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 29 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strane.

o smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je umrl in k Bogu odšel dragi in ljubi oče, stari ata, brat, bratranec, stric in boter, Anton Vozov, po domače Kovačev Tone, oče duhovnika Zvonka Vozla iz Mlinštri pri Izlakah. Svojci sporočajo žalostno vest, da je umrl in k Bogu odšel dragi in ljubi oče, stari ata, brat, bratranec, stric in boter, Anton Vozov, po domače Kovačev Tone, oče duhovnika Zvonka Vozla iz Mlinštri pri Izlakah. Od pokojnega ata se bodo poslovili jutri, 10. junija ob 16. s pogrebno sveto mašo v Župnijski cerkvi svetega Lovrenca v Kolovratu in pogrebom na tamkajšnjem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici na Izlakah. Svojci sporočajo, da je v 73. letu starosti k Bogu odšel Andrej Pregl iz Kamnika. Svojci sporočajo, da je v 73. letu starosti k Bogu odšel Andrej Pregl iz Kamnika. Pogreb s pogrebno mašo bo v četrtek 11. junija ob 16. na pokopališču Žale Kamnik. Žara bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Zdaj pa še k obvestilom. Lazaristi vabijo k praznovanju srca Jezusovega, ki bo v petek 12. junija v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani. Ob 16. bo molitvena ura in ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Na drugi petek v juniju, torej 12. junija, bo na Brezjah srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Vabljeni še na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19.30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester, in sicer na vrhunski Stradivarijevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera.
1: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
2: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati
5: Videx.
4: Že 50 let.
6: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
7: Na Jesenicah na 89,8 MHz.
8: Sledi še nekaj kulturnih povabil. Rafaelova družba vabi ob 19. uri v galerijo Družina na filmski večer o 75-letnici izhajanja revije Naša luč. Predvajali bodo kratek film o zgodovini in poslanstvu omenjene revije ter kratka filma iz serije Zamejstvo skozi oči mladih, ki predstavljata življenje Slovencev v Italiji in na Madžarskem. Mladi ustvarjalci bodo v filmih tudi spregovorili. Ob 20. uri pa se z nastopom skupine Baladero in specialisti odpira šesta sezona torkovih After Work koncertov v Ljubljanski alej. Brezplačne vstopnice za koncert lahko prevzamete na infotočki aleje v prvem nadstropju. Danes ob 18. uri bo sklepni koncert jubilejne 30. sezone cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška. Koncert je tokrat zaupan nagrajencem primorskih glasbenih šol, združenim pod naslovom Mladi glasbeni biseri, nastaja pa v sodelovanju Zvezo primorskih glasbenih šol v Kulturnem domu Nova Gorica. Tokrat sodelujejo glasbene šole iz Ajdovščine, Cerknice, Idrije, Ilirske Bistrice, Kopra, Logatca, Nove Gorice, Postojne, Sežane in Tolmina. Predstavili se bodo tudi gojenci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice in pa glasbene matice Trst. Predstavitev znanstveno-fantastičnega romana Igorja Harba Ko zemlja zdrsne za obzorje bo danes ob 18. uri v knjigarni Konzorci. In še pogled v ljubljansko operno in baletno hišo. Glasbena veseloigra v dveh dejanjih, Italijanka v Alžiru, Gioacchina Rossinija, bo izven abonmaja na ogled danes ob 19.30 v operi in baletu SNG Ljubljana. Toliko med kulturnimi namigi.

Naj prijetna beseda poleti tudi v vaša srca, dragi poslušalci. Prijetno popoldne vsem. Tukaj Radio Ognjišče v svoji, lahko rečem, že kar poletni sproščenosti. Popoldanska ekipa vas lepo pozdravlja. Iz novinarske pisarne vam maha Marcel, iz režije Boštjan, iz studija pa Štefan. Danes vas bomo spremljali na vaših poteh, pa vabljeni, da se še kdaj ustavite na naših frekvencah. Do večera pa lahko prisluhnete še oddaji Sov in luč, ki bo na sporedu ob 17. Zdajle pa je 15 in točno 44 minut.

0: V tokratni etapi našega potovanja skozi Staro zavezo se ustavljamo pri četrti Mojzesovi knjigi. V njej v 21. poglavju najdemo zgodbo o Mojzesu in bronasti kači.
1: Tako preprosto piše, kdor jo bo pogledal, bronasto kačo, in če jo bo kakšna pičila, mu ne bo škodilo. Ne? Ta nauk je res veličasten. Ne? Zmeri človeka nekaj piči. Ne? Na razne načine, na sto načinov, ali pa te zbada, kakorkoli. Ne? Kako se boš rešil? Prva stvar je, da ti to, kar te zadene, kar te doleti, pogledaš zlepa. Spremi.
0: Tako naš vodnik, škof dr. Jurij Bizjak, ki nadaljuje.
1: Tu so oni potem razvili naprej, ne, da s križi in s častmi je enako. Tisti, ki pred križi beži, a križi zasledujejo. Tisti, ki križe išče, bežijo pred njim. In podobno je s častmi. Se pravi, poglej križ lepo, spremi ga in zgubi strup.
0: Vabljeni k poslušanju danes ob 20. uri, ko si lahko oddajo ogledate tudi na našem YouTube kanalu. Globine.

0: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
1: Kolesari upanja. Slovenija, Poljska.
2: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. sveto mašo pri svetem Jožefu v Ljubljani.
1: Povezani v zahvali in prošnji.
2: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
5: Ura je 16, dragi poslušalci. Ja, projektni poletni projekt za 8 avtobusov radijskih počitnikarjev pa se že, kot veste, počasi bliža koncu. Hotelsko namestitev, tisto, v kateri so bivali do sedaj, so že pustili za seboj, danes pa, kot vem, še raziskujejo Španijo in po ovinkih nekako vlečejo pot domov. Kaj točno so videli in kaj še bodo v zadnjih dneh počitnikovanja, pa bomo slišali v kratkem tudi v živo, no pa zato vabljeni, da ostanete v družbi dobre glasbe in potem še prisluhnete v tripu radijskih počitnic.
6: Pesem za zgodbo.
7: Poletna noč.
6: Zgodbo za pesem.
8: Poslušalka Marjana je ob radijskem ognišču predlagala pesem Otroci Pireja. Zapisala je: vedno, ko jo slišim, me prevzame, kot da je prvič.

0: Španija 2026. 24. radijske počitnice.
1: No, pa smo tu. Živo povezavo z našimi počitnikarji danes predstavlja Marjan. Živjo.
2: Lepo zdrav, Štefan, tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem doma v Sloveniji. Lepo zdrav iz sončne pokrajine, kako drugače. Španija je okoli nas. Zjutraj smo, če malce povzamem današnji dan, štartali iz Valencije in imeli potem čudovito vožnjo skozi oljčne nasade, mandljevce, to je območje redkih ptic, skratka pokrajina podobna kot španski ljudje, temperamentna, divja, dinamična. No in ustavili smo se najprej v kraju Lejda, to je eno najstarejših mest v Kataloniji z zabeleženimi naselbinami iz bronaste dobe. Zdaj šteje približno 150 tisoč prebivalcev, no in tam smo imeli sveto mašo v novi katedrali, ki ni več nova, zgrajena je bila tam nekje leta 1761 v baročnem slogu, krasna katedrala, ki naredi svoj vtis in hrani kip gospe iz Monserrata, zavetnice Katalonije, ki jo romarji obiščejo vsako leto 27. aprila. Namreč hvaležni smo bili za ta mali kip, repliko, ki je v tej katedrali, kip tako imenovane Črne Marije, kajti v prvotnem načrtu smo imeli sploh vzpon na Monserrat. To je uspetina nad Barcelono, vendar se te dni nekako križamo z obiskom papeža Leona 23. In ker bo on jutri obiskal Monserrat, je danes Monserrat za vse ostale obiskovalce zaprt in morali smo obrati drugo pot. Kot rečeno, zadovoljni smo bili z repliko manjšo v tej novi katedrali, kjer je tudi en prav zanimiv kip, Modre device, Verge del Blau, poimenovan po neki zgodbi, veliko je legend, seveda okoli svetnik svetnikov, pa okoli recimo tudi kipov. Namreč nek kipar je svojim vajencem delal ta kip device, čudovit kip je, in potem je ugotovil, da je ta njegov vajenec dokončal kip na veliko višji umetniški ravni, kot ga je on začel, in to ga je tako nekako razjezilo, da je vrgel kip tej Mariji devici v glavo, oziroma da je vrgal kladivo Mariji devici v glavo, ampak v tistem hipu se je kamen spremenil v eno takšno mehko snov, kladivo se je odbilo nazaj v kiparja, ga poškodovalo, na glavi device Marije pa je ostala vendarle modrica, zato pravijo temu kipu modra devica. No, veliko takšnih zgodb smo slišali, potem seveda pri sveti maši v takšni mogočni katedrali je tudi mogočna zadonelo petje, slovenska pesem. Lepo je bilo biti zbran pri darovanju takole skupaj z vsemi počitnikarji. Zdaj pa smo se ustavili, prej ste najbrž slišali tudi kakavto, ki je šel mimo, namreč sem zunaj tik pred vhodom v samostanski kompleks v Pobletu. To je cistercijanski samostan, star iz 12. stoletja. Takrat je tu živelo menda več kot 300 menihov, zdaj jih ni več toliko in smo pred vhodom, ostali so šli že naprej. Jaz pa se bom res z zanimanjem, kot vsi ostali, ogledal nekaj tega samostana in pa veliko opatijsko cerkev. To je vse tisto, kar bomo danes še videli, doživeli vmes veliko. Pri vseh teh krajih smo se tudi malce ustavljali, imeli čas za to, da smo poklepetali, se družili, kar je pa seveda na radijskih počitnicah.

0: nekako najpomembneje. Domov sporočamo, da smo zadovoljni, da smo veseli, da smo zdravi in da pozdravljamo vse domače, ki najbrž da spremljajo pot svojih domačih počitnikarjev.
1: Hvala, Marjan, za tvoje kratko oglašanje, pa želim, da se še naužijete te sončne dežele, dokler še lahko, in potem pa seveda varno pot domov.
0: Tako, že potem se bomo, torej danes bomo še prespali v hotelu, jutri pa se že podamo na ladjo in potem se začne tisto, upam, da bolj nežno pozivavanje, kot je bilo v to smer proti Sloveniji in najbrž, da bomo tudi na ladji imeli veliko priložnosti poklepetati o vseh doživetjih, pa seveda dodati tudi kakšno novo zraven vsega tega. Ja, hvala lepa tudi vam, v celotni ekipi, lep pozdrav in lep pozdrav iz Španije v Slovenijo.
1: Tako, pozdrave pa vračamo nazaj, lepo potujte, srečno.
2: Španija 2026, 24. radijske počitnice.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
2: V Mariboru na 104,5 MHz.

0: da bo dan nasmejan.
1: Gospod vodopivec bi rad v trgovini za živali kupil papigo.
2: Ja, oprostite, gospod, ampak papagajev nam je zmanjkalo. Imamo pa žolno.
3: Ja, pa govori?
2: Ne govori, ampak obvlada pa Morzejevo abecedo.

Gremo naprej, nazaj, žal ne gre. V kratkem pa bo uslišati v našem radijskem programu misel upanje zrahlja tisto, kar nas hromi in odkriva svetlobo na koncu tunela. Tako nas bo namreč v oddaji Sov in luč nagovarjal priljubljeni avtor Phil Bosmans. Nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Vsako srce potrebuje dom pa bomo prebrali ob 17. uri, zato vabljeni v našo družbo. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, jutri bo sicer bolj oblačno, na severozahodu pa tudi deževno. Še kratek pregled temperatur po Sloveniji ob 16, Ljubljana in Novo mesto 30, Maribor in Celje 29, Koper in Murska Sobota pa 28 stopinj Celzija. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, v smeri proti Mariboru pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter od Dramelj naprej v smeri proti Mariboru, zastoji na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno v smeri proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti zastoj od Malenc v smeri proti Šmarju Sap in še na cestah Ljubljana-Trzin, Domžale-Želodnik in Vodice-Moste. Oviran promet pa na Primorski avtocesti pred razdrtim v smeri proti Kopru zaradi predmeta na vozišču in na razcepu Nanos je oviran promet iz smeri Kopra v smeri proti Vipavi zaradi okvare vozila. Previdno in pa srečno!

Prijeten pozdrav vsem popoldanskim poslušalcem, zdaj le še pred 17. uro. Dovolite, da vas za kratek trenutek teleportiram oziroma prenesem v prihodnost, namreč pred nami je napovednik jutrišnjega dne. Rastlinske tujerodne vrste k nam prihajajo, odkar ljudje potujemo po svetu. Ker je teh potovanj v zadnjih desetletjih precej več, se ta proces intenzivira. Lepota rastline marsikdaj premami. Neljube posledice pa se lahko pokažejo hitro ali pa zamikom. V okviru projekta Life Ornamental IAS so letos pripravili poseben priročnik, ki omogoča odgovorno odločanje. O tem bo govora v jutrišnji svetovalnici, naša gostja pa bo Ana Dolenc z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Prisluhnite ji ob 8. uri. V Črnomlju pa že več let pripravljajo verouk za odrasle. Ob koncu srečevanj v tem šolskem letu so obiskali naš radio in Zavod svetega Stanislava. Ob tem je nastal zanimiv pogovor z župnikom Janezom Žakljem, kaplanom Janezom Meglenom in eno izmed udeleženk. Katere vsebine obravnavajo in kako jih povezujejo z aktualnim dogajanjem v družbi, pa boste slišali v rubriki Življenje išče pot jutri ob 9:20. Kulturno društvo Josipine Turnograjske je lani septembra pripravilo simpozij ob 600-letnici smrti Veronike Deseniške. Med resnico in legendo. Veronika Deseniška nekoč in danes. Zdaj je ob tem izšel tudi zbornik, ki je zelo lična in vsebinsko bogata monografija. V kulturnih utrinkih jutri ob 10:15 jo bosta predstavila sourednika trojna doktorica Mira Delavec Tuhami in doktor Franc Križnar. Ob 14:30 ne zamudite komentarja spletnega portala domovina.je. Gostje oddaje pogovor o jutri ob 17:00 pa bodo izredna profesorica doktorica Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek in dr. Matej Gregorič iz NIJZ, s katerimi bomo pokomentirali slovenske prehranske smernice 2025, ki jih je 25. maja letos objavila nekdanja vlada Roberta Goloba tik pred svojim odhodom. Glasbeni medgeneracijski večer pa najprej prinaša nekaj informacij o letošnjem festivalu Melodije Morja in Sonca ter seveda nekaj festivalskih uspešnic, v drugem delu pa pregled nekaterih glasbenih novitet in povabilo na karneval. Z nami bodo akustični Joker Out, Žan Serčič, Oto Pestner, Vivere in še kdo. Ne zamudite dobre glasbe, torej jutri od 20. naprej. V jutrišnjem otoku pa bomo slišali poezijo italijanske pesnice Patricie Cavalli iz njene zbirke Ti lepi dnevi. Ne zamudite otoka z Gregorjem Čušinom ob 21:30. Toliko za zdaj, dragi poslušalci, vam pa še enkrat prijetno popoldne.

0: Kratek obisk še pred 17. uro sem dobil zdaj v studio. Helena Križnik tukaj z nekaj informacijami o današnjem mozaiku dneva. Helena, pozdravljena.
1: Ja, lep pozdrav. V oddaji bomo spomnili, da je državni zbor z glasovanjem za novelo o državni upravi podprl reorganizacijo vlade. Omenili bomo primopredajo poslov na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Poročali bomo o tem, da je urad vlade za komuniciranje sprostil dostop za vse sledilce vladnih družbenih profilov, ki so bili v preteklem obdobju blokirani, ter da so se družba za avtoceste in odgovorni v njej zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču znašli v težavah. Objavili bomo pogovor z zgodovinarjem dr. Alešem Maurom, saj še naprej odmeva nedavna spominska slovesnost za žrtvami revolucije med drugo svetovno vojno in po njej v Kočevskem rogu. Ob koncu se bomo ozrli tudi v nebo, saj sredina tedna znova prinaša več nestanovitnega vremena, drevi pa bo mogoče opazovati enega najbolj spektakularnih astronomskih pojavov v tem letu.
0: Hvala, Helena. Dragi poslušalci, vabljeni torej k poslušanju mozaika ob 18. uri, čez nekaj minut, torej ob 17. pa oddaji Sol in luč.

0: SNG Opera in Balet obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo v torek 16. junija ob 19:30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic je možen prek spleta opera.si ali pri blagajni gledališča. Lepo vabljeni!
1: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
2: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti. Ko se udobno namestiš in odpreš knjigo. Ko razgrneš družabno igro. Ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Radio Ognjišče.
0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Sol in luč. Živiš samo en dan, danes. Ni življenja brez svetlobe. Še je upanje.
1: Neprestano nam nekaj roji po glavi. Možgani so prav vsak trenutek dejavni in skrbi silijo celo v sanje. Včasih ne bi mogli zdržati, če ne bi bilo upanja, če ne bi bilo neskončno dobrega na obzorju. Misel pripada Filu Bosmansu, priljubljenemu duhovnemu pisatelju, redovniku, ki je pisal knjige, ki jih je oblikovalo življenje. Veliko njegovih del je išlo pri založbi Ognjišče in pri Slomškovi založbi. Za danes smo izbrali knjižico z naslovom Vsako srce potrebuje dom.
0: Živiš samo en dan. Danes. Čas v našem času blago, ki ga vedno primanjkuje. Začne se že pri otrocih. Nimam časa. Svet dela je kar naprej pod časovnim pritiskom. Njegova neusmiljena dogma se glasi: čas je denar. Celo v pokoju vlada vse drugo kot mir. Zdi se, da čas mineva vse hitreje. Živimo, kakor da bi bili neprestano na begu, pred današnjim dnem. Najraje bi pobegnili. A kam? Ostaja nam samo sedanjost. Kaj je čas? Razdalja med jutrom in večerom. Razdalja med zibelko in grobom. Prostor za življenje in za užitek. Prostor za sončni vzhod, za ptička, ki poje v zgodnjem jutru, za cvetlico, ki cveti le en dan, za otroka, ki se ti nasmehne, za lepo besedo, ki ti jo kdo izreče. Vzemi si čas, da bi bil človek. Vzemi si čas, da bi bil dober. Kdor ljubi, ima čas. Danes.

Neprestano nam nekaj roji po glavi. Niti trenutka ni, ko naši možgani ne bi bili dejavni. Celo v sanje nam lahko sledijo skrbi. Kaj naj naredim, če se zgodi to ali to? Kaj bo z mojim zdravjem, z mojim delom, z mojim prijateljstvom, z mojim zakonom, z mojimi otroki? Kaj me čaka? Glasno odmevajo glasovi prerokov nesreče. Vse je vedno slabše. Obstaja pa tudi zbor poklicnih optimistov, ki si neomajno nadevajo sijoč obraz. Brez panike, vse bo dobro. Kaj bo torej v resnici? Veselje in žalost, oboje spada v človeško življenje. Če tudi si še tako želimo srečo in veselje, tukaj na zemlji življenja brez trpljenja ni. Včasih ne bi mogli zdržati, če ne bi bilo upanja, da bo bolje, da bodo strahovi izginili, bolečine ponehale, da bo moč težave rešiti, da bo vse dobro. Na to upanje se lahko oglasimo vsak dan. Ne glejmo toliko na zlo. Pogosteje poskušajmo odkriti dobro. Naše razpoloženje se bo izboljšalo. Če se bomo ozirali k neskončno dobremu, nas čakajo čudovite stvari.

Sol in luč. Še je upanje. Kadar doživimo neprijetno presenečenje, to včasih imenujemo lepo darilo. Vse je bilo videti dobro in se je dobro začelo. Potem pa je vmes prišlo nekaj hudega. Groba napaka, globoko razočaranje, velik spor, huda bolezen. Nič več ne gre naprej kot doslej. Zdi se, da sploh ne gre več šlo nekaj hudega. Groba napaka, globoko razočaranje, velik spor, huda bolezen. Nič več ne gre naprej,

To je prvi korak k temu, da spoznamo in sprejmemo novi položaj. Upanje zrahlja tisto, kar nas hromi. Upanje odkriva svetlobo na koncu predora. Celo tam, kjer ni več nobene poti, najde upanje še en izhod.

0: Ni življenja brez svetlobe. K najlepšim čudežem sodi svetloba, čeprav se nam zdi samoumevna. Le v sončni svetlobi lahko uspeva življenje. Vse, kar živi, potrebuje svetlobo. Hrepeni po svetlobi. Raste v svetlobo. K človekovemu življenju sodi svetloba po dnevi. A tudi tema po noči, dejavna rast in krepilen spanec. In k življenju sodijo tudi senčne plati. Ne le veselje, ampak tudi trpljenje, temno breme neuspeha, pomračitev, ki jo povzroča zlo. Naj še tako vedno znova poskušamo temno potisniti v ozadje in ga zanikati, slednjič nam ostane samo ena pot. Sprejeti senco in upati na svetlobo. Na svetlobo iz višine, ki sveti v temo, jo predre in spremeni. Potem pride v naše ohlajeno življenje sonce. Potem smo lahko tudi sami sonce in lahko v temno življenje drugih ljudi prinesemo sončne žarke ljubezni.
1: Sol in luč.
0: Luč ljubezni. Vse, kar živi, neprestano sili na svetlobo. Sleherna rastlina se obrne k svetlobi. Sleherna cvetlica svoje liste nastavlja soncu. A človek se je odvrnil od svetlobe in zdaj sedi zaprt v temi. Iz te ječe ga lahko reši le svetloba. Iz zamotanosti v laž in prevaro ga lahko osvobodi le luč resnice. Iz zagrenjenosti, prestrašenosti in obupa ga lahko reši le luč ljubezni. Svetlobe je več, kot pogosto menimo. Sonce vsak dan neutrudno vzhaja, kljub vsemu trpljenju sveta. Če svetloba pride v naše oči, pride svetloba v naše srce. V sivem vsakdanu bomo znova odkrili bleščeče barve življenja. Če ljudje začutijo luč ljubezni, lahko zaživijo. Bog, luč, pride v vse človeške noči, celo v noč smrti. Na zunaj je videti, kakor da je vse, celo njegova ljubezen, končano. Od znotraj pa se vse spremeni. Vse postane novo. Luč ljubezni bo prešinila vse.

V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj misli duhovnega pisatelja Fila Bosmansa iz njegove knjige z naslovom Vsako srce potrebuje dom, ki je šla pri založbi Ognjišče. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa sem uredil Tadej Sadar.

0: Pretekli teden je bil pester tako na političnem področju, kot tudi v radijskem programu. Med drugim je v oddaji Naš gost z Majo spregovoril salezijanec Peter Pučnik, ki je v življenju doživel in preživel že marsikaj. Pred letošnjim praznikom svetega Petra in Pavla konec junija pa, ko se bo slovenska cerkev povečala za 5 novomašnikov, je spregovoril o duhovniški vlogi med ljudmi in pred oltarjem.
1: Pri duhovnem življenju in pri našem duhovniškem delu, je predvsem to, da smo najprej ljudje. Vera potem nadgradnja, ne? Pomeni, če se bo nekdo čutil ob meni spoštovanega, sprijetega, ljubljenega, bo prej ali slej tudi sposoben sprijeti to, kar mu želim duhovnega dati. To sem se najbolj naučil v Vržeju. Tam sem se pohecil, zdaj sem že javno povedal, da smo 2 oltarja, eden bi v kapeli, drug pa za šankom. Ja, smešno, marsikdo celo kakšen se izgraža, ampak še enkrat poudarim, kako je bilo pomembno to, da sem tudi tam ob šanku srečal razne dijake iz neh cerkvenih šol, učiteljev, profesorje, tudi kakšne bivše, se pravi, kriminaliste, policaje, ali pa ki niso imeli nič s cerkvijo, ampak tam smo se srečali. In ljudje, ki so se tam počutili sprijete, spoštovane, ovrednotene, in so me potem začeli spraševati in sem potem povedal, da sem duhovnik, noben ni imel težav. Vsak je sprejemal tudi moj poklic, tudi moje duhovništvo, tako spoštovanjem. Ampak najprej človeška dimenzija in enako je pri teh mladih danes, preden mi začnem govoriti o Bogu karkoli, najprej jih moram imeti rad, najprej moram imeti prostor za njih, da lahko govorijo, da lahko kaj povejo.
0: Salezijancu Petru Pučniku lahko prisluhnete v radijskem arhivu na audio.ognisce.si. Naš prihodni gost pa v soboto ob 17. bo dr. Anton Velušček, izredni profesor zaposlen na ZRC SAZU na oddelku za arheologijo. Vabljeni k poslušanju tudi takrat.

Ura je 17:32 minut. Utrip radijskega delovanja, poleg seveda radija, pa te dni spremljamo s pomočjo radijskih razglednic in oglašanja v živo, s katerim spremljamo radijske počitnikarje na poti po Španiji. No, takoj po njihovi vrnitvi pa se bo naslednja ekipa odpravila v čisto drugo smer, namreč sledi kolesarsko romanje v Čenstohovo na Poljsko. V tripu tega romanja pa boste seveda sledili lahko v programu in pa tudi prek družbenih omrežij, kjer že lahko spremljate naše trenutne počitnikarje. Prisotni smo tako na Facebooku kot Instagramu, pa vabljeni, da nam sledite tudi tam. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, jutri pa bo bolj oblačno, na severozahodu tudi deževno. Ob 17. pa je bilo v Celju 29, Ljubljana jasno, Novo mesto pretežno jasno in Murska Sobota pretežno oblačno 28, Maribor in Koper pa 27 stopinj Celzija. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in od Dramelj naprej v smeri proti Mariboru. Zastoji še na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa vozite previdno zaradi ovire na vozišču med Kranjem in Naklim. Previdno in srečno pot!

Danes je 9. juni, po nekaterih virih tudi rojstni dan Primoža Trubarja. Sicer dan Primoža Trubarja praznujemo na včerajšnji dan, 8. junija, ko naj bi bil tudi rojen. No, moram reči, da je kar zanimiva situacija, to pa zato, ker v tistem času še ni bilo obvezno zapisovati rojstev, no pa smo zato tu, kjer smo. Čeprav ne ravno prepričani, kdaj je bil rojen, pa bi imel oče slovenske pisane besede God ravno na današnji dan, ko godujeta sveti Primož in Felicijan. Primežev je danes po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v Sloveniji nad 5600, Felicijanov pa naj bi bilo manj kot 5. Je pa zato 7 Felici in če me kateri od nosilcev tega redkega imena zdaj le sliši, lep pozdrav in vse dobro za vaš god, prav tako vsem Primožem. Upam, da uživate v teh popodanskih urah in pa glasbenem izboru Radia Ognišče.

0: V tokratni etapi našega potovanja skozi Staro zavezo se ustavljamo pri četrti Mojzesovi knjigi. V njej v 21. poglavju najdemo zgodbo o Mojzesu in bronasti kači.
1: Tako preprosto piše, kdor jo bo pogledal, bronasto kačo, in če jo bo kakšna pičila, mu ne bo škodilo. Ne? Ta nauk je res veličasten. Ne? Zmeri človeka nekaj piči. Ne? Na razne načine, na sto načinov, ali pa te zbada, kakorkoli. Ne? Kako se boš rešil? Prva stvar je, da ti to, kar te zadene, kar te doleti, pogledaš zlepa. Spremi.
0: Tako naš vodnik, škof dr. Jurij Bizjak, ki nadaljuje.
1: Tu so oni potem razvili naprej, ne, da s križi in s častmi je enako. Tisti, ki pred križi beži, a križi zasledujejo. Tisti, ki križe išče, bežijo pred njim. In podobno je s častmi. Se pravi, pogrej križ lepo, spremi ga in zgubi strup.
0: Vabljeni k poslušanju danes ob 20. uri, ko si lahko oddajo ogledate tudi na našem YouTube kanalu. Globine.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Na 105,9 MHz.
2: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Poslanci sprejeli novelo o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade.
2: Novi minister za zunanje in evropske zadeve ob prevzemu poslov od predhodnice, skupni interes je delati za Slovenijo.
3: Zgodovinarjem dr. Alešem Mavrom o nedavni spominski slovesnosti v Kočevskem rogu, ki še naprej odmeva.
2: Vreme jutri bo bolj oblačno, na severozahodu tudi deževno. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Državni zbor je sprejel novelo o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Podprli so jo poslanci koalicijskih strank in resnice ter poslanca narodnosti. Proti so glasovali poslanci Levice in Vesne ter Darko Ratajc iz SD. Ostali poslanci SD in poslanci Svobode so bili vzdržani. Zakonsko besedilo uvaja nova poimenovanja ministrstev in njihova delovna področja.
4: V petih ministrstvih se spreminja največ dovoljeno število sekretarjev, to je do 3. Določa se pristojnosti vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev ter sedeže njihovih organizacijskih enot. In ena zelo pomembna značilnost je tudi ta v zakonu, da se služba za obnovo po poplavah in plazovih iz vlade preseli na ministrstvo za okolje in prostor.
2: Je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Franc Kangler. Tone Kajzer je dokončno prevzel posle na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Njegova predhodnica Tanja Fajon je bila namreč prejšnji teden, ko je Kajzer z njenimi sodelavci opravil tehnični del predaje, odsotna. Danes sta v izjavi za medije oba poudarila pomen sodelovanja.
5: Zunanja politika je tista, posebej manjših držav, ki mora imeti kontinuiteto in mora seveda vse skozi imeti v vidu vitalne interese, in to je naša varnost in prosperiteta. V zunanji politiki, v mednarodnih odnosih je naš skupni interes, da delamo za Slovenijo, in če imamo potencial, če imamo izkušnje in če lahko, bom rekel, na tem področju naredimo kaj dobrega, jaz mislim, da je vredno, da se podpiramo oziroma da gledamo za skupno dobro. Ne glede na to, da imamo, mora biti kakšne, bom rekel, tudi različne poglede.
6: Za Slovenijo, za zunanjo politiko je v interesu seveda čim manj različnih pogledov in jaz sem zaželela ministru tudi z novo ekipo srečno na tej poti.
2: Urad vlade za informiranje je na vladnih profilih na spletnih družbenih omrežjih sprostil dostop vsem sledilcem, ki so bili v preteklem obdobju zaradi neprimernih objav blokirani. Takih je bilo 29 uporabnikov. Vršilec dolžnosti direktorja Sebastian Jeretič je tako pojasnil potezo.
7: To v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov, včasih tolerirati tudi kakšno preveč nesramno besedo, no, in v končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali, bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega.
2: Sebastian Jeretič je ob tem povabil v gradni kulture komuniciranja, ki bo vsem v ponos. Državna revizijska komisija naj bi na okrajno sodišče vložila obdolžilni predlog proti družbi za avtoceste zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču. Ugotovila naj bi namreč hude kršitve zakona o javnih naročilih. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.
1: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
2: 1. junijska sobota je v Kočevskem Rogu znova zbrala množico romarjev. Ob breznu pod Macesnovo Gorico se je poklonila spominu na tamkajšnje ter vse ostale žrtve revolucije med drugo svetovno vojno in po njej. Tokratno slovesnost je zaznamoval osrednji nagovor nekdanjega ustavnega sodnika in mednarodno uveljavljenega profesorja ustavnega prava doktorja Klemena Jakliča. Prav tako so odmevale besede predsednika Slovenske škofovske konference, novomeškega škofa doktorja Andreja Sajeta. Ob tem smo za komentar prosili zgodovinarja profesorja doktorja Aleša Mavra. Poklicala ga je Helena Križnik.
3: Doktor Maver, osrednji nagovor doktorja Jakliča v kulturnem delu letošnje Roške slovesnosti je imel več poudarkov. Med drugim, da so bili poboji med drugo svetovno vojno in pod njej na naših tleh organizirano in sistematično čiščenje drugače mislečih, da je šlo za zločin proti človečnosti, da ga je zagrešila komunistična oblast, ter da bi država to morala uradno priznati, žrtve dostojno pokopati, prav tako pa zavreči vse totalitarizme. Bi to tudi po vaše, tako namreč meni, dr. Jaklič, pomenilo potrditev svobodne demokratične družbe, ki smo jo izbrali pred 35 leti in pripomoglo k spravi?
8: Da, zdi se mi, da vsekakor. Res bi pa nekatere točke še posebej izpostavil. Gotovo je bistvena ta, da tu ni šlo za nikakršno naključno maščevanje, kot se pogosto sliši, ampak je šlo res za načrtno ubijanje dejanskih ali morebitnih političnih nasprotnikov za utrditev in osvojitev oblasti. Druga stvar, ki je pomembna, je nujnost, da slovenska država zločinskost tega dogajanja prizna. In tretja stvar, ki jo vse skozi občutimo, pa je, da je dejansko povojna slovenska družba in tudi povojna politična skupnost v veliki meri žal zgrajena na tej dvoumni dediščini zločina, s čimer se mora, kot je povedal dr. Jaklič, vsakdo med nami tudi soočiti. Nazadnje se mi zdi pomembno tudi to, da je izpostavil zahtevo po spremembi spominske krajine, vsaj do določene mere, kajti res je, da javni prostor v velikem delu Slovenije še vedno obvladujejo simboli, osebnosti in spomeniki, ki so povezani ravno z temi že medvojnimi in potem povojnimi dogodki, so pa v spominsko krajino umeščeni v pozitivnem kontekstu, o čemer se bomo morali kot skupnost seveda temeljito pogovoriti. Zdi se mi, da smo bili na tej točki že dlje v preteklosti, da pa je pomembno umeščeni v pozitivnem kontekstu, o čemer se bomo morali kot skupnost seveda temeljito pogovoriti. Zdi se mi, da smo bili na tej točki že dlje v preteklosti,

0: iskanje obraza povzročiteljev teh zločinov.
1: Dr. Jaklič nas je povabil, naj znamo presojati znamenja časa. V delu domače javnosti njegova jasna, konkretna misel izrečena na kraju množične smrti Slovencev ni ostala preslišana. Menite je, dr. Maver, da bo dosegla tudi vse ostale, da naš narod ne bo več stopical na mestu in ohranil zgolj obstoječega stanja?
0: Tako optimističen si ne bi upal biti, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da smo v zadnjem desetletju vsaj hodili bolj nazaj kot naprej. Na svoj način bi si upal celo reči, da smo dosegli z državnim obeleževanjem 80. obletnice konca druge svetovne vojne lansko leto skoraj najnižjo točko po letu 1990, sem imel občutek, da smo se popolnoma odmaknili vse od tistega minimalnega dogovora in minimalnega kompromisa, ki je bil sklenjen leta 1990 in tam okrog, da so tudi žrtve komunizma dejstvo in da si zaslužijo javni spomin, vendar pri uradnem obeleževanju 80. obletnice konca druge svetovne vojne lani niso prišle do izraza. Spomnili se bomo celo, da je ne samo da ob obeleževanju tako imenovanega dneva zmage v Novi Gorici, mislim, da niso bile niti z besedo omenjene, ampak je tudi predsednica republike organizirala svojo lastno slovesnost, kjer je sicer res imel možnost govoriti novomeški škof dr. Andrej Saje in povedati tisto, kar je bilo bistveno. Vendar je bilo to razumljeno tudi kot poskus odvzemanja verodostojnosti že uveljavljeni roški slovesnosti. Pozitivna znamenja letos so, da smo dočakali tudi venec predsednice republike ponovno na slovesnosti v Rogu in ravno tako daje razlog za optimizem udeležba širšega spektra državnih funkcionarjev, med drugim tudi zagovornika načela enakosti in varuhinje človekovih pravic, kar sam ocenjujem zelo pozitivno in kot dobro znamenje.
1: Da je spoštovanje pokojnih eno temeljnih znamenj človeške kulture, je pri sveti maši v Kočevskem Rogu opozoril škof Saje. V tej luči je s hvaležnostjo pozdravil prizadevanja za dostojen pokop žrtev prekritih grobišč in ohranjanje njihovega spomina. Za pomemben korak je tako označil tudi nedavno sprejeto novelo zakona o prekritih grobiščih in pokopu žrtev. Kako jo razumete, dr. Maver?
0: Kar se tiče novele, se mi zdi posebej dobro znamenje sorazmerno široka podpora, ki jo je dobila v državnem zboru, kajti kadar je nek zakonski akt sprejet s 50 glasovi proti 32, je to veliko boljše znamenje, kot če bi bil sprejet recimo s 45 glasovi proti 44, kar smo v preteklosti v podobnih priložnostih tudi že doživljali. Tako da to se mi zdi prvo pozitivno znamenje. Seveda, kar se tiče pokopa, bi bilo verjetno z vidika slovenskih razmer veliko bolje, če bi ta pokop izpeljala tako imenovana leva vlada. To bi imelo večjo težo, vendar na žalost prejšnja Golobova vlada zato ni zmogla ne poguma, ne razumevanja slovenskega položaja in je zagotovo zamudila zgodovinsko priložnost. Ni namreč res, da si česa takega sploh ne bi mogli zamisliti, saj na vse zadnje v času vlade Alenke Bratušek prišlo do prekopa ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana v ljubljanski stolnici in leta 2016 v času vlade Mira Cerarja do zelo pietetnega pokopa žrtev hude jame na Dobravskem pokopališču v Mariboru. Sem previden optimist, kar zadeva možnost, da bi tokrat do pokopa žrtev izpod

0: oziroma Cesnove Gorice v resnici prišlo v okvirih, kot jih začrtuje novela, in to na ljubljanskih Žalah. Ta optimizem mi navdihujejo tudi nekatere izjave predstavnikov levosredinskih strank. Zdi se mi, da je tu vendarle prišlo do nekega premika v retoriki in da morda lahko upamo, da v izpodbijanju te novele ne bodo šli predaleč. Žal pa moram reči, da ko so imeli to priložnost, da bi zadevo že opravili, tega niso storili. Mogoče je poleg spremenjenih notranje političnih razmerij, ki so gotovo vplivala na ta premik, se je Golobova vlada tudi na drugih področjih odbila velike skupine prebivalstva, svoje naredila tudi resolucija Evropskega parlamenta, ki je slovensko vlado pozvala k rešitvi omenjenega vprašanja. Čeprav je bila ta resolucija tudi sprejeta z relativno tesno večino pretežno političnih skupin desno od sredine, pa se mi zdi, da je v razpravi v Evropskem parlamentu vendarle bilo jasno izraženo nerazumevanje tudi drugih političnih akterjev, kako da je sporen sam pokop umorjenih kot tak. In žal bi rekel, da je bil za del levosredinske politike še lani že sam pokop sporen in tudi mnoga takratna dejanja, poleg že omenjenih, recimo tudi skoraj tajen prenos posmrtnih ostankov v državno kostnico pri Škofji Loki, niso bila ravno znamenja dobre volje, ampak očitno se je to v vmesnem času spremenilo, kar je dobro in kar daje razlog za previden optimizem o uresničevanju te novele.
1: Verjetno vas pa z optimizmom navdaja tudi to, da znova zaznamujemo dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Sami ste bili namreč izjemno razočarani, užaloščeni, ko je prejšnja vlada ukinila ta dan, no koalicija, ki se je oblikovala po zadnjih državnozborskih volitvah, je to znova spremenila in gotovo to pozdravljate.
0: No, zagotovo pozdravljam. Res bi si pa ravno na tej točki želel širše soglasje. Že takrat pred 3 leti sem obžaloval, da prejšnja vlada Janeza Janše ni poiskala tega širšega soglasja, ker tu pa gre za točko, kjer potrebujemo dogovor preko ozkih političnih meja. Jaz srčno upam, da se bo ta spominski dan v novi podobi obdržal, da bo ga s časoma sprejel tudi politični pol, ki ima z njim sedaj težave, in da bomo končno dosegli to soglasje, za katero se mi je sicer tam po letu 1990 in še relativno dolgo zdelo, da smo ga že dosegli, kot rečeno, da so žrtve komunizma bile, da so dejstvo, da so vredne tudi javnega spomina slovenske države, ampak nažalost se je potem izkazalo, da je bil ta kompromis sklenjen vsaj na strani politične opcije, ki je bila abonirana na oblast s figo v žepu, in da je potem poskušala na vse načine ta kompromis nekako spremeniti. In zato se mi je res takrat zdela ta ukinitev spominskega dneva izredno slab korak, izredno slabo smer, še posebej zaradi tega, ker dejansko bivša vlada potem ni naredila niti enega javnega koraka, s katerim bi pokazala, da spoštuje in priznava tudi te žrtve komunizma. Zdaj sem vendarle bil toliko optimističen, sem mislil, če so že odpravili spominski dan, bodo pa na drug način pokazali, da imajo žrtve komunizma prostor v našem javnem spominu, vendar do tega žal ni prišlo. In tukaj me ta deloma spremenjena retorika navdaja sedaj s previdnim optimizmom, kot rečeno tudi prisotnost venca predsednice republike na tokratni slovesnosti in prisotnost nekaterih državnih funkcionarjev poleg predstavnikov sedanje nove vlade. Bi pa morda dodal še to, da bo pa verjetno, če in upamo, da čim prej pride do slovesnosti pokopa teh žrtev izpod Macesnove Gorice, bo to eden najpomembnejših trenutkov v poosamosvojitveni zgodovini Slovenije in sam dogodek bo treba res zelo previdno pripraviti, da bi bil sprejemljiv za čim več Slovencev in da bi dal tudi prava sporočila. Se pravi, da na eni strani ne bi bilo videti, kot da je to zmagoslavje zgolj ene politične opcije, ki si je za ta pokop vse skozi prizadevala, in da na drugi strani vendarle ne bi bilo videti, kot da še vedno veljajo rezultati državljanske vojne, ki so Slovence razdelili na prvorazredne in drugorazredne, kar je na žalost, da je to tako svojo nespretno izjavo ob vstopu v hudo jamo potrdil tudi takratni predsednik republike Danilo Türk.
2: Z doktorjem Alešem Maurom se je pogovarjala Helena Križnik.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
2: Poglejmo na tuje. Papež Leon XIV. Nadaljuje apostolsko potovanje po Španiji. Dopoldne se je poslovil od tamkajšnje prestolnice in odpravil proti naslednji postaji. Njegovo zadnje dejanje v Madridu je bilo srečanje s prostovoljci. Kristjani smo poklicani, da svetu prinesemo kvas zastojnskosti, je med drugim sporočil v svojem nagovoru. V Barceloni se je sveti oče najprej ustavil v stolnici, kjer je vodil molitev. Ob tem je zbranimi delil tudi nekaj misli. Poudaril je, da moramo biti v svetu, ki ga trgajo vojne in delitve, ter v vse bolj individualistični družbi priče edinosti, sprejemanja, soglasja in miru, tudi za ceno žrtev in odpovedi. Nocoj bo papež na olimpijskem stadionu vodil molitveno bdenje, jutri zvečer pa bo daroval sveto mašo v baziliki svete družine in na njej blagoslovil zvonik Jezusa Kristusa. V Franciji zadnje dni ogorčenje sproža umor 11-letnice, ki so jo po več dneh iskanja našli minuli teden. Izkazalo se je, da je bil glavni osumljenec v preteklosti večkrat prijavljen zaradi domnevnih zlorab otrok. Primer je sprožil ostro polemiko o zamudah v preiskovalnih in sodnih postopkih. Vlada je napovedala nove ukrepe na tem področju. V Združenem kraljestvu pa so na nogah zaradi nadzornega posnetka včerajšnjega napada z nožem v severnoirski prestolnici Belfast, ki je zaokrožil po spletu. Osumljenec je domnevni sudanski državljan in je za zapahi. Žrtev je utrpela hude poškodbe oči ter hude ureznine na obrazu in hrbtu. Policija je obljubila povečano prisotnost na ulicah. Še kratek skok domov. Nad Slovenijo se vrača nestanovitno vreme, bližata se nam hladni fronti. Prva, najizrazitejša, bo nas bo dosegla drevi, ko lahko na severovzhodu pričakujete plohe in nevihte. Po noči bo deževalo predvsem na severu. Burnejše dogajanje se obeta v noči na četrtek, ko lahko prav tako na severu ob nalivih v sorazmerno kratkem času pade veliko padavin. Zapihal bo tudi okrepljen veter. Z agencije za okolje so sporočili, da bodo precej verjetno za regiji v tem delu države povišali stopnjo vremenskega opozorila z rumene na oranžno. Padavine bodo sicer zajele vso Slovenijo, precej se bo ohladilo. Pred ljubitelji opazovanja nočnega neba pa je eden lepših astronomskih prizorov tega leta. Venera in Jupiter, dva najsvetlejša objekta na nočnem nebu takoj za Luno, bosta zelo blizu skupaj. Gre za pojav, ki mu strokovnjaki pravijo konjunkcija. Čeprav bosta planeta z našega zornega kota videti skoraj kot da se stikata, gre v resnici za veliko vesoljsko optično prevaro, saj ju ločuje več 100 milijonov kilometrov. Za prebivalce Slovenije bo najboljši čas za pogled tik nad obzorje proti zahodu oziroma severozahodu med 21. uro in 45 minut ter 22. uro in 30 minut.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: Bogato kulturno in duhovno dediščino Slovencev, ki živijo v Fairfieldu v ZDA, njihovo povezanost s slovenskimi koreninami ter prizadevanja za ohranjanje identitete skozi generacije prikazuje nov dokumentarni film, ki je nastal v okviru projekta Neizgubljena slovenska dediščina po svetu pri Svetovnem slovenskem kongresu. Projekcija bo jutri zvečer v dvorani Katoliškega inštituta v Ljubljani. Sledil bo pogovor z doktorjem Dejanom Valentinčičem o nastajanju dokumentarne serije in pomenu ohranjanja slovenske dediščine po svetu. Svetovni slovenski kongres pa ta petek v dvorani Zdravniške zbornice v Ljubljani pripravlja okroglo mizo Zdravje – skupna vrednota slovenskega naroda. Ugledni slovenski strokovnjaki iz domovine in tujine bodo razpravljali o prihodnosti slovenskega zdravstvenega sistema ter iskali rešitve in dobre prakse, ki bi lahko prispevale k bolj učinkovitemu in človeku prijaznemu zdravstvu. Dogodek nadaljuje dolgoletno prizadevanje Svetovnega slovenskega kongresa za povezovanje slovenskih zdravnikov in prenos znanja iz mednarodnega okolja v slovenski prostor.
2: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi na osrednje in vzhodne kraje. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri pa bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju pa bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Obeti v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. V četrtek pa bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal pa bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo, v soboto pa bo precej jasno. Še vreme po Sloveniji ob 18. Celje, Krško in Lendava 29, Novo mesto pretežno oblačno in Murska Sobota pretežno jasno 28, Ljubljana jasno, Nova Gorica in Ravne na Koroškem 27, Slovenjgradec jasno in Koper 26, Kočevje 25, Ilirska Bistrica in Rateče 23, Lisca jasno 21, Kredarica pa oblačno 8 stopinj Celzija. Zastoji na Štajerski avtocesti od Dramelj naprej v smeri proti Mariboru in na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Ovire na Primorski avtocesti je pred Logatcem v smeri proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Previdno in pa srečno pot vam želim. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18 in 27 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Prijeten večer, dragi poslušalci. Danes je torek, 9. junij, z vami pa Radio Ognjišče. Vstopili smo v večerni program, ki ga bomo do 19. oblikovali najprej s ponovitvijo našega pogleda, ki ga je tokrat pripravila Marjana Debevec. Nekaj minut torej pred 19. se bomo spomnili nekaj dogodkov in oseb, ki so zaznamovali današnji dan skozi zgodovino in pa spoznali današnja svetnika dneva, svetega Primoža in Felicijana. Ob 19. sledi prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Ob 20. pa bomo že v 6. oddaji Globine iz cikla Med korenine vere nadaljevali potovanje skozi staro zavezo. Tokrat se bomo s škofom doktorjem Jurijem Bizjakom poglobili v vsebino in sporočilo 4. Mojzesove knjige, ki jo poznamo pod imenoma Numeri oziroma V puščavi. Zakaj je Bog naročil preštevanje ljudstva, kaj nam pove številka 600 tisoč moških, ki so odšli iz Sinaja, a nihče od njih, razen dveh, ni vstopil v obljubljeno deželo. Tudi o veličastnem liku voditelja Mojzesa, oglednikih, bronasti kači in Aronovem blagoslovu bo tekla beseda. Prisluhnite torej ob 20. in si oglejte oddajo tudi na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Ob 21. pa nadaljujemo z glasbo. Na polju slovenske ljudske glasbe potekajo območna srečanja poustvarjalcev glasbenega izročila Napev odsev. Tokratna oddaja bo ponudila odlomke z revije, ki se je odvila 19. maja v Brežicah. Na njej so se predstavile skupine, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice. Prisluhnite oddaji Pevci za pojte, godci za godste danes ob 21. uri. Do takrat pa, dragi poslušalci, prijeten večer.

0: Pogled. Ohranimo človečnost. Mnogo našega dela bo lahko nadomestila umetna inteligenca, osebnih pričevanj pa ne, mi je nedavno nekdo dejal v pogovoru. Zamislila sem se, res si bo lahko umetna inteligenca osebne zgodbe izmislila, vendar pristnega osebnega stika, ki je bistveno za pričevanje, ne bo mogla nadomestiti. Nedavno je na njene pasti v svoji okrožnici opozoril papež Leon XIV. V svoji prvi okrožnici Magnifica Humanitas ali Veličastna človeškost sveti oče ne straši pred umetno inteligenco, ampak se sprašuje, ali bo z novimi tehnologijami človek varovan kot bitje, ustvarjeno po božji podobi. Kako v dobi algoritmov oznanjati in živeti resnico o človeku, ki se je razodela po Jezusu Kristusu? Zato se v tem skoraj 200 strani dolgem dokumentu dotika različnih vidikov človeškega dostojanstva. Vsak človek ima po njegovih besedah lastno neodtujljivo vrednost, zato ker je ustvarjen po božji podobi, pa naj bo reven ali bogat, begunec, brezdomec ali otrok v maternici. Kot lahko beremo v povzetku okrožnice, papež poudarja, da je umetna inteligenca lahko dragoceno orodje, vendar zahteva čuječnost. Dokument opozarja, da niti razvijalci pogosto ne razumejo v celoti notranjega delovanja sodobnih sistemov umetne inteligence. Zato je potrebna dvojna drža – znanstveno raziskovanje in moralno-duhovno razločevanje. Papež ne zavrača napredka. Poziva pa k počasnejši, preverljivi in odgovorni uporabi, kjer so posledice za človeka resno ocenjene. Zato zavrne enačenje umetne inteligence s človeško inteligenco. Sistemi zgolj posnemajo funkcije mišljenja, nimajo pa vesti, svobode, osebne odgovornosti in zmožnosti srečanja z drugim kot osebo. Pomislimo samo, kaj bi se zgodilo, če bi umetna inteligenca odločala o tem, koga zdraviti in koga ne, ali začeti vojno ali ne, koga odpustiti in koga zaposliti, ter tako naprej. Pri tem ne pozabimo, da umetna inteligenca ni neutralna. V algoritme so vpisani interesi, merila in cilji tistih, ki jih razvijajo in uporabljajo. Zato je sicer lahko veliko pomoč pri delu, vendar ni zadnje merilo. Zadnje merilo mora vedno ostati človek in njegova odgovornost. Sama vidim, da mi pri pripravi člankov, prispevkov, iskanja podatkov umetna inteligenca lahko veliko pomaga, saj skrajša marsikatero delo, ki ne zahteva neke moralne presoje. Vedno bolj se bo tudi približala našemu načinu pisanja in če ji dam res točna navodila, lahko pripravi zelo dobre izdelke. Pa vendar je moja osebna nota danes drugačna, kot je bila na primer včeraj ali pred enim tednom. In tega umetna inteligenca ne more dati. Umetna inteligenca je torej orodje, ki nam je dano, vendar mora biti uporabljeno predvsem za služenje življenju in človekovi osebi. Kakovost civilizacije se namreč ne meri po moči njenih sredstev, temveč po skrbi, ki jo je sposobna omogočiti, ter po njeni zmožnosti, da v drugem prepozna obraz, ne zgolj funkcije. Sposobnost skrbi za drugega je temeljna razsežnost naše človečnosti, razsežnost, ki se je naučimo in jo osvojimo iz življenja, lahko beremo v povzetku papeževe okrožnice. Kako pa papež odgovarja na obljube novih tehnologij, da bodo odpravile človeške omejitve? Kot je poudaril moralni teolog dr. Roman Globokar, nas Leon XIV. Spomni, da naše omejitve niso napaka, ki jo je treba odpraviti, ampak so lahko blagoslov, saj skoznje naša človeškost dozoreva in se odpira odnosom. Ker nisem popoln, iščem odnos z drugim in lahko napredujem. Kar je popolno, ni več odprto za razvoj in življenje, piše dr. Globokar. In nadaljuje. Če bi odpravili vse meje, potem bi pravzaprav izgubili tudi hrepenenje po ljubezni, po odnosih. S tem bi izgubili veličastno človeškost, ki je prav v tem, da imamo željo po več, po izpolnitvi. Zato po besedah dr. Romana Globokarja ideologije, ki s pomočjo novih tehnologij in poseganja v človeški genom obljubljajo večno življenje brez trpljenja in napak, človeka siromašijo. To je paradoks. Bolj, ko je človek popoln, manj je pristno človeški. Ranljivost, krhkost, omejenost so lepota človeka, je še zapisal. Posebej pomenljiva je v tej luči vloga umetne inteligence v odnosih. Pretresajo novice, da nekateri, predvsem osamljeni mladi, umetno inteligenco zamenjajo za osebo, se ji zaupajo, ji verjamejo. Do kakšnih skrajnosti lahko to privede, je primer samomora najstnika v ZDA. Nikoli ne bo umetna inteligenca nadomestila toplega pogleda, stiska roke, iskrenega in globokega poslušanja ter človeškega odnosa. Uporabljajmo jo tam, kjer nam skrajša delo, vendar pa naj ne postane naša vsakodnevna sogovornica. Obrnimo se raje k človeku, ki je ob nas. Ostanimo ljudje.
1: Naš pogled.

0: Seveda je dan za kmečki glas.
1: Kmetijstvo se v javnem prostoru pogosto predstavlja kot vir okoljskih obremenitev. Takšni prikazi pogosto temeljijo na globalnih podatkih, pri čemer so posebnosti slovenskega kmetijstva in znanstvena spoznanja pogosto prezrti. V Kmetijsko-gozdarski zbornici na Kmetijskem inštitutu in v Združenju hribovskih in gorskih kmetij Slovenije se strinjajo, da je vpliv živinoreje na okolje treba presojati celovito. Poleg emisij je treba upoštevati tudi njeno vlogo pri preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč, ohranjanju travniških ekosistemov, trajnostni rabi naravnih virov, prehranski varnosti ter ohranjanju poseljenega in urejenega podeželja. Jagoda haskap, pravimo ji tudi užitno modro kosteničevje, medena jagoda ali sibirska borovnica, je pri nas vse bolj zanimiva sadna kultura. Dobro prenaša mraz, zgodaj rodi, ima relativno malo težav z boleznimi in škodljivci ter je bogata s hranili. Prvi večji nasadi so bili zasajeni pred 10 leti, danes pa je širom Slovenije že približno 100 hektarjev nasadov. Na kmetiji Rančigaj iz Gomilskega v občini Braslovče so pred 5 leti zasadili dobra 2 hektarja. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

0: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
1: Kolesari upanja. Slovenija, Poljska.
2: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. sveto mašo pri svetem Jožefu v Ljubljani.
1: Povezani v zahvali in prošnji.
2: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
1: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah. Na 105,9 in 107,3 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 9. junija 1508 se je v Rašici pri Velikih Laščah rodil reformator Primož Trubar. Kot katoliški duhovnik je bil v Loki pri Zidanem mostu, v Laškem in Ljubljani, kjer je bil stolni pridigar in kanonik. Leta 1548 je prekinil s katoliško cerkvijo in zbežal na Nemško. Po nekaj letih se je vrnil kot superintendent, a za krajši čas saj je šel spet v izgnanstvo. Trubar je objavil 22 knjig v slovenščini in 2 v nemščini. Med njimi sta katekizem in abecednik. Metod Benedik je o njegovi prvi knjigi in prevodih dejal.
4: 1550. je on dal v tisk katekizem, ki je prva slovenska tiskana knjiga. Potem 1555 so išla celo 4 njegova dela. Med njimi je gotovo najpomembnejši prevod Matejevega evangelija. To je prvi prevod ene od svetopisemskih knjig v celoti. V naslednjih letih on izdaja knjige še naprej, objavlja dela. Piše, tiska.
3: Je dejal metod Benedik. 9. junija 1565 je bil krščen duhovnik, pesnik in diplomat Janez Krstnik Prešeren iz Hraš pri Lascah. Bil je pobudnik ustanovitve Akademije Operozorum v Ljubljani. Na današnji dan 1875 je v Koroški Beli umrl duhovnik in botanik Valentin Plemel, doma iz Rečice pri Bledu. Poleg duhovniškega dela se je zanimal za rastline, jih zbiral in opisoval. Svoj herbarij je uredil sistematično in ga opremil z etiketami in vsemi važnejšimi podatki. Predstavil ga je na Dunajski svetovni razstavi. Valentin Plemel je 1862 objavil razpravo v nemščini Prispevki h kranjski flori. To je tretje tiskano delo o flori na našem ozemlju. Raziskoval je zgodovino briksenskih škofov. Na današnji dan 1909 se je slovenskim staršem v Kanzasu rodila psihologinja in pisateljica Mary Jack Molek. Izdala je delo Immigrant Woman. Na današnji dan 1965 je v Clevelandu umrl pisatelj in pevec Anton Šubel, doma z rodice. Avtobiografsko delo Moje življenje je ostalo v rokopisu. 9. junija 2012 je v Ljubljani umrl pesnik, prevajalec in urednik Ivan Minati. Na današnji dan 2016 je v Lusaki v Zambiji umrl misionar pater Radko Rudež. Po posvečenju 1946 v Gorici je bil kaplan v Cerknem. Povojna oblast mu je prepovedala maševati in ga za več mesecev zaprla. Nato se je pridružil jezuitom in bil župnijski upravitelj na Vurberku pri Ptuju. Po 2 letih ga je oblast izgnala. Odšel je v London, študiral angleščino in leta 1958 odšel v misijone v Zambijo. Radko Rudež je deloval na postojanki ob meji z Mozambikom in v več župnijah v Lusaki. Posebno pozornost je posvečal katehezi in bogoslužnemu petju, sestavil pa je nekaj pesmaric in katekizmov v afriških jezikih. Z Zgradil je več cerkva, župnišč in domov za katehiste. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 9. junij, Primož in Felicijan. Mučenca iz 3. stoletja. Na slovenskih tleh stoji nad 30 cerkva posvečenih današnjima godovnjakoma, mučencema Primožu in Felicijanu. Najstarejša in umetniško najbolj bogata med njimi je vsekakor tista, ki so jo v hribih nad Kamnikom postavili že pred letom 1396. Sedanja lepa in prostorna romarska cerkev je bila dozidana leta 1459, posvečena pa leta 1492, tedaj, ko je Krištof Kolumb odkril Ameriko. Njene stene so poslikane s prizori z Jezusovega in Marijinega življenja. Nekdaj je bila to sloveča Božja pot, ki je privabljala ne le Kranjce, temveč tudi Štajerce in celo Korošce. Pri shodu je duhovnik blagoslovil veliko posodo ajde, ki jo je potem cerkovnik delil romarjem, da so jo doma pomešali med semensko ajdo. Primož in Felicijan sta bila rodna brata, doma v Sabinskih gorah, severovzhodno od Rima. Še mlada sta prišla v Rim, kjer so ju poganski duhovniki naznanili oblastem, da sta kristjana. Prijeli so ju, ju pretepali in mučili, ona dva pa sta junaško vztrajala v veri. Pobožna zgodba pripoveduje, da sta brata v ječi molila: "Pomagaj nama, o Bog, naš zveličar, in zaradi slave svojega imena naj reši. Odpusti nama grehe zaradi svojega usmiljenja, da ne porečejo med narodi, kje je njihov Bog." Nazadnje je sodnik ukazal rabljem, naj Primoža in Felicijana obglavijo. To se je zgodilo leta 304 med preganjanjem kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom. Spominjamo se ju na današnji 9. junij. Primož je na slovenskem vedno bolj priljubljeno ime. Izhaja iz latinske besede primus, ki pomeni prvi, lahko tudi najboljši, denimo najboljši v razredu, prvak. Poimenovanje z vrstilnimi števniki je bilo značilno v starem Rimu. Prvorojenemu sinu so rekli primus, drugi je bil secundus, če se je kot tretja rodila hčerka, je dobila ime tercija in tako dalje. Ime Felicijan, srečen, uspešen, blažen, pa je pri nas silno redko. Kot zanimivost naj omenim, piše Silvester Čuk, najbolj znan Primož med Slovenci je bil trubar, protestantski pridigar in začetnik slovenske književnosti. Svojemu sinu pa je dal ime Felicijan, tako da sta godovala na isti dan.

Za nami je 19. ura, pred nami pa prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Maševal bo pater Vid Lisjak, petje bo vodil Gorazd Ambrožič, na orglah Matjaž Barbo. Želim vam doživeto poslušanje.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Sveto mašo darujemo za blagoslov življenju Klemena. Danes pa godujejo sveti Primož in Felicijan in sveti Efrem. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Vsemogočni Bog, obhajamo spominski dan trpljenja svetih mučencev Primoža in Feliciana. Na njuno priprošnjo usliši naše molitve in nas utrdi v viri. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, Bog je zvest, naš govor do vas ni da in ne hkrati. Kajti Božji Sin Jezus Kristus, ki smo ga med vami oznanili, jaz in Silvan in Timotej, ni bil hkrati da in ne, marveč je večno da. Kolikor je namreč Božjih obljub, so v njem da, zato tudi po njem rečemo amen, naš da v slavo Bogu. On, ki nas in vas potrjuje za Kristusa in nas je mazilil, je Bog, ki nam je tudi vtisnil pečat in v naša srca dal poroštvo duha. Poslušali smo Božjo besedo.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: vi ste sol zemlje. Če se pa sol spridi, s čim se bo solila? Ni za nič drugega več, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Ne more se skriti mesto, ki stoji na gori. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mirnik, marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, sveta brata Primož in Felicijan sta bila rimska državljana doma v Sabinskih gorah. Še mlada sta prišla v Rim, kjer so ju poganski duhovniki za časa Dioklecijana naznanili oblastem kot kristjana. Junaško sta prenesla mučenja in bila na to okoli leta 297 obglavljena. Njuno češčenje se je tudi na Slovenskem zelo razširilo, saj ima je posvečenih 33 cerkva, 5 župnijskih in 28 podružnih. Najbolj znana je Božja pot na cerkev svetega Primoža nad Kamnikom, sezirana vsaj že v 12. stoletju, posvečena v 14. stoletju, dokončana pa šele pred dobrimi 570 leti. Cerkev slovi zaradi krasnih stenskih podob, fresk. Božja pot je v 17. stoletju, kakor poroča Valvazor, tako slovela, da je na god obeh mučencev priromalo k njej 15 župni. Papež Bonifacij IX. Je leta 1396 s posebnim pismom dovolil za vse večje gospodove in marijine praznike in njihove osmine, pa tudi za praznike svetnikov, za god svetega Primoža in Felicijana in za obletni dan cerkvenega posvečenja posebne odpustke vsem vernikom, ki kapelo obiščejo, v njej pobožno molijo in prispevajo za popravo in zidavo cerkve. Sveti Efrem Cirski pa je živel v 4. stoletju. Glavnino svojega življenja je priživel v Edesi. V Edesi je živel najprej kot puščavnik v skalni votlini, a je kmalo zato začel poučevati na šoli v Edesi in tam napisal večino svojih asketskih del. Vzlic temu, da je živel kot puščavnik, čim bolj zase, se je udeleževal cerkvenega življenja. Zelo spoštovan zaradi pobožnosti in učenosti, predvsem pa zaradi izrednega pesniškega daru, čeprav je kot klerik imel samo redovno stopnjo diakona. Po zimi 372-373 je v Edesi javno nastopal in se zavzemal zlasti za reveže. V tedanjem hudem pomankanju in lakoti je sodeloval pri delitvi živeža najpotrebnejšim. Kot asket je živel samo od ječmenovega kruha in zelenjave. Naporno delo in asketsko življenje mu je izčrpalo moči, da ga je bila sama kost in koža. Mesec dni po vrnitvi v svojo votlino je umrl leta 373. Efrem je prekašal svoje nasprotnike po pesniški moči in kmalu tudi s priljubljenostjo svojih pesmi pri ljudstvu. Bistro je znal pokazati nesmiselnost verovanja v zvezde in druga praznovirja. Iz Perzije se je širil maniheizem in Efrem je v svojih pismih jasno in ostro pobijal tudi tega nevarnega nasprotnika. Njegove pesnitve so služile pouku pravovirnih in olepšanju bogoslužja. Zato je dobil častni naslov Harfa svetega duha. Poslušajmo odlomek iz njegove pesnitve Za cvetno nedeljo. Zgovorne in lepe cvetlice so otroci vrgli pred kralja. Z njimi žrebe bilo je ovenčano, pod z njimi napolnjena. Rasuli so hvalnice kakor cvetlice in kakor lilije pesmi. Tudi zdaj na tem slavju truma otrok zate potresa.

0: Gospod speve Aleluj, kakor cvetje. Blagoslovljen, ki so ga hvalili otroci. Glej, naše poslušanje je kakor naročje, polno otroških glasov. Tudi oprsje naših ušes je napolnjeno spevi devic. Vsi naberimo šopek cvetlic in z njimi posujmo cvetje z njegovega polja, da za to veliko slavje velik spletemo venec. Blagoslovljen, ki nas je povabil k pletenju. Naj veliki pastir plete svoje razlage kakor cvetje, naj duhovniki pletejo venec svojega službovanja, diakoni bran, mladeniči svojih vzklikanj, svojih psalmov otroci, svojih pesmi device, dobrih del knezi, življenja preprosti ljudje, blagoslovljen, ki nam je dobra dela pomnožil. Pokličimo, povabimo svetnike in pričevalce, apostole in preroke, katerih cvetje in cvetlice sijejo kakor oni, in tako bogate so njihove vrtnice, tako dišeče njihove lilije. V vrtu slasti jih nabirajo in lepe cvetove prinašajo, da bi nam ovenčali prekrasno slavje. Tebe slavijo blaženi. Venci kraljev so siromašni ob bogatstvu tvojega venca, ki je van čisto supletena, ki na njem sije vira, lesketa se ponižnost in je van uvezena svetost, v njem blešči se velika ljubezen. O veliki kralj cvetja, kako popolna je lepota tvojega venca, blagoslovljen, ki nam ga je dal plesti. Bratje in sestre, svojim zgledom moramo biti luč in sol sveta. Prosimo Boga, da nam pri tem pomaga.
1: Za kristjane, da bi svojo vero z navdušenjem živeli in se je ne sramovali.
2: Prosim, da slišiš nas.
1: Za našo domovino, da bi se odločno spopadala z nepravičnostjo.
2: Prosim, da slišiš.
1: Za tukaj zbrane, da bi naši odnosi temeljili na resnicoljubnosti in poštenju.
2: Prosim, poslušaj nas.
1: Za vse, ki so se oddaljili od tebe, da bi ostali odprti glasu svoje vesti.
2: Prosim, poslušaj nas.
1: Za vse, ki še niso pripravljeni na smrt, da bi se spravili z Bogom in bližnjimi.
0: Zvesti Bog daj, da bomo svojo vero pogumno živeli in svojim bližnjim oznanjali Tebe. To Te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, naj ti bo všeč dar, ki ga prinašamo ob spominu slavnih mučencev. Očisti naj nas grehov in podpre naše prošnje po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo. Res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoja sveta mučenca sta po Kristusovem zgledu prelila svojo kri v slavo tvojega imena in tako razodela čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kaže svojo božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličanstvu nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Ozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, ozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti, posebej, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin.

Dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno v veri in ljubezni skupaj z našim papežem Leonom in našim škofom Stanislavom, z vsemi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem tvojim pridobljenim ljudstvom. Odpri nam oči za vsako človeško stisko, naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Naj bo tvoja cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v tebi dobivali novo upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, in vseh rajnih, katerih viro edino ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čaka ta polno življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico Božjo materjo Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu svetega duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Amen.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Molimo. O Bog, svetih mučencih Primožu in Felicijanu si čudovito razodel skrivnost križa. Ta daritev naj nas utrdi, da se bomo zvesto oklenili Kristusa in v cerkvi delali za odrešenje vseh ljudi po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Prisluhnili smo prenosu svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Vid Lisjak, petje je vodil Gorazd Ambrožič, na urglah je bil Matjaž Barbo. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v večeru na Radiu Ognjišče. Pred nami sta torej večerni oddaji Globine in pa Pevci za pojte, Godci za godte. V eni izmed njih bomo nadaljevali potovanje skozi staro zavezo, v drugi pa se bomo odpravili na revijo poustvarjalcev glasbenega izročila. Katera oddaja bo prinesla katero vsebino, mislim, da lahko sami ugotovite. Globine torej ob 20. Pevci za pojte, Godci za godte pa ob 21. uri. Vabljeni v našo družbo.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Drugo špansko mesto, ki gosti svetega očeta med njegovim apostolskim potovanjem, je Barcelona, kamor je papež Leon XIV. Prispel v opoldanskem času. Prvi postanek je bil v katedrali svetega križa in svete Eulalije, ki je sedež barcelonske nadškofije in kjer je potekala dnevna molitvena ura s svetim očetom. Vernike barcelonske nadškofije je pozval k skupni hoji po Kristusovih sledeh proti polnosti življenja ter spodbudil naj so priče in preroki edinosti, sprejemanja, sloge in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Sveti oče, ki ga je v prihodu pred katedralo sprejel barcelonski nadškof metropolit kardinal Juan José Omella Omella, se je najprej ustavil v stranski kapeli pred najsvetejšim, zatem pa se podal proti oltarju katedrale. Po molitvi je papež imel homilijo, ob koncu pa se je ustavil tudi v kripti, kjer ležijo posmrtni ostanki barcelonske mučenke svete Eulalije.
2: Stimati Germans in Germanes, am gran goč komenco la meva visita resant dore sestra.
1: Predragi brate in sestre, z velikim veseljem začenjam svoj obisk z dnevno molitveno uro skupaj z vami v tej katedrali, je papež začel homilijo.
2: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino.
1: Drugi vatikanski koncil je opredelil molitveno bogoslužje kot glas neveste, ki govori ženinu, in kot molitev, ki jo Kristus, združen s svojim telesom, dviga k očetu. Tudi berilo iz prvega pisma Korinčanom, ki se je bralo med bogoslužjem, izpostavlja, da smo bili v enem duhu mi vsi krščeni v eno telo in zato je papež pri homiliji želel spregovoriti prav o teh dveh podobah, to sta nevesta in telo. Prva nam pravi, da je cerkev in še posebej ta skupnost bogata z darovi in karizmami ter z raznolikostjo zgodb vsakega posameznika, predvsem ljubljena nevesta.
2: Dios o ha querido aquí, porque amen vosotros in vuestro estar juntos.
1: Bog vas je hotel tukaj, ker ljubi v vas in v tem, da ste skupaj, lepoto in dobroto, ki sta edinstveni in sveti. On vas je izbral, ne drugi, da danes predstavljate občestvo svetnikov, kar je Barcelona. In s to zavestjo vas vabim, da soglasno obnovite svoj namen, da boste vsi skupaj, verniki in pastirji, hodili po Kristusovih sledeh proti polnosti življenja. Cerkev je sad dejanja ljubezni, ki izvira iz Boga, te raste predvsem tako, da se mu pusti ljubiti, združena, s ponižnim in hvaležnim srcem, kajti le tisti, ki pusti, da ga Bog ljubi, lahko skupaj z drugimi ustvarja dela ljubezni. Leon XIV. Je spomnil, da je v zvezi s tem papež Frančišek pred nekaj leti škofijski skupnosti v Barceloni priporočal, naj izhaja iz srečanja s Kristusom in tako raste v bratstvu in oznanjevanju vesele novice Evangelija. Leto kasneje pa je ponovil semeniščnikom te iste škofije, ki so poromali v Rim, nikoli ne nehajte okušati in se spominjati te ljubezni, s katero vas je izvolil in ki se je in se bo obilno razlila v vašem srcu. Nikoli ne ugašajte ognja, ki vas bo naredil za neustrašne oznanjevalce Evangelija. Njegove besede, je dodal papež Leon XIV, nakazujejo vzdušje, ki smo ga poklicani širiti v naših okoljih, v družinah, župnijah, na delovnih mestih in izobraževalnih krajih, v kuriji in na vseh drugih področjih življenja. To vzdušje je družinsko ozračje, v katerem živimo skupaj, zavedajoč se skupnega sinavstva in skupne poklicanosti, solidarno, odprti, sposobni usmiljanja, žrtvovanja, medsebojne pozornosti in odpuščanja. In Barcelona ima o tem veliko cerkveno izročilo. Na to je spomnil sveti Janez Pavel II, ko je med svojim obiskom tukaj izpostavil gostoljubnega duha, ki je skozi zgodovino vodil vas, prebivalce Barcelone in Katalonije, da ste človeško in krščansko državljanstvo delili številnimi narodi. In spodbudil vas je, naj pred cerkvijo izpoveste, da sta to mesto in ta regija veliko ognjišče odprto za krščansko bratstvo. V njegovih besedah najdejo mesto obrazi številnih bratov in sester, ki so se posvetili in se še vedno posvečajo gradnji harmonije in občestva med vami, ne glede na kakršnokoli polarizacijo. In še danes se to potrjuje v vitalnosti številnih dejavnosti za oznanjevanje, formacijo in karitativnost, v katerih ste vsi vi animatorji in protagonisti. To je papeža Leona 14. pripeljalo do druge podobe, v kateri je želel razmišljati. Podobe telesa, kar je glavna tema berila iz 12. poglavja 1. pisma Korinčanom. Če je Kristus ženin, ki nas je prvi vzljubil, je tudi glava, v katero smo združeni kot udje enega samega telesa, da služimo drug drugemu, ljudje iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda, vsi oživljeni z delovanjem istega duha, vsi poklicani k isti svetosti.
2: También esto es importante, porque nos recuerda que para nosotros...
1: Tudi to je pomembno, ker nas spominja, da za nas delati skupaj ni izbira nekega stila, temveč fiziološka nujnost, utemeljena na milosti, ki je dana vsakemu po meri Kristusovega daru in na katero se odzivamo s karizmami, ki smo jih prejeli v skladu z zaupanimi nam službami. Duh je tisti, ki nas kot dele enega samega živega telesa spodbuja ne le k brezpogojnemu darovanju tam, kamorkoli nas pokliče previdnost, ampak da to počnemo po božjih načrtih, v pokorščini in zaupanju. Kakor v telesu so tudi med nami nekateri udje močnejši in drugi slabotnejši. Nekateri so vidni, saj opravljajo navzven vidne naloge. Drugi pa so skriti, ker delujejo znotraj, ter se v nekaterih primerih nikoli ne ustavijo in opravljajo vitalne funkcije, ne da bi jih kdorkoli sploh opazil. Veliko je podob, s katerimi bi lahko prikazali raznolikost in pomembnost vlog in poslanstev, ki jih najdemo med nami, a sporočilo je vedno isto. V bogatstvu prejetih darov smo močni samo, če smo združeni, in združeni smo le zato, ker nas poživlja isti duh, Kristusov duh, ki je duh občestva za zveličanje vseh. Zato je za vsakega med nami pomembno, da ne dovoli, da bi karkoli uničilo to edinost, v katero nas je Bog postavil in proti polnosti, kateri nas vodi dan za dnem. Sveti oče je poudaril, da imajo prebivalci Barcelone in Katalonije posebno poklicanost in odgovornost, da namreč z Božjo pomočjo postanejo graditelji edinosti. Omenil je sveto Eulalijo, zavetnico katedrale, škofije in samega mesta Barcelona, ter navedel svetega Avguština, ki je v mučencih povedal naslednje. Naj se vam ne zdi nekaj malega, da smo udje telesa, katerega udje so tudi tisti, s katerimi se ne moremo primerjati. Smo poslušni istemu Gospodu, navdihnjeni z isto ljubeznijo in povezani v isti enosti.
2: Queridos hermanos y hermanas, con este espíritu
1: Dragi bratje in sestre, v tem duhu želimo tudi mi, v svetu, ki ga razdirajo vojne in spori, v družbi, ki je vedno bolj razdrobljena in individualistična, biti mučenci, torej priče in preroki edinosti, sprejemanja, sloge in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Tako kot devica Eulalija in mnogi drugi mučenci, želimo odgovoriti svojim da, pripravljeni, tam, kjer je to potrebno, umreti sami sebi, izgubiti se, da bi se ponovno našli, odpovedati se odvečnemu, da bi gradili na tistem, kar je bistveno in traja večno. To nas uči križani. K temu nas vabijo apostol Pavel in zgledi svetnikov. To želimo storiti skupaj v skladu z Jezusovo molitvijo k očetu med zadnjo večerjo. Jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene.
3: Zadnje dejanje papeževega apostolskega potovanja v Madridu v torek 9. junija preden je odletel za Barcelono, je bilo srečanje s prostovoljci. Sveti oče je zbrane tudi nagovoril. Pred podaritvijo keliha in apostolskem blagoslovu je kot zadnje dejanje madridski nadškof prosil papeža, da bosta njegova prisotnost in vpliv kljub njegovemu odhodu trajala, naj blagoslovi 18 temeljnih kamnov župni, ki bo cerkvena provinca zgradila v prihodnjih letih.
4: Eminencia, don José, queridos hermanos, hermanas, buenos días.
3: Vaša eminencia, don José, dragi brati in sestre, dobar dan. To srečanje je zadnje v madridskem delu mojega apostolskega potovanja in zelo sem vesel, da je z vami, prostovoljci. Vsak od vas in mnogi drugi, ki danes dopoldne niso mogli biti tukaj, si zaslužite posebno hvalo, ker ste ponudili svojo prisotnost, svoje služenje in to iz ljubezni do Gospoda, cerkve in papeža. Hvala vam iz dna srca. Hvaležen sem obema govornikoma, ki sta z nami podelila svoje pričevanje in tistima, ki sta posnela video ter glasbeni nastop. Slišal sem, da je bil vaš odziv na klic že od samega začetka navdušujoč. V samo nekaj dneh ste presegli zahtevano število in potrebe so bile več kot ustrezno zadovoljene. Vzeli ste si proste dni, nekateri ste se posvetili delo s polnim delovnim časom, več mesecev, a vsak od vas je dal, kar je lahko. Ponudil je svoje srce, svoje roke, svoje ideje, svoje talente, svoje nasmehe. Naj vas Bog nagradi, kot samo On ve. Rad bi z vami podelil preprosto razmišljanje, ki bi ga povzel takole. Kristijani so poklicani, da svetu prinesejo kvas zastonskosti. Jezus je podobo kvasa uporabil v priliki o nebeškem kraljestvu, ki jo je zapisal evangelist Matej. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se vse ni prekvasilo. Vaša izkušnja v zadnjih nekaj dneh, tako kot izkušnja mnogih bratov in sester, prostovoljcev v podobnih okoliščinah, mislim na lanskoletni jubilej, je znamenje prihajajočega kraljestva in to zaradi enega bistvenega vidika – zastonskosti. Zastonskost je kvas, ki spodbuja človeško, etično in duhovno kakovost družbe, saj bi lahko rekli, da je tipična značilnost Božjega mesta. V svetu, ki ga nenehno vpliva logika sebičnosti in dobička, kjer je izraz rast zreduciran na ekonomsko in finančno razsežnost. Na ekonomsko in finančno razsežnost je treba razmišljati in živeti po najresničnejši logiki. To je logiki celostne človeške rasti. To je logika Evangelija, ki pravi, če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Dragi bratje in sestre, Jezus Kristus je prišel, da bi na svet prinesel kvas nebeškega kraljestva. Umesil ga je v maso našega bolehnega človeštva, da bi ga ozdravil od znotraj, z vodo in krvjo svoje žrtve, ter z ognjem svetega duha. In po svoje smrti in vstajenju je poslal svoje učence, z močjo istega duha, da bi bili v svetu znamenja in orodja njegovega kraljestva, kraljestva ljubezni, pravičnosti in miru. To se doseže z oznanjevanjem, pa tudi, in rekel bi še bolj, življenjskim slogom, načinom razmišljanja in vedenja, ki je evangeljski. No, bistvena značilnost tega življenjskega sloga je zastonskost, ki ste jo te dni pokazali tukaj v Madridu. Hvala vam. Morda statistika tega ne bo odražala, a vemo, da je v teh dneh tudi po vaši zaslugi to mesto zraslo in se približalo Božjemu kraljestvu. Je to naša zasluga? Ne. Vse je njegova milost. To je skrivnost. Božja ljubezen je, ki premika sonce in zvezde, ter gane srca tisti, ki so srečali Gospoda Jezusa, ki je rekel, večja sreča je dajati, kakor prijemati. Bratje in sestre, pojdite naprej po tej poti, s ponižnostjo in krotkostjo, brez kakršnekoli predrznosti, a trdni v veri in radodarni v služenju. Naj vam Devica Marija da, da boste kvas kraljestva, vedno in povsod. Hvala. In se vidimo v Rimu. Sveti oče Leon 14. se je v ponedeljek 8. junija pred sklepom tretjega dne apostolskega potovanja v Španiji srečal na svetovno znanem stadionu Santiago Bernabeu, prvoligaša Real Madrida, z 80.000 glavo množico vernikov madridske škofijske skupnosti. Dragi bratje in sestre, dober večer. Predstavljam si, da je za nogometanša doseganje gola na tem stadionu nekaj, kar pusti trajen pečat v njegovem življenju. Ampak don José, Danes je madridska cerkev dosegla resnično nepozaben gol. Hvala. Ta vigilija je velika hvalnica vere in vesel sem, da svoj glas družim z vašimi, da skupaj slavimo Boga in krepimo vezi tako lepe cerkvene družine, ki se uči umetnosti polifonije, to je raznolikosti v enosti.
5: Sveti oče je v ponedeljek 8. junija ob 18. uri v madridski stolnici počastil devico iz Almudene, zavetnico nadškofije. Poklonil ji je zlato vrtnico, ki je znamenje papeževe sinovske ljubezni do Marije. Po uvodni zahvali in pozdravu je papež v svojem nagovoru dejal, da so številne generacije prebivalcev Madrida skozi stoletja častile to podobo Marije, ki v naročju drži svojega sina in nam ga podarja. Ob tem je spomnil na izročilo, ki pravi, da so v časih, ki so bili težki za krščansko skupnost, kip device skrili v obzidje mestne trdnjave, kjer je ostal dolgo časa. Vse dokler ga po čudežnem porušenju dela obzidja niso našli nepoškodovanega. Ta tisočletna marijanska pobožnost, ki vam je vsem tako zelo blizu, je znamenje krščanskih korenin, ki so za vas značilne in vam dajejo življenje, pa tudi velikega upanja, ki vas še naprej spodbuja, da nadaljujete to pot. Do novega srečanja matere z njenim ljudstvom je prišlo zaradi porušenega zidu. To dejstvo je bilo Božja previdnost, saj kaže pot, na katero nas vabi Jezus prek svoje svete matere. V prvem trenutku zid, ki se poruši, povzroči glasen hrup, kaos, nered. Vendar odpira tudi prostore, ponovno ustvarja možnosti in spodbuja k obnovi. V naših današnjih družbah še vedno obstaja veliko zidov, ki ne ščitijo, ampak ločujejo, oddaljujejo in izolirajo. Včasih mislimo, da bi njihovo porušanje pomenilo soočanje s tem, kar nam ni všeč, zato raje izberemo udobje in jih samo rahlo podpremo, ali jih še pogosteje preprosto ignoriramo. Vendar pa nam naša gospa iz Almudene s svojo navzočnostjo in zanesljivo zaščito pravi še nekaj drugega. Da bi zgradili nekaj novega, lepega in trajnega, moramo biti pripravljeni podreti zidove, saj so za ponovni začetek poti potrebni prostori, ki nam omogočajo, da uzremo obzorje. Ker smo prepričani, da Gospod hodi s svojim svetim ljudstvom, posluša njegove strahove in z naklonjenostjo sprejema vsa njegova prizadevanja za dobro, vas spodbujam, da ne opešate pri svojem pričevanju vere, da bi zrli očetov načrt ljubezni. Spodbujam vas, da ne opustite ljubezni, da se povežete kot ena sama družina bratov in sester, ter da ne izgubite upanja, da se boste medsebojno podpirali pri svojem delovanju v svetu. Molim naj po zgledu in priprošnji svete Marije iz Almudene, device Magnifikata, ki še naprej oznanja Gospodovo veličino in se raduje v Bogu svojem zveličarju, Gospod sam varuje in utrjuje vašo ljubezen do Jezusa in cerkve, da boste lahko gradili vezi, ki bodo obnovile univerzalni jezik občestva, bratske ljubezni in sloge. Z nekaterimi besedami iz hvalnice, ki je posvečena, vas izroča mogočni pomoči njene materinske ljubezni.
2: Santa Maria dell'Almudena.
5: Sveta Marija iz Almudene. Devica in odrešenikova mati, kraljica nebes, mati ljubezni. Pod tvojim plaščem ponižna devica, tvoji otroci iščejo zavetje. Ljubeča mati, tempelj Boga, varuj nas, Gospa, in pomagaj nam biti graditelji miru in sprave.
2: I ayúdanos a ser constructores de paz y reconciliación. Amen.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Delaj dobro, čim več moreš in govori o tem, kar si storil, čim manj moreš, je zapisal Charles Dickens. Verjetno tudi zato, da bodo o tebi vse te lepe besede pisali drugi. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni še enkrat v večeru na Radiu Ognjišče, pred nami pa spust v staro zavezo.
1: Globine.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
3: Prisrčno pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Nadaljujemo to našo pot skozi staro zavezo, iz knjige v knjigo potujemo. Gospod škof dr. Jurij Bizjak, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Hvala lepa, ker ste še vedno naš vodnik. Lahko bi rekli, četrta Mojzesova knjiga, neka rdeča nit, Bog svoje ljudstvo vodi tudi takrat, ko pot ni ravna, ko srce omahuje in ko je obljuba še daleč. Četrta Mojzesova knjiga nosi naslov v hebrejščini V puščavi, v latinščini pa numeri, števila. Kaj te besede, ti naslovi povedo o sami vsebini?
4: Dobro vprašanje. Lahko omenimo vseh pet Mojzesovih knjig. Torej, pri Judje imajo tako, da je prva beseda knjige, v knjigi je hkrati tudi naslov. Ne? In mislim, da tudi recimo papeške okrožnice imajo tako, pa še drugi najbrž. Ne? Prva beseda je hkrati naslov knjige. Ne? In v hebrejščini je tako. Potem pa v naših prevodih se pa nekoliko spremeni. Torej, Berešit je v začetku, je tudi je geneza. Ne?
3: Uh-huh.
4: Berešit v začetku je prva beseda prve Mojzesove in to je za nje naslov. Ne? Mi potem v latinščini, grščini da tu
3: geneza.
4: Ne? Podobno. Potem. Druga je Exodus, ne? Je upisal glavnem izhod iz Egipta. Medtem v hebrejščini začne druga Mojzesova z besedo Šemot, tu so imena. In sicer, zakaj? Zato, ker so noter našteta imena vseh Izraelcev, Jakobovih sinov, ko so šli v Egipt. 70 jih je bilo. Ne? In so imena našteta vseh sinov. Šemot, tu so imena. To so imena, ki so prišli v Egipt. Tako. Potem tretja je Levitikus, to je, ker opisuje obrede in te reči. V hebrejščini je tu Vajikra, pomeni in je poklical. Gospod je poklical Mojzesa in mu je dal navodila in tako, ne.
3: Vajikra.
4: Ja, Vajikra. I ga je poklical, ne. In potem četrta je Bamidbar, je v puščavi, ne. Zato, ker opisuje v glavnem to pot po puščavi, ne. Pravi, od Sinaja naprej, ne. Vse so bile že prej puščave, ampak od Sinaja naprej zlasti je tekla pot po puščavah, ne. Ja, do konca. Zato se imenuje Ban Midbar. Naš prevod pa je numeri, števila. Ne? Zakaj? Zato, ker je gospod naročil Mojzesu, da prednostno šli Sinaja, da jih prešteje. Koliko jih je? Ne? In to je seveda razlogov je bilo več za to. Ne? Zanimiva je številka. Ne? Torej, so našteli približno 600 tisoč starejših od 20 let. Ne? Se pravi, za boj sposobnih mož. 600 tisoč. Zakaj je od 20 let naprej? Tu se je pa na koncu pokazalo. Zato, ker so potem skozi poščavo se je dogajalo mnogo reči. Ne? In je potem gospod jim zagrozil in tudi izpeljal. In tudi imamo v tistem psalmu, ki ga imamo za uvod, za povabilo, piše noter, ne bodo videli obljubljene dežele. Tisti, ki so odšli, starejši od 20 let, ki so odšli od Sinaja. Ne? Zato, ker oni so bili odgovorni. Do 20. leta nekako niso, kakor da niso odgovorni, jasno, da so. Do neke mere, ampak drugače. Ne? Torej, od 20 let naprej. In ti noben od teh ni prišel v obljubljeno deželo. Ne? Vsi so popadali v puščavi. Ne? Tisti, ki so bili pri Sinaju stari 20 let, so potem imeli 60, ne, ko so prišli na
3: rob.
4: Na prah.
3: Na prah.
4: Tako, ne.
3: Se pravi, danes bi rekli 20 let nekako ta mejnik polnoletnosti.
4: Ja. Torej, 20 let, bi rekel, ena generacija po svetopisensku ima dva pomena. Glede na rojstva, na rodnjo, je generacija 20 let, ne. pri 20 letih se nekako razvijo in zato boš videl svoje sinove, otroke do 3. in 4. rodu. Se pravi, če boš vsak 80 let, boš videl 4. rod, ne? 80 let. Ne?
3: Ampak to je bilo v tistih časih precej redko najbrž.
4: Ja, torej, ta ima. Psalm celo pravi, naša doba je 70, če smo krepki 80.
3: Tako.
4: Ja, tako da, ja.
3: Se pravi, vsi tisti, ki so bili pod goro Sinaj stari 20 let in več,
4: so pomrli.
3: So pomrli, ja. In niso vstopili v obljubljeno,
4: ja,
3: deželo.
4: Ja. Zato, ker so se upirali. Zato, ker niso, ker so se upirali celo pot. Ne, to je, Mojzes je bil dober, da je tu zdržal. Ne. To je bilo resnično. Za vsak, kolikokrat so opisane razne. In živ v drugi Mojzesovi, v četrti pa še več. Ne. Kako so se upirali na razne načine. Tako da je večkrat, Gospod jih je mislil pokončati, pravi. In tudi v psalmu je, bi jih pokončal, če bi Mojzes vas ne rešil. Ne? Da je, Mojzes je prosil, ne? Zadnje.
3: To voditeljski lik tega, ja, glavnega in potem tudi Arona, pa Mirjam, pa to, k temu morda še pridemo. Zdaj, povezava s knjigami, s katerimi smo začeli, kam se uvršča 4. Mojzesova knjiga v tej niti, v tej zgodbi Peteroknjižja, kako se nadaljuje pripoved?
4: Ja.
3: Iz 2., 3. Mojzesove?
4: 3. Mojzesova je nekoliko izven tega, ne, ker tam so v glavnem obredi opisani, pravila in te stvari, glede čistosti, glede raznih reči. Ni toliko namenjena potovanju in tem dogodkom. Ne. Medtem ko 4. je pa, zlasti 4., ima največ potovanja in dogodkov na poti. Ne. Tu je 4. najbolj. Ne.
3: Se pravi, je neko nadaljevanje 2. izhoda?
4: Tako, nadaljevanje 2. pripelje na Sinaj, dobijo zapovedi in tako. In potem pa v 2. letu po prihodu pod Sinaj so pa šli naprej. Ja.
3: Pa lahko beremo 4. Mojzesovo knjigo kot zgodbo, kot pripoved o potovanju ali tudi kot teološko premišljevanje o Božjem ljudstvu, o obljubi, o zavezi.
4: Vsekakor bi rekel, ja, potovanje vsekakor je največ podatkov ljudje potovanja je v 4. Ne? Seveda, je pa v 4. tudi polno, kaj bi rekel, dogodkov, ki so povezani seveda s potovanjem, ampak nimajo namena opis poti, ampak imajo drug namen, ne? Da pokažejo, kaj Božjemu ljudstvu manjka, kaj Božje ljudstvo bi moralo narediti, pa ne naredi, tako, v tej smeri.

0: Globine.
1: Knjiga se začne, zdaj, če vstopimo v vsebino s štetjem Izraelcev. Zakaj je bilo to tako pomembno prešteti ljudstvo in kaj pomeni, da Bog pozna svoje ljudstvo tudi po rodovih, po imenih?
2: Ja, pozna. Tam v psalmu je, da pozna vse zvezde celo. Zvezdo, vsako kliče po imenu, ne? In tudi Izraelce. No, torej, da je tako strogo ukazal in preštet, mislim, da je bilo noter že nekoliko gospodovega predvidevanja, kako se bo ta stvar končala. Ne? Zato je ukazal preštet, koliko jih je. Za veliko noč pa je pomembno, da oče pove otrokom, otroci vprašajo, koliko je pa bilo teh naših. Noter že nekoliko gospodovega predvidevanja, kako se bo ta stvar končala. Ne? Zato je ukazal preštet, koliko jih je. Za veliko noč pa je pomembno, da

0: od 12 rodov, koliko je vsakega. Ne?
1: In najštevilčnejši rod?
0: Najštevilčnejši, če ni bil, Ruben najbolj.
1: Ruben.
0: Je prvi najbolj. In da je bilo dobro, da so te številke napisane, da se vidi, da so se Izraelci v Egiptu resnično namnožili, da je iz tega enega močnega klana, ki je prišel z Jakobom v Egipt, ne, nastal potem cel narod. In pravi narod je nastal, ko so dobili postavo. Ko so sklenili zavezo z Gospodom, takrat so bili oni osvobojeni in za njihovo, kaj bi rekel, narodno, tudi narodno zgodovino, je ta zaveza na sene najbolj pomembna.
1: Prešteli so se, potem pa se je začelo to potovanje izpod gore, kot ste rekli, mnogo stvari se je zgodilo v puščavi, no, morda se ustavimo pri tem tudi prenesenem smislu puščava kot kraj preizkušnje, kraj očiščenja, tudi zorenja vere.
0: Ja, zelo. Tale, se ve, če bi šli oni po kratki poti, bi prišli največ v 3 mesecih, bi lahko prišli z vsem pratežem in starčki in otroci in še, že bi prišli do obljubljene dežele. Ne.
1: Tako pa je trajalo izpod gore Sinaj.
0: 40 let. Zdaj, kaj, tukaj je, tu je silno lepa stvar. In tu smo omenili že v drugi Mojzesovi, ko se je Mojzes moral se zut. Ne.
1: Mm-hmm.
0: Ko se je moral se zut. Pa je Gospod je vedel, da je 40 let huje po poščavi pred njimi, ne, ampak sezuj se. In nekaj tega, bi rekel, sezuvanja, ne, je Gospod zahteval od vseh Izraelcev. Ne. In jih je peljal skozi poščavo po 10-krat podaljšani poti, zato, da bi jih preskusil, ali so oni obljubljene dežele vredni. In tukaj na dnu tega vprašanja je naša, kaj bi rekel, tudi naše spoznanje, naše pravilo, da vsako stvar ceniš toliko, koliko te stane. Kar te nič ne stane, tudi ne ceniš. Ne? No in tu je izhodišče za to, da je Gospod hotel narod preskušati, ali so oni obljubljene dežele vredni. In hrati je, bi rekel, druga polovica tega pravila pa je to, da obljubljena dežela bo obljubljena, če bodo oni takšni, kot jih obljubljena dežela zahteva in pričakuje.
1: Skratka, zlahka pridobljeno, zlahka izgubljeno, tudi iz spomina, kar pa se prigara, ostane.
0: To je, zato jih je preskusil. In piše, te je poniževal in te preskušal, da bi videl, kaj je v tebi. Ali vi cenite obljubljeno deželo, ali je ne cenite. In ali se zavedete, kaj pomeni obljubljeno deželi živeti, ne? Potom smo omenili že pri Adamu in Evi, sta bila v obljubljeni deželi, zato ker je obljubljena dežela bila v njih. Ne? Sta živela v raju, ker je raj bil v njiju. Ne? In zelo podobno vidim zdaj tudi ta prehod iz egiptovske služnosti v obljubljeno deželo. Je ena pot na zunaj, ima za cilj in je bolj pomembna pot, ki jo je treba narediti navznotr. Ne? Tudi naša romanja gleda tako. Ne? Je neka pot vidna, navzunaj, ne? Ampak glavni cilj je tista notranja pot, duhovna pot, ki naj bi jo romar opravil. Ne?
1: Kjer upamo, da ima Bog tudi danes z nami toliko potrpljenja, kot ga je imel z Izraelci, z voljenim ljudstvom.
0: Ima.
1: Je bilo godrnjanja, pa strahu, nezvestobe, nevere tudi ogromno na tej poti. Kaj to vse pove o človekovi veri, tudi v nezvestobi?
0: Da, koliko krat. Torej, že Mojzes je to nastavil, ne? Je rekel, kako, jaz, da bi šel proti faraonu, ne? In Gospod rekel, jaz bom s tabo, ne? Grem s tabo. In če sem jaz s tabo, pošlo. In to je bilo vedno tako, tudi potem celo pot, ne? Oni niso verjeli, da Gospod jim to deželo resnično hoče dati, ne? In ogledniki so tukaj meja, ne? Ko so prišli od Sinaja do Kadeš Barneje, ne? Tu je blizu, na južno, breku, skoraj na južni prah obljubljene dežele, so rekli, dajmo videti, kam gremo. In Mojzes se strinjal,

0: Gospod se je strinjal, v redu. In je določil iz vsakega rodu enega, poglavarje, imenitne, ne. Rekel, pojdite in pogledajte, kakšna je dežela. Ne. Kakšni so prebivalci, kakšna so mesta, kakšna je zemlja, kaj uspeva, kaj ne uspeva. Ne. In so šli. Ne. Zdaj so se oni vrnili in prinesli en grost. Ne. Dva sta nesla grost na enej palci, ne, na kovcu. In joj, tu je še zdaj je tu za Izraelce sveto znamenje je svečnik, sedmerokraki svečnik je znamenje Izraela. Turističnega Izraela znamenje sta pa ta dva, ki neseta en grost na palce. Ne.
1: Simbol. Zakaj je prav ta odlomek o oglednikih? Ja, je tako ključen. Ne? Prele sva se pogovarjala, kateri odlomek pa bi poslušalcem, gledalcem priporočili, da si res preberejo, pa ste rekli, kar tega dajmo, ogledniki.
0: Zakaj? Zato, ker ko so za te ogledniki vrnili, piše, so deželo, tam piše, razupili, se pravi, prikazali kot deželo, ki je ni moč zavzeti. Mesta so utrjena, prebivalci sami velikani, mi smo bili tam pred njimi kukršne kobilce, nemogoče, obrnimo se in gremo nazaj v Egipt. To je bil sklep oglednikov. Razen dveh, Jozve, Nunov sin in Kaleb. Ona dva sta rekla, v redu, dežela je lepa, zelo lepa, res je močna, mežna so utrjena, ljudje so krepki, zdravi, ampak če gospod je z nami, jo bomo vzeli, jo bomo dobili. Ne? Tako. Seveda, tu sta bila samo dva. Ne? In je potem tudi gospod rekel, noben od teh, ki so... to je najprej. 40 dni ste imeli, da ste se deželo ogledovali. Ker zdaj vi ste proti temu, da bi šli naprej proti temu deželi, boste za vsak dan ogleda eno leto bodli po puščavi. Ne? Tako je bilo. In iz tega ogledovanja obljude dežele je nastalo potem 40 let. Da jih je preskusil, ne? In da je poskušal doseči, da bi oni, kaj bi rekel, naredili ta duhovni napredek, ki je bil potreben za vstop in ki je potreben, vedno, za vstop v obljubljeno deželo. Če hoč tudi zdanc, če bi zdanc mi lahko takoj ustvarimo obljubljeno deželo na celem svetu, je treba ljudje moramo priti do tega.
1: Dozoret, pravi. Ja, to je ena ključnih lekcij, ki jo dobivamo. Oziroma jo je dobilo Božje ljudstvo, izvoljeno ljudstvo. Ogledniki so opravili delo, kot pač so. Zakaj je bil strah tako velik? Kaj so bili razlogi? Zakaj si niso upali vstopiti?
0: Makala jim je vira. Ne? Oni so se zanašali samo na svoje moči. In jasno, da oni niso bili vajeni ne boja, ne, oni so bili tam pač v Egiptu, so bili sužni, so morali delati, kar so delali, ne. Niso bili vojni mojstri, ne, niso bili. In manjkala jim je vera, ne, če bi tu, torej in Mojzes in torej Jozve in Kaleb, ta dva, Mojzes ni šel, ma ta dva sta šla, in sta rekla, če gospod je z nami, jo lahko zauzamemo. Ne? Tako.
1: Ste izkazala največ te vere, ne?
0: Ja.
1: Kaleb in Jozve.
0: Manjkala je vera v Božjo navzočnost in manjkala je vera v Božjo ljubezen do njih.
1: No, Mojzes je pa seveda prikazan kot mogočen voditelj, lik, ki nosi tudi odgovornost, ogromno teže, ogromno voditeljske sposobnosti, kakšen lik voditelja je v tem upisu četrte Mojzesove knjige Mojzes?
0: Mojzes je res veličastna podoba. Ne? Mi pride, torej, v četrti Mojzesovi je tu napisano. Mož Mojzes pa je bil krotek bolj kot vsi ljudje na zemlji. Tako piše. On obenem drugem ne piše kaj takšnega. Je bil krotek bolj kot vsi ljudje na zemlji. In ta vrstica mi vedno prišiče v spomin pa novo zavezo Kristusa, ki bi lahko o 100 rečeh rekel, učite se od mene. Ne? Ampak je rekel samo o eni stvari. Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. Točno to besedo, isto. Ne? In tako, gledajte, kaj zdaj pade skupaj. Dva največja zakonodajalca. Ne? Največji zakonodajalc stare zaveze, Mojzes, 10 zapovedi. Jaz mislim, da še danes ne glede, vede ali ne vede, še največ ljudi posluša Mojzesa. 10 zapovedi. To je veličastna stvar. Ne? Krotek, najbolj krotek, bolj kot si ljudje na zemlji in potem v Novi zvezi isto Kristus, pa to skoraj ni. Tukaj človek začne verjeti v navdihnjeni, ne? Ob takih paralelah in takih sovpadih, odpade skupaj. Ne? Kako reče, ker sem krotak in srca ponižen, našli boste mir svojim dušam. In Mojzes je dejansko kolikokrat, torej smo že prej omenili, so se upirali, godrnjali. Seveda, je bila lakota, je bila žeja, vsega, puščave so puščave, zdaj pa iti, torej, moramo se vrniti malo zdaj k tisti številki. Torej, 600 tisoč vojakov, zdaj krat pet, približno bi bilo 3 milijone, 3 milijone ljudi, pelje 3 milijone, čez, to je, to ni potrebe in je nemogoče.
1: Mislim, da danes ni, sploh ne bi šlo, ne?
0: Tako da. Zakaj je zdaj to? Sem še prej malo načel. Ko bo oče vprašal, to je potem velika noč, je pripoved o izhodu iz Egipta in obljubljeno deželo, ne? In ta, da je takšna velika številka, je to, da se če bi rekel, oče, jih je bilo par sto, ne, bi rekel, ja, pa kaj, tako, ne. Zdaj, taka velika številka. Kako so se oni v Egiptu kljub zelo hudemu delu in hudim razmeram in zatiranju, ne, vrzite v Nil, vsakega dečka vrzite v Nil, ne, to so jih zatirali še in še, ne, ampak so se namnožili in ta piše, bolj ko so jih morili, več jih je bilo, ne, tako piše, zelo lepo, ne. Kula, ta številka je pretirana, neč kula. Torej, da nativ tis pri otrocih, mm-hmm. od starši to pripoveduje, oče pripoveduje, toliko noč, bi moglo biti trebilo resnično, torej predvidevajo, da je bilo mogoče. Ta izhod je bil sigurno večkrat. Ne? Niso šli vsi.
1: Naenkrat.
0: Hrati so šli večkrat v različnih sestavih, v različnih priložnostih. Ne? No in potem en od teh izhodov je pa potem postal klasičen. To, kar imamo, kar mi zdaj beremo in kar ljudje virjejo. In
1: to je tako njihova zgodovina.
0: Ja. Par tisoč ljudi, ne, recimo.
1: Par tisoč ljudi, no pa vseeno.
0: Uh-huh. Torej, in tukaj je pa seveda, bil, se je vedlo, problem lakote in želje. Uh-huh. Ne? Upoščava je poščava. Prideš do vode ali ne prideš do vode. Ne? In tukaj imamo zdaj te tri značilne, četrti Mojzesovi, ne, prvič, ljudje vode, ne, da so stali že s kamni nasproti Mojzesu, si nas pripeljo tle, da nas pokončaš tle nekaj jest, nekaj pit, kaj bomo zdaj, bežmo nazaj v Egipt, hvala Bogu. Ampak je potem gospod Mojzesu rekel, vzemi palco, udari po pečini in voda bo pritekla. Ne. In tu seveda je čudež, nič ne zmanjšamo. Vendar, seveda, tam po teh sinajskih pušavah je tako, da voda ponikne in potem teče skozi razne špranje. In ko hitro izklapeva, se tiste špranje zamažejo in se voda ustavi. In nekdo, ki ve, kje so ti zbiralniki vode in kje so, se tudi vidi na zunaj dostega, ne? In si udaril potem, kar se je voda tam posušila pa zamazila in voda preteče. Ne? Zdaj oni tu malo navijejo in tako, ampak še zmeraj je zadej Božja skrb, ker doskrat bi lahko voda tudi ne pritekla, ne? Ali pa spoh ne bi bilo možnosti, da bi na tak način udaril, kot je udaril Mojzes.
1: Prav takrat, ko je ljudstvo prekipelo. Ne? Kaj recimo današnjim voditeljem lahko ta lik Mojzesa kot voditelja sporoča, ko pritiska na nezadovoljstvo, ogorčenje, strah, jeza, on na en način ohrani mirno kri, na drugi strani pa pokaže tudi rešitev, seveda, s sodelovanjem Boga, torej neka poslušnost, nek...
0: Vsekakor, ena najbolj potrebnih lastnosti za voditelja, njih je več, nema, gotovo je to, da ohranja potrpežljivost. Ne? To, da je pripravljen odpustiti, pripravljen iti čez, pozabiti, ne zameriti. Ne? Ne zamerit. Ljudje pač imajo svoje podatke, imajo svoje mnenje in tako. Ma nekdo, ki je na vodilnem mestu, je dobro, da dejansko je nam, bi rekel, na prvem mestu ta krotkost. Ostati majhen, ostati ponižen, ostati v službi. In ko so stali s kamni proti njemu, da ga bodo, kako lepo je Mojzes bi doskrat, tako si izmislil, ko sem bral doskrat, izmislil, ko je Gospod rekel, pusti me zdaj, da se ohladim, jih pokončam se tukaj in s tebe bom napravil nov narod. Je rekel Mojzesu. Jaz smislil, Mojzes je imel sto razlogo, da bi rekel, o Gospod, čim prej, nasprotno. Mojzes, Mojzes, kako on tu se postavi? Ne. Kaj bodo pa Egipčani rekli? Zate je dobro, da ti nas prenašaš, ne? Da nam odpustiš, da rečeš, pa taki so, pejmo z njimi naprej, so kakšne so, ni drugih.
1: To je še neko učenje Boga, kako ja. Je zanj bolje.
0: To, sijajno, to on je to znal. In to je res imenitno, kako,
1: ja.
0: Je, kako je na lep način, ma najprej on mora v sebi to priti do te točke, ne? Da je treba tako ravnati. Ne? In tu je Mojzes je bil resnično velikan.

0: Globine.
1: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Kaj pa Aron, Mirjam, tudi tu so liki, o katerih bi veljalo reči kakšno besedo.
3: Ja, seveda vsak ima. Torej, oba skupaj sta, tam pojem en primer, ne, je, da sta Mojzes se zamerila, ko je vzel to Afričanko za ženo, ne. Ampak je takoj, nastopila kazen, ne, in je ta Mirjam je postala gobova, in, ampak Mojzes bi tudi lahko rekel, pa kaj, kaj si iskala, tu si dobila. Ne, ne, takoj je, ozdravi jo, gospod. In jo je ozdravil, ne, in Mirjam je ozdravila, ne. Čeprav je potem ona prva umrla od teh treh, ne. Kar se mi zdi zanimivo, je bilo že tam pod Sinajem, ne, ko so delali zlato tele. Takrat je Mojzes bil na gori, ne, sprejemal zapovedi in ti dol so napadli Arona, ne. Mojzes, kaj je z njim, ne vemo, a bo prišel nazaj, ne bo prišel, ne vemo. Dajmo, mi naredimo svojega boha in gremo nazaj v Egipt, ne, to je bilo. In Aron je zanimivo, da se ni neč upiral. Je rekel, prineste zlato, in je vljel in je prišlo in je skočilo ven zlato tele, ne, tako lepo. Vidim tukaj eno, v čem je, zakaj je Aron, tukaj so razmerno poceni, se mi zdi, odnesel. Zato, ker je rekel, ali si je mislil sam pri sebi, narod je takšen, naj se pokaže, kakšen je. Naš voditelj na gori sklepa zavezo z gospodom, mi pa pojmo nazaj. To je taka veličastna pripoved, bi rekel, nekako. In Aron je, mislim, da je tu nekako Arona rešilo, da je dovolil, da se je tu zgodilo, zato da se je pokazalo, kašen je narod.
2: To je ena razlaga, ne, sicer bi lahko Arona razumeli tudi, da je dopustil in sam padel v to zmoto, ne?
3: Mogoče, to, ne vem, če bi sam zapadel, mogoče bi se drugače končalo. Čeprav moj se zgaje pole malo, ampak je preživel, zelo v redu. Se mi tu doskrat, tu ima pridihar, ne, pridihar pove, naj se pokaže, zakaj, recimo, tu reče doskrat je vprašanje, zakaj Bog tu dopušča, naj se pokaže, kdo ste, ne, zakaj dopušča vojne, ja. Če vi ste za vojno, zakaj, jaz, imate svobodno voljo, jaz vam ja nočem vzeti, ne, naj se pokaže, kdo ste. In tam pridihar piše, naj se pokaže, kdo so ljudje sami zase, piše, so živali. Tako piše pridigar, ne, so živali. In to se pokaže, ne, toliko krat, ne.
2: Ja, to se pokaže sploh v zgodbah stare zaveze, mogočna zgodovina je to. Škof dr. Jurij Bizjak, Aronov blagoslov je tudi ena taka svetla, lepa, lepo besedilo v četrti Mojzesovi knjigi.
3: Ja, silno, zelo, zelo, zelo lepo. Lepo. To je trojni, to, kar imamo zdaj tudi mi. Na nedelji je pa slovesne praznike, imamo trojni blagoslov, ne, tri nekako prošnje, v treh delih izražen, ne. In, zdaj malo pozabil. Torej, tudi prvot je silno zanimiv. Prva prošnja je bolj za odpuščanje. Druga prošnja je za varstvo, približno. In tretja je za mir. To je velika, bi rekel, razumno stopnevanje. Odpuščanje, potem je varstvo, varstvo, in zadnje je pa mir. Mir je končni cilj tudi vsakega blagoslova. Ne?
2: Tako, gospod naj te blagoslovi in te varuje. Ta blagoslov je ostal zelo močno zasidran, tako v judovskem kot krščanskem izročilju.
3: Ja. A imamo še zdaj v misalu je čisto. Kot imel Aron, ja. Aronov blagoslov. Je znam, zelo lep in je, kaj bi rekel, je vzorc za vse obrazce blagoslova. Ne?
2: Potem je tu še kup drugih zgodb, recimo ena posebno mesto ima pripoved o Balaamu in njegovi oslici. Ta nenavadna zgodba, zakaj je pomembna? Zakaj ima takšno mesto? Kaj pomeni Balaamov blagoslov Izraela?
3: Ja, Veličasno. Tam pred Božičem beremo, ne, te vse, te tri ali štiri blagoslove beremo, pred Božičem. No, lepo, ne. Tare, ko so prišli tja, dejansko je bila množica, jih je bilo moralo biti dosti zato, ker so se jih ti narodi, ki so prej bili tam ustrašili, ne. In ta je naenkrat porotil, da je pre šibak, ne, in rekel, pred to množico, ki je zdaj tukaj prišla nam na prah, nas lahko reši samo prekletstvo Boga, da jih Bog prekovne, ne. Mi jih ne bomo stavili, so premočni, ne. In je potem poklical tega Bileama ali Balaama, ne, Bileama, sprošnjo, da prekovne te Izraelce, ne, da ga ne bodo povozili, ne, to je bilo logika, velika logika, ne. No, in ti so. In gospod sveda je prašal, je pojdi, ampak boš govoril samo, kar ti bom jaz dovolil, oziroma povedal, ne. No, in je šel s temi poslanci z oslico, in to je zdaj ta slavna oslica Balaamova, ne, oslica. Mu je nahajala, ne, ni najed, potem se tam je stisnila v eni soteski, te on se je zil, jo je tipu, potem nazadnje se je ustala sploh nekla, ni marla naprej. In potem je rekla, kaj nisem jaz tvoja oslica, sem ti kdaj, ki kdaj ga ne, je rekel, nisi v redu. Pomeni, da greš na eno pot, ki moraš biti previden, ne, tako vrščo si je malo ta, zadržuje, ne. No, in potem, ko on pride tja, torej oslica je spregovorila, potem crkveni očetje tu poudarijo, kako je lahko žival bolj pametna kot človek, ne, kako...
2: In tu nek tak humoren prizvok vsega skupaj, ne.
3: Ja, zabavno, resnično, prav. No, in potem, ko je prišel tja, seveda, je bil pa zvest Bileam, ne, in je blagoslovil. In seveda on se je razjezil, ne, ko sem te poklical, da je baš prekril, zdaj ti pa jih tukaj blagoslavljaš, ne. Tako, zvezda z Jakoba vzhaja, prihaja, ojoj. Veličasten ta Bileamov blagoslov, veličasten, resnično.

0: Globine.
1: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: V četrti Mojzesovi knjigi smo danes in gotovo nosi tudi teološke misli, sporočila za današnji čas. Kako naj recimo današnji kristjan prepozna ta sporočila, recimo v izkušnji puščave, so v vsakem življenju obdobje negotovosti, čakanja, utrujenosti.
3: Treba potrpljenje, potrpljenje. Ena ta lepa zgodba je ta znana, prona stakača, nekaj bolj tudi v Novi zavezi omenjena. Kristus je zelo lep nauk, tudi za današnji čas, absolutno mogoče, najboljših naukov. Torej so jih pikale kače, ker so bili tak, kakršni so bili, je Gospod poslal kače, piše, ne. In so potem rekli, prosim Gospoda, naj od nas odzame kače. In Mojzes je rekel, kaj. In Gospod mu je naročil, naredi drog in obesi kačo. Tu se mi je zdelo vedno zanimivo, da. Ne, bi rekel, ne obesiti nekaj, kar neko drugo znamenje, ki bi bilo proti kačam. Ampak obesi ravno kačo, ki so jih pikale, ne. In tako preprosto piše, kdor jo bo pogledal, bronasto kačo, in če ga bo kakšna pičila, mu ne bo škodilo, ne. Ta nauk je res veličasten, ne. Zmeri človeka nekaj piči, ne. Vsake toliko te nekaj piči. Na razne načine, na sto načinov, ali pa te zbada, kakorkoli, ne. Kako se boš rešil? Prva stvar je, da ti to, kar te zadene, kar te doleti, pogledaš zlepa, ne. Spremi. Prva stvar. Spremi. Je škoda se poskočiti, pa
2: se boriti, ali pa, ja.
3: Kaj zdaj tu, pa zdaj tu, pa zdaj tu. Spremi.
2: Spravi, pogledati tistemu, kar te zbada v oči.
3: Lepo, ne. Pravi, tako, potem tu so oni potem razvili naprej, ne, da s križi in s častmi je enako. Tisti, ki pred križi beži, a križi zasledujejo. Tisti, ki križe išče, bežijo pred njim. In podobno je s častmi. Tisti, ki časti išče, bežijo pred njim. Tisti, ki beži pred njimi, ga časti zasledujejo. Zanimivo, da je oboje, ne, križi in časti enako, ne. Se pravi, poglej križ lepo, spremi ga in zgubi strup. Zgubi ostrino, ne. Križ ostane križ, kača ostane kača, ampak zgubi strup, ne. Ni več, ti ne škodi. In tu je seveda, torej, tu je zdaj povzetek tudi cele knjige, ne, da vse ti je preskušnje, in ljudje lakote so prepelice, ne, tudi v četrti mažnji. Prepelice, torej, je poslal malno, ja, malno, ampak, kaj pa meso? Bo Gospod lahko tudi meso, ne? In so prišle prepelice, cel oblak prepelice, padale, ne, to je sveda malo, kaj bi rekel, doma, dejansko se prepiše, da se je tu dovajalo, da so jate ptice v poščavi popadale in popotnik, ki je prišel, lačen, jih je našel.
2: In je imel meso.
3: Je imel meso, meso, naprete, koliko hočeš. Ne?
2: Torej, lahko bi rekli, to sporočilo četrte Mojzesove knjige zgodba govori o tej poti suženske vere oziroma miselnosti k svobodni veri, ja. Pa vendarle ne se Izraelci večkrat ustrašijo te svoje prihodnosti in si potem želijo nazaj v Egipt še vedno. Tudi današnji človek beži v strahu pred svobodo in kdaj išče tiste znane oblike iz preteklosti, čeprav je tisto nesvoboda.
3: Ja, to svoboda je, kaj bi rekel, ima mnogo obrazov, bom rekel tako, svoboda. Zelo simpatična beseda, zelo uporabljena in tu koristna vsekakor, ne. Ampak se doskrat, bi rekel, napačno pojmuje, ne. Svoboda, torej, tudi so različni pristopi, kako jo pravilno ali pa koristno dobro razložiti, da razumeti, ne. En najboljših pristopov se mi zdi ta, da. Noben človek ni svoboden v tem smislu, da dela, kar hoče. Kdor si svobodo tako predstavlja, je v veliki zmoti. Tu ni svoboda. Tu je odvisnost, zasvojenost. Ti moraš narediti tu. Tu jim moraš narediti tu. Ma ti nisi svoboden. Svoboda je, torej, en najlepši pristop, se meni zdi, svoboden si To, vsak človek ima neke obveznosti. Ima, vsak človek, od otroka naprej že, vsak ima neke obveznosti. In svoboden si, zelo preprosto, ko ti obveznosti izpolniš. Ne? Od majhnega naprej. To in to naredi in potem se pelje igrati, rekla mama. To in to naredi in potem si svoboden. Ma naredi, najprej treba narediti. Ne? To je zelo lep, bi rekel, razlaga svobode. Da izpolniš svoje obveznosti, svoje dolžnosti, vse, kar je treba, in s tem se ti sproti osvobajaš. Vse obveznosti, ki jih ne narediš, ki jih ne izpolniš, te vežejo. Te delajo sužnja. Ne? Jih moraš izpolniti, potem boš svoboden. Dokler jih ne izpolniš, nisi svoboden. To je zelo preprosta.
2: Svoboda tudi v tem zaupanju, božjo obljubo, tudi takrat, ko obljubljena dežela še ni na vidiku.
3: Ja, tu pa potrebna potem, jasno, doskrat ni čist preprosto, ne. Mnogo stvari človeka doleti, se mu postavi nasproti in tako, in vidiš skozi, ali pa vidiš čez, ne. Vsake toliko se pojavi kaj, kar ne vidiš skozi in ne vidiš čez, ne. In tukaj je potrebna potem vera in ta resnično, tam bi rekel, ta krotkost, ne, ta majhnost, da ljudje nimamo vsega v rokah. Ne. Imamo v rokah polno nitk. In naredimo to, kar je treba, kar hočemo. Ma vseh nitk nikoli nima človek v rokah. Vedno je potreben še neka dodatna, kaj bi rekel, sila, neka dodatna moč. Ali pa nek dodaten blagoslov, recimo tako. Ne. Dodatna vera, zaupanje, dodatna ljubezen in potem greš tudi skozi takšne predore, kjer ne vidiš skozi. Ampak prideš, moraš biti
2: med vero. In se razsvetlijo tisti predori verjetno šele mnogokrat takrat, ko pogledaš nazaj.
3: Ja, zelo.
2: Torej, če nekako povzameva, gospod Škof, ta četrta Mojzesova knjiga Potovanje skozi težavne čase, skoraj 40 let, ne, rekli smo, do gore Sinaj leto, do dve, potem pa vse ostalo je opis, ki se zgodi v četrti Mojzesovi knjigi, torej obljuba je še daleč, pa vendarle do konca, do tega obzorja, ko se nakazuje obljubljena dežela, pridejo tisti, ki so na začetku zelo majhni, ne, še zelo, zelo mladi. Vsi ti veliki voditelji, to, ki sva jih omenjala, Mojzes, Aron, Mirjam in še kdo, pa ne.
3: Ja, to je res pretresljivo, ne, kako zlasti za Mojzesa, ne, to mi je vedno po 40 letih toliko lepih prošen, kako je on reševal to ljudstvo, jih zagovarjal in ustrajal, ni popuščal, vedno zlepa, vedno s to svojo krotkostjo nastopil, ne, in zdaj, ko je prišel na prah in bi rekel, no, zdaj pa vas bom pripeljal, boste prestopili, Jordan, da sem vas pripeljal kamor, sem vam obljubil, ne, je pa gospod rekel, ne boš. In na zunaj zgleda to kruta odločitev, ne, in kruta zahteva do Mojzesa. Ma, po drugi strani, pa je tukaj tudi lep vidik, ne, sveda, ki nam ni tako vsak dan navzoč prisoten, ne. Ampak je rekel gospod Mojzesu, ti pridi kar k meni. Tvoja obljubljena dežela bo pri meni. Tista tam bo še vse svrti. Vedno bo obljubljena dežela do današnjih dni.
2: Se zgodba nadaljuje.
3: Še zmeri. Potovanje se še zmeri nadaljuje, ne. Še zmeri. In Mojzes je tam končal in dejansko s tem, da je tam umrl, vstopil v ta pravo obljubljeno deželo, tisto kamor smo vsi namenjeni. Ne?
2: In tudi naše potovanje se bo še nadaljevalo, četrta Mojzesova knjiga, ja, tudi če vzamete v roke, spoštovani poslušalci, namik našega vodnika, tisti odlomek o oglednikih je zanimiv, tega priporočate. Ja. V peti Mojzesovi knjigi pa gremo že na sam prak obljubljene dežele, tudi k duhovni oporoki Mojzesa. Seveda vabljeni, da se nam pridružite tudi čez mesec dni, ko potujemo še skozi zadnjo knjigo Peterokniža. Za danes pa iskrena hvala.
3: Lep pozdrav vsem, lep pozdrav. Ja.

Spoštovani poslušalci, spremljali ste šesto oddajo iz cikla Med korenine vere, potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem Bizjakom. Spoznavali smo vsebino in sporočilo četrte Mojzesove knjige. Oddajo si lahko tudi ogledate na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Za video obliko in tehnično obdelavo je poskrbel Izidor Šček. Oddajo sem pripravil in vodil Blaž Lesnik. Oba vas lepo vabiva v našo družbo tudi čez mesec dni, ko bomo v julijski oddaji s škofom Jurijem odprli peto Mojzesovo knjigo.

0: Globine.
1: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Globine se torej vračajo prihodnji mesec, naslednji torek pa ob enaki uri lahko prisluhnete oddaji Sožitje. Želim vam lep večer z Radijem Ognišče.

0: Pred nami je torej še zadnja ura današnjega večernega programa, ki jo namenjamo melodijam oziroma lahko rečem kar vižam slovenske folklore. Želim vam prijetno poslušanje.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Oj ti ptička, kdo je tebe pet učil? Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Na polju slovenske ljudske glasbe potekajo območna srečanja po ustvarjalcev glasbenega izročila Napev odsev. Nocoj vam ponujamo odlomke z revije, ki se je odvila 19. maja v Brežicah. Na njej so se predstavile skupine, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice. Najprej se bodo oglasile ljudske pevke Crklje ob Krki, Društvo invalidov Brežice.

To so bile ljudske pevke Cerklje ob Krki. Čeprav v Artičah že od leta 1963 deluje moški pevski zbor, zdaj že nekaj časa mešani, pa domače fantovsko petje ni nikoli utihnilo. Negujejo in pestujejo ga tamkajšnji možje, ki se z ljudsko pesmijo srečujejo že od rane mladosti. V organizirani obliki pa delujejo od leta 1995 kot sekcija kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Artiče. Fantje artiški.

Poslušali smo obrano petje Fantov Artiških. Na vrsti so ljudski pevci Sromlje. Pesmi črpajo iz domačega kraja in bližnje okolice, svojim petjem pa bogatijo tudi cerkveno bogoslužje.

O ljubezni so peli ljudski pevci Sromlje. Iz kapel pri Brežicah prihajajo kapelski pubje. Značilnost njihovega petja je triglasje, ko en pevec vodi, drugi cvika, ostali pa basirajo.

Peli so kapelski pubje, ki so za nastop na območni reviji poustvarjalcev izbrali vojaške pesmi. Na odru Doma kulture v Brežicah so se za njimi predstavili Pleteršnikovi pevci iz Pišec.

Tako zvenijo Pleteršnikovi pevci iz Pišec. Začetki organiziranega združenja pevcev iz Globokega so bili v domačem lovskem pevskem zboru. Vsi pevci so bili ali so še člani omenjenega zbora, kjer se je poleg zborovskih pesmi, zlasti po vajah, vedno oglasila tudi ljudska pesem. Pred 29 leti pa so ustanovili skupino pevcev ljudskih pesmi in v njo povabili pevce iz lovskega pevskega zbora, ki so znali ali imeli veselje peti tako, kot so nekdaj peli fantje v svojih mladih letih. Pevci iz Globokega.

Vojaški in pripovedni napev so zapeli pevci iz Globokega. V sklopu folklorne skupine Duplo Pišece, ki je bila ustanovljena leta 1987, tri leta deluje tudi pevska sekcija.

To so bili pevci folklorne skupine Duplo, Pišece. Ob koncu pa še ljudski pevci Dobova, kulturno društvo Franc Bogovič, Dobova.

Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo predvajali odlomke z območne revije poustvarjalcev glasbenega izročila, ki je 19. maja potekala v Brežicah v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice. Za terenski posnetek je poskrbel Vladimir Bogovčič, oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobar večer, dragi poslušalci. Dobar večer pravzaprav v radijski noči na Radio Ognjišče na ta torek 9. junija. Našo radijsko noč bomo oblikovali s ponovitvami oddaj, ki ste jim lahko prisluhnili ali danes ali pa že kakšen dan nazaj. Začeli bomo s poznanjem več, predsodkom manj. Prav v teh dneh mineva 81 let od najbolj krvavih dogodkov naše zgodovine, ko so od zmage opiti partizani po ukazu njihovega vrhovnega vodstva brezkompromisno obračunali z vrnjenimi, poniženimi in razoroženimi protikomunističnimi borci in civilisti, ki so nasprotovali vzpostavitvi komunističnega režima. Minulo soboto je bila v Kočevskem rogu pri Breznu pod Macesnovo Gorico spominska slovesnost za pobitimi. Tam sta bila tudi doktorica Helena Jaklič in doktor Renato Podbersič, ki sta spregovorila za nas v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Ob 23. sledi ponovitev jutranje svetovalnice. Bolniški stalež, pravica zaposlenega ali tudi prostor za zlorabe? Kaj lahko stori delodajalec, če posumi, da bolniška ni upravičena? In kaj se je s 1. januarjem letos spremenilo pri nadzoru, še posebej v javnem sektorju? Strokovnjakinjo za delovno pravo, magistrico Nino Skorteganja Kaučnik, smo se pogovarjali o tem, kdaj je nadzor zakonit, kakšne pristojnosti ima delodajalec, kaj pomeni režim gibanja ter kakšne so posledice kršitev. Ob 23.30 minut sledi ponovitev pogovora iz Mozaika dneva, v katerem je zgodovinar dr. Aleš Maver analiziral govor nekdanjega ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča na letošnji spominski slovesnosti v Kočevskem rogu. Ob polnoči in ob prelomu dneva s tem pa bomo prisluhnili ponovitvi oddaje Prijatelji Radija Ognjišče. V oddaji ste lahko izbirali svojo polko ali valček, z nami pa so bili Valerija, Barbka, Silvo, Cvetka, Teja, Jože, Jeli, Marija, Bernarda in Tone. Slišali pa ste še predstavitev septembrskega 3-dnevnega izleta na Južno Češko. Nekaj minut čez četrto zjutraj pa bodo v ponovitvi z nami kulturni utrinki. V oddaji o kulturi ste lahko prisluhnili pogovor 17-letno violinistko Patricijo Avšič, ki bo imela v četrtek in petek, torej 11. in 12. junija, na koncert v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Nastopila bo ob spremljavi Orkestra Slovenske filharmonije z legendarno Stradivarjevo violino. Naša radijska noč se bo s tem sicer zaključila, treba pa jo je še začeti. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na Radiu Ognjišče.
1: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
3: manj. Lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj na Radiu Ognjišče in Planet TV. Danes bomo govorili z dvema doktorjema znanosti, zgodovinarjema, in sicer sta z nami doktorica Helena Jaklič in pa doktor Renato Podbersič. Najprej obema lepo zdrav. Pa še preden začnemo z našo osnovno temo, ki se bo dotikala 81-letnice najbolj tragičnih dogodkov naše zgodovine, se morda ustavimo pri prihodu nove vlade oziroma pri tem, kar se je dogodilo v zadnjih nekaj dneh, mogoče tednih. Dr. Podbersič, kako ocenjujete dogajanje?
4: Torej, kot zgodovinar in človek, ki ni politik, bom modro molčal. Kot državljan te države bi pa rekel, da se veselim nove vlade, kajti vprašanje, kaj bi se z nami dogajalo, zaradi po moje stranpoti, ki jih je izvajala nekdanja, že hvala Bogu pretekla vlada, tako na zunanje političnem kot na notranje političnem področju.
5: Ja, bi se kar pridružila optimistično v pogledu prihodnost, ki jo je izrekel dr. Podbersič. Se mi zdi, da smo bili res na neki prelomnici, saj tako se je zdelo, v katero smer bo Slovenija šla, ali bo izbirala pot proti utrjevanju demokracije, pluralnih standardov, pravne države, ali pa bo izbrala morda res to poveličevanje in zretje v preteklost, tako da sem vesela, da se je obrnilo tako, da bomo lahko uživali v demokraciji.
3: Vas je presenetilo, kako je prejšnja vlada odšla z oblasti?
5: Niti, mene osebno niti ne. Se mi zdi, da pač, če gledamo zdaj z vidika zgodovine in teh 81 let, pač v njihovih glavah ali pa prepričanju je, da takrat samo svobodno diha Slovenija, ko so na oblasti. Da ko so v opoziciji, oziroma ko se jim prikazuje možnost opozicije, pa nastopajo temni časi. Tako da, in se seveda temu upirajo, ker drugače niti ne znajo. Se mi zdi, da živeti v opoziciji, kar je nekaj čisto normalnega in samoumevnega v nekem demokratičnem sistemu, kjer prihaja se oblasti, seveda menja. Tudi svetovni nazori, ki pač neko vlado spremljajo, se menjajo in je to dobro, zdravo. Da jim je to res tako tuje.
4: Sam živim v zahodni meji in lahko dnevno in tudi dejansko spremljam dogajanje pri zahodnih italijanskih sosedih. Moram priznati, da take histerije ob zamenjavi oblasti pa imajo dlje trajajočo demokratično ureditev, demokratične izkušnje. Pustimo, zdaj tukaj ne bi vrednotu italijanskih demokratičnih izkušenj preteklih desetletij, ne? Ampak vendarle. Kaj takega, kot vidimo pri nas, ko nekdo odhaja v pozicijo pri naših zahodnih sosedih, ne vidimo. Vsaj ne tako ogneviti miri in ne tako osebnih žalitev, če nekdo z nekom noče iti v koalicijo.
3: Nekje sem prebral, ne, da človeka spoznaš, ko mu daš oblast, levičarja pa spoznaš, ko mu oblast oduzameš.
4: Morda.
5: Lahko, ja, jaz bi se kar strinjala. Saj zdi se po tem ravnanju, kar ga spremljamo v zadnjih dneh oziroma zadnjih tednih, ko se je že nakazovala desnosredinska vlada.
3: Dobro, gremo pa zdaj k naši osnovni temi in sicer prav v teh dneh mineva 81 let od najbolj krvavih dogodkov naše zgodovine, ko so od zmage opiti partizani po ukazu njihovega vrhovnega vodstva brezkompromisno obračunali z vrnjenimi, ponižanimi in razoroženimi protikomunističnimi borci in seveda tudi civilisti, ki so nasprotovali vzpostavitvi komunističnega režima. Sledi v nebo upijajočega zločina so skrbno zakrili in molk o tem vzdrževali dolga leta. Minulo soboto je bila v Kočevskem rogu pri Breznu pod Macesnovo Gorico spominska slovesnost za pobitimi. Tam ste bili tudi vi, doktorica Helena Jaklič.
5: Ja, bila sva oba, tudi doktor Podbersič. Sva se odeležila, mislim, da kar redno vsako leto prihajava na spominsko slovesnost, ki je pripravila Nova slovenska zaveza. Tudi letošnja ta slovesnost, ki je bila pod Macesnovo Gorico, drugič sedaj, če ne štejemo leta 2020, zelo pietetno, spoštljivo. Tokrat je bilo za razliko od preteklih let tudi to, da se ga je udeležilo kar nekaj predstavnikov sedaj aktualne oblasti. Predsednik vlade je prišel se tudi pokloniti spominu na pobite, minister za infrastrukturo, minister za pravosodje, pa tudi varuhinja človekovih pravic, kar je nekaj novega in velja pozdraviti in pa tudi zagovornik načela enakih možnosti. In vsi skupaj se mi zdi, da smo tudi v tem pogovoru, ki smo ga tam imeli, pač ugotavljali, kako potrebno je sedaj res prva skrb pokop žrtev Macesnove Gorice in pa seveda se spominja tega, kar se nam je pred 81 leti zgodilo.
3: izjemen govor.
5: Tako, doktor, tako nekdanji ustavni sodnik je imel tudi res izjemen govor. Mi smo bili veseli, ko se je pozval našemu vabilu, da pride tudi nagovoriti. Tudi sam, kot je povedal, ima izkušnjo, njegovi sorodniki po mamini strani so med tistimi, ki so maja 45 bežali in našli potem varno zatočišče in življenje v Argentini. In te podarki, ki jih je dal v govor, res velja, pravzaprav bi skoraj vsih človek želel, da bi šli v pravniške učbenike. Izkušnjo, njegovi sorodniki po mamini strani so med tistimi, ki so maja 45 bežali in našli potem varno zatočišče in življenje v Argentini. In te podarki, ki jih je dal v govor, res

0: aktualen, kako ta sled tega totalitarne misli in vsega, kar je zaobjela pravzaprav celotno, vsa družbena področja, vsa človekova življenja, področje človekovega življenja, kako se ta poškodovanost pravzaprav vleče vse do danes. Na vseh področjih medijskem, izobraževalnem področju, družbe, kulture, kjer še vedno se dogaja to izključevanje tistih, ki mislijo drugače.
1: To se je dogajalo pred natanko 81 leti. Zdelo se mi je zelo zanimivo, ko je poudaril, da je bilo to ravno na to prvo junijsko soboto takrat, in omenil je primer Ivana Zajca, ki je bil 5 dni v jami pod Macesnovo Gorico. Zelo presunljivo, no?
0: Ja, ta
1: se pravi, tudi v tem času, tako, ko zdaj to oddajo poslušajo 81 let nazaj, recimo, on še vedno preživlja te muke, ne?
0: Res, dejansko ta izsek prečevanja Milana Zajca, ki se je rešil iz jame, se je čutilo, da je tudi že samega govornika dotaknilo, se pa verjamem, da ga je kar nekajkrat prebral, ko je pripravljal sam tekst. To izkušnjo nekoga, ki je šel to kalvarijo pravzaprav do brezna, kako je se srečal v kamionu z svojima bratoma oziroma tremi brati, če se prav spomnim, kako so si samo z pogledi že vse povedali, kar so si želeli povedati, vedoč, da odhajajo v smrt, in kako potem osebe izpostavi recimo zgodbo očeta 6 otrok, ki je bil ravno tako med temi mladimi fanti, gospod, ki je bil pa star nekaj čez 40, ki je z mirnostjo, čeprav vedoč, da odhajajo v smrt, z neprehajajo z otroki mlajšimi, vsi praktično vseh 6 mlajših od 10 let. Ja, kako je vseeno odhajal v bistvu za eno tako. Jaz sem prepričana, da tudi z nekim prepričanjem, zavedanjem, da to, kar so ravnali, delali, s tem, ko so se odločili, da se uprejo komunizmu, revoluciji, da so se odločili in da zaščitijo slovenski narod, da so se odločili prav. To je bilo čuto tudi tega pričevanja, ki ga je priberal predavatelj.
1: Doktor Podbersič, ja, vi pa v soboto odhajate k breznu Zalesnika med Trnovim in Nemci na Trnovski planoti. 13. junija ob 16. uri bo prav tam tudi, tako kot v Kočevskem rogu, sveta maša s pominsko slovesnostjo za nepokopanimi žrtvami zunaj sodnih pobojev na Goriškem.
2: Spoštovani voditelj, če smem se za trenutek vrniti k temu, kar je povedala spoštovana dr. Jakličeva. Glejte, govor, ki ga je imel dvakratni dr. Jaklič Klemen v Kočevskem rogu, je bil tehnično brezhiben. Strokoven tako na zgodovinskem kot na pravnem področju, z vrhano mero empatije prebran, ampak veste, tehnične govore, pripravljene brezhibno, imajo številni govorci. Ta je bil pa globok in se je dotaknil vsakega dobro mislečega človeka. Uvodoma sem rekel, da nisem politik in to ne želim biti, bi pa si kot državljan te države želel, v luči drugega leta, ko bodo jeseni nastopile predsedniške volitve, da bi vse stranke, ki demokratično razmišljajo o našem političnem prostoru, stopile skupaj in morda zmogle parcialne interese preseči in dr. Jakliča predlagati za skupnega kandidata na volitvah. Ker mislim, da bi si zaslužili takega predsednika. In če odgovorim na vaše direktno vprašanje, res je, pri breznu Zalesnika, ki leži naprej od Trnovega proti Lokvam, nekaj kilometrov ven na desni strani, blizu vasi Nemci, na Trnovsko-Banjški planoti, bo letos že drugič, spominska slovesnost sveto mašo ob 16. ob 4. popovdne, ki jo bo daroval novogoriški dekan, župnik, gospod Milan Pregel, ob somaševanju številnih drugih goriških duhovnikov. Gre za neke vrste spomin, podobno kot Kočevski rok je v slovenski percepciji javnosti, tako je pri nas Zalesnika, ena od odkritih brezen na Trnovsko-Banjški planoti, jih je veliko, nekatera so tudi označena, 4 so tudi označene, ampak to je naravnost pritesljivo zaradi svojega naravnega izgleda, brezna, fojbe, ki si jo zamislimo, ko pripovedujemo o tem, ko o tem čimo, ko to beremo. Skratka, gre za Kraško jamo, nekaj čez 130 metrov globoko, kjer je končalo nekaj 10, verjetno med 70 in 80 nesrečnikov, ki so jih prignali iz Gorice v tistih majskih dneh 1945. Zanimivo se je pri nas tako imenovano očiščenje, da ta eufemizem uporabim, začelo nekoliko kakšen teden, dva pred osrednje slovenskimi razmerami, in prav je, da se teh nesrečnikov

0: spominjamo, ki tam še vedno čakajo. En par kosti, par posameznikov so sicer pred leti iz teh brezem izkopali, jih prenesli na Dobravo pri Mariboru v okviru akcije Komisije Vlade Republike Slovenije za prikrita grobišča, ampak večina jih še vedno čaka na dostojen pokop. Res, da med temi nesrečniki preledujejo Italijani, Furlani, ampak so med njimi tudi Slovenci, oziroma vsaj 30% je ne romanskega prebivalstva, ki je bilo vanje vrženo, in pa tudi nekatere druge narodnosti, ki so živele na Goriškem.
1: Mogoče bi tukaj še to dodala, se mi zdi, da je to res zelo pomembno spominjanje tudi na te dogodke, ki so se dogajali na Goriškem, na Primorskem, če tako rečemo, glede na to, da se zdi vedno znova, da se vrne ves poudarek, češ, da revolucija in to vse vesti zločini, če že govorimo o zločini, so se dogajali zgolj in znotraj Ljubljanske pokrajine, češ, da v drugih delih Slovenije pa tega ni bilo. Potem se pa vedno znova izkaže, ne, da tudi drugod je revolucija pustila zelo krvavo sled.
0: Strinjam z dr. Jakličevo, res je, zlasti slišimo dostkrat to besedno zvezo, ah, sej na Štajerskem pa na Primorskem revolucije ni bilo. In tukaj je kolegica odlično povedala, namreč tudi pri nas se je dogajalo, je pa res, da je bilo s časovnim zamikom, ne? Kar se na Krajinskem začne dogajati nekje jeseni 41, začne pri nas jeseni 42. Ampak res, da niso tako velike absolutne številke, ampak to smo v naših oddajah že povedali. Tudi na Goriškem, ne, v Vipavski dolini je pobitih 366 ljudi, če ne štejemo mesta Gorice, med drugo svetovno vojno, torej žrtve revolucije, ki so dokazane z imenim primki.
2: Skratka, če bi govorili o spravi, ne, se mi zdi, da bi bilo največje znamenje sprave, če bi recimo Zveza borcev poslala od poslanstvo k jami za lesnika in bi tam iskreno obžalovala to, kar se je tam dogajalo.
0: Mislim, da to ni mogoče. Celo med duhovniki imamo nekatere posameznike, ki temu nasprotujejo, pa se ne strinjajo in odklanjajo to vrstno komemoriranje, grejo recimo z veseljem na drugo stran, ki je prav tako naša, da se razumemo. Ne zmorejo pa priti na to stran, ki je trpela prvič zaradi revolucije in drugič, po moje, tudi hudega zločina oziroma tistega rimskega damnacijo memorije, torej obsodba na izgubo spomina. Ti ljudje so bili umorjeni in bili so obsojeni na izgubo spomina. Kakršnikoli komemoriranje, včasih je bilo prepovedano, celo kaznivo, danes se jih pa še vedno odrinja na rob družbe. In to je tisti drugotni zločin. Se strinjam, tudi morda je bil med njimi kdo, ki je bil kriv, ampak to se je zgodilo v miru, ko so vendarla delovala vojaška in civilna sodišča in te ljudi bi morali postaviti pred sodišča. Kot se je potem zgodilo. Pustimo zdaj, spoštovana kolegica bo verjetno ugovarjala, pa bi morda ugovarjala, povojni procesi so bili, vemo, montirani, so bili fake trials, ne, ko bi rekli Angleže. Ampak vendarle je prihajalo po samičnih primerih, ko je šlo oblastnikom za zganjanje burke ali pa za dodatno poniževanje obsojenih, vendarle je prihajalo do procesov božičnega in da naštejemo naprej. Tukaj v tem primeru je šlo pa za hladnokrvne umore vojakov, torej
1: razoroženih
0: vojakov, tako je, in pa kot v našem primeru, tukaj govori našem, mislim na Goriškem, pa ne samo na Goriškem, do umorov civilistov. Po koncu druge svetovne vojne, brez sodbe in pogledajte, na tipičen sovjetski stalinistični način. Oni so imeli empirično izkušnjo Katinskega gozda, ne? Ko so vendarle pobili sovjetske, oziroma sovjeti pobili poljske vojne ujetnike, približno 22 tisoč, spomladi 1940, in ko je nemška armada to izrabila, odkrila morišče pri Smolensku spomladi 43, je to izrabila za, recimo temu, propagandni vzvod, ker so dobili dokumente in osebne predmete teh ljudi. Tukaj, pri našem primeru, šlo pa za gole ali pa na pol gole posameznike, tako moške, kot vemo, tudi ženske, recimo zlasti v našem goriškem primeru, primorskem, pa ne samo tukaj. In tukaj so bili ljudje brez kakršnihkoli pritiklin. Tukaj je pa nadgradnja tega stalinističnega sistema, ne? To je popolnoma ponižati in razčlovečiti žrtev.
1: In v tem pričevanju, o katerem smo prej govorili, je točno to tudi izpostavilo, da dejansko so jih slekli pravzaprav do golega in ja, razvrednotili tudi na tej čist človeški ravni. Ne. In vsaka sled, ki bi pomagala tudi neko identifikacijo, zdaj praktično nemogoča ali pa skoraj nemogoča. To sem še hotela dodati glede te sprave, ali bi bilo zadosti, sama sem razmišljala, ali je zadosti, da to, da bi predstavnik recimo Zveze borcev prišel na tako sloveso oziroma komemoracijo. In mi je prišla na misel tudi že pokojni Janez Stanovnik, ki je šel se pokloniti mislim, da je šel po prireditvi na
0: Lajša.
1: Na Lajše. Ampak ne, se pa po Dražgošah, ko se je ostavil potem tudi še na Lajšah, kjer so žrt, kjer so partizani dejansko pobili nedolžne, a ne, je tam odložil tudi pač neko cvetje. In zdi se potem, da je z njihove strani, da je taka gesta, da je dovolj, a ne, da je s tem že narejena roka sprave, ampak to je šele začetek. Ne? Potrebno je tudi priznanje zločinov, potrebno je tudi poimensko, tudi kdo je bil raziskati, tudi kdo so tisti poimensko odločevalci in jih postaviti, reka, ne samo v sodni postopek, ampak ker so danes večina med njimi že pokojni, ampak tudi pred sodbo zgodovine. A ne?
2: Doktor Jaklič je v Kočevskem rogu govoril tudi o tem, ne? Da to je zločin, ki ne zastara.
1: Tako.
2: In čeprav ni več živih tistih, ki so recimo to zagrešili, se je moč poslužiti sojenja v odsotnosti. Ne?
0: Ampak doktor Jaklič je v Kočevskem rogu v soboto rekel še nekaj, kar se me je zelo dotaknilo kot zgodovinarja in kot državljana te države. Rekel je, ne moremo častiti tistih, za katere vemo, da so po poveljniški odgovornosti dajali ukaze. Lahko niso nobenega ubili. Poglejte primer sojenja Adolfu Eichmannu. Se Eichmann je trdil na svojem procesu leta 1961 v Jeruzalemu, da on je nobenega ubil. Dejansko ni. Je pa vodil, a pa bil v vrhu tega
1: uradniškega
0: poveljniške oziroma verige odgovornosti. In to je opozoril dr. Jaklič v soboto. Glejte, mi ne moremo imeti spomenike, trge, ulice, se klanjati kot Kim Il-sungu z ritensko hojo, ko gremo se poklanjati predsedniku tedanje vlade,
1: ki je odgovoren za te povojne zločine.
0: To je naravno srhljivo v 21. stoletju v državi, ki je članica Evropske unije.
2: Oddaja Spoznanje več, predsodek manj, dr. Renato Podbersič in doktorica Helena Jaklič sta z nami. No, za nadaljevanje našega pogovora bi si izposodil zapis Staneta Plestenjaka, ki sem ga zasledil na družbenih omrežjih, pa bi ga kar citiral, če dovolita. Nasprotovanje pokopu na Žalah pogosto razkriva ne strah pred mrtvimi, temveč strah pred izgubo zgodovinskega monopola. Dolga desetletja je bila slovenska zgodovina druge svetovne vojne predstavljena skoraj izključno skozi revolucionarno interpretacijo, v kateri je vsak resen pogovor o povojnih pobojih avtomatično bil razumljen kot napad na partizanstvo. Toda med tema dvema stvarema obstaja bistvena razlika. Mogoče je spoštovati odpor proti okupatorju in hkrati tudi obsoditi povojne zločine. Pravzaprav bi moralo biti to temelj moralne doslednosti vsake demokratične družbe. Pa vaju prosim za en kratek komentar.
1: Ja, s tem zapisom se lahko zgolj in samo strinjam. Spomnila sem se tudi enega komentarja, ki sem ga zasledila na družbenih omrežjih, ki je nekdo tudi v zvezi z pokopom žrtev Macesnove Gorice in drugih pomorjenih v revoluciji, tudi dodajal, kako krhka mora biti ta resnica, ki jo imajo, če se tako zelo bojijo pokopa nedolžnih žrtev. Skratka, to je res, nekaj je partizansko gibanje v tistem najbolj žlahtnem pomenu besede, ki je pokrcala upor proti okupatorju, ampak tudi hkrati treba zelo jasno povedati, da je bil to partizansko gibanje, ta domoljubna čustva teh fantov, ki so se pridružili temu gibanju, to smo tudi večkrat rekli, omenili, na najbolj sprevržen način zlorabljena. To je pač treba vedeti, ker zločini niso se dogajali samo med povojni, revolucionarno nasilje se je že začelo, tako kot je prej omenil dr. Podbersič, že jeseni 41. In na drugi strani tudi govorijo pač te spoštljive drži do tega dela partizanskega gibanja, mislim, da si vse spoštovanje zaslužijo tudi pobiti, ki pa so se uprli med vojno revolucionarnemu nasilju in so želeli zaščititi pravzaprav svoje domače, svoje vasi, svoje mesta in so se zato tudi organizirali. A ne?
0: Spoštovanje Jože, a vi res mislite, da tisti, ki grmijo tudi iz družabnih omrežij proti pokopu, proti pieteti in tako naprej, zmerjajo za izdajalci, zmečki. Celo sem zasledil nadpovprečen porast na Facebooku recimo v zadnjih dneh, v zadnjih treh dneh o tem, da smo jih še premalo pobili in podobne srhljive, naravno srhljive prispodobe. A mislite, da ti ljudje res jim je malo mar za drugo svetovno vojno? To je približno tako, a veste, kot naš nekdani predsednik vlade, ki je govoril o Palestini, pa skrbi za Palestino, verjetno bi še na zemljevidu ne znal pokazati, ki je tako on sveta, če sem malo hudoben, pa če malo karikiram. A veste, teh prispodob, to je podobno kot gospod Janković, ki se sklicuje pogosto na razne zgodovinske prispodobe in prepovedi, koga bo dovolil pokopati. Veste, to je spet tisto, kar smo v teh naših oddajah že govorili. Vedno znova se vračamo k izvoru kapitala. Ne, po koncu druge svetovne vojne je prišlo do pobojev, je prišlo do nacionalizacije, je prišlo do kraje, je prišlo do odhoda lepega dela, vitalnega dela naroda v tujino, milom ali silom, kot bi rekli naši južni bratje, in to se danes pozna. Torej gre za ohranitev vedno znova kapitalskih vzvodov oblasti, ker je pa zgodovina, veste, prikladna za jo uporabljati kot orodje v tem primeru pri obračunavanju z dejanskimi in namišljenimi nasprotniki. Jaz mislim, da dejansko te gospodov in gospa, ki jih je polna usta, sovrašča pri drugačnim mislečim, ki dosti to ne zanima in ne poznajo osnovnih dejstev. Konec koncev v zadnjih 35 letih pravzaprav nekatera knjige dela že prej v zadnjih letih bivšega propadlega komunističnega sistema so že izhajala in so gospodje, ki danes trdijo nasprotno, se vendarle v nekaterih dejstvih lahko poučili. Danes, veste, reč nekaj ne vem, iz glavo skozi zid je, milo rečeno, zelo, zelo, zelo neodraslo.
1: Pa ne samo ne vem, tudi dejansko zanika dejstva, ki so že dokazana, dokumentirana. A ne?
0: Predstavljena javnosti, knjige smo omenili, pa televizijske oddaje, pogovori, kot je ta, dokumentarni filmi posneti. Poglejte, tega je ogromno, tega se ne da zanikati. Kakorkoli si nekateri, da bi si trudil, da bi zaprli to paro, ki je išla iz ekonom lonca, je to nemogoče. To je fizikalno nemogoče.
2: No, v nadaljevanju bom citiral še nekatere druge javne osebnosti, ki so recimo se tudi izjasnile v teh vprašanjih. Recimo aktualna varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je povedala, da dostojen pokop umrlih zagotavlja konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnimi izginotji, kar pomeni, da je to treba urediti.
1: Ja, to je točno tako. Sama sem recimo bila zelo vesela, ko je v tem mestnem obdobju, ko je še vlada, sedanja vlada nastajala v državnem zboru, prišlo do sprejetja zakona oziroma spremembe zakona o pokopu žrtev po vojni pomorjenih. Se mi zdi, da je to in kjer so sedaj jasno tudi zakonska podlaga za to, da se žrtve pokoplje. In da se jih pokoplje na način, kot so tudi rekla, ves čas si želeli svojci, pa ne samo svojci, tudi dožnost države, da se jih pokoplje v Ljubljani, na Žalah, ker so vendarle zelo bili in so še vedno pomemben del našega naroda. In se mi zdi, da tudi to, da se znova in znova pogovarjamo o tem, ali pokopja, ali je to spoštljivo, ali ne. Tudi argument, ki ga nekdo pač večkrat slišimo, recimo, da sej so na Žalah pokopani že tudi nemški vojaki, italijanski vojaki. Tu se sama malo postajamo občutljiva do teh naštevanj, ker se mi zdi, da to ali so pokopani tam, ali jih pa ne, nimajo nobene tehtne teže, ne bi smelo imeti. To so slovenski fantje, to so slovenski možje, naši ljudje, ki si zaslužijo dostojen pokop. In vrnitev dobrega imena.
2: Zakon zdaj imamo, vi ste tudi član komisije.
0: Res je, ampak spoštovana kolega, ja. A ni malo žalostno, da se leta 2026 pogovarjamo o neozreli demokraciji, o otroških boleznih. Poglejte, a bomo nekoga pokopali ali pa ne. to bi moralo biti preseženo najkasneje z dnem, ko smo vstopili v združbo civiliziranih narodov. Ali pa je s to združbo nekaj narobe. Ne vem, jaz sem verjel, da smo, se priključujemo nečemu, ki ima vrednote, ki so občečloveške, ki temelijo na judovsko-krščanski, če hočete, evropski, zahodnoevropski, kot smo jo precepirali mi, ki smo živeli ob stiku v nekem nedemokratičnem sistemu, vendarle očitno temu ni še tako in nismo absorbirali vseh demokratičnih hoten in dejansko stopicamo še vedno na mesto. Če za trenutek se vrnem korak nazaj, mi govorimo o potrebi pokopa žrtve revolucije, torej tako imenovane nasprotne strani. Ampak kolega Jože Dežman, dosedanji predsednik komisije za vladne komisije za ureditev vprašanj in prikritih grobišč, ki je veliko storil za to komisijo in tudi za ureditev tega področja, je dokazal in pa odgovora, gledajte, kot bi nekako govoril gluhim, da tudi na partizanski strani obstaja na stotine grobov, ki niso definirani, ki niso označeni. Mi po posameznih grobiščih partizanskih žrtev, torej žrtev okupatorja, žrtev nemških, italijanskih okupatorjev, ležijo partizani, ki nimajo dostojnega pokopališča, ki ne vemo, koliko jih je v posameznem grobu. Niso pravilni zapisi. Nekdo je nekje zapisan, v resnici leži nekje druge in tako naprej. Torej, tu smo padli na osnovnem načelu demokracije, pa tudi odnosa do mrtvih so ljudi. Če smo sposobni vedno znova pokopavati italijanske vojake, ki so padli bodi si v prvi vojni, bodi si v drugi vojni, na našem ozemlju, s katerimi pravzaprav v prvi vojni nimamo nič, ampak ko jih dobijo in v zadnjih letih, veste, ko se topijo ledeniki po visokih bojiščih prve svetovne vojne zlasti v zgornjem Posočju, prihajajo ostanki teh italijanskih revežev, ki so padli za italijanske imperialne cilje v prvi vojni, ne, večinoma z južne pa srednje Italije kot kanon futer, se jih dostojno pospravi in s pomočjo italijanske službe ob asistenci naših oblasti pokoplje v Redipulji, torej v sredi polju, kjer je italijanska kostnica. Jo vidimo, če gremo na letališče pri Trstu, Ronki. Poglejte, smo sposobni pokopati nemške vojake. Imamo tri urejena nemška pokopališča na slovenskih tleh. Celje, Kranj in Ljubljana. Nismo pa sposobni pokopati naših lastnih sobratov in sosester. To je pa nekaj narobe.
1: Bi pa mogoče še tle dodala, se mi pa vseeno zdi, da v tem zadnjem sprejemanju zdaj zakona, da pa vendarle se je neka družbena klima v neki meri spremenila. Se mi zdi, da je to ponotranje, da je vendarle končno že na poču res ta čas, civilizacijski čas, da se žrtve pokople, da je ta misel bolj sprejeta, da je nekako tudi v teh državnih institucijah, omenjali ste varuhinjo človekovih pravic, ne, ki se je zelo jasno zauzela za to, da se žrtve pokople in tudi zelo jasno je to izrazil zagovornik načela enakih možnosti. Se pravi, tudi na teh ravneh se zdaj že čuti, da se vendarle nekaj dogaja in da je treba pustiti pač župana, ki ne razume teh civilizacijskih norm, standardov in vrednot, nekje ob strani.
2: To bomo še komentirali, no, tudi državni zbor je zdaj prvič z večino, recimo, tako, potrdil ta zakon.
1: Zelo spodobno večino.
2: In še pred vzpostavitvijo nove vlade 17. maj spet določil za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. In ta zakon nalaga tudi, da posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopljajo na ljubljanskih Žalah. Doktor Podbersič, kakšno pot pričakujete v tem smislu?
0: Žal, živimo v državi, kjer vedno znova pričakujem, da se bo stvar politizirala. Poglejte, mi imamo žrtve izkopa iz leta 22, ki so bile izkopane iz enega največjih morišč druge svetovne vojne oziroma prvega povojnega obdobja na Slovenskem. To je morišče pod Macesnovo Gorico, sredi Kočevskih gozdov, kjer je zadnjih par let že slovesnost ob spominu, kot je bila prej pod Krenom, zdaj je pri Macesnoj Gorici, in tam je bilo izkopanih 3450 žrtev povojne morije, za katere lahko z veliko gotovostjo rečemo, da so bili slovenske narodnosti. Kajti tisti, ki so bili in kjer se je prej komemoriralo pod Krenom, so bili v glavnem Srbi, mogoče kakšen Črnogorc, pa kakšen Hrvat, v glavnem so bili Srbi. Že ta perverzija, da je nekdo vedel, si prav, da se komemorira vse žrtve, ampak naši sorojaki so v Macesnoj Gorici, tukaj izkopani, nekaj let ležali na deponiji v Kočevju, Dinosu, in zdaj so bili preneseni lansko leto.
2: Zelo potiho.
0: Ne? Zelo potiho, praktično čez noč, iz Kočevja na Lipce pri Škofji Loki, kjer ležijo. Pričal sem se na lastne oči, kot član te vladne komisije za vprašanje prikritih grobišč, da ležijo v plastičnih vrečkah v skladovnici in čakajo dostojnega pokopa. Veste, vedno znova, še enkrat, to ne sme biti politično vprašanje, kjer bi se izgubljale ali pridobivale politične točke. Nobenega, ne bivše vlade, ne zdajšnje vlade, to bi moralo biti samo po sebi umevno, če hočemo stopiti ob bok civiliziranim ljudstvom. In če so drugi sposobni tega, in če so naši sosedje sposobni tega.
2: Točno to sem hotel omeniti. Ne? Hrvati pa so recimo tako svoje umrle prevzeli in to zelo pietetno. Vsak je imel svojo krsto, hrvaško zastavo, bili so pogrebne službe.
1: Tako, pa politični vrh je tudi sprejel.
0: Ampak Hrvati do zdaj niso hoteli imati svojih mrlih in vemo, da veliko Hrvatov je po vojni končalo na slovenskih tleh zaradi geostrateške lege Slovenije, zaradi zavrnitve pri Pliberku, Blajburku, kot rečejo Nemci, in Hrvati so to povzeli na Pliberškem polju, bili potem vrnjeni, govorimo o nekaj 100 tisoč, krivih in nedolžnih, da se razumemo, ampak veliko jih je končalo na naših tleh in Hrvati so imeli seveda nekako to pezo, težo domovinske vojne, kot rečejo Hrvati, domovinskog rata. Oni še zdaj za več kot 1000 ljudmi jih iščejo, kot rečejo Hrvati, tragajo, ne, za usodami, ki so med vojno 91-95 končali v spopadih s srbskimi silami v domovinski hrvaški vojni. In je seveda ta vojna zasenčila dogodke med drugo svetovno vojno, zlasti ob njenem koncu.
2: Ker je več hotel sem izpostaviti samo to,
1: da, dostoj,
2: da so jih
1: tako,
2: na en dostojen način prevzeli, čeprav jih do zdaj niso hoteli, ampak zdaj se je pa pokazalo
1: in
2: nekaj takega bi verjetno morali narediti tudi mi s temi ostanki, ki ležijo v plastičnih vrečah.
1: Ja, gotovo to ne pomeni, da zdaj bi bil dostojen pokop, da te sam plastične vreče prenese v, na pokopališče Žale, ampak to so ljudje, to so v smrtni ostanki 3450 ljudi, ki so bili po drugi svetovni vojni pomorjeni in je prav, da se jim tudi na ta način, kako se jih pokople, pokaže spoštovanje. Se pravi, tisti, ki morda niso videli teh slik, kako so Hrvatije prevzeli dejansko z krstami, v kateri so ležali v krstah, kjer so ležali oziroma bili posmrtni ostanki, na krsti položena hrvaška zastava, tudi škof, oziroma mislim, da je bil škof.
0: Podpredsednik vlade, to moment.
1: In podpredsednik vlade, ki je potem sprejel oziroma spremljal.
0: Kar daje jasen državniški pečat sami slovesnosti.
1: Da to ne gre za nekaj obrobnega, nekaj nepomembnega. Ampak
2: pri nas pa bi vse to radi nekateri še vedno pometli pod preprogo.
1: No, recimo, upemo, da je sedaj nastopo čas.
2: V Svobodi in Levici so predlagateljem očitali kot vedno neizkoriščanje žrtev za politične namene, razdvajanje ljudi. Asta Vrečko je povedala, da je bil v 3 desetletjih v 3 vladah isti predsednik stranke SDS-a kot zdaj in je bilo za to možnost to že večkrat urediti, ampak vedno se je našlo nekaj, da se ni, zato ker ni bilo točno tako, kot so si zamislili, Bog ve, kako si je to zamislila Levica, ne? In na ta način ne bomo nikoli našli možnosti, da pustimo to temo zgodovini in svojcem, kamor spada, še pravi Asta Vrečko. Zanimivo, ne?
1: Ja, zelo predvsem bi pa to naštevanje vlad Janeza Janše v teh 35 letih je treba vendarle v seštevek pogledati. Ne samo v seštevek teh let, koliko časa je bil predsednik vlade tudi
2: in
1: v kašnih.
2: Kakšna koalicija je bila, ne?
1: Kakšna koalicija je bila in tudi kakšnih časih je bilo. Časih je imel eno vlado, krajšo vlado v času COVID-a, ki je bilo res bistveno druge stvari, potrebno še najprej reševati človeško življenje danes, oziroma v tistem času, pa tudi gospodarstvo in vse, kar se je v bistvu poznalo. Potem tista ena umestna, tudi ko je zopet bila na krizna situacija, zelo kratka, tudi takrat niti še izkopana Macesnova grozica. Ni bila ne raziskana, ne izkopana. Tako da, tako sprenevedenje, medtem ko med 30 let, a ne na teh 35 letih, 30 let, bom rekla, levih vlad, ki bi pa so ostali znova, se je skazalo, da ne tega ne želijo pravzaprav praviti in očitajo drugim, kar sami niso želeli narediti.
0: Jaz vidim tukaj v manjko demokratične tako ene leve sredine. Ne? Namreč tukaj ne bi smelo iti za politično vprašanje. Ne bom citiral nobene gospe, nobenega gospoda, ampak vendarle, veste, to vprašanje, rekli smo v tej oddaji že, tudi v prejšnjih minutah, je civilizacijsko. In to ne more biti politično odvisno od dobre volje ene gospe ali pa enega gospoda ali pa Bog ne daj njenega komentarja in njenega razmišljanja. Dejmo postopati državniško, ne tisti, ki so bili izvoljeni, odgovorni za to, sprejeli odgovornost, so tudi konc koncev plačani za to, naj poskrbijo. Midva z dr. Jakličevo lahko komentirava to kot zgodovinarja in to mislim, da počneva. In tukaj zgodovinska stroka je rekla veliko v zadnjih letih, kakšnih resnih strokovnih ugovorov, bodi si na dognanja spoštovanih kolegov ali pa konc koncev tudi naju ali pa na komisijo, zaveze, ki jih je sprejela vladna komisija, ni bilo. Moram priznati, da vladna komisija je pod prejšnjo vlado dobro delala, torej vlada je omogočala komisiji, da je delovala. Saj znotraj ministrstva za obrambo, kjer smo nastanjeni, je bil posluh. Torej komisija je spregledala oziroma je spremljala zadeve, je dajala pobude. Zdaj pustimo, kako so bile akceptirane strani vlade, ampak ministrstva za obrambo pa lahko samo pohvalimo, zlasti pa pohvalil gospod Vlasto Vivod, ki je vodila tukaj upravo za vojaško dediščino, ki je bila nekako nadgradnja oziroma nad komisijo samo. Tukaj se je veliko označilo, izkopalo, sondiralo, potem tudi strokovnih podlag pripravilo. Tako da, kar se tiče stroke, je tukaj stvar bolj ali manj jasna. Zdaj rabimo samo še naslednji korak, ki je pa političen, ki ga spoštovani Jože, vi niti midva, spoštovano kolegico Heleno, ne moremo tukaj v tej oddaji rešiti, kajti tukaj je pa res treba, da politika preseka gordijski vozel in se usede na vlak, ki pelje proti osnovnim civilizacijskim normam Evropske unije.
2: Lahko pa seveda na to opozorimo.
1: Tako.
0: To, absolutno.
2: Spoznanje več predsodek manj, ker nadaljujemo s temo. Ljubljanski župan Zoran Janković bo ob sprejetju zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki predvideva pokop žrtev revolucije na Žalah, z vsemi pravnimi službami preučil možnosti preprečitve pokopa. Rekel je, absolutno sem proti. Nekako imamo občutek v zadnjem času, da smo v Sloveniji pravzaprav vsi talci enega človeka, kar se tega zakona tiče. Imate tudi vi, doktorica Jaklič, take občutke?
1: Ja, če spremljamo pač od ravnanja in odzive župana mesta Ljubljane, ves čas njegovega mandata bi temu lahko pritrdila, ampak mislim pa, da je tudi že napočil čas, da župan pač, da ne sme biti več država, ne državnaška politika, talec župana, pač nekega mesta, tudi če glavnega mesta. In kaj on misli, kaj on reče, mislim, da v tem primeru, ko gremo, ko že vso to oddajo, pravzaprav govorimo o neki civilizacijski normi, kot dostojen pokop, pravzaprav se ne bi smeli več na sploh ne ozirati. Pač, čeprav je župan mesta Ljubljana, je vendarle to presega in je tudi, mislim, da politika na državni ravni s tem, ko je tudi tak zakon sprejela, na nek način pokazala, da je temu dovolj.
2: Doktor Podbersic, se vam zdi, da bi bila Ljubljana kaj manj mesto heroj, če bi bili tam pokopani tudi žrtve povojnih pobojev?
0: Bom vrnil vam z vprašanjem, kaj pomeni mesto heroj? Hecam se seveda. Jaz, hvala Bogu, nisem Ljubljančan, se vsak dan Bogu zahvalim za to. Prihajam iz najlepše slovenske dežele, iz Sončne Goriške, kjer imamo take ali pa podobne težave, kot jih imate vi tukaj v Ljubljani. Torej, mestne oblasti ne kažejo nobenega interesa, da bi se počastilo spomin na pobite, kaj pa še, da bi se jih dostojno pokopalo. Kljub temu že nekaj časa pripravljamo tako spominsko slovesnost, letos že drugič, v Novi Gorici, sredi Rdečega mesta, ob 17. maju, spomin na žrtve komunističnega nasilja. Pripravljamo razne druge spominske slovesnosti, pogovore in tako naprej. Pripravljamo letos, ko smo že uvodoma povedali, spominsko slovesnost za sveto mašo pri Brezen za lesnika. Ne sme biti odvisno od enega človeka ali pa klike, ki je pri koritu, pri oblasti in bo izbirala, kaj je politično oportuno ali pa kaj ni politično oportuno. Treba iti naprej preprosto in se ne ozirati na vsakokratnega lokalnega ali pa državnega oblastnika, kaj je njemu potrebno ali pa je njegova volja in kaj ni. Jaz mislim, da ko se kritična masa ljudi, ki je vendarle dobro mislečih, ki jim ni vseeno glede tega, kar se tiče, kako nas bojo zanamci, pustimo zdaj sodobnike, ampak za nami gledali po naših dobrih ali pa nedobrih stvareh. Poglejte, tudi sam sem prihajal iz partizanske družine. Moji so bili vsi partizani. Res, da niso pripadali tisti partijski eliti, daleč od tega. In tudi sem ponosen na nje, ker so šli v gost, kot večina primorcev, za narodno osvoboditev. Ampak doma so me pa vedno učili, kakšen zločinski sistem je bil fašizem, kakšne zločine so počeli nacionalsocialisti med vojno in kaj je počel komunizem ob koncu vojne, že med vojno samo, kako je pobival in kako je pobijal potem še vsaj v prvih letih tako imenovane ljudske demokracije. In če se držimo tega, da je vsak totalitaren režim zločinski, a pa da ima zločinske nastavke, potem ni težko tiste distinkcije, razlike napraviti, kaj je potrebno za življenje v demokratični družbi in državi.
1: Absolutno, pa mogoče čisto bolj za šalo kot za res ali pa bolj za res kot za šalo. Pač mesto herojev, ki je bilo omenjeno. Mi je prišla na misel, kako so partizani osvobodili Ljubljano, Skratka, ko so nemška vojska zapustila, ko je bilo mesto Ljubljana pravzaprav prazno, ko ni bilo več nikogar, so prišli tudi v izvidnico preveriti, ali je res prazno, da je okupator odšel in tako in potem šele slovesno osvojili Ljubljano, oziroma osvobodili Ljubljano. No. Toliko mogoče res tak, wow.
2: In namesto, da bi takrat odstranili bodečo žico.
1: In namesto tako so še pustili kar nekaj tedno pravno zaradi tega, da so lahko v miru še počistili. Tako je pač, ko smo prej na začetku omenjali govor dr. Jakliča v Kočevskem rogu, res čiščenje, ki je bilo temeljito, lahko izvedeli. Preden so žico okoli Ljubljani, ta pot, ki jo zdaj obeležujemo z pot spomina, ne, ki je pravzaprav spomina bodeče žice, ki je po vojni, ko je po koncu vojne še ostajala, zato da se je lahko očistilo drugače mislečih.
0: In ko govorimo o tem čiščenju, kar je eufemizem, ne, dejansko moramo povedati tudi, da so prišli v Ljubljano, v Celje, v Maribor, v Trsto, Gorico, s seznamom dejanskih in namešanih nasprotnikov, na katerem zaradi nekaterih skesancev, ki so to pričevali, so bili pri koritu in so potem pričevali, je bilo 18 tisoč imen in ti seznami so nastajali v letu 44, pa prvih mesecih leta 45 na stražnjem vrhu, torej na bazi 24. In dejansko so ti ljudje, posamezniki, ki so bili na seznamu, doživeli doskrat žalosten konec po koncu vojne, torej tudi v mestu herojev.
2: No, mislim, da moramo to našo oddajo vseeno zaključiti s sedanjostjo. Ne? Slovenci, ki so po vojni zaradi komunizma odšli v druge države, veliko njih tudi preko oceana, ne, so tam ohranili slovenstvo, kar je zanimivo. Ne? Če bi bili res izdajalci, ki bi se hoteli recimo potujčiti pod Nemci, ne, potem gotovo v Argentini ne bi odprli slovenske šole, ampak nemške šole. Ne? No, in ti ljudje so ves čas vzdrževali to svojo kulturo in zdaj se tudi vračajo. V zadnjih 30 letih se jih je vrnilo že veliko. Vi ste bili seveda tudi seznanjeni s temi zgodbami, predvsem begunskimi zgodbami. Kaj vse so takrat Slovenci naredili za to, da so ohranili to svoje slovenstvo? Kaj nam lahko recimo njihov zgled pripelje danes?
1: Ja, zelo lepo ste povedali. Dejansko so vse svoje, vse kar so bili, so vložili v to, da so ostali Slovenci. Tudi potem, ko so morali za to, da so rešili lastna življenja in pa življenja bližnjih otrok, svojih otrok, zapustiti Slovenijo. Potem v Argentini pa tudi v drugi deli sveta, kamor so se odselili, ker niso se želeli vrniti v državo, ki je bila komunistična, ki je bila totalitarna, kjer so bila tudi njihova življenja ogrožena. So tam res ohranjali pač to ljubezen do tega, kar so, se pravi Slovenci, do jezika, do kulture, do omike, do razvijali, krepili to idejo o samostojni Sloveniji, ki je pravzaprav nastajala že pred vojno, a ne, že pred drugo svetovno vojno. Ko smo govorili danes o žrtvah revolucije, ne, zagotovo ena pomembnih žrtev revolucije je dr. Lambert Erlich, ki so ga 26. maja leta 42 ustrelili revolucionarji. In če bi že zbirali, bi lahko to, ko je včasih razprava tudi o tem, ali je 17. maj tisti dan, ki je primeren praznik spominjanja žrtev totalitarnega komunističnega nasilja, ali bi bil kakšen drug praznik bolj primeren, se zagotovo pojavlja tudi ta misel 26. maja 1942, ko se takega pomembnega moža tudi likvidira. No, ampak ti naši Slovenci so res to idejo in samostojne Slovenije, ta ljubezen, vse ohranjali, krepili, In kot ste že omenili, še posebej v zadnjih letih je zelo veliko recimo tudi rojakov tretja, četrta generacija že tudi se vrnilo, oziroma preselilo v Slovenijo, niti ne moramo reči nazaj, ker njihov dom oziroma njihov rojstni kraj je Argentina. In kaj so prinesli sabo? Še vedno so prinesli sabo neko tisto žlahtnost, spoštljiv, lep, ljubeč odnos do tega, do slovenstva, do naše zgodovine. Ne zgodovine zadnjih 50-ih let, ampak zgodovine, ki sega vse do brežinskih spomenikov, ustaličevanje koroških knezov, skratka, ves ta lok, nekateri bi segali še dlje. Tako da veliko, no, nam s tem, ko prihajajo, nam to prinašajo nazaj, se mi zdi, da tudi nas lahko bogatijo in nam malo spodbudijo, no, da tudi mi malo spet začutimo ali pa začnemo bolj zavesto živeti to slovenstvo, ki se je v naših ljudeh tako zelo razplamtelo v prvi drugo svetovno vojno že, ne, ves ta čas.
2: Ampak včasih so bolj Slovenci, ne, kot pa mi tu, kjer nam je ta zavest kar nekako razvodenela.
0: Ja, seveda, ker nam je mišljeno v tem, da nam je nekaj podarjeno, ne, za večne čase. Tam se morajo pa za svoje slovenstvo vedno znova boriti. Ne. Med tednom hodijo recimo v Buenos Airesu, pa tudi v Mendozi, pa v Bariločah, v argentinsko šolo, špansko govoreče, v sobotah pa na slovenski tečaj. Ne. In to zdaj, veste, prihaja, res da jih je vedno manj, kritična masa raste že, je manjša, raste že četrta generacija počasi, številke so bile še pred par leti recimo 30 maturantov, ali čez 30, zdaj jih je letos 10, prihajajo na domovino, jih tudi s Heleno spremljamo okoli po naši domovini, ohranjajo slovenstvo, ohranjajo vedenje o viri, dediščini, kulturnih pridobitvah svojih dejansko dedov, pradedov, in se zavedajo svojega slovenstva. Res, da je njihova slovenščina morda malce bolj okorna, kot je tukajšnjih otrok, ampak hkrati je pa lepo jih opazovati, kako se svojim španskim, južnoameriškim temperamentom in slovensko kulturo, ki se pretaka v njihovih venah, dejansko prispevajo k bogatitvi naše narodne naše prisotnosti v svetu. Slovencev Helena bolj ve kot jaz, ker je bila ministrica in zdaj spet pač zaseda pomemben položaj na uradu vlade Republike Slovenije za Mejce in pa Slovence po svetu. In nas je 2,5 milijona, vsi nas ni 2 milijona. Pozabljamo vedno znova na tiste naše zamejce in Slovence po svetu, izseljence, ki nas bogatijo, koliko so doprinesli naši kulturi. Poglejte samo recimo Argentino, imamo brata in sestro Fink, odlična pevca, imamo letošnjega režiserja Škofjeloškega pasiona, gospoda Marcela Brulo, imamo odličnega nogometaša Andresa Vombergarja, samo 4 sem subjektivno jih naštel, ampak veliko več jih je, ne? Pa tudi z drugih celin. To je naše slovenstvo. Časi se zdi, da tako majhen narod bi se morali zavedati. Vse, ko je bila spoštovana kolegica ministrica za Slovence po svetu, je to udejanjena. Upam, da bo zdaj spet zaorala v to ledino, da imamo kapital, ki se mu reče kulturni kapital, tudi potencial, ki nas lahko popelje izven te prislovične majhnosti slovenskega naroda znotraj Republike Slovenije in odpira vrata na gospodarskem, socialnem, kulturnem področju. To bi treba naučiti, kar počnejo drugi narodi po svetu. Recimo Hrvatije, da ne govorimo Judije. To je druga zgodba, ki presega okvir današnje oddaje.
2: Da zaključimo. Le še toliko časa imamo, da vem, nista napovedovalca prihodnosti, ampak vendarle. Bomo v mandatu te vlade uspeli zaključiti to poglavje, ki se tiče naših nepokopanih mrtvih, po vajnem mnenju, doktorica Helena Jaklič?
1: Ja, jaz si srčno želim in bom optimistično zrem, no. Se mi zdi, da je res ta počučer, da smo res dozoreli v tej točki in si predstavljam, da bo vsi tisti, ki bodo lahko nekaj naredili, da se ta tudi nam reka sklicajoč na zakon, če drugače ne gre, da bomo dostojno pokopali žrtvama Cestove Gorice, pa tudi iz drugih pobitih v revolucionarno silo na pokopališču na Žalah.
0: Jaz sem po naravi optimist, žal tukaj ne morem deliti optimizma s spoštovano kolegico Heleno. Gre za to, da ko umanjka vsakršnih drugačnih argumentov, je vedno znova dobrodošel izgovor zgodovinskega spomina. In žal mi je, da to kot zgodovina rečem, je to tista točka, ki vedno znova jo nekateri privlečejo na dan, evfemizem nekateri, ampak spoštovane poslušalke in poslušalci bojo že vedeli, koga mislim, ki jo privlečo na dan kot zadnjo zavoro, ki seveda onemogoča, vedno znova onemogoča ureditev tovrstnega problema, tovrstnih problemov. In potem pa pridemo v tisto prislovično, veste, ko tisti, ki krade, reče, ujemite tatu. To je to.
1: Jaz vseeno upam, da bomo pokopali, ker se mi zdi, da ko bo enkrat to res pokopani, potem bo eno veliko breme odpadlo tudi z našega naroda in bo možnost potem se lahko tudi pogovarjati o tem, kar se nam je zgodilo na eni drugi ravni.
0: Jaz pa bi še dodal k temu, če to zgodovina je učiteljica življenja, to so že Rimljani znali ta ponarodeli pregovor, ampak gledajte, mi smo slabi učenci in kaj pomaga, ok, je prav, da jih, nujno, da jih pokopljamo, temu je bila posvečena oddaja, ampak kaj pomaga, če o tem potem se ne v javnosti govori, se ne komemorira na ustrezen način, v šolskih učbenikih tega ni, ali pa se izpušča, kot se poskušam poučiti pri dijakih višjih letnikov srednje šole in pri svojih sorodnikih višjih razredov osnovne šole, te tematike razen redkih svetih izjem skoraj ne pridejo pred učenca, pred dijaka. Torej, če tega ponotranjenja ni, kaj se je zgodilo in kakšen zločin je bil, začenši z okupacijo in potem naprej, smo...
1: In kakšne posledice ima vse
0: tako
1: do
0: je,
1: danes.
0: Tako je.
2: Hvala lepa obema za nocojšnjo oddajo, doktorica Helena Jaklič, doktor Renato Podbersič. To je bila današnja oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Vodil sem jo Jože Bartol. Vse dobro želimo.
3: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
4: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: V času zaposlitve, ko zboliš, greš na bolniško. Kako pa to poteka od 1. januarja letos in na kaj moramo biti pozorni, pa je bilo govora v današnji jutranji svetovalnici. Prisluhnimo ponovitvi.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici. Bolniški stalež je vsekakor del našega vsakdana, ko zbolimo, je to naša pravica, hkrati pa odpira tudi številna vprašanja, kaj je dovoljeno, kaj ne, kdaj lahko tudi delodajalec posumi na zlorabo, še posebej od letošnjega 1. januarja, ko so stopile v veljavo nekatere novosti na področju nadzora bolniškega staleža, in o tem bo tekla beseda v današnji svetovalnici. V njej lepo pozdravljam našo gostjo, strokovnjakinjo za področje delovnega prava, magistrica Nina Skorte Ganja Kavčnik je z nami. Lepo pozdravljeni.
4: Dobro jutro.
3: Mogoče se res dotakneva na začetku kar teh novosti, 1.1.2026. Kaj so ključne novosti pri nadzoru bolniškega staleža od letošnjega januarja?
4: Ključna novost, ki pravzaprav velja že tam od sredine decembra, je, da bodo zdravniki morali ob odprtju bolniškega staleža delavcu dejstvo, da je bolniški stalež odprt, sporočiti delodajalcu. Pa ne samo to, delodajalec bo tudi obveščen o režimu gibanja, ki ga bo delavec imel. Najprej je bilo mišljeno, da bo to tja do konca marca zaživelo v elektronski obliki, torej da bodo delodajalci nekako avtomatično dobili to obvestilo na mail, ampak zaenkrat ZZS še nima vzpostavljenih teh rešitev,
5: kanalov.
4: Zato naj bi to morda, no, po zadnjih informacijah zaživelo tja do konca junija.
3: In to pomeni, da bo informacija prišla pravzaprav v hipu strani zdravnika do delodajalca?
4: Ja, to je namen. Namen je temu točno tak, kot ste rekel, da bo pravzaprav delodajalec takoj obveščen o tem, da je zdravnik delavcu odprl bolniški stalež in kakšen režim gibanja ima. Po domače povedano, torej, kaj delavec med svojim bolniškim staležem lahko oziroma ne sme, ali lahko kam gre, a ne sme, a more biti doma. Skratka, kakšne aktivnosti lahko počne med samim bolniškim staležem.
3: To je
4: nastali iz tega, ker pravzaprav veliko krat delodajalci tudi niso vedeli, ali je delavec v bolniškem staležu. Marsikdaj se je zgodilo, da enostavno delavca ni bilo v službo. On je že povedal delodajalcu, da je v bolniškem staležu, pa se je kasneje izkazalo, da ni bil. Ne, da je bil kar tako odsoten, mi rečemo po domače, da je tolko plave. Tako da zdaj ta sistem morda bo vzpostavil malo reda na tem področju, da bodo v resnici tudi delodajalci vedeli, kaj se z delavcem dogaja.
3: Tako, informacija bo jasna. Kaj pa lahko delodajalec stori, če se ne strinja z odprtjem bolniškega staleža? Kakšne so pravne možnosti delodajalca? Sicer informacijo bo imel zdaj, ne?
4: Ja, delodajalec lahko, to pa lahko že danes ali
3: tako,
4: že nekaj
3: enako,
4: časa,
3: ja.
4: To ni novost, ne, vloži neko zahtevo za presojo upravičenosti bolniškega staleža na ZZS, to je Zavod za zdravstveno zavarovanje, ne, pove, zakaj pač meni, da se mu zdi, da bolniški stalež ni upravičen, in potem imenovani zdravnik na ZZS-ju odloča o tem, pridobi tudi od osebnega zdravnika dokumentacijo, ali pa lahko delodajalec to zahtevo vloži k osebnemu zdravniku, pa potem osebni zdravnik to odstopi na ZZS. Torej, dve možni poti sta.
3: Tako, toliko za uvod, spoštovani poslušalci. Seveda so vaša vprašanja dobrodošla, najbrž tudi konkretna, čisto iz vsakdanje prakse, zato kar pogumno 0112 10 00 je naša telefonska številka, torej kar pokličite, svetovalnica se je začela. Hitro je bo konec in potem na koncu, če je veliko klicev, težko vse sprejmemo naenkrat. Kakšna pa razlika morda med nadzorom in kontrolo bolniškega staleža, tako v praksi kot pravno?
4: Ja, seveda, potem pa, ko ima enkrat delavec odprt bolniški stalež, pa delodajalec lahko ta bolniški stalež tudi kontrolira. Ne nazadnje zato, ker prvih 30 delovnih dni je breme bolniškega nadomestila na delodajalcu in se veste, kako se včasih zgodi, pa kakšen delavec reče, sem pa svojega sodelavca videl v trgovini, pa sem ga videl v hribih, pa sem ga videl na vseh možnih koncih in krajih in ob sumu neke zlorabe se delodajalec lahko dejansko odloči, da bo ta bolniški stalež nadzoroval. Zdaj, v resnici ima dve možnosti, ali temu rečemo nadzor bolniškega staleža, to pomeni, da gre k delavcu domov, potrka, pozvoni na vrata in preverja, če je pravzaprav delavec doma v času svojega bolniškega staleža. Druga možnost je pa nadzor. To pa v resnici ne more delodajalec početi sam, tukaj se svetuje, da delodajalec najame detektiva, ki je vešč tega dela, ker tukaj gre za varstvo osebnih podatkov, detektiv natančno ve, kaj sme, kaj ne sme, kaj lahko kontrolira. Tukaj gre pa za situacijo, ko pravzaprav poteka neko spremljanje delavca, ali je doma, ali odhaja na kakšne kraje in delavec ne ve, da se izvaja ta nadzor. Tako da delodajalec ima te dve opcije na voljo, ampak ta nadzor ne pomeni še nič. Delodajalec mora potem dobiti pri zdravniku bolniški red oziroma režim gibanja in na to na podlagi poročila detektiva in na podlagi tega režima gibanja pravzaprav presodi, ali je v resnici sploh šlo za kršenje bolniškega staleža.
3: Torej sam presodi s pomočjo pravne službe v podjetju.
4: Tako, tako. To ne bo, teh zaključkov ne bo naredil detektiv, kot marsikdo misli.
3: Tako detektiv,
4: ne?
3: Da samo podatek.
4: Detektiv samo v svojem poročilu pove, opiše svoje zaznave. Presoje pa potem na delodajalcu.
3: Mogoče še vprašanje glede prvega načina, torej da delodajalec sam preveri, če je delavec doma, to lahko stori sam.
4: To lahko stori sam, roko na srce, v večini primerov pa zato poblašča delodajalec tudi detektiv.
3: Ja, sej, kdo bi pa to počel v imenu delodajalca, ne?
4: Tako.
3: To je vprašanje, tako. Nič 1-512 10-00 je telefonska številka, že imamo prvi klic. Lepo zdrav v Davčo, gospod Alojz.
5: Lepo zdrav in dober dan.
3: Dober dan.
4: Dober dan.
5: Dober dan in pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče. Jaz bi pa imel vprašanje, kako je v skladu z 32. členom Ustave Republike Slovenije tale zakon in tele zadeve, kar se tiče okrog bolniške.
4: Dajte povedati, kaj pa reče 32. člen Ustave, to jaz na pamet ne vem.
5: Kaj reče, zdaj le čisto dobro ne bom uspel prebrati oziroma nimam tukaj pripravljeno. Govori pa o gibanju in svobodi gibanja, zapustitev doma, države in tako dalje.
3: Svoboda gibanja.
5: Ja.
4: Ja. A veste kako, tele kontrole in nadzori bolniških staležev in režimi gibanja, ne, ki jih delavci v času bolniškega staleža strani osebnega zdravnika dobijo, so z namenom. Namen je pa ta, da bolniški stalež ni letni dopust. Če povem zelo preprosto. Ne? Se pravi, delavcu pripada bolniški stalež takrat, kadar ni sposoben delati dela iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi. A ne? Takrat mu pripada bolniški stalež in seveda se zdravnik glede na diagnozo, ki jo pa delodajalec nikoli ne zve, a ne? To nisva podarila, ampak režim gibanja ne pomeni izdaje diagnoze, seveda odloči, kaj delavec v času bolniškega staleža glede na svojo zdravstveno stanje in da se mu le to še ne poslabšuje, lahko počne.
3: Torej, ja, tu gre verjetno tudi vprašanje meri na to poseg v zasebnost zaposlenih, ne? Ali se s tem povečuje ta možnost posega ali pa gre res bolj za jasno ureditev pravic in dolžnosti, obveznosti? Ne?
4: Jaz mislim, da gre bolj za jasno ureditev in bolj jasna pravila, ki so dobrodošla tako za delodajalce kot tudi za delavce. Zdaj vsi malo več govorimo o tem, bodo tudi delavci bolj osveščeni o tem, kaj se sme, kaj se ne sme, še to, kar bova tudi povedala v nadaljevanju. Tako da se mi zdi, a veste, to, tisti, ki se malo več ukvarjajo z bolniškimi staleži ali pa so delodajalci, je bil poraz bolniških staležev ogromen. Ravno danes zjutraj sem prebrala en podatek, da vsak dan je v bolniškem staležu 6% aktivnega prebivalstva. To je približno 60 tisoč ljudi. Delavcev je vsak dan v bolniškem staležu. Pa da ne bova danes zvenela narobe. Torej, nihče ne pravi, da delavci ne smejo odhajati v bolniški stalež.
3: Či to je pravica, ne?
4: To je pravica delavca. Če delavec bolan, seveda mu pripada bolniški stalež. To je absolutno. Ampak problem nastane, ko pride do zlorab teh bolniških staležev. Tako. In teh zlorab je bilo pa kar veliko.
3: Gospod Alojz, upam, da ste dobili odgovor. Zdaj gremo naprej z nami gospod

0: In druga stvar, če jaz nisem sposoben za delo, to ne pomeni, da jaz ne morem kupiti kruha v trgovino.
1: Tako.
0: Jaz živim sam. Kdo bo zame skrbi, če ne smem zapustiti doma? Ni nobene službe, ko bi rekel, zdaj jaz rabim kruh, rabim mleko, me bo nekdo prinesel. Te službe ne obstaja.
1: Tako.
0: Kako bi se to rešilo po vašem?
1: Ja, res, gospod Martin, odprli ste naslednje poglavje, ki ga imava pripravljenega, tako da hvala lepa, kar prisluhnite odgovoru, torej režim gibanja, informacija o tem režimu in ravnanje zaposlenega.
2: Gospod je postavil zelo dobro vprašanje, pa če začnem na koncu njegovega vprašanja, drži. Tudi bolniški stalež in tudi te, bomo rekli, režimi gibanja, ne glede na to, kakšni so, ali moraš biti samo doma ali se lahko kaj giblješ v svojem kraju, ne pomenijo take omejitve, da delavec ne bi mogel zadovoljevati svojih osnovnih življenjskih potrebščin. Točno to, kar je gospod izpostavil, če nekdo živi sam, mora iti v trgovino si kaj kupiti za jest, mora morda opraviti tudi kakšen opravek, ne vem, na banki in tako, se pravi nekaj, kar je nujno, ne kar lahko odložiš. In absolutno je sodna praksa tukaj na strani delavcev v smislu, da zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb je dovoljeno tudi v času bolniškega staleža. Torej obisk trgovine, bankomata, ne vem, da odpelaš otroka v vrtec, v šolo, na krožek, če ga nima kdo drug.
1: Se pravi, to je ne glede na podeljen režim.
2: Ne glede na podeljen režim, ja. To prakso je izoblikovala sodna praksa in je jasna in tukaj ni več dvoma o tem. A ne, tako da, če nekdo živi sam, absolutno lahko odide v trgovino.
1: Dobro, tu ni dilem, kaj pa glede teh tipov režimov?
2: Ja, teh tipov režimov je pa trenutno 7, poenotenih bomo rekli končno, a ne, s temi novimi pravili je ZZS tudi nekako poenotil te režime gibanja, jih je celo objavil na svoji spletni strani v eni taki precej simpatični infografiki. Je 6 režimov gibanja, pa odhod v tujino. In tako kot je gospod rekel, še nikoli mu ni bil izdan režim gibanja, pa ima 40 let delovne dobe, se strinjam, resnično ne. Tega zdravniki do sedaj razen v izjemnih primerih niso počeli na tak način, čeprav bi mogli. Zdaj bojo pa mogli, ker bojo mogli v ta program napisati režim gibanja in o njem bo obveščen tudi delavec, ne samo delodajalec.
1: Kar je logično.
2: Kar je logično, ja.
1: Se pravi, ko bo delavcu odprta bolniška, bo zraven tudi informacija
2: tako,
1: o tem režimu.
2: Tako, bo tudi delavec moral ta sistem sporočiti svoj mail, če ga pa ne bo imel, bo pa lahko pisno pri zdravniku dobil svoj režim gibanja.
1: Tako, upam, da smo odgovorili. Gospod Martin, hvala za vprašanje. Gospa Ana, Grosuplje, lepo zdrav. Dobro, izvolite, gospa Ana.
3: Ja, jaz imam pa eno vprašanje,
1: ja.
3: In sicer pozdravljam vsa ta jasna pravila. Moti me, da bo zdravnik imel še eno dodatno delo več, bom rekla birokratsko, ker v bistvu zdravnik je namenjen zdravljenju, ne pa ukvarjanju s temi zadevami. Me pa zanima, kako to, da se niso pristojni lotili reševanja problema tam, kjer je potrebno. To pomeni odpravi čakalnih dob, ker se čaka nedopustno dolgo časa na operacije in to delovno aktivni ljudje. Če bi to vse teklo tako kot mora, potem tudi dolgotrajnih bolnišk ne bi bilo in bi zadeve bile lahko malo bolj transparentne. Nadzor je bil pa tudi zdaj mogoče je samo to, ja, da se izda to, kaj lahko in kaj ne smeš. A ne? Sicer pa jaz mislim, da imamo zakonov in predpisov več kot preveč, samo ne vem, tisti, ki najbolj vejo zanje, jih ne spoštujejo.
1: Dobro.
3: Bom vesela, če boste odgovorili. Hvala
1: ste
3: lepa.
1: Sicer še hvala lepa tudi vam na drugo področje, ki ni tema sicer, ampak vseeno je povezana.
2: Je povezana, lahko rečem samo seveda, da se z gospo strinjam, nimam kaj dodat. To, da pa se veliko krat sprejemajo pri nas zakoni zaradi kršiteljev, pa tudi vemo. Tako da žal je temu tako.
1: Ja, tu je vprašanje morda tudi nadzora potem oziroma učinkovitosti.

0: Vitosti vseh teh pravil in zakonov, ki jih imamo, kot ugotavlja tudi poslušalka veliko. Ja, zdaj pa še enkrat gospod Martin, lepo zdrav v okolico Ljubljane.
1: Dobar dan, želim, jaz sem vprašanje za vašo gostjo. In sicer zanima me, kako pač ravnati, če si na bolniški, hodi v službo in doma imaš še štalo živino. In če si lih takrat v štali, ker živina, se pravi krave, treba jim je dati jest, ne glede ali si bolan ali nisi, ne? In če te inšpektor dobi v štali in kaj boš pol naredil, to me zanima.
2: Ja, vse je odvisno od režima gibanja, ki vam ga zdravnik predpiše. Torej, v takih situacijah je primerno, da morda zdravniku tudi opišete svoje življenjske situacije, ki jih imate doma in ga izrecno vprašate, ali vam je to dovoljeno.
0: Se pravi, se zdravnikom pogovori bolnik,
2: ja, seveda,
0: da lahko tudi zdravnik pravilno določi.
2: Tako, da zdravnik lahko pravilno določi nek režim gibanja glede na
0: zdravstveno stanje
2: in glede na seveda situacijo, ki jo zaposleni doma imajo.
1: Okay, hvala za odgovor.
0: Hvala vam za vprašanje, lepo zdrav. Gospa Mojca že nekaj časa čaka, lepo pozdravljeni, dobar dan.
3: Dobar dan, jaz pa imam tudi eno vprašanje. Mislim, da v prejšnjem zakonu je bilo tako, da si mogel ti tega, kaki se ga hotel nadzorovati, obvestiti o tem nadzoru. In pol ne vidim nekega smisla, da ga nadzoruješ, če on ve, kdaj boš ti prišel ga nadzorovati.
2: Ja, drži. Gospa Mojca je zelo dobro seznanjena. Ta določba je bila v zakonu o javnih uslužbencih, ki pa od 1.1. ne velja več ta določba, ker je bil nov ZJU sprejet in tega ni več. Torej, to je prej veljalo za javne uslužbence, torej si ga mogel prej obvestiti in seveda, veste, če je bil nekdo obveščen, pa ni nor, da bo kršil bolniški stalež. Tako da od novega leta pa res te določbe ni več in ni več javnih uslužbencev potrebno obveščati vnaprej, da bodo dobili, more biti dobili nadzor. Tako da so zdaj v tem delu izenačeni z delavci v zasebnem sektorju.
3: No, hvala Bogu.
2: Ja, to
0: dobro.
2: Je res. Ja.
3: Dobro.
0: Hvala lepa.
3: Hvala za odgovor.
0: Tako smo se dotaknili tudi še ene novosti od 1.1. letos. Tako, govorimo o bolniških staležih. Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka. Nina Skorteganja Kavčnik je naša gostja in seveda so še z vaše strani možno vprašanje, spoštovani poslušalci. Sicer pa eno takšnih zanimivih pa aktualnih vprašanj vedno je glede dokazovanja kršitev tudi to, ali lahko kot dokaz o kršitvi bolniškega staleža služijo tudi objave na družbenih omrežjih.
2: Ja, danes so objave res zelo razširjene, ampak jaz bi rekla tako, jaz se jih nikoli ne bi posluževala kot dokaza, ključnega dokaza, ki bi ga imela, ampak je pa morda to nek indic, da delodajalec posumi v kršitve in gre potem v nadzor. Se veste, to objave se širijo tudi med sodelavci, potem se začnejo v podjetju govorice, tako kot sva prej rekla, in jaz ne bi to štela za nič drugega kot morda nek alarm, da delodajalec razmisli o tem, ali bi res se poslužil kakšnega.
0: Tako, da bi pa to vzel kot glavni dokaz, ne, je pa lahko tudi neka slaba klima se širi potem tudi v samem kolektivu.
2: To odsvetujem. Ne? Treba je vedeti, da delodajalec mora imeti res trdne, neizpodbitne dokaze, da je šlo za kršenje, zato ker posledice so hude. A ne? Posledice lahko tudi prenehanje delovnega razmerja in to je skrajni ukrep delodajalca. Ne? Vedno pravimo, v delovnem pravu velja neka stopnjevitost sankcij, torej ne moreš na prvo žogo udariti z najstrožjim ukrepom, ampak morda najprej ustno opozorilo, potem pisno opozorilo, tako nekako stopnjuješ, razen če gre za neke izjemne okoliščine in tako naprej. Ne?
0: Dobro, gospa Joža, lepo zdrav v Litijo.
4: Dobar dan. Lepo zdrav. Jaz bi tudi to rekla zaradi bolniškega staleža. Jaz, ker sem še del recimo smo imeli tudi to, ker so hodili kontrole po domovih, ker nismo več vedeli, kdaj se bo javila kakšna, ker vem, da sem bila na bolniški staležu in je prišla, dobro, jaz sem šla lahko v trgovino, sem se lahko gibala po Loški dolini, ker sem zdaj v Litiji, no, ker sem se poročila in je bilo to, da nisi vedel, kdaj pride, ne? Ker smo imeli določeno napisano, ali si ti lahko v zuni, ali si notri, ki vem, da ena soseda ni bila v tistih pravilih, ki je dobila kontrola, ki je pa mogla iz bolniške zaključiti, pa iti nazaj delati. Ne? Ker je imela recimo drugačne težave, ne? Tu se pa tudi drugače da, recimo, da so bili doktori bolj povezani in se tudi drugače da, da drugačne pišejo. In tu se jaz ne strinjam, ne? Da če velja za vsadka, da ima pravilo, ali si notar, ali to, da je bolj kontrole res pomembno.
0: Tako, ja.
2: Ja.
4: Ja.
0: Dobro, hvala lepa za, vaš, za vaše ja. Mnenje oziroma spomine, ne? Hvala lepa, ja. Lepo zdrav, ja, Litijo.
4: Adio.
0: Gospod Jože Gorenska, lepo zdrav.
5: Halo.
0: Ja, radijski sprejemnik, če lahko utišate, prosim.
5: Ja, evo ga. Jaz imam tudi eno vprašanje za gospod, če lahko.
2: Izvolite.
5: Halo?
0: Kar izvolite, povejte.
5: Aha, sem že takoj tukaj, Joško iz Gorenske. Eno vprašanje imam za gospo. Ali imate kaj statističnih podatkov, glede na to, da ste rekli, da je, ne vem, 50 tisoč jih v bolniški, kdo so te ljudje in, in kdo jim je, kateri doktor jim je dal torej to potrdilo, da so v bolniški, vprašujem pa to za, zaradi tega, ker vam bom nekaj povedal. Jaz ne rabim bolniške, jaz sem že star, ne? Pa grem k doktorju na Jesenicah in tam je, kaj bom povedal, tri Slovenci smo, pa nek 10 Šipter in ostalih narodov, kaj jaz vem, iz Balkana, rečemo. Ne? In vsi v bolniški. In med sabo debatirajo, poslušam. Ne? In bi bilo zelo zanimivo vedeti, ali kdo so te ljudi, koliko statistično je koga in kdo jim da bolniško, ker imamo tudi veliko zdravnikov iz pač z Balkana v obliku. To je moje vprašanje.
2: Jaz že v teh statističnih podatkov nimam, ne? Verjetno sem sigurno jih ima ZZZS, ampak v zvezi s tem pa se zdaj lahko naveževa še na eno stvar, ki jo še nisva omenila in to je odhod v tujino.
0: Tako,
2: v
0: še ena novost, ki je od 1. januarja ja, v veljavi.
2: In to se ponavadi tiče ravno delavcev tujcev, ki so zaposleni v Sloveniji in so potem med bolniškimi staleži odhajali domov. V svoje države, a ne? Ker seveda to ni bilo tako oddaljeno, da bi bilo nemogoče oditi. Tudi glede tega so se zdaj zaostrila pravila in sicer delavec, tudi slovenski delavec, se pravi vsak delavec, ki je zaposlen v Sloveniji, mora za odhod v tujino v času bolniškega staleža pridobiti posebno odločbo ZZS-ja. To pomeni, da mora vložiti vlogo, povedati, kam bi šel, kdaj bi šel, zakaj bi šel v tujino, eto, morda kakšen pogreb sorodnika, morda zdravljenje v tujini in potem zdravnik, imenovani zdravnik na ZZS-ju, odloča o tem, ali mu bo to dovolil ali ne. In izda odločbo, v kateri jasno piše tudi obdobje, v katerem je lahko v tujini. In to velja tudi za te tuje delavce. Torej, to ne pomeni, če imajo oni začasno ali stalno bivališče v Sloveniji, da lahko kar tako odidejo čez mejo domov in bolniški stalež preživljajo v tujini. Od, se pravi, decembra dalje potrebujejo tudi oni odločbo zdravnika iz ZZZS-ja.
0: To je ta novost. Glede tega, kako pa zdravniki podeljujejo bolniške različnim, glede na to, iz katerega dela Evrope sveta je oziroma ne, to je pa težko reči.
2: Verjetno jih podeljujejo podloče. Glede na zdravstveno stanje.
0: Ja, tako, na upajmo, da res. Tako je, tako, to je odgovor zdaj glede statističnih podatkov, kdo vse je med temi tisočimi, deset tisočimi. Res je številka velika, ne vem, kako bi jo primerjali tudi s kakšnim drugim, drugo državo.
2: Številka je velika, ampak morda pa ena zanimivost, odkar so se ta pravila zaostrila, so se pa bolniški staleži zmanjšali. Oziroma število samih bolniških staležev, o tem poroča tudi ZZS in delodajalci sami. Da enostavno ljudje manj jemljajo te kratkotrajne bolniške staleže. Te so v resnici v praksi najbolj problematični. Upam, da bom povedala pravilno, ampak največ bolniških staležev je tam od 3 do 5 dni. se pravi teh kratkotrajnih. In včasih, a ne, delodajalci pravijo, da se vzorec bolniških staležev pri določenih delavcih ponavlja. V smislu vzamejo bolniško v petek, pa do ponedeljka ali pa v času lepega vremena, v času trgatve, v času dela na njivi, kot most med določenimi prazniki. Tako da poročajo o tem, da se je število teh kratkotrajnih bolniških staležev z uveljavitvijo novih pravil vendarle zmanjšalo. Torej, je namen nekako že bil dosežen.
0: Saj v tej pravi smeri gre. Tako, hvala tudi gospod Jože za tole vaše opažanje in za klic. Smo, oziroma gremo proti koncu, torej morda za zaključek, kaj bi rekli, kaj bi svetovali zaposlenim, da se izognejo težavam v času bolniškega staleža.
2: Da spoštujejo bolniški stalež, torej da so v bolniškem staležu res zaradi bolezni, ker niso zmožni za delo. Morda samo še omeniva, da so konce maja začela veljati tudi nova pravila, torej da more delavec na dan, ko zboli zdravniku, sporočiti svoj bolniški stalež. Da v bolniškem staležu bodo sedaj delavci lahko na način, da bodo vsaj četrti dan mogli priti na pregled, osebni pregled k zdravniku. Torej, če bo bolniški stalež trajal do 4 dni, potem ne, če pa dlje kot 4 dni, pa četrti dan pregled pri zdravniku.
0: Tudi, če je že pri odprtju bil na pregledu, ne govorimo zdaj o tem, da bi se s zdravnikom na daljavo posvetoval.
2: Odprtje je mogoče na daljavo, torej po mailu, telefonu, ampak pregled po določenem času bo pa obvezen.
0: Torej po 4 dneh.
2: Ja, po 4 dneh, pa če bodo delavci v kratkotrajnih bolniških staležih in bodo v zadnjih 3 mesecih že tretjič imeli odprt kratkotrajni bolniški stalež, bo pregled ob tem tretjem bolniškem staležu tudi obvezen. Ker vemo, da od koronskih časov dalje so pravzaprav bolj ko ne pregledi pri zdravnikih redkost, ne pravilo.
0: Ja, res se je spremenilo. Kaj pa delodajalci, kaj bi rekli njim, da bodo lahko, da bodo postopki bolj zakoniti, bolj pregledni, pravilni?
2: Za delodajalce so sigurno te spremembe dobrodošle, ki to pa pravzaprav še ne pomenijo, da bo bolniških staležev manj, še ne pomenijo, da do zlorab ne bo prihajalo. Delodajalci se morajo seveda s tem ukvarjati, torej ljudi, ki imajo zaposlenje, morajo spremljati bolniške staleže, spremljati ali morda sumijo, da kdo zlorablja bolniški stalež. To ne pomeni, da bo zdaj vsak delodajalec, vsakega delavca, ko bo na bolniškem staležu kontroliral ali nadzoroval, nikakor ne, se to je nenazadno povezano tudi z visokimi stroški, da najamejo detektiva. In sem prepričana, da nobeno delodajalcev ne odreka bolniškega staleža svojemu delavcu, če je ta resnično bolan. Še enkrat podarjava, problem so zlorabe.
0: Tako, ni uperjeno v to pravico, ki jo ima vsak in je omogočena. Ja, če govoriva tudi o svobodi gibanja in posegih v zasebnost, gospod je omenil ustavo tudi na ta način. Najlepša hvala za pripravljenost, za vsa pojasnila, magistrica Nina Skorteganje Kavčnik, za sodelovanje v naši svetovalnici, pa morda še kdaj, ste specialistka za delovno pravo, torej področje še več.
2: Ja, res je. Hvala za vabilo in nasvidenje.
0: Srečno.
6: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Pred nami je ponovitev pogovora iz Mozaika dneva, v katerem smo spregovorili z zgodovinarjem dr. Alešem Maurom o nedavni spominski slovesnosti v Kočevskem rogu, ki še naprej odmeva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Dr. Maver, osrednji nagovor doktorja Jakliča v kulturnem delu letošnje roške slovesnosti je imel več poudarkov. Med drugim, da so bili poboji med drugo svetovno vojno in pod njej na naših tleh organizirano in sistematično čiščenje drugače mislečih, da je šlo za zločin proti človečnosti, da ga je zagrešila komunistična oblast, ter da bi država to morala uradno priznati, žrtve dostojno pokopati, prav tako pa zavreči vse totalitarizme. Bi to tudi po vaše, tako namreč meni, dr. Jaklič, pomenilo potrditev svobodne demokratične družbe, ki smo jo izbrali pred 35 leti in pripomoglo k spravi?
3: Da, zdi se mi, da vsekakor. Res bi pa nekatere točke še posebej izpostavil. Gotovo je bistvena ta, da tu ni šlo za nekakršno naključno maščevanje, kot se pogosto sliši, ampak je šlo res za načrtno ubijanje dejanskih ali morebitnih političnih nasprotnikov za utrditev in osvojitev oblasti. Druga stvar, ki je pomembna, je nujnost, da slovenska država zločinskost tega dogajanja prizna. In tretja stvar, ki jo vse skozi občutimo, pa je, da je dejansko povojna slovenska družba in tudi povojna politična skupnost v veliki meri žal zgrajena na tej dvoumni dediščini zločina, s čimer se mora, kot je povedal dr. Jaklič, vsakdo med nami tudi soočiti. Nazadnje se mi zdi pomembno tudi to, da je izpostavil zahtevo po spremembi spominske krajine, vsaj do določene mere, kajti res je, da javni prostor v velikem delu Slovenije še vedno obvladujejo simboli, osebnosti in spomeniki, ki so povezani ravno z temi že medvojnimi in potem povojnimi dogodki, so pa v spominsko krajino umeščeni v pozitivnem kontekstu, o čemer se bomo morali kot skupnost seveda temeljito pogovoriti. Zdi se mi, da smo bili na tej točki že dlje v preteklosti, da pa je pomembno prelomnico pomenil vstop v hudo jamo pred dobrimi 15 leti in da je potem namesto tega, da bi bolj stopile v ospredje žrtve, stopilo bolj v ospredje varovanje obraza povzročiteljev teh zločinov.
2: Dr. Jaklič nas je povabil, naj znamo presojati znamenja časa. V delu domače javnosti njegova jasna, konkretna misel izrečena na kraju množične smrti Slovencev ni ostala preslišana. Menite je, dr. Maver, da bo dosegla tudi vse ostale, da naš narod ne bo več stopical na mestu in ohranil zgolj obstoječega stanja?
3: Tako optimističen si ne bi upal biti, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da smo v zadnjem desetletju vsaj hodili bolj nazaj kot naprej. Na svoj način bi si upal celo reči, da smo dosegli z državnim obeleževanjem 80. obletnice konca druge svetovne vojne lansko leto skoraj najnižjo točko po letu 1990, saj sem imel občutek, da smo se popolnoma odmaknili vse od tistega minimalnega dogovora in minimalnega kompromisa, ki je bil sklenjen leta 1990 in tam okrog, da so tudi žrtve komunizma dejstvo in da si zaslužijo javni spomin, vendar pri uradnem obeleževanju 80. obletnice konca druge svetovne vojne lani niso prišle do izraza. Spomnili se bomo celo, da je ne samo da ob obeleževanju tako imenovanega dneva zmage v Novi Gorici, mislim, da niso bile niti z besedo omenjene, ampak je tudi predsednica republike organizirala svojo lastno slovesnost, kjer je sicer res imel možnost govoriti novomeški škof dr. Andrej Saje in povedati tisto, kar je bilo bistveno. Vendar je bilo to razumljeno tudi kot poskus odvzemanja verodostojnosti že uveljavljeni roški slovesnosti. Pozitivna znamenja letos so, da smo dočakali tudi venec predsednice republike ponovno na slovesnosti v Rogu in ravno tako daje razlog za optimizem udeležba širšega spektra državnih funkcionarjev, med drugim tudi zagovornika načela enakosti in varuhinje človekovih pravic, kar sam ocenjujem zelo pozitivno in kot dobro znamenje.
2: Da je spoštovanje pokojnih eno temeljnih znamenj človeške kulture, je pri sveti maši v Kočevskem Rogu opozoril škof Saje. V tej luči je s hvaležnostjo pozdravil prizadevanja za dostojen pokop žrtev prikritih grobišč in ohranjanje njihovega spomina. Za pomemben korak je tako označil tudi nedavno sprejeto novelo zakona o prikritih grobiščih in pokopu žrtev. Kako jo razumete, dr. Maver?
3: Kar se tiče novele, se mi zdi posebej dobro znamenje sorazmerno široka podpora, ki jo je dobila v državnem zboru, kajti kadar je nek zakonski akt sprejet s 50 glasovi proti 32, je to veliko boljše znamenje, kot če bi bil sprejet recimo s 45 glasovi proti 44, kar smo v preteklosti v podobnih priložnostih tudi že doživljali. Tako da to se mi zdi prvo pozitivno znamenje. Seveda, kar se tiče pokopa, bi bilo verjetno z vidika slovenskih razmer veliko bolje, če bi ta pokop izpeljala tako imenovana leva vlada. To bi imelo večjo težo, vendar na žalost prejšnja Golobova vlada zato ni zmogla ne poguma, ne razumevanja slovenskega položaja in je zagotovo zamudila zgodovinsko priložnost. Ni namreč res, da si česa takega sploh ne bi mogli zamisliti, saj je na vse zadnje v času vlade Alenke Bratušek prišlo do prekopa ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana v ljubljanski stolnici in leta 2016 v času vlade Mira Cerarja do zelo pietetnega pokopa žrtev hude jame na Dobravskem pokopališču v Mariboru. Sem previden optimist, kar zadeva možnost, da bi tokrat do pokopa žrtev izpod Macesnove Gorice v resnici prišlo v okvirih, kot jih začrtuje novela in to na ljubljanskih Žalah. Ta optimizem mi navdihujejo tudi nekatere izjave predstavnikov levosredinskih strank. Zdi se mi, da je tu vendarle prišlo do nekega premika v retoriki in da morda lahko upamo, da v izpodbijanju te novele ne bodo šli predaleč. Žal pa moram reči, da ko so imeli to priložnost, da bi zadevo že opravili, tega niso storili. Mogoče je poleg spremenjenih notranje političnih razmerij, ki so gotovo vplivala na ta premik, se je Golobova vlada tudi na drugih področjih odbila velike skupine prebivalstva, svoje naredila tudi resolucija Evropskega parlamenta, ki je slovensko vlado pozvala k rešitvi omenjenega vprašanja. Čeprav je bila ta resolucija tudi sprejeta z relativno tesno večino pretežno političnih skupin desno od sredine, pa se mi zdi, da je v razpravi v Evropskem parlamentu vendarle bilo jasno izraženo nerazumevanje tudi drugih političnih akterjev, kako da je sporen sam pokop umorjenih kot tak. In žal bi rekel, da je bil za del levosredinske politike še lani že sam pokop sporen in tudi mnoga takratna dejanja, poleg že omenjenih, recimo tudi skoraj tajen prenos posmrtnih ostankov v državno kostnico pri Škofji Loki, niso bila ravno znamenja dobre volje, ampak očitno se je to v vmesnem času spremenilo, kar je dobro in kar daje razlog za previden optimizem o uresničevanju te novele.
2: Verjetno vas pa z optimizmom navdaja tudi to, da znova zaznamujemo dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Sami ste bili namreč izjemno razočarani, užaloščeni, ko je prejšnja vlada ukinila ta dan, no koalicija, ki se je oblikovala po zadnjih državnozborskih volitvah, je to znova spremenila in gotovo to pozdravljate.
3: No, gotovo pozdravljam. Res bi si pa ravno na tej točki želel širše soglasje. Že takrat pred 3 leti sem obžaloval, da prejšnja vlada Janeza Janše ni poiskala tega širšega soglasja, ker tu pa gre za točko, kjer potrebujemo dogovor preko ozkih političnih meja. Jaz srčno upam, da se bo ta spominski dan v novi podobi obdržal, da bo ga s časoma sprejel tudi politični pol, ki ima z njim sedaj težave in da bomo končno dosegli to soglasje, za katero se mi je sicer tam po letu 1990 in še relativno dolgo zdelo, da smo ga že dosegli, kot rečeno, da so žrtve komunizma bile, da so dejstvo, da so vredne tudi javnega spomina slovenske države, ampak nažalost se je potem izkazalo, da je bil ta kompromis sklenjen vsaj na strani politične opcije, ki je bila abonirana na oblast s figo v žepu in da je potem poskušala na vse načine ta kompromis nekako spremeniti. In zato se mi je res takrat zdela ta ukinitev spominskega dneva izredno slab korak v izredno slabo smer, še posebej zaradi tega, ker dejansko bivša vlada potem ni naredila niti enega javnega koraka, s katerim bi pokazala, da spoštuje in priznava tudi te žrtve komunizma. Zdaj sem vendarle bil toliko optimističen, sem mislil, če so že odpravili spominski dan, bodo pa na nek drug način pokazali, da imajo žrtve komunizma prostor v našem javnem spominu, vendar do tega žal ni prišlo. In tukaj me ta deloma spremenjena retorika navdaja sedaj s previdnim optimizmom, kot rečeno tudi prisotnost venca predsednice republike na tokratni slovesnosti in prisotnost nekaterih državnih funkcionarjev poleg predstavnikov sedanje nove vlade. Bi pa morda dodal še to, da bo pa verjetno, če in upamo, da čim prej pride do slovesnosti pokopa teh žrtev izpod Macesnove Gorice, bo to eden najpomembnejših trenutkov v poosamosvojitveni zgodovini Slovenije in sam dogodek bo treba res zelo previdno pripraviti, da bi bil sprejemljiv za čim več Slovencev in da bi dal tudi prava sporočila. Se pravi, da na eni strani ne bi bilo videti, kot da je že to zmagoslavje zgolj ene politične opcije, ki si je za ta pokop vse skozi prizadevala in da na drugi strani vendarle ne bi bilo videti, kot da še vedno veljajo rezultati državljanske vojne, ki so Slovence razdelili na prvorazredne in drugorazredne, kar je nažalost, da je to tako svojo nespretno izjavo ob vstopu v hudo jamo potrdil tudi takratni predsednik republike Danilo Türk.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Prišli smo do konca govornih vsebin v današnjem dnevu, dragi poslušalci. Hvala vam za vašo pozornost, za vaše spremstvo, za vaše ušesa in upam, da vam bo ostalo kaj v spominu in vas napolnilo za nadaljnje življenje. Lahko noč želim vsem, ki se odpravljate spat, vse ostale pa povabim k poslušanju ponovitve oddaje Prijatelji Radio Ognjišče ob polnoči.

0: Prijeten pozdrav v sredi 9. juniju 2026. Na današnji dan se spominjamo oziroma obeležujemo obletnico odprtja prenovljenega poslopja Ljubljanskih križank, ki je bilo 10. junija 1955. Pred nami pa je ponovitev oddaje Prijatelji Radija Ognišče. Nekaj minut čez četrto zjutraj pa lahko prisluhnete še ponovitvi včerajšnjih kulturnih utrinkov. Želim vam prijetno poslušanje.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: Prijatelji Radia Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Znova je tu ponedeljek in za nami pravi poletni dan z visokimi temperaturami. No, ne še tistimi rekordnimi, ampak pravšnjimi, da se zdajle v naslednji uri osvežimo ob dobri glasbi, ob polkah in valčkih, ki jih lahko izbirate vi. Zato vabljeni v našo projevsko družbo, vabljeni, da nas pokličete. Naša telefonska številka je 01 512 10 00 in v tem večeru izberete svojo polko oziroma svoj valček, s čim bi vas najbolj osvežili in najbolj ohladili. Z vami sva Matjaž Merljak in Miha Močnik in Miha je za prvo tako osvežilno za naše nocojšnje ponedeljkovo prijateljsko druženje izbral tale valček ansambla Avsenik.

0: Zavzeniki smo jadrali na začetku našega nocojšnjega projevskega večera, ko ga bomo preživeli v vaši družbi z vašimi polkami in valčki. In najprej bo tole vrst linijo lepih melodij odprla Valerija Zraven. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Valerija, kako ste?
1: V redu.
0: Avseniki so peli o jadranju. A bi bilo jadranje tudi vaš dopust ali ste raj za kaj drugega?
1: Za jadranje ne vem, še nisem še. Plavanje pa.
0: Plavanje?
1: Ja.
0: Kakšen namik, kam bi šli, kam bi nas povabili plavat?
1: Ja, julija gremo v Topolšico z družino, drugače pa Portoroš, Izola, Piran, to mi je... Te obale so mi lepe.
0: Aha, greste kaj tudi na Koroška jezera, tudi na drugo stran meje, vemo, da ima ta zelo lepa jezera?
1: Ne, nismo še.
0: Aha.
1: Nismo še tako daleč.
0: Dobro, mogoče pa kdaj drugič.
1: Ja.
0: Ja, ampak Valerija, kot vidi nas boste vseeno tudi z melodijo povabili k vodi, Ribič Jaka je pripravljen za vas, ne? Zakaj ste izbrali to skladbo?
1: Za svojega prijatelja Jaka.
0: Je tudi Ribič?
1: Ni Ribič, živi na kmetiji.
0: Mu pa ta leviža zelo pristoji, ne? In bo prava zanj. Odlično.
1: Bo.
0: Hvala, Valerija, bomo slišali tole melodijo Ribičaka. Srečno na Ravne. Ja, hkrati pa dober večer na Gorenjsko. Barbka je tudi v naši družbi.
2: Dober večer, Matjaž.
0: Dober večer, lepo zdrav, Gorenjska.
2: Enako.
0: Bom še vas vprašal, Barbka, bi bilo tudi jadranje vaš dopust ali bi raje kaj drugega izbrali?
2: Ne. Jaz sem pa kar malo skrigana z vodo.
0: A ste raje na kopnem, na trdnih tleh?
2: No, to, da sem stabilna.
0: Verjamem, se pridružujemo vašemu mnenju. Bolje imeti trdna tla pod nogami, kot pa neko...
2: Pa nisem več tako rosno mlada, sem že kar v letih, tako da... Je kar bolj zihar, da sem na trdnih tleh.
0: Krasno, krasno, lepo. Torej bo tudi vaš letošnji dopust, tak, na trdnih tleh bomo rekli?
2: Doma.
0: A doma? Aha, doma je najlepše.
2: Doma, vnuki, na vrtu, to je meni užitek.
0: Zabave ne bo manjkalo, ne? Pa dela tudi ne, a ne?
2: Ja, tako.
0: Tako, draga Barbka, kaj lahko zavrtimo za vas?
2: Jaz imam pa željo, že dolg nisem slišala, zelo stara pesem je od ansambla, od Potočarja, ne vem zdaj le več, je Miharico, ampak se ne spomnim. Vsako leto le en maj ima.
0: Tako, maj se je pred dnevi iztekel, zdaj smo že junija, a ne, in bomo počakali do naslednjega maja, je prav, Barbka?
2: Tako,
0: Tako, se slišimo, če ne prej, pa spet takrat, a ne?
2: Ja, vredno.
0: Drži, vse dobro.
2: Lepo se majte.
0: Enako, srečno in lepo zdrav na Gorenjsko. Tukaj pa je že Ribič Jaka za Valerijo Zraven in znova vabilo vsem, ki nas spremljate v tem ponedeljkovem večeru v programu Radija Ognišče. Telefonska številka je 01-512-10-00. Pokličite in predlagajte svojo polko oziroma svoj valček.

0: Tole je bila viža ansambla Franca Potočarja, predlagala jo je Barbka z Gorenjske, ura je zdaj le 20:13, skupaj smo v ponedeljkovem večeru, med prijatelji Radio Ognjišče poslušamo polke in valčke, ki jih lahko sporočate na 01 512 10 00, poklical pa nas je tudi poslušalec Silvo s Ptuja. Dober večer, ja, Silvo.
1: Dober večer. Kako zdaj bomo slišali komad, ki ga je Slav, a pač Lojze Slak, napisal v spomin, ko so šli prvič v Avstralijo. In je še takrat bil na plošči, ko so oni odpotovali. To je leta 72.
0: Zato ima tak naslov, ne? Med kenguruji.
1: Točno to.
0: Točno to. Ste vi, Silvo, že kdaj bili tam doli med kenguruji?
1: Ne, to pa ne.
0: To pa ne.
1: Ne, Lojze popelji, oziroma Niko. Aha. Dobar aranžma, mislim, preprosta polka je, ampak je aranžma je pa zanimiv.
0: A ne,
1: da... Res tako, da bi nekdo stopil, tako počasi sem pa tja.
0: Zanimivo je, da z glasbo res lahko potujemo kamorkoli po tem svetu, ja, ne? Pa še v vesolje se najbrž da potovati.
1: Res,
0: ja, odlično, Silvo, hvala za vaš nocojšnji predlog, vse dobro želimo. Srečno, to je bil Silvo s Ptuja, zdaj pa še Cvetka iz okolice Ljubljane. Cvetka, ali se slišimo?
2: Slišimo.
0: No, odlično, lepo. Kako ste preživeli današnji dan?
2: Ja, lepo. Ponedeljek malo težje. Še težje pa za hišnike, ki bojo v ponedeljek zjutraj prevrti vse elektriko, vodo in verjetno tudi plin. In kar je še podobno v takih velikih hišah, kot je varstveno delovni center, Bita dom Škofljica.
0: A, tako, lepo. Lepo, da ste nas na to upozorili, Svetka, da bomo tudi drugi vedeli, da so tudi take vrste poklici in službe. Svetka, kaj lahko zavrtimo za vas?
2: Kaj je Minuca Planinca?
0: Ansambl Borisa Kovačiča. Tako, Svetka, hvala lepa za klic in predlog. Ja, bomo tole slišali. Slečno, lepo zdrav na sledenje v okolico Ljubljane. Tako, prihaja torej ansambl Lojzda Slaka, potem še ansambl Borisa Kovačiča, potem pa že ena od rubrik v nocojšnji oddaji.

0: Sveža viža.
1: Nocoj, dragi poslušalci, predstavljamo novo skladbo ansambla Abuhi. Gre za avtorski valček za muziko. Zanimivo pa je, da ni le glasbeni projekt, ampak zgodba o dobrodelnosti. Člani so skladbo pospremili z videospotom, dodali so ji posebno noto, vabilo k dobrodelni pomoči mlademu Teju pri zdravljenju mišične distrofije. Projekt je v prvih tednih dosegel lep odziv in člani zasedbe upajo, da bo zgodba dosegla tudi širšo javnost in spodbudila dodatno pomoč za dečka. Sicer valček nosi močno sporočilo solidarnosti, prijateljstva in medsebojne podpore in prav ta energija je bila ključna tudi pri nastanku projekta. Brez pomoči številnih posameznikov, podpornikov in podjetij ideja namreč ne bi zaživela v takšni obliki. Ansambel Abuhi, ki ga sestavljajo Rožle Javornik, Tadej Breznik, Alen Kogelnik in Gregor Kolar, z novim projektom dokazuje, da glasba ni le zabava, ampak lahko postane tudi most do pomoči ljudem v stiski. Abuhi in za muziko.

0: Takole, slišali smo novo vižo, abuhi so bili v naši družbi, zdaj je ura 20:24, ob ponedeljkovem večeru se zdajle povezujemo in v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, ko poslušamo polke in valčke, ki jih predlagate vi. 01 512 10 000 je naša telefonska številka in z nami je zdajle tudi... pa preverimo... Kole, Miha bo prižgal tako. Teja je z nami, Teja iz Zasavja. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Pozdravljeni, Teja, kako ste?
1: Super, vaši oddaji, vedno super.
0: Vedno super. Na začetku smo zavrtili skladbo Jadra iz menoj, pa bom še vas teje vprašal, bi bilo jadranje vaš dopust ali bi raje izbrali kaj drugega?
1: Mogoče bi bil, no. Nisem še bila, ampak... Se ne bi branila, mogoče.
0: Kaj pa je običajno vaš dopust?
1: Malo morja, malo hribov.
0: Odlično. Kam v hribe, recimo, boste šli letos? Imate že kakšne načrte?
1: Ja, tukaj naše slovenske. Pokluka pa tako naprej.
0: Lepo, lepo. Upam, ja, da se boste lepo imeli, da bo srečen in varen vaš korak.
1: Ja, to je. Pokluka pa naših gore nikoli ne razočarajo.
0: No, to pa je lepo slišati, tudi ideja za koga drugega. Tudi ja. Ansambel Špasa, ne, nikoli ne razočara.
1: Ja, res je. In sicer tolo pesem, ki sem se zaželela, poklanjam vsem mojim dragim prijateljem, ki mi vedno stojijo ob strani. In tudi naslov je tak pravi prijatelj, tako da... Se mi zdi, da bo taka primerna skladbica za v današnjo oddajo.
0: Torej jim le še zaželiva, naj dobro poslušajo, naj jim bodo pozorni na besedilo tele skladbice, ki jo bomo slišali.
1: Tako.
0: Teja, hvala lepa, vse dobro, še naprej.
1: Enako, lep večer vse.
0: Enako, srečno, lepo zdrav, tako, zdaj pa je v naslednji v naši družbi Jože iz Ljubljane, pozdravljeni.
2: Dobar večer.
0: Dobar večer, Jože. Jože, kaj pa jadranje in vi? Bi bilo jadranje vaš dopust ali bi kaj drugega rajši?
2: Kako jadranje?
0: Ja, če bi šli na jadranje na dopust ali greste raje kam drugam?
2: Ne, sem vrtnar, sem v penzionu, pa v Ljubljani vrtnar, pa prav dopust 12 mesecev.
0: Aha, torej pravi dopust je za vas ob Rožicah, recimo.
2: Ja.
0: Ker skrbite za nje, ker ste vrtnar.
2: Ja.
0: Ja, dobro. Jože, vidim, da sta se z Mihom že dogovorila za skladbo Ne reci nikdar, torej nam bodo nocoj zapeli Slapovi.
2: V redu, ja.
0: V redu, tudi hvala vam, Jože, za klic. Vse dobro in lep pozdrav. Tukaj pa že ansambel Špas.

0: Slabove smo zdaj le slišali, v tem večeru jih je predlagal Jože iz Ljubljane, ob 20:34 pa gremo v Črni graben. Od tam nas kliče poslušalka Jeli. Pozdravljeni, dober večer.
1: Ja, dober večer.
0: Dobrodošli, Jeli, kako se imate?
1: Ja, zelo rada poslušam vas. Pa me je navdalo s tem, da me je nekdo zelo presenetil z čudovitimi češnjami in to me vedno spominja na Goriška brda. Tako lepo, kot sem 50. leta preživela z mladinskim zborom, bila sem še čista od deklica, ko smo si lahko zbrali zjutraj, smo prišli z eno staro kuriero gor Goriška brda, brez takrat smo se vozili bolj z vlakom, ampak neko kuriero so nekje dobili, da smo se lahko 100-članski pevski zbor pojavili gor v Goriških brdih in sicer na domu pri gospodu Simonitiju. Doma je bil Svojane in tam so pripravili celo reč. Zvečer smo imeli koncert, smo naredili z dirigentom Šuligoj se je pisal. Mi smo si pa lahko zjutri zbrali vsak svojo češnjo. In kako smo plezali gor po češnji. Jedli, kako bi mi še kaj domov prinesli. Jaz sem pa vipavka, pa sem kar rekla, lejte, kavajček naredite, pa obeste eno češnjico v usta, dve pa gor na vejco. In smo prinesli tako potem še tist večer srečno domov v Ljubljano.
0: Ja, zelo lepe spomine imate, dragi Jeli.
1: Lepe spomine, ampak lepe. Drugo, kar je.
0: Ja.
1: Moj mož je igral pri ansamblu Rudija Bandorferja in so v Števerjanu zmagali Spomlad v Brdih.
0: Res je.
1: Ja, res je. In ta pesem je pa tako lepa, da je zmagala takrat na Števerjanskem festivalu in bi želela tole.
0: Torej bo to zdaj povezava s češnjami, z Brdi in spomin na vašega moža.
1: Kako, to je nekaj. Jaz pravim, da sem se rodila na češnji, tako rada sem plezala po češnji.
0: Lepo.
1: Danes imam pa kar 90 let, pa se tega zelo, zelo dobro spominjam.
0: Pa malo bolj previdno, a ne, kadar greste mimo češnje.
1: Ja,
0: ne,
1: to pa samo od spodi.
0: Samo od spodi, ta spodnje veje, ne? Ja, dobro,
1: pa,
0: Jeli.
1: Jaz pobiram naprej, imajo pa drugi češnji, ja, tako.
0: Drži. Ja, hvala lepa za spomine in bomo slišali Pomlad v Brdih prav kmalu. Torej, srečno v Črni graben.
1: Lepa hvala.
0: Lep pozdrav. Ja, gremo še na Bled, k Mariji. Pozdravljeni, dober večer.
2: Ja, dober večer.
0: Marija, kako se imate?
2: Dober.
0: Dobro, krasno, krasno.
2: Vroče je bilo, pa drugače pa fajn.
0: Aha.
2: Ja, na morje z ladjo se pa ne pelala.
0: Zakaj ne?
2: Ja, zaradi tega, ker imam jaz probleme s slabostjo.
0: Ja.
2: Pa cel dan tiste tablete ješ, pa še po teh tabletah si ves narobe, pa se tvrti pa vse.
0: Spravi, Marija, ste že šli, pa vam je bilo slabo in zdaj ne greste več.
2: Ja, mi je bilo slabo. Pa prej zjutraj nisem tablete vzela, pa sem jo pa vzela, kme parira. No, se pa je bilo dober, pa fajn, pa še tudi v morju sem se kopala, pa vse, ampak prej je bilo pa res... Ni bilo, ni fajn.
0: Ni prijetno, ja, Marija, vem, se strinjam, ja.
2: Tukaj vaše počitnice. Slišam, da je ladja, da je z ladjo nekam deleč, me vse mine.
0: Pojne greste raje nekakšne mini počitnice na Bled, recimo. To pa ne, to je pa skoraj pri vas doma, ne, to pa tudi ne.
2: Ne, to pa tudi ne. Zato zmeraj na radio predstavljate, pa tele zmeraj poslušam.
0: Tako. Torej ste
2: mi
0: pa na tekočem...
2: Mi ni potrebe, a ne?
0: Ni Zdaj potrebe.
2: Zdaj se pa še koplem, ne? Je pa in se liš, če sem če doma poslušan, kako se pa en mate.
0: Krasno.
2: Kako
0: torej,
2: uživate pa takle.
0: Marija, še to me zanima, torej z ladjo ne bi šli, jadrali ne bi, kakšen dopust je torej za vas pravi dopust?
2: Ja, z avtobusom grem na kakšne tele izlete za cel dan, to si pa prvošam, a ne?
0: No.
2: Tako, tudi moraš gledati, koga boš pojedel, kako boš... Tudi. Kukav špopiva, ne, da ti ne naredi narobe.
0: Ja, kje ste bili nazadnje, Marija, na takem izletu?
2: Ja, zdaj sem bila nazadnje, sem bila v Mariboru, v muzeju Alfija Nipiča. Je bilo lepo.
0: Je bilo lepo, super. In kakšne imate načrte, kam boste morda še šli v tem mesecu ali pa potem poleti?
2: Sigurno se bo kaj dobil, zato imajo... Veliki zdaj, to pa tako lepih.
0: Dobro.
2: Če ne pa drugače pa v jesen.
0: jeseni, ko bo malo bolj prijetna temperatura, a ne, pa se bo lažje dalo potovati.
2: Bo tako vroče pa vse.
0: Tako. Marija, povejte še, kaj bi radi slišali nocoj?
2: Jaz bi pa od ansambla Bitenca Take mame nima svet.
0: Krasno, krasno. Bomo zavrteli in vam poslali tole na Bled. Marija, hvala lepa, vse dobro želimo.
2: Ja, hvala, tudi vam lahko noč.
0: Lahko noč in srečno.

0: Tole je bil ansambl Bitenc za Marijo z Bleda. 20 in 46 minut je ura, še zadnja dva klica bomo sprejeli nocoj, še prej pa prisluhnimo, kaj nam je za nocoj pripravil Jure Pavšek.
1: Iz prejšnje oddaje.
2: Nazadnje smo se v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče družili na zadnji majski ponedeljek, ko smo imeli tak zares vroč že čisto poleten dan. Jože iz Kamnika ga je opisal takole.
3: Tam še pa zelo suparen dan.
2: Tudi pri vas.
3: Ker bliko sem vroč pa zoparen, ne?
2: Ja, dan je bil res vroč in zoparen, ampak na srečo nobena vročina ne traja večno in tudi ta zvečer malo popusti.
4: Je v redu, no, noči se, a ne, skladil se je malo tako, da se malo lažje prenaša. Ja.
5: Tako.
2: Tako pravi Barbka. Kakšni pa so recepti za hlajenje na vroč dan? Sprehod ob jezeru, sprehod po bližnjem gozdu, najlažje pa je tako kot pravi Karel.
6: Smo gor v visoko 800 metrov, lepo pihla, da se čez da prežveč.
2: No pa tudi, če ste doma v dolini, nekaj harmonike, pa je življenje lepše, tudi če nam je vroče.
0: Ja, Jure, hvala lepa, s harmoniko bomo seveda nadaljevali in tudi slišali še dve melodiji, ki jo bosta predlagala Bernarda in Tone. Torej najprej dober večer, Bernardi v Ljubljano.
7: Dober večer.
0: Kako ste, Bernarda, kako ste preživeli današnji dan?
7: Zelo, zelo lep dan je bil.
0: Krasno.
7: Večer bo pa še lepši, če mi boste zvrteli v Novosnikovo.
0: Veter nosi pesem mojo.
7: Veter nosi pesem mojo. Ta pesem je pa tako lepa, da imaš prav občutek, kako plava v vetru.
0: Ja.
7: Od hriba do hriba.
0: Tako. Albin Rudan svojim klarinetom poskrbi
7: ja.
0: Za to, ne?
7: Ja, res.
0: Res. Avsenike smo nocoj že slišali v pesmi Aha. Jadra iz Menoja, ne, na začetku oddaje.
7: Aha.
0: Pa me zanima, Bernarda, bi bilo jadranje za vas v redu dopust ali bi raje izbrali kaj drugega?
7: O, ne bi jadrala. Rajši bi bila v senci s knjigo.
0: V senci ob morju ali ob jezeru ali ob reki?
7: Kjerkoli, ja. Pa tudi, če doma.
0: A ja, tudi doma na balkonu s nogami tudi, ja. V mrzli vodi, recimo, ne?
7: Tudi.
0: Bi bilo v redu. Krasno, Bernarda. Niste zahtevni, ampak jadrali pa ne bi tudi prav. Sej, vsak ima svoj okus, ne, in prav je, da smo različni.
7: Ja.
0: Tako, veter nosi pesem mojo, naj vas pohladi in osveži.
7: Hvala lepa.
0: Ja, tudi vam hvala za klic. Lep večer še naprej.
7: Enako.
0: Srečno. Ja, še Tone iz Svetega Jurija ob Ščavnici bo zdaj z nami.
8: Dobro večer,
0: Tone, dobro večer in pozdravljeni. Ja, vi boste pa predlagali, kot vidim, ansambl Lojzeta Slaka, ne?
8: Ja, zdaj pa nabiram malo zelišča, še nabiram.
0: Aha.
8: Zelišča pa malo v jezero.
0: Ja, katera zelišča pa nabirate, Tone?
8: Rman.
0: Rman? Aha, torej bo to za čaj ali za kaj?
8: Kakšno? Za čaj, ja.
0: Za čaj? Aha. Aha, še kakšna druga potem, poleg rmana, radi ne berete?
8: Zaenkrat se samo to sveže.
0: Zaenkrat je samo rman.
8: Zaenkrat.
0: Uh-huh. Uh-huh. Kasneje pa mogoče še kaj drugega, ne, ko bo kaj še bolj zacvetelo in zrasne.
8: Ja, ne bo pokusili.
0: Ja, to je pa tudi treba paziti, ja, in pohititi.
8: Ja.
0: Tako, ja, Tone, v redu, hvala lepa za to vašo izkušnjo in tudi Srnjak z ansamblom Lojzeta Slaka bo prišel nocoj, ne?
8: Tako, hvala vam.
0: Hvala, da ste z nami in da nas spremljate, vse dobro vam želimo.
8: Hvala, lahko noč.
0: Lahko noč in srečno. Tako, ja, zdaj pa prisluhnimo še tema dvema melodijama.

0: takole ansambl Lojzeta Slaka. Ja, 20 in 56 minut je ura. Pred nami je še zadnji del oddaje, zadnja tretjina, v kateri bomo slišali še nekaj o septembrskem tridnevnem izletu na Južno Češko, kamor nas bo povabil naš direktor in odgovorni urednik Franci Trstenjak. No, seveda pa se počitnikarji 24. počitnic v Španiji počasi vračajo, nocoj spijo v okolici Valencije, jutri bodo v okolici Barcelone in potem v četrtek zvečer pa jih lahko že pričakujete doma. Proti domu pa zdaj le greva tudi Miha Močnik in Matjaž Merljak, ki se seveda zahvaljujeva za pozornost v prvih dveh tretjinah oddaje. Nekaj zanimivega nam bo zdaj povedal še Jure in lepo vižo bomo slišali, potem pa kot rečeno vabilo na naslednje potovanje na Češko.
1: Spominčica tedna.
2: V spominčici tedna se vračamo v leto 1970. Takrat je na plošči ansambla Lojzeta Slaka izšla pesem Titanik. Tudi plošča je nosila tak naslov. Pesem je zapel Rafko Irgolič, eden od pionirjev slovenske zabavne glasbe. Sodi med najbolj priljubljene pevce in je sodeloval na prvih štirih festivalih slovenske popevke od leta 1962 do 65. Z uspešnico Moj črni konj, denimo, je postal pravi zastavonoša slovenskega kantrija. S sodelovanjem z ansamblom Lojzeta Slaka pa se je poklonil tudi drugačni glasbeni zvrsti. Leta 2003 pa so na plošči išle Slakove viže v izvedbi tria Lojzeta Slaka z godalnim orkestrom. Vse inštrumentalne priredbe je ustvaril Vinko Štrucelj in Titanik z godalnim orkestrom zveni takole.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, za nami sta dve tretjini oddaje, v kateri smo slišali lep šopek glasbenih želja. Projevanje bomo nadaljevali s predstavitvijo septembrskega izleta na Južno Češko. Čez dobre tri mesece, 11. septembra, se Radio Ognjišče podaja na Južno Češko. Tridnevni izlet smo pripravili v sodelovanju z agencijo Aritours, ki že sprejema prijave na svoji številki 02-252-16-19. V zgodnih jutranjih urah petka 11. septembra bo odhod avtobusa iz dogovorjenih krajev. Vožnja v Avstrijo ter naprej mimo Linca na Češko. Naš prvi postanek naredimo v slikovitem mestecu Rožmberg nad Vltavo, znano predvsem po svojem pravličnem gradu, ki se dviga na strmem hribu nad naseljem. Sprehod po ulicah zgodovinsko bogatega kraja ter nekaj prostega časa. Pot bomo nadaljevali v bližnji Višji Brod, ki velja za izjemno pomembno romarsko in kulturno središče Južne Češke, znano predvsem po mogočnem cistercijanskem samostanu, ki je bil ustanovljen v 13. stoletju. Med drugim samostanu z veličastno cerkvijo hranijo domiselni zgodnje baročni oltarni sistem, ki sta ga ustvarila dva lokalna meniha tako, da sta lahko oltarno sliko zlahka menjala štirikrat na leto. Po maši bo vožnja do čeških Budejovic, ki so eno najpomembnejših čeških pivovarskih mest, v kar se prepričamo med obiskom slovite pivovarne. Degustacija okusnega piva, ki sodi med najbolj znane na Češkem. Potem nas bo čakala še vožnja do hotela, večerja in nočitev.

Po zajtrku v soboto 12. septembra nas bo čakala vožnja do gradu Hluboka, ki kraljuje na visoki skalni ploščadi nad Vltavo. Njegova tudorska arhitektura je posneta po angleškem Windsorskem gradu. Za zidovi skriva čudovito knjižnico, čitalnico, jedilnico in številne razkošno opremljene dvorane ter sobane, ki so pravi muzej pohištva in drugih umetnin. Pot bomo nadaljevali po eni najbolj idiličnih podeželskih pokrajin na Češkem, med mnogimi jezeri, otočki, mokrišči in močvirji, ki zagotavljajo življenjski prostor številnim redkim vrstam rastlin in živali. Celotna regija je polna srednjeveških trdnjav in renesančnih mest, med katerimi obiščemo enega najlepših – Trebon. Sprehodili se bomo po središču slikovitega zdraviliškega in zgodovinskega mesta, ki ga krasi renesančni grad, mestne hiše s pisanimi fasadami, trgi in še marsikaj. Imeli bomo nekaj prostega časa. Potem bo vožnja nazaj v dolino reke Vltave do cistercijanskega samostana Zlata korona, kjer bomo imeli sveto mašo. Samostan velja za enega najbolj cenjenih gotskih kompleksov v srednji Evropi, kjer je med drugim predstavljeno vsakdanje življenje redovnic v 18. stoletju. Za konec dneva pa se bomo odpravili v češke Budjovice. Sprehodili se bomo po starih ulicah tega srednjeveškega bisera, ki nas navduši številnimi znamenitostmi, stolnico svetega Nikolaja, osrednjim trgom z lepimi meščanskimi hišami in z mogočno Samsonovo fontano. Ob sklepu dneva bo večerja in nočitev v hotelu.

Po zajtrku v nedeljo 13. septembra nas bo čakala vožnja v Kajov, ki je eno najstarejših in najpomembnejših marijanskih romarskih mest južne Češke. Zgodovina romarskega kraja sega v 13. stoletje. Nova cerkev v poznogotskem slogu pa je bila zgrajena konec 15. stoletja. Cerkveni kompleks sestavljajo še staro pokopališče, župnišče iz leta 1661, kapela Device Marije, pokopališka kapela Svete Terezije s kostnico iz leta 1752 in kapela Svetega Janeza Nepomuka. Po ogledu in maši se odpravimo še do srednjeveškega bisera, mesta Češki Krumlov, ki slovi po lepo ohranjenem starem jedru in predvsem po enem najlepših gradov v državi. Sprehodili se bomo po slikovitem mestu na dvojnem okljuku Vltave in ogled sklenili pri poznogotski cerkvi svetega Vida. Pred slovesom bo nekaj prostega časa in potem nas čaka vožnja proti domu, kamor se bomo vrnili v poznih večernih urah 13. septembra.

Po kratki predstavitvi izletniškega programa, ki ga bomo izpeljali v dneh od 11. do 13. septembra, pa še nekaj tehničnih podatkov, ki zelo botrujejo za odločitev pri udeležbi. Cena izleta je 399 evrov, če bo udeležba 45 udeležencev, 429 evrov za 40 udeležencev in 459 evrov, če bo samo 35 udeležencev. V ceno je vključeno avtobusni prevoz po programu, cestnine in parkirnine, dva polpenziona v hotelu, vstopnina v grad Hluboka, ogled z degustacijo v pivovarni, zonanji ogledi po programu, strokovno in duhovno vodstvo, organizacija in izvedba izleta, nezgodno zavarovanje in DDV. Možda doplačila. Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 6,40 €, za osebe starejše nad 75 let pa 9,60 €. Enoposteljna soba 90 €. Odstopnina 5% od vrednosti aranžmaja, ki pa seveda velja v primeru dokumentirane višje sile. Obvezna pa je tako imenovana prijavnina 23 €, ki pa se ne nanaša na osebo, ampak na pogodbo. Torej, to pomeni, da je lahko v tej pogodbi več prijavljenih oseb. Ob prijavi se poravna 100 €, razlika pa do odhoda. Agencija pa omogoča odplačevanje po obrokih brez obresti. Kako je to mogoče, pa se boste pogovorili in dogovorili z agencijo, ko boste poklicali 02-252-16-19. 02-252-16-19. In seveda naj povem, da je program izleta objavljen na naši spletni strani.

Ob slovesu, drage prijateljice, dragi prijatelji, pa še vabilo na praznovanje Dneva državnosti, ki ga pripravljamo 25. junija v Arboretumu Volčji potok. Že nekaj let praznujemo skupaj in prav je, da to tradicijo nadaljujemo. Še posebej letos, ko bo naša ljubljena Slovenija stara 35 let. Ob 10. bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik, po maši pa bo koncert pri farskih muzikantov. Po koncertu pa bo seveda čas za prijateljsko druženje in za ogled naravnih lepot arboretuma, za katerimi pa se skriva tudi veliko dela zaposlenih v arboretumu. Do 10. ure bo vstop v arboretum brezplačen, po 10. uri pa bo vstopnina, kakor je ponavadi. Svoj prihod v arboretum planirajte tako, da boste prišli pravočasno, saj se ponavadi malce zatakne v prometu tik pred 10. uro in potem je po nepotrebnem slaba volja. Ker ne moremo zagotoviti veliko stolov, imejte s seboj zložljive stole ali pa deke oziroma druga pregrinjala, ki jih boste pogrnili po travi in lepo na njih sedeli. Želim vam še naprej miren večer in vse dobro, ter kličem vsakemu posebej z Bogom in lahko noč.

0: prijatelji Radia Ognjišče.
1: Za nami je ponovitev včerajšnje oddaje Prijatelji Radia Ognjišče, ki se vrača zopet prihodnji ponedeljek. Prisluhnete pa ji seveda lahko v spletnem radijskem arhivu na audio.ognjisce.si.

zgodi. Življenje obstane, zdaj zate, zdaj zame in nas več ni.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.